0: verwag en as ek ook na my gas en na ander ekonome luister, is daar ook 'n moontlikheid vir 'n stygging in Julie maand. Jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of WhatsApp stemnota na 0765366961. Hoe raak die stygende brandstofprys jou sak? Ek is ook op alle sosiale media kanale indien jy daar wil kontak maak. Ek is op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende met my in verbinding tree, maar my gas vanoggend is die ekonoom verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch, Hassan Esop. Hassan, welkom. Kom ons val weg, nog 'n stygging en ook nog 'n moontlike stygging in Julie maand wat voorlê, maar is dit volhoubaar? Nommer 1, die stygende brandstofprys vir die landse ekonomie en ook die groter impak op verbruikers en luisteraars wat vanoggend ingeskakel is.
1: Hallo Jody, en baie dankie vir die vraag en die uitnodiging. Eerstens, dink ek, ten opsigte van volhoubaarheid, ons het seker maar nie eintlik 'n keuse nie, die brandstofpryse gaan toeneem en die res van die ekonomie, die verbruiker en firmas gaan eenvoudig moet aanpas. Want daardie aanpassing gaan kom teen 'n baie groot koste. Ek dink nie ons kan dit enigsins vermy nie. En die vraag is dan, kan die staat enige aanpassings doen van hulle kant af om die koste vir die verbruiker en vir firmas te verlaag? Ek dink dis 'n ander vraag. En dan ek dink die ekonome is heeltemal reg, nê? Ons gaan wel 'n brandstofverhoging sien volgende maand en definitief die maand na dit ook, want die brandstofheffing het die staat al reeds gesê moet terugkom by die petrolprys. So ons sien minstens vir die volgende 2 maande verhoging indien al die ander faktore dieselfde bly, indien jou petrol, jou internasionale olieprys onverander bly, dan sien ons nog steeds 'n toename wat gaan kom vir volgende maand en die maand na dit. Die verdere hartseer nuus is, die verwagting is dat die olieprys op die langtermyn bo $100 gaan bly ten minste vir die jaar. So van die perspektief van jou brandstofprys self, kan daar nog steeds 'n addisionele toename wees. So is dit volhoubaar? Wel nee, daar gaan 'n prys wees wat die verbruiker gaan betaal en wat firmas gaan betaal en ons gaan dit sien in die algemene ekonomie.
0: Kom ons staan gou stil by die algemene ekonomie en ek wil hê jy moet 'n bietjie uitbrei. Seker dan, as ek jou reg verstaan, onverwenbaar dat ons vir produkte soos brood, melk, kruideniersware as ons inkopies gaan doen, uiteindelik meer moet betaal, maar ook die groter faktor op die ekonomie is byvoorbeeld goed soos vliegtuigpryse, vliegtuigkaartjies wat opgaan, die hele ekonomie gaan geraak word basies.
1: Ja, 100%. Ons kan hoofsaaklik die impak op 4 verskillende kategorieë indeel. So eerstens, as jy kyk na jou huishoudelike begroting, inkome gaan relatief konstant bly en daar gaan heel waarskynlik 'n bietjie afwaartse druk wees op reële inkome vir jou huishoudings. Maar kom ons veronderstel net jou inkome bly konstant. As oliekoste toeneem, beteken dit dat pryse in die algemeen gaan styg, soos jy reg na verwys na vlugkoste, jou petrol en dieselkoste, voedselpryse, al hierdie pryse gaan styg. Wat beteken dit vir die huishouding? Nommer 1 beteken dit jy gaan moet herallokeer binne jou begroting en minder spandeer op ander items in jou begroting. Dis die eerste effek. Die tweede effek is jy gaan dalk minder spaar en dan gaan eenvoudig net minder opsie wees om te spaar. En die derde effek is jy gaan dalk meer krediet moet gebruik net om seker te maak dat jy jou maandelikse uitgawes kan bekostig, nê? En dit het weer 'n effek op jou toekomstige besteding. Want nou moet jy weer in ag neem in die toekoms gaan jy miskien meer moet spandeer om jou krediet terug te betaal. So daar gaan 'n groot druk wees op die huishoudings, veral as hierdie toenames in oliepryse gaan voortduur vir die res van die jaar. So dis 'n groot kategorie waaroor ons bekommer is en waarom ek sê ons gaan definitief 'n prys hiervoor betaal as 'n samelewing en as 'n geheel ekonomie. Net so bietjie meer oor die stygende pryse wat die tweede kategorie is. Petrol en diesel is 'n baie groot inset in die produksieproses. Dit is ook baie belangrik vir die vervoer van goedere en dienste en vervoer van mense. As mens net kyk na vervoerkoste, word 70% roeweg van al ons produkte via die pad vervoer. Die toename in die dieselpryse gaan 'n groot impak hê net op daardie een kategorie. En hierdie impak is nie net vir April en Mei nie. Hierdie impak gaan voortduur vir die res van die jaar En dien ons nou weer sien toenames in die dieselprys vir Junie en Julie en Augustus, dan gaan daardie toename nog skerper wees as wat ons tans dink dit is. So al hierdie gaan daartoe bydra dat pryse styg. Dit bring ons dan onmiddellik by die derde kategorie van impak en dit is inflasie. So as al die pryse toeneem, dan sien ons inflasie impak en onmiddellik begin ons wonder wat gaan die volgende stap wees van die Suid-Afrikaanse Reservebank? En hulle mandaat onder andere is om inflasie laag te hou. Die laaste inflasiesyfer wat ons het, amptelike syfer is 1 van Maart en daar was die inflasiesyfer 3.1%, nog steeds onder hulle interim teiken van 3.5%, maar ons kan verwag dat die inflasiesyfer al hoe nader gaan skuif na die 3.5% en sodra die Reservebank dink dat inflasie bo 3.5% gaan wees en dat het bo 3.5% gaan wees vir langer duur, dan gaan hulle rentekoerse toeneem. En dan onmiddellik het dit dan weer 'n impak op die verbruikers. So kom as nou weer terugdink aan die huishoudelike begroting waar ek genoem het dat jy dalk meer krediet gaan uitneem, nou gaan jou koste van krediet toeneem. Jou huidige betalings op jou motor, op jou huis, enige ander lening, dit gaan ook toeneem. Vir firmas beteken dit hulle gaan minder investeer en dit bring ons dan tot by die vierde effek en dit is jou makro-ekonomiese effekte. Want as die verbruiker minder gaan spandeer, hy moet meer terugbetaal op rente, meer betaal op vervoerkoste, die firmas gaan minder investeer, beteken dit dat ekonomiese groei gaan verlangsaam. En as daar minder ekonomiese aktiwiteit is, beteken dit dat werkloosheid gaan toeneem en in diensnaam gaan afneem. Vir die firma se kant af, as al hierdie insetkoste toeneem, gaan die firma kyk maar waar kan ek nou sny aan my onkostes en tipies kyk hulle na werkers en loone. Indien firmas besluit hulle gaan nie werkers afdank nie, wel wat gaan hulle doen? Hulle gaan definitief probeer om loone en loonstyging so laag as moontlik te hou. En ten tweede gaan hulle nie nuwe werksgeleenthede oopmaak en nuwe werksgeleenthede vul nie. So dan het jy outomaties daai probleem en natuurlik die probleem waar ons ook bekommerd is, 'n toename in werkloosheid waar firmas besluit maar ons kan nie meer dieselfde aantal werkers bekostig nie. So hierdie is almal van hierdie groot effekte wat ons kan sien ontwikkel oor die volgende paar maande.
0: Die stem daar van die ekonoom Hassan Esop, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Cent wanneer ons praat oor die impak van die stygende brandstofprys op die landse ekonomie. Nou Hassan, ek het ook 'n nota gemaak oor die werkloosheidssyfer. Die statistiek toon vir die eerste kwartaal van 2026 meer as 400.000 Suid-Afrikaners wat hulle werk verloor het. En dis nie net mense wat in die klein sakesektor werk nie, dis ook mense by groot maatskappye en korporatiewe instellings wat sê dat daar word gepraat van moontlike afleggings, so die stygende brandstofprys raak almal.
1: Heeltemal korrek, Jody, en ek wil byvoeg, vir die groter firmas is hierdie amper soort van 'n perfekte storm, want hierdie is nou 'n geleentheid om ook nou oor te skakel en meer van kunsmatige intelligensie gebruik te maak en werkers te vervang met kunsmatige intelligensie as gevolg van die drukskoste waaronder hulle is. Nee? En wat beteken dit vir die langer termijn? So normaalweg wat gebeur is, jy is in 'n resessionêre periode, werkers word afgedank en dan verbeter goed en dan word werkers weer in diens geneem. Maar as firmas hierdie periode gebruik om oor te skakel na kunsmatige intelligensie, beteken dit dat die oorskakeling tydens weer 'n opname en groei om weer daardie posisies te vul mag dalk nie gebeur nie. So werksgeleenthede mag wel geskep word in ander areas. En dan is die geval van of die werkers wat nou werkloos is, die vermoë het en die vaardigheidsvlakke het om oor te skakel miskien na 'n ander sektor of 'n ander bedryf. En dit is langer termyn probleme wat ons wel moontlik kan sien. Die toename in die werkloosheidssyfer het natuurlik ook baie groter sosiale impakte en bring ook ander sosiale kwessies na vore. Vooral as jy kyk na die laer of armer gedeeltes van ons bevolking, daar is eenvoudig 'n kleiner vermoë om hulle self teen hierdie tipe skokke te beskerm. En dan is daar natuurlik meer druk op die staatssektor en NGO sektor om in te tree en toe te tree om hierdie individue en huishoudings te help. So dis nie net dat die werkloosheid 'n afname in inkomen het van huishoudings nie, of 'n verwydering van inkomen in huishoudings nie. Dit beteken ook dat daar druk is op die staatssektor om meer te bestee, en natuurlik ook die sosiale private sektor om meer te bestee.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG, en vanoggend praat ons oor die stygende brandstofpryse en die impak op die landse ekonomie. Jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50. My gas is die ekonom Hassan Esop. Nou Hassan, kom ons praat gou 'n bietjie oor die regering se reaksie rondom die stygende brandstofpryse. Hulle kon bitter min doen toe Amerika besluit het om die rand binne te val, maar sedertdien het hulle probeer om die situasie te bestuur. Een, het hulle genoeg gedoen, en twee, wat kan hulle beter doen?
1: Jody, hier moet ons onderskei tref tussen langtermyn aksies wat die staatssektor moes geneem het en kon geneem het, en korttermyn aksies. So in die langtermyn moet jy 'n strategiese brandstof stoor fasiliteit en vermoë het. Ons het dit, dis nie teoreties nie, ons het die kapasiteit, ons het dit net nie benut nie, ons het dit nie afgebeplan nie. Daar is sekere norme wat internasionaal daar gestel is wat elke land as riglyn kan gebruik. Ons het dit eintlik maar net geïgnoreer oor 'n langer periode. Ek dink die staat, binne die staatssektor, moet hierdie tipe swak denkwyse, swak strategiese beplanning, moet dit definitief aangespreek word en hard aangespreek word. Ek dink dis een iets wat ons moet noem. Ongelukkig gaan geen van daardie langtermyn intervensies vir ons nou help nie. En ons van die korttermyn intervensies, wel, die staatssektor kan voortgaan om die brandstofheffing pyn te verlig deur daardie belasting 'n bietjie te verlaag. Dit kom gepaard met 'n koste. Net so net as ons kyk na die nasionale tesourie se syfers van verlede jaar, het die brandstofheffings so rondom 91 miljard rand tot die fiskus toegevoeg. So vir elke maand wat jy hierdie brandstofheffings verlig, beteken dit dat dit 'n groot bedrag in die miljarde van rande, afhangend van hoe groot jou korting natuurlik is, wat die staatssektor nie dan aan inkomste verkry nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat die staat moet addisionele befondsing bekom om daardie tekort te finansier, of hulle moet besteding elders verminder. En tans in die staatssektor wil hulle nie daardie harde besluit neem om besteding elders te verminder nie. Dit gebeur nie. En die staatssektor is in 'n posisie, omdat ons staatsskuld so hoog is, waar hulle nie eintlik kan bekostig om meer skuld aan te gaan nie. En dit dan is waarom die staatssektor dan nie hierdie brandstofheffing vir langer, hierdie brandstofheffing korting langer gaan laat duur nie. So, wat beteken dit dan? Dit beteken eintlik maar die staatssektor sê, ons gaan nie veel doen nie. Ek dink indien die staatssektor meer beplan het, sou hulle al reeds vir ons 'n bietjie meer van 'n indikasie gegee het van watter ander alternatiewe hulle gaan implementeer. Ek dink die staatssektor hoop eenvoudig net dat die toename in oliepryse internasionaal nie so groot en skerp gaan wees nie. Ek wil al sê dis vir my, en ek natuurlik heeltemal verkeerd wees, maar ek voel vir my dis 'n hope and pray situasie. Ek is nie baie optimisties dat die staatssektor iets regtig daadwerklik gaan doen om vir ons te help nie.
0: En dit dan Hassan is op my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Hy is 'n ekonoom verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch. Ons praat oor die stygende brandstofpryse en die impak op die landse ekonomie en ook jou persoonlike finansies. Nou Hassan, ons kla oor die stygende brandstofpryse. In Mei maand was daar een, Junie maand word daar een verwag, weer 'n moontlike een in Julie maand, maar ek dink nie die luisteraars by die huis verstaan hoe word die brandstofpryse in Suid-Afrika saamgestel nie. Sover ek kon navorsing doen, is daar vier groot faktore.
1: 100%. So ons brandstofprys word nie net deur die internasionale prys van olie vasgestel nie. Ons het 'n gereguleerde mark spesifiek vir petrol. Vir diesel is dit die mark so klein bietjie anders, maar ek sal miskien 'n bietjie iets daaroor noem. So ons het eerstens jou brandstofprys. Dit is nou as gevolg van jou internasionale olieprys, jou wisselkoers van die oliepryse in dollar gedomeer, en dan is dit ook ander aspekte soos jou internasionale vervoerkoste om die olie natuurlik van die Midde-Ooste of waar ook al tot by ons uit te kry. Dit is roofweg 48% tot 50% van die totale petrol en dieselprys wat ons op die ou einde betaal. Dan is daar additionele indirekte belastings. So dit is jou padongeluksfonds, jou algemene brandstofheffing, jou koolstofdioksiedheffing, nog 'n paar ander kleiners. Dis al daardie indirekte belastings. En dit is rofweg 33% van jou totale petrolprys wat jy eintlik by die pomp betaal. Dan is daar twee ander kleiner komponente. Die een is die stoor- en verspreidingskoste. So dit is die stoorfasiliteite hier binne Suid-Afrika en jou verspreidingskoste binne Suid-Afrika. Dis rofweg 6% van die totale prys wat jy betaal by die pomp. En dan het jy so 13 tot 14% wat die handelsmarge is vir die klein en groot handelaars. En ek moet net byvoeg, hierdie handelsmarge is die bruto marge. Dis nie hul netto marge nie, so hulle het natuurlik addisionele kostes ook. So dis jou vier groot komponente waarvan jou brandstofprys, jou werklike brandstofprys net so onder 50% van jou totale prys is. Ek noem ook net dat die samenstelling van die dieselprys en die petrolprys so 'n bietjie verskil in dat jou dieselprys word jou handelsmarge nie gereguleer nie. So dit word vasgestel deur jou handelaars self. So hulle kan 'n bietjie rondspeel en bietjie meer met die dinge wees in daardie opsig. Die grootste elemente, jou twee grootste elemente is jou brandstofprys, rofweg 50% en dan jou indirekte belastings wat rofweg 'n derde is van jou totale petrol en dieselkoste. En dan soos ek ook genoem het, jou indirekte belastings, dit bring vir die staatssektor so rondom 91 miljard rand in per jaar.
0: Jy luister na Rand en Sent op RSG met my, Jody Hendricks. Vanoggend praat ek en my gas, die ekonoom Hassan Esop, oor die stygende brandstofpryse en die impak op die landse ekonomie en ook jou persoonlike finansies. Nou Hassan, in Mei maand was daar 'n verhoging, Junie maand, volgende maand nog 'n verhoging. Jy sê daar is ook 'n moontlikheid vir 'n verhoging in Julie maand. Wanneer kan ons 'n bietjie stabiliteit sien of 'n daling sien in die brandstofprys?
1: Kom ons veronderstel die olieprys stabiliseer rondom $100. So net so bietjie weer oor $100 is dit tans $110 per vat, maar kom ons maak dit 'n bietjie laer. En ek noem hierdie $100 per vat siening vir die wat ek nou noem kom van die feit dat ekonome binne die olieprysektor hul voorskatting vir oliepryse vir die res van die jaar gemiddeld $100 is vir die res van die jaar. Maar ons het nou al reeds meeste van daai prysstygings al reeds in ons oliepryse gesien, né? So indien dit gebeur dat die olieprys daar stabiliseer, dan behoort ons nie groot toenames in die petrol en dieselprys te sien as gevolg van verandering in die olieprys nie. Ons kan wel verandering in die petrol en dieselpryse sien indien ons wisselkoers verswak of verbeter, want dit het natuurlik ook 'n impak, maar dit op hierdie stadium dink ek gaan dit 'n kleiner impak hê. So dis die een aspek om te noem. Die ander korttermyn aspek om te noem is die feit dat die R3 korting op die heffings, die brandstofheffings in die volgende 2 maande uit die stelsel uitgeneem gaan word. So indien daar volgens jou internasionale olieprys geen verandering moes gewees het in ons petrolpryse nie, sou ons nog steeds 'n R1.50 toename gehad het vir hierdie maand en vir volgende maand. As ons kyk na die voorraadskattinge vir Junie, is die huidige voorraadskattinge 'n klein toename in petrolpryse. Ek dink dit is onder 10 sent, maar kom ons sê dis 10 sent en dan moet jy daarop byvoeg nog 'n R1.50 vir die heffing wat bykom. Die voorraadskatting aan die dieselkant is baie beter, so dit lyk na 'n R4 plus afname in die prys van olie. Maar jy moet nou daarby byvoeg die ek dink R1.97 toename as gevolg van die feit dat die brandstofheffing nou weer teruggevoeg word in ons dieselprys. So jou afname in diesel op die huidige voorskatting gaan kleiner wees as wat dit kon gewees het. En dit gaan dieselfde tendens wees vir Junie en dan wel vir Julie ook. Maar solank die internasionale olieprys stabiliseer, sal ons hopelik sien dat ons petrol en dieselpryse ook stabiliseer, dat ons nie hierdie groot toenames het in die petrol en dieselpryse nie en hopelik minstens kleiner afnames vir die res van die jaar as die oliepryse bietjie kan modereer en 'n bietjie kan afneem. Die groot probleem hier natuurlik is ons weet nie wat die VSA gaan doen in Iran nie. Huidiglik sê Trump hy gaan die aanvalle op Iran terughou. Ons weet regtig nie wat die Amerikaners gaan doen vorentoe nie. Indien hulle die oorlog stop en daar 'n vredesooreenkoms onderteken word, die Hormuz-opening word weer oopgemaak, en dan

0: afgespeel in 2008, maar hoe ver, hoe naby is Suid-Afrika of die wêreldekonomie van 'n resessie af?
1: Op hierdie stadium, as mens kyk na die navolging by die Wêreldbank en die Internasionale Monetaire Fonds, praat hulle eintlik maar net van dalings in groeikoerse reg oor die wêreld. Hulle praat nog eintlik nie van resessies nie. Ek dink baie van die modelle en die modelleerders eintlik probeer nog uitfigure wat die FSA gaan doen en of hierdie oorlog in Iran 'n langer termyn oorlog gaan wees al dan nie. Dit kan wel wees dat ons na 'n globale resessie kyk. Op hierdie stadium wil ek eintlik maar net sê dat ek dink die groeiverwagtinge van alle areas in die wêreld gaan definitief afneem, maar of ons staar na resessie, 'n globale resessie, daaroor is ek nog nie seker nie. In lande soos Suid-Afrika waar die groeivooruitskatting eintlik maar laag was. So Suid-Afrika was die groeivooruitskatting vir die jaar tussen 1.5 en 1.8%. Ons gaan seker nou onder 1% sien. Ek dink sulke lande, ons soos ons, daar's wel 'n groter risiko van resessie in sulke lande. Ek moet net byvoeg hier, Jody, en ek dink is belangrik vir die luisteraars om hierdie te verstaan. As ekonome praat van resessie, spesifiek as hulle praat van resessie in Suid-Afrika, hulle bedoel iets baie, baie spesifiek. Hulle praat van 2 opeenvolgende kwartale van negatiewe groei. Met ander woorde, dit moet 'n 6-maande periode wees, as ons ekonomiese groei meet oor daardie 6 maande, 3 maande elk, het ons negatiewe groei. Maar mense kan resessie, die definisie van resessie, bietjie verder uitbrei, en jy kan sê dit is wanneer groei konsekwent baie laag is, en dan moet jy dit definieer. Kom ons sê dit is negatief, of dis 0.2% of 0.3%, dit hang af van land na land, en jy kan addisionele veranderlikes byvoeg. So jy kan ook sê as jou werkloosheid bo 'n sekere vlak is vir 'n 6-maande periode of 'n 9-maande periode. En sodra ons begin en hierdie definisie van resessie breër te maak, dan begin dit al hoe meer lyk volgens 'n meer breër definisie van resessie dat Suid-Afrika in 'n resessie gaan homself gaan bevind. Ek dink van die staatssektor se kant is dit baie maklik net om die meer streng definisie te gebruik, want dit is 'n baie moeiliker definisie om te kry om te gebeur in die realiteit, né? Nee? Maar ons moet net bietjie versigtig wees oor daardie definisie en weet waarvan mense praat as hulle praat van 'n resessie.
0: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas, die ekonom Hassan Esop, wat sy kundigheid met ons gedeel het. Ons het gepraat oor die impak wat die stygende brandstofprys op die land se ekonomie het. Onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit ook aflaai op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op die Google Play Store asook op die Apple iStore. Bly ingeskakel vir jy eie keuse met Willem Pelser net hierna van my Jody Hendriks. Mooi bly en totsiens.

0: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
1: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar. En al hoe jy die beeste inkry, opspoed, is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
0: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekstaaf van 1 tot 3.
2: Kom vind jouself met Kompas.
3: Goeienaand en welkom, jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my, Perry Ferreira, op hierdie maandagaand, en dit is soos altyd een groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier, soos wat die week begin, en ek hoop dat jy daarom een lekker naweek gehad het, en dat die eerste dag van die week jou goed behandel het, maar dis natuurlik weer tyd vir ons Keta beroepsopleiding program, wat elke maandagaand aan jou gebring is deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, in samenwerking met SAIK Opvoedkunde. So dit is weer lekker om hierdie gesprekke met jou te kan voer, om jou te kan help om in die regte rigting te beweeg as jy 'n jong persoon is. Nou het jy al ooit gewonder wie seker maak dat ons hoër onderwysinstellingsstudente van gehalte onderrig voorsien? En wie maak seker dat jou kwalifikasie iets beteken en nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal? So, daardie organisatie staan bekend as die Raad op Hoër Onderwys, of die CHE in Engels, of eenvoudig natuurlik die Council of Higher Education. Nou, vandag het ons 'n ambtenaar van die CHE saam met ons in die atelier. So, dit is my groot voorreg om goeiedag te sê aan Madu van der Berg. So, Madu, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
4: Goeienaand Barry en baie dankie vir die voorreg om met julle te gaan gesels oor die Raad op Hoër Onderwys.
3: Ja, so ek dink om te begin, kan jy dalk vir ons meer vertel oor die Raad op Hoër Onderwys, die CHE of die RHO?
4: Sekerlik. Die CHE is 'n onafhanklike liggaam wat toesien dat hoër onderwys in Suid-Afrika van hoë gehalte is. Ons doen meer as net akkreditasie. Ons versterk die hele stelsel, die navorsing, advies en beleid.
3: Nou vertel ons bietjie meer, wanneer jy nou vir ons sê die CHE maak seker dat hoër onderwys geloofwaardig is, wat beteken dit nou?
4: Goeie vraag. Kom ons breek dit eenvoudig op in. CHE se rol in gehalteversekering. Hulle maak seker dat hoër onderwysinstellings kwalifikasies aanbied wat aan nasionale standaarde voldoen. Dit beteken studente ontvang geloofwaardige kwalifikasies wat werklik hul kennis en vaardighede weerspieël. Tweedens, hoe word dit gedoen? Ja, akkreditasie van programme en kwalifikasies, gehalteoorsigte en die opstel van standaarde, kapasiteit ontwikkeling by instellings en die bestuur van hoër onderwyskwalifikasie subraamwerk. Dit is die HEQSF. Dan laastens is gehalteversekering raamwerk. Die CHE het die QRF ontwikkel, 'n nasionale raamwerk wat gehalteverseker by al 26 openbare universiteite sowel as 140 privaat instellings, insluitend verpleeg, noodmediese sorg en landbou colleges.
3: Goed, so die CHE is die eksterne bewaker van gehalte in hoër onderwys, klink het vir my. So, hoe doen die CHE dit nou precies?
4: Dis korrek. Ek het vroeger verskeie funksies van CHE genoem. So werk dit. Hulle is verantwoordelik vir die ontwikkeling, implementering en bestuur van die hoër onderwys kwalifikasie subraamwerk. Een van 3 subraamwerke wat die nasionale kwalifikasie raamwerk, die NKR vorm. Dit beteken dat die CHE die beleid, standaarde en vorderingsroetes bepaal vir kwalifikasies wat in die hoër onderwyssektor in Suid-Afrika aangebied mag word.
3: Ok, nou, Madu, wat behels die bestuur van die HEQSF?
4: Goed, dit behels Die funksies binnen die HEQSF is die ontwikkeling van kwalifikasietypes. As ja, jy bepaal wat die kwalifikasie mag bestaan, byvoorbeeld soos sertifikate, diplomas en grade. En stel hul doel, toelatingsvereistes, krediete en uitkomste vas. Voorbeelde is soos die hoofsertifikaat, dis die NKR vlak 5, diploma vlak 6, bakkaleursgraad vlak 7 en 8, magistersgraad vlak 9 en die doktersgraad vlak 10. Dan verder stel hulle vas van kwalifikasie standaarde. So die CHE ontwikkel standaarde wat die minimum leerprestasie en gegradeerde eienskappe beskryf. Voorbeelde is soos onderwijsopleiding, maatskaplike werk, ingenieurswese, landbou, regte en verpleegkunde. Dan is daar ook die akkreditasie van nuwe kwalifikasies. Dit word geëvalueer vir belyning met die HEQSF, nasionale standaarde, curriculumontwerp, hulpbronne en personeel. Dan ook die handhawe van integriteit. Die raamwerk word voortdurend hersien om relevant te bly, arbeidsmarktbehoeftes te reflekteer en internasionaal vergelijkbaar te wees. Rigting van vordering. Nou hier is dit nogal heel interessant. Jy kan byvoorbeeld 'n hoër sertifikaat na 'n diploma, na 'n bakkaleursgraad, 'n honneursgraad en 'n magistergraad en dan verder na 'n doktersgraad. Maar daar is ander routes ook, soos die erkenning van vorige leer, hulle noem het die RPL, maak alternatieve toegang moontlik. En laastens is die samenwerking met ander liggame, die CHE ontwikkel en bestuur die HEQSF, SAQO registreer kwalifikasies op die NKR en die departement van hoër onderwys en opleiding hou toesig oor breë beleid. Die QCTO fokus op ambagte en beroepe.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
3: Ons is besig om te praat oor die Raad op Hoër Onderwys in hierdie episode van Kompas, natuurlik as deel van ons KETA beroepopleiding programme, wat elke maandag aand aan jou gebring word deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde. Nou ek is besig om met my gas Madu van der Berg te gesels en ons het nou bietjie gepraat oor die HEQSF. So ek wil nou by haar uitvind, waarom is die bestuur van die HEQSF belangrik?
4: Dit is baie belangrik om dit verseker dat kwalifikasies nasionaal erken en verstaan word, studente duidelike vorderingsgeleenthede het, instellingsprogramme volgens aanvaarde standaarde ontwerp, Suid-Afrikaanse kwalifikasies internasionale geloofwaardigheid behou en die stelsel aanpasbaar bly by sosiale en ekonomiese behoeftes. So die praktiese betekenis daarvan is wanneer iemand 'n hoër sertifikaat, diploma, bakkaleurs, magister of doktersgraad verwerf, daar 'n nasionale ooreengekome begrip is van wat daardie kwalifikasie verteenwoordig en wat die standaard van leer dit beliggaam.
3: Nou, vertel ons bietjie meer oor die akkreditasie van programme wat deur hoër onderwysinstellings aangebied word.
4: Goed, soos vroeg genoem, akkrediteer die CHE alle programme en kwalifikasies wat deur hoër onderwysinstellings aangebied word. Geen instelling mag 'n kwalifikasie aanbied sonder CHE akkreditasie nie. Indien dit nie aan die minimum standaarde voldoen nie, is die kwalifikasie onwettig en vals. So een goeie voorbeeld is, een verpleegkwalifikasie moet deur die Suid-Afrikaanse Verpleegraad goedgekeur wees, sodat gegradeerdes na hul studies kan praktiseer.
3: En wat gebeur nadat die raad op hoër onderwys 'n kwalifikasie geakkrediteer het?
4: Goed, na die kwalifikasie geakkrediteer is daar 'n paar belangrike stappe voordat studente kan inskryf en uiteindelik gradueer. Eerstens, registrasie op die HEQSF. Tweedens, registrasie deur SAQA. Derdens, aanbieding deur die instelling. Voortdurende gehalte monitering, verslag doen en nakoming. So julle wonder nou seker wat dit beteken vir die studente en die publiek. Om dit kortliks saam te vat, akkreditasie bevestig dat 'n kwalifikasie aan standaarde voldoen. Daarna vir registrasie, aanbieding vir voortdurende monitering en nakoming. Alles om te verseker dat gehalte in hoër onderwys beskerm en gehandhaaf word.
3: Daar sy, baie belangrik inderdaad. So vertel ons bietjie meer oor die hersienings wat deur die CHE onderneem word.
4: Goed, akkreditasie is net die begin. Daarna voer die CHE hersienings uit as deel van ons gehalteversekeringsmandaat om te bepaal of hoër onderwysinstellings en hul programme aan die vereiste standaarde voldoen. Hierdie hersienings help om openbare vertroue in Suid-Afrikaanse kwalifikasies te behou en ondersteun voortdurende verbetering. Daar is drie hoofvorme. Institusionele hersienings. Daar kyk hulle na die instelling of dit die regte stelsels kapasiteit het om gehalte onderwys te lewer. 'N Voorbeeld is, 'n universiteit kan 'n institusionele hersiening ondergaan om te bepaal of sy akademiese gehalte bestuursstelsels effektief funksioneer oor al sy fakulteite en kampusse. Tweedens, program en kwalifikasie hersienings. Hier word spesifiek na kwalifikasies beoordeel. Ons vra dus, voldoen die curriculum aan standaarde? Is assesserings regverdig en personeel die kundigheid en kry studente die nodige bevoegdhede. 'N Voorbeeld is, die CHE kan alle bakkaleurs in opvoedkundeprogramme landwyd hersien om te bepaal of gegradueerdes voldoende voorberei word vir die onderwysberoep. En dan laastens is die tematiese hersien. Dit fokus weer op 'n tema oor verskeie instellings, soos studente sukses, aanlyn leer of werkgeïntegreerde leer. 'N Voorbeeld is, CHE kan 'n tematiese hersiening doen oor die gehalte van aanlyn leer na groot verandering in die manier waarop universiteite aanlyn onderwys aanbied.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
3: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my, Barry Ferreira. En dit is soos altyd 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier. Ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek doen elke maandag en vrydag aand, terwyl Hazel Jansen van Rensburg die dinsdag en donderdag skof neem, en dan Christlyn Cias Lou, wat jou woensdagaande geselskap hou. Nou net terloops, as jy nog nie daarvan geweet het nie, het RSG 'n splinternuwe app wat ons bekend gestel het. Wat beteken, jy kan RSG saam met jou neem, waar ook al jy is in die hele wye wêreld, om seker te maak, jy hoef nooit op jou gunsteling episodes van Kompas natuurlik of enige ander RSG program mis te loop nie. So gaan maak gerus 'n draai by jou relevante toepassingswinkel, of dit nou Apple of Android is, en maak seker jy het hom afgelaai. Maar in hierdie episode van Kompas is ons weer besig met ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, sowel as SAIK Opvoedkunde. En vandag praat ons oor die Raad op Hoër Onderwys, wie hulle is, wat se doel hulle dien in die opvoedkundige landskap, en hoekom dit belangrik is dat jy van hulle bewus moet wees. Nou, ons het so 'n bietjie gepraat oor die HEQSF, wat Madu, ons gas vir vanaand, vir ons bietjie van vertel het, en die hersienings daarvan. So ek wil nou graag by Madu uitvind, hoe presies werk die hersieningsproses?
4: Wel, die hersieningsproses kan die methodologie kan verskil. Volg hersienings oor die algemeen 'n paar vaste fases. Beplanning, voorbereiding, self-evaluering, externe eweknie hersiening, terreinbesoeke, verslag doen en verbetering opvolg. So dit help om 'n openbare vertroue in Suid-Afrikaanse kwalifikasies te behou en verseker dat ons hoër onderwysstelsel voortdurend verbeter.
3: Verseker. En waarom is die hersienings belangrik?
4: Dit speel 'n kritieke rol. Dit help om studente teen swak gehalte onderwys te beskerm, openbare vertroue in kwalifikasies te versterk, voortdurend verbetering in onderrig en leerbevorder, instituele aanspreeklikheid en ontwikkeling te ondersteun, te verseker dat kwalifikasie relevant bly vir die samelewing en arbeidsmag, en om in die internasionale geloofwaardigheid van Suid-Afrikaanse hoër onderwys te verbeter. So met ander woorde, akkreditasie gee die groen lig om te begin, terwyl hersienings toesien dat die lig nie later rooi word nie.
3: Asai, dankie vir die inligting en ek hoop dat die luisteraars nou verstaan dat gehalteversekering van kwalifikasies inderdaad baie belangrik is. So, vertel ons, wat is die voordele daarvan om vir 'n geakkrediteerde kwalifikasie by 'n hoër onderwysinstelling te registreer?
4: Goed, daar's duidelike voordele. Die kwalifikasie voldoen aan nasionale gehaltestandaarde. Werkgewers het groter vertroue in die waarde daarvan. Dit skep sterke geleenthede vir verdere studie. Dit verhoog jou kans op professionele registrasie en dit maak kwalifikasies makliker oordraagbaar, nasionaal en internasionaal.
3: Dankie dat jy ons bewus gemaak het hiervan. Nou, speel die CAE nog enige ander rolle benewens gehalteversekering?
4: Verseker, ons gee bewysgebaseerde advies aan die minister van hoër onderwys oor befondsing, studente ondersteuning en stelsel groei. Verder word daar navorsing en monitering gedoen oor studente sukses in diensneming en universiteitsuitdagings. En ons publiseer verslae en beleidsopsommings wat instellings, regering en die publiek help om hoër onderwys beter te verstaan. Die doel is om beleide en praktijke wat miljoene studente raak te versterk en verbeter. Hierdie publikasies en verslae is beskikbaar op die CHE webwerf by www.che.ac.za.
3: Maar wacht net so bietjie, so hulle monitor nie net hoër onderwysinstellings nie, maar hulle help ook om probleme in die stelsel ook reg te stel.
4: Ja, en daar's nog meer. Die CHE speel ook 'n sleutelrol in die monitering van transformasie in hoër onderwys, sodat hoër onderwys in Suid-Afrika inklusief, regverdig en toeganklik vir almal is, ongeag hul agtergrond. Dit is omdat hoër onderwys gaan oor die bou van 'n beter en meer gelyke samelewing. In 'n land wat uitdagings soos werkloosheid, ongelykheid en tegnologiese verandering ervaar, is hoër onderwys belangriker as ooit tevore. En die CHE help om seker te maak dat dit lewe vir studente, gemeenskappe en vir die toekoms.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Sy, nou voordat ons afsluit, watter boodskap wil jy hê luisteraars moet onthou oor die raad op hoër onderwys?
4: Die belangrikste boodskap is eenvoudig. Gehalte in hoër onderwys maak saak of jy student, ouer, werkgewer, akademikus of lid van die samelewing is. Jy kan met vertroue weet dat daar 'n onafhanklike liggaam bestaan wat toesien dat kwalifikasies geloofwaardig, relevant en internasionaal gerespekteer bly. Die CAE beskerm die integriteit van Suid-Afrikaanse hoër onderwys en ondersteun voortdurende verbetering tot voordeel van huidige en toekomstige geslagte.
5: Sy, wel baie dankie vir die waardevolle inligting, Madu. So, ek dink net om af te sluit, kan jy asseblief die kontakbesonderhede verskaf vir die CHE?
4: Gerus, ek maak so. Ons kontaknommer is 012-349-3840. Volg ons gerus op die webwerf www.che.ac.za en ons is ook teenwoordig op sosiale media platforms. Facebook, X, voorheen Twitter en LinkedIn. En dan CHE se kantoor is geleë in Pretoria, Quentin Brandstraat 1, Persikool Technopark, Pretoria.
5: Daar sê, wel baie dankie vir jou tyd vandag, Mario. Ek dink ons het nou 'n goeie idee van wat die CHE of die Raad op Hoër Onderwys behels. So baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het.
4: Baie dankie, Barry. Ek hoop die luisteraars kom wat vind met die inligting wat vandag deurgegee is.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: En daar het jy dit. Ek hoop dat jy nou 'n beter verstand het van wat die Raad op Hoër Onderwys doen en hoekom dit relevant is tot jou as 'n jong persoon wat luister vanaand. Nou natuurlik soos wat ons vir jou altyd sê hier op Keta, as jy enige vrae het of nuuskierig is oor enige van die inhoud waaroor ons gepraat het, kan jy Keta gerus kontak met hulle gratis loopbaan inligting en advies wat jy kan kry deur hulle Keta tolvrye hulplyn. Jy kan dit skakel by 0800 456 789. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za of jy kan die nasionale loopbaan adviesportaal oftewel die NCAP besoek by NCAP, so dis ncap.careerhelp.org.za. Jy kan hulle ook besoek op sosiale media by Keta Radio op X en Facebook natuurlik ook by Keta. So dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het in die laaste halfuur. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap en dan is Hazel natuurlik môre aand tussen 7:30 en 8:00 op die radio om jou geselskap te hou vir die Dinsdag uitgawe van Kompas. So tot met volgende keer. Mooi bly.
2: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
6: 4:00 die oggend. As die bed steeds kraak na al die oorlog. Sukkel hy om te slaap, hy val deur die krake. Hy val tot hy wegraak.

gelijkheid alsof hij jonk is. Als ik koffie weer beter brug.

beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

Ons begin musiekbonbons vanavond met 'n barok musiekperiode item. Dis 'n deel uit 'n concerto van Francesco Manfredini. Die term concerto het nie altyd verwys na 'n werk vir net 'n solo-instrument en orkes nie, maar eerder ook vir 'n werk vir orkes alleen, wat later as die simfonie bekend sou staan.

And it was Banjo en Fiddle van William Kroll. Ek het meer inligting oor die komponis op ons webtuiste. Dis nou William Kroll by rsg.co.za. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word. Soos oggendstemming op 'n sonoggend om 6:00. Die eie keuse ook op 'n sonderdag en wel om 12:00 die middag. En dan dis opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Nou sing Sophie van Otter, deel uit Offenbach se operette Lieschen et Friedchen, wat ook as Elisabeth en Friedrich bekend is.

Ons het geluister na 'n aria uit Elisabeth en Friedrich van Offenbach. Sophie van Otter en Laura Nauri het dit gesing. Dit is Nikolai Paganini se Motu Perpetuo. Dit was aanvanklik 'n solo vioolwerk en later het Fritz Kreisler dit vir viool en orkes aangepas. Hierdie klavierweergawe is deur Marion Friedman wat dit self uitvoer.

0: Adeline Oprian het as solis en dirigent voor die EU Kamerorkest opgetree en hulle het 'n beweging uit Haydn se vioolkonsert in G meer HOB 7A uitgevoer. Adeline, as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad, daar is dit net Terrence April 4, dit is een woord, Terrence April, die syfer 4, en jy kan ook nou 'n SMS stuur na die atelier 45889, 45889, en elke SMS kos R1.50. Moenie wegdraai nie, deel 2 van Musiekbonbons volg net hierna.
1: Nooit gedacht in die Kougaberge is al 3 weke afgesny van die buitewereld. Pierre Strydom vertel dinsdagmiddag om 1:00 in 360 van die planne wat daar gemaak word om die gemeenskap deur te dra. Trou as die perrekoop nie kuier agter die skerms by die Afrikaanse fliek, Bruid van die jaar, Erns oor see kuier ons die eerste keer in Engeland, dis by Lolien Venter in Eastbourne. En in afstof is John Wayne in 1907 gebore.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Goeienaand Tannie Heisel, my naam is Irma van Wyk.
4: Hallo Tannie Heisel, ek is Jan Pretorius. Het is regtig 'n groot eer om op Kompas bietjie te kan gesels oor Merensky Landbou Akademie.
5: Merensky is by ons 'n 3-geslagte skool.
6: Ek onthou die een dag waar daar 'n bosvark in die skoolgronde ingekom het.
7: Kompas het by Merensky Landbou Akademie gaan inloer en hierdie is nie net sommer enige skool nie.
6: Waarlike plaas tegniese skool.
7: Maak seker dat jy dinsdag aand 7:30 saam met ons inskakel.
0: Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG. Kom ons luister nou na Christopher Parkening se vertolking van die deel met die titel Ballet uit een van Michael Pretorius se suites, 'n versameling van meer as 300 dansers.

0: Die Australiese strykkwartet het 'n deel uit een van Mozart se strykkwartette gespeel.
1: Goeienaand, dis Hans van Kuilsiepeer. Ek luister graag na muziekbonbons, omdat ek geniet van klassieke muziek. Donderdagaande ry ek gewoonlik om daardie tyd van muziekbonbons huis toe. Sulke muziek is rusgewend na 'n intensiewe dag en vergaderings. Dankie, mooi aand.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf gerus vir my 'n e-posjie na terrence@rsg.co.za. Ek spel net weer, dit is terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit baie graag in die program. Kom ons luister na die tweede deel uit 'n hoofboekkonsert van Cimarosa. Christoph Hartmann is die solis.

En dit was 'n deel uit 'n hobo-konsert van Cimarosa. Christoph Hartmann is bygestaan deur die Berlynse ensemble. Ons sluit musiekbonbons af met die slotdeel uit Schubert's Stabat Mater, wat hy in 1816 voltooi het, toe hy slegs 19 jaar oud was. 'N Baie jong ouderdom om so sterk geestelike en omvattende musiekwerk te lewer. Die deel is net gemerk Amen. Goed gaan tot volgende keer.

0: Karima leun teen die hekkie en kyk na die wond teen die berg waar skrywers en musikante gebly het. Sy moes haar son op verande en skadipalm prys gee vir rou bakstene, 'n sinktak en sand. Die ses is leeg, sê Karima in heel oop mond.
1: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Karima se kafee deur Marie Turin. Kim Kloete is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in my kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.

Het jy geweet, een skaap het verskillende types wol in sy vag. Daar is rugwol, kortwol, langerwol en penswol. En van elke type wol word iets anders gemaak. Cor Eys is die faciliteerder van vanjaar se skeerdemonstrasies by die Karoo Winterwolfees, wat vanaf 3 tot 4 Julie by Middelburg in die Oos-Kaap gehou word en hy praat oor die waarde van die geleentheid vir die wolbedryf. Karmai Miller van Bergrivier Besproeiing nooi produsente uit na 'n boeredag in die Parel waar tydenskundiges oor nuwe en innoverende besproeiingsoplossings sal gesels. Dit alles Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Jou liggaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof proantocianidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie. Want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Hendrich Victor staan reg met hierdie week se wolmarkverslag. Ons praat dan met Bergrivier Besproeiing oor 'n boeredag waar hulle produsente uitnooi om te luister wat kundig is oor nuwe en innoverende besproeiingsoplossings te sê het. En die Karoo Winterwolfees vind vroeg in Julie vanjaar weer daar in Middelburg in die Oos-Kaap plaas. Ons gesels vanoggend met Cor Uys. Hy is die fasiliteerder van vanjaar se skeerdemonstrasies. Ek is verheug dat jy vanoggend saam kan kuier. Baie welkom. Dis Lise Roberts wat groet en ek hoop jy geniet die volgende paar minute saam met my. Kom ons hoor wat Hendrich Victor te sê het oor die laaste wolveilings. Môre Hendrich.
2: Ja, baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 32ste wolveiling van die seisoen wat op 20 Mei plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark weer 'n effense stygings getoon en sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.7% hoër verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 0.7% versterk en het 'n skoon prys van R265.80 per kilogram en R273.01 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook effens opwaarts verhandel teenoor die vorige veiling en so 0.2% versterk. Die hoofrede vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik 'n navolging van die effens positiewer Australiese mark, ten spyte van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. Volhoubare gesertifiseerde wol het 66% van die merino aanbieding uitgemaak, met min of meer die helfte van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner langlengtes wol. Nou die hoogste prys van R287.64 per kilogram skoonwol of R202.50 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 17.6 mikron. Daar is in totaal 5284 bale aangebied. Dis 'n effens kleiner veiling, maar met 'n hoë verkoopsyfer van 96%. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur G. Modiano SA, Tianyu SA en Stoeken en Company. En dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons tussen

0: sertifiseerde en nie gesertifiseerde wol. Kom ons begin by 17.5 mikron. Nie gesertifiseer. R297.88 per kilogram. Gesertifiseer R322.82 per kilogram met 'n premie van 8.4%. Dan kyk ons na 18 mikron nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R294.35 per kilogram. Gesertifiseer R317.12 per kilogram met 'n premie van 7.7%. Dan loer ons na 19.5 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R266.95 per kilogram terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R286.41 per kilogram met 'n premie van 7.3%. En laastens kan ons kyk na 21 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R253.34 per kilogram terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R270.04 per kilogram met 'n premie van 6.6%. Nou ja, die volgende wolveiling van die seisoen dan is geskeduleer vir let wel 2 Junie 2026. Dis 'n periode van 2 weke tussen veilings. En daar gaan sowat 5111 bale aangebied gaan word. Dit dan wat ons voor tyd het hierdie week rakende wolsake. Tot 'n volgende keer. Mooi loop.
1: Heinrich Victor op sy pos wanneer wolveilings wel plaasvind. Baie dankie vir daardie wolmarkverslag. Ons beweeg nou 'n bietjie Weskaap toe en gesels oor 'n boeredag wat aangebied word deur Bergrivier Besproeiing. Hierdie dag staan bekend as Passie vir jou boerdery. Dis op 4 Junie, maar om ons meer te vertel, Karmy Nudee. Karmy, goeiemôre. Jy's nou daar in die Parel omgewing en dink van die mense wat nou nie in julle omgewing bly nie en dalk in ander provinsies weet waardeur julle is die afgelope tyd. Voor ons nou oor hierdie spesiale dag gesels, hoe lyk dinge daar by julle en waardeur is julle as jy net vir ons die werklike prentjie kan skets?
2: Hi Lise, goeiemôre. Baie dankie dat ek vandag 'n bietjie met jou kan gesels. Ja, weet jy, ons omgewing het redelike erge vloedskade gehad en op hierdie stadium word daar steeds ondersoek wat die totale omvang van die skade is. Behalwe vir die boorde en die wingerde wat weggespoel het, is daar ook baie besproeiingsinfrastruktuur wat seer gekry het en weggespoel het, soos hooflyne en drinkwaterstelsels. Maar ons is aktief besig om die boere by te staan met die regmaak en die herstelwerk. En alhoewel daar ook baie pompe en motorskade is langs die rivier, is ons ook dankbaar dat die boere baie proaktief opgetree het toe hulle sien, jy weet, hier kom die water af, deur om hulle pompe en motors en ook hulle skakeltuie wat meer bekend is as WSD drives uit te skuif en uit te haal voor die al die watersmassas uit afgekom het, maar ja, ons meegevoel gaan uit aan die boere, maar op hierdie stadium kan ons nie sê wat die totale skade is nie.
1: Natuurlik, ons verwag dit ook nie, maar baie sterkte ook vir ieder en elk daarvan julle en dankie ook vir die wonderlike werk wat julle doen. Nou julle is Bergrivier Besproeiing.
2: Ja, ons is Bergrivier Besproeiing, 'n gevestigde besproeiingsmaatskappy wat geleë is in die Parel. Alhoewel ons in die Parel geleë is, dien ons plaaslike en internasionale boere en ons behartig die hele omvang van die besproeiingsontwikkeling. En ons span en beskik oor die regte kennis en die infrastruktuur en ook die mense met passie wat enige waterontwikkeling in die landbousektor suksesvol kan bestuur. Wat ons ook dan bietjie onderskei is ons tegniese span is almal ingenieurs en ontwerpers wat baie jare se ondervinding het en kundigheid oor 'n wye verskeidenheid gewasse. En dan landbou is mos natuurlik 'n langtermynbelegging en Bergrivier Besproeiing stap werklik waar die pad saam en ons het 'n verhouding met ons kliënte en ons is op trots op die loyale verhoudings wat ons oor die jare al opgebou het.
1: Julle passie vir jou boerdery geleentheid van 4 Junie. Wat is die doel daarvan? Wat wil julle graag bereik?
2: Ja, so in die lig van die huidige ekonomiese onsekerheid en die negativiteit wat oor die landboubedryf hang, het ons om 'n tafel gesit en ons het gaan besin as 'n maatskappy oor wat kan ons doen om weer hoop, inspirasie, positiwiteit terug te ploeg aan die landboubedryf. En uit hierdie behoefte is die passie vir jou boerdery dag gebore. En passie is tog die dryfkrag van wat ons doen elke dag en wat boere doen elke dag. En passie steek passie aan. Bergrivier en ons span verskaffers is passievol oor landbou en wat ons wil doen. En hierdie dinamiese geleentheid sal uniek in sy aard wees en is daarop gemik om die boere en die breër landbougemeenskap by mekaar te bring en weer daai passie aan te wakker.
1: Karma, jy het nou gepraat oor boere wat die dag moet bywoon. Op wie is dit presies gemik? Wie dink jy wie gaan nog baat vind?
2: Ja, natuurlik hoofsaaklik die boere, maar ook die plaasbestuurders op die grond, die watermanne, en dan ook die breër landbougemeenskap. Almal wat 'n passie het vir landbou. Dit is redelik wyd gemik, maar daar's sterk fokus op besproeiing.
1: Waaruit bestaan die dag?
2: So ja, ons het gaan kyk na die expos, die boere daar konsepte en ons wou nie dieselfde effek hê nie. Ons wil ook nie so 'n langdradige storie gehad het nie. Ons het bietjie out of the box gedink en hoe ons dit opwindend kan maak. So wat ons gedoen het is ons het goeie sprekers genader vir die dag. Ons hoofspreker is minister John Steenhuisen en dan het ons ook ander kundiges in die bedryf, Gys de Tooi van de Tooi Agri, Hendri Trieter van Delico, Wilco Fourie van Lofdal Fourie Boerdery en dan ook Gert Breed. En dan sal Pietman Geldenhuis, wat ook nou bekend is op Landbou Weekliks en op die stoep, hy sal ons MC wees vir die dag, wat die dinge lekker by mekaar sal bring. En dan, ja, omdat Bergrivier besproeiing ook 'n familiebesigheid is en ons waardes en daaglikse operasies baie soos 'n familieboerdery bestuur word, sal daar ook 'n sterk familieboerdery tema wees op die dag. En dan sal ons natuurlik jou neem op ons besproeiingsreis. Jy het met lewendige demonstrasies, praktiese oplossings, kundigheid, idees wat boere kan toepas om te optimaliseer en praktiese oplossings te kry op die plaas.
1: Karmy, om jou af te sluit, net weer waar, wanneer, hoe laat en waar kry ons meer inligting?
2: So die Passie vir jou boerdery dag vind plaas by Nederburg Wine Estate in die Parel. Wynland goed en dit is donderdag die 4de Junie, so dis nou vinnig op ons en die registrasies is van 8:30 die oggend en ons beplan om teen 1:00 klaar te wees en die kaartjies vir die dag is beskikbaar en ons wil ook graag die kaartjie verkoop skenk aan 'n nagraadse landbou student vir 'n bietjie meer opleiding en navorsing in die besproeiingsveld of in die water bedryf, wil ek sê. So ja, dit is 'n oggend geleentheid. Natuurlik sal daar kos en verversings wees en 'n bietjie vermaak na die tyd. Maar ja, ons probeer regtig waarde toevoeg vir die dag en ons hoop regtig om nuwe kliënte en ou kliënte almal saam in te sit en 'n lekker dag te hê.
1: So sê die bemarkingsdirekteur by Bergrivier Besproeiing, Karmy Nudee. En sy het vandag met ons gesels oor hulle besproeiingsdag wat bekend staan as Passie vir jou boerdery. 4 Junie en soos sy gesê, dis daar by Nederburg Wynland goed en dit begin vroeg. As jy wil bywoon, registrasies open 8:30 en vir meer inligting info by bergrivier.co.za. Maar soos Karmy vir my gesê het, julle is baie welkom om hulle te skakel. Tyd is min, kom ek gee ook die telefoonnommer deur: 021 872 6619 en onthou dit is Bergrivier Besproeiing. Dis weer tyd om oor die Karoo Winter Wolfees te gesels. Nou dit vind jaarliks plaas daar in die Middelburg Kaap omgewing, baie koud weet ek gewoonlik en dit is ook op die plaas Dwarsvlei. Ons fokus vandag meer spesifiek op die skeer demonstrasies wat tydens hierdie fees gaan plaasvind en ek gesels met Cor Eys, hy's eerstens 'n boer daar in daardie omgewing, maar hy's ook 'n area bestuurder vir OVK. Hy sê maar die Karoo areas waar wol en bokhaar voorkom. Kor, goeiemôre. Wat dink jy is die waarde van skeer demonstrasies vir die bedryf by 'n skou of 'n fees soos die Karoo Winterwolfees?
3: Haai, goeiemôre Lise, verskriklik baie dankie. Ja, man, ons skeer ook, tip-top skeerdienste doen dit altyd en net om vir die mense te verduidelik. So, die doel en die waarde van 'n skeerdemonstrasie is nie soos die sin van baie van die skoue doen 'n spoed skeer en sulke goeters. Ons het die ding net heeltemal omgedraai. Ons wys vir die mense masjienskeer en ons wys vir hulle handskeer. Ons het nog steeds skeerspanne, tip-top het nog steeds skeerspanne wat met die hand ook skeer. Die twee metodes hoe ons die wol afkry, maar ons behandel eers die skaap vir die mense, dat hulle kan sien, maar hier is wraggies verskillende type wol op dieselfde skaap. Daar is byvoorbeeld rugwol, daar is kortwol, daar is langerwol, daar is penswol, en dan wys ons dit vir hulle, dat hulle het mooi netjies kan sien, en dan hulle kan aan die diere vat en als voor die tyd, en dan skeer ons om, en dan na hele vag, die word ons vag genoem, as hy lyk, soos die kombers, as hy wolkombers van die skaap afkom, en dan gooi ons die vag, en dan wys ons vir hulle weer, waar precies lê dit, en dan begin die legkaart so half vir die mense sin maak, hoe werk die storie. En dan wat die lekkerste ding is, dan begin hulle die waardeketting sien van, maar hier is die skaap, en van hierdie dele maak hulle byvoorbeeld matte, en van daai dele maak hulle selfs kompos, daar is soveel goeders wat van wol gemaak word, en van hierdie deel kry ons dan luxe produkte, van onderklere tot truie, tot enig iets, en dan en dan langs my is daar weer persoon wat spin, so letterlik kan jy die vet wol vat, en die persoon kan dit onmiddellik spin, en dan het jy weer wol wat jy dan onmiddellik kan brei ook, so die hele waardeketting, as ons net van brei praat, kan jy het fysies sien en jy kan fysies daar voel en jy kan het ruik, jy kan het prook as jy wil, het is maar proteïne. Dis die lang en die kort van die story, so dat mense precies kan sien en die kindertjies kan sien waar gaan die hele story.
1: Proe, ek het dit nou nog nooit geproe nie, dis nou interessant, ek het dit nou glad.
3: Jy sal wel, as ek sommer vir jou interessantheid sommer jy kan inval jou in die rede val, is, jy sal wel op jou gezichtsproducte of jou skoonheidsproducte, salwe en olies en enig iets wat jy mens gebruik, wat redelijk aan die dierkant is of een liekse kant, kan jy maar kyk aan die achterkant, as hy lanolien het, dan sal hy sal bykie dierder wees, maar dis een fantastische natuurlijke olie, daar is min olie soos lanolien olie vir jou vel, wat goed is vir jou vel.
1: Ja.
3: So, dit is ongelooflik goed vir jou vel, en dit kom direct. As jy bykie gewerk het met wol, dan raak jou hande so blinkerig, swarterig, en dis die lanolien olie.
1: Goed, ek glo jou. So, hoe werk dit, as ons nou na dag kyk, dis nou 3 en 4 juli, so is daar talle demonstraties deurlopend, in een dag, ek bedoel, moet iemand nou nie gaan een merkie maak by 10 uur en 4 uur nie. Vertel vir ons hoe werk het.
3: Ons het so 4-5 demonstraties een dag en ons is die heel tyd daar en as ons sien as nog mense, dan doen ons nog een demonstratie. Ek sal die heel dag skeer as ek moet om vir mense te wys en wat lekker is, die mense kan letterlik boop die tafel klim, hulle kan tis nie skaap wees, hulle kan tis nie wol wees, hulle kan selfs, ons gee baie keer van die wol weg, as wol te koop, direct van die skaap sy rug af, daar is verskillende kleren wol, ons doen het vir die, ek wil nie sê snaaksgeit nie, maar het is so, daar is tot swart wol wat ons gaan skeer, swart skape, swart merino skaap, wat een skaars ding is, wat ons ook skeer in die mense wat weef en kleer is mal daar oor, want jy kry baie keer jou oker kleren, jou breinerige wol, en dan kry jou pikswart wol, en een grijs wol, en al die goed kom van die skaap ook af. So jy hoef om nie te kleer nie, gebruik om net so met jou aardse oker kleren, kan net so direct in een trui of in wat ook al die maak kan inkom. So ja, al die goed is daar, en dit is wat jy dan fysies voor jou ook kan sien, en het gebeur op verskillende tye, en soos daar behoefte is, soos spreek ons dan. En dis die lekker ding van die wolfeest, dis die karoe warmte, wat ek daarmee bedoel is, en die gasvry. Jy kan omtrent met enig iemand omdraai gesels, en hulle sal tot die aand toe met jou gesels, en uitruil van kennis, en planne, en sikke goed, en dit is waar eintlik die karoe van die wolfeest gaan, om die hele waardeketting vir amal, basis beskikbaar te stel.
1: So, wat leer mens nog by so demonstratie?
3: Wat ek achtergekom het is, ek het al baie in het, ek hoop jy ek trap op mense se tone nie, maar elke persoon in die wolwaardeketting is so gesegmenteerd, en jy, die ou wat die lam groot maak, hy wil net so graag die lam groot kry, en dan voet aan sy lam groot, en die boer wat die skaap groot maak, hy wil soveel as moet ek lammers kry, en dan laai hulle weg, of hoe ook al sy boerdery praktijk werk, en dan sit die volgende segment, en die volgende segment, wat werk, wat ongelooflik is met die wolfees is, jy, al die segmente kom by mekaar, en jy kan letterlik aan een modeontwerper sy kleringstukke gaan vat, jy kan met die model praat, jy kan sien, hier kom hy van die skaap af, en wraggies, hier gaan hy in een serp in, of hier gaan in die trui in, letterlik voor jou oor, en wat lekker is, die wolwereld, wat dier Lausanne Verviers gedoen word, en Van Hoeven, is een hele nieuwe kunstmode skou wat mens daar doen, en hierdie jaar sy thema is Karoo Kraal, en daar is 4 verskillende krale, wat fysies daar uitgestal word, so die afro-modernis, die stedelike zen, die naturalis, en die nomadiese wever. en dis die vier tipe krale, word uitgestal soos krale, en jy kan letterlik deurstap, gesels, voel, vat, en jy kan met dit vereenselwig, jy kan sien, hierso is, kom ons noem het nou my eriferie modus van Europa, en hierso is een jean wat ek kan aantrek, of hierso is dit wat ek bijvoorbeeld sal dra. So die hele ding wat jy basis net op TV sien, kan jy ewerskielik in jou hand hou, en dan verstaan jy maar hoe kom jy dan met mekaar, en wat is die verskillende kwaliteit, en hoekom hou partij ontwerpers van dit, en die hele ding is al voor die oor. So jy kan regtig, as jy oop is om te leer, kan jy verskriklik baie leer, en dan daar baie synergie plaasgevind, van een vrou wat net wil truie brei vir haar man, het later een besigheid begin, en een vrou wat net wil wol kleer, dis een van die werkswinkels, kleer van wol en vult maak, en lanolien seep maak, en sulke goeder, so die mense moet asblief by die website gaan kyk, want dis al van die woensdag, donderdag begin hulle met kursusse, wat jy kan doen, en dan die vrijdag en die saterdag is ook kursus, en die donderdag is ook kursus, maar jy moet op die website gaan, en die kursus kies wat jy wil heen, direct daar aansluit, en dit is fantastisch, en dan gesels jy met die mense, wat dieselfde stokperkies as jy het, of jy wil graag intree, of jy wil graag jou kind voorstel, al die mense is daar, letterlik van oorsee tot die skaapwagter, tot die skeerder, om alles daar, jy kan met allemaal gesels.
1: Nou ja, ek hoor somme juist al van die begin, die hoeveelste jaar is het nou, vierde jaar?
3: Nee, is die vijfde jaar.
1: Vijfde jaar al. Ja. Sjoe, ja nee, ja, so die tijd vlieg.
3: Ja,
1: ja. Nou,
3: daar is ook een boekbekendstelling. En dit is reeds een van die synergie wat gebeur het. So, daar is een boekbekendstelling, Luca the Lamb, dier Penguin Books, en dit het fiksies gekom van, hulle was verlede jaar daar, en precies nou een jaar later, woep, haas een boek op die, vir kinders, om te wees wat gaan op die plaas. En Luca, die lam, besoek ook die wolfies. Ach. En dan is daar ook een jeugskou, en daar is stelletjies, en dan is daar net buitenkant, nie net die werkswinkels, en daar is daar ook praatjies, agri-praatjies, waar al die rolspelers ook met mekaar praat, en jy is op een platform wat jy kan vraag, jy kan opstaan en vraag, en dit word hier kundig is, net al beantwoord. So, of, jy kan net in die biertuin gaan sit, die springbokke, sy rugbywedstrijd word uitgesaai, daar is ook een voljol die saterdag aand, dier Dodo en Rooksein, en ek meen, dit is soos een mengsel van rockconcert en sakkie en langarmdans en alles, dis, en soos net een karoe voljol kan wees, so daar is soveel goed wat jy jouself aan kan en natuurlijk skaapvleis en allerhande dinge,
1: ja.
3: So jy kan mal gaan.
1: Ek weet net, belangstellende sal moet spring as hulle akkommodasie wil hê, want dit is nogal beperk, as ek regkoor.
3: Lise, jy is in een mate recht, maar ons is ook in een baie goeie positie hierdie jaar, want wat gebeur het is vroeger jare, het ons manies nou windlaaiers hier van ons naar Noupoortse kant toe en naar Noover en soan, het dan massas windlaaiers en sonplase opgekom, en die contracteurs het eindelijk nou onttrek in die dorp, daar was oor die 4000 extra mense wat permanente huise geneem het hierso, en nou is hulle uit, so daar gaan van jaar vir die eerste keer, rarig kan ek dink genoeg plek wees vir allemaal, en hulle kan op die webtuis te gaan, en die toerisme skakel, en hulle sal ergens een plekje kry, en al slaap ons onder die bed, en nie net boven die bed, en ons sal wel een plekje maak vir die mense,
1: so hulle
3: is baie, baie welkom te kom, ja, dit is koud, maar as die mense een woltruikje aan het, dan kan die, mense moet nie besig raak, dan is dit nie so koud, dan raak het beter.
1: Koor, ek weet, jy het nou vertel wie jy betrokken is, al van die begin af, en as jy heel tyd daar by die demonstraties en die smeer, kan jy so ietsie met ons deel oor verlede jaar byvoorbeeld? Is daar iets wat daar gebeur het, wat jy daarom met ons kan deel om jy af te sluit?
3: Want daar is altyd een paar goed wat gebeur. Ek het, ek nou die dag met iemand vertel, ons te gast gehad wat eindelijk by ons geblei het, en hy loop toe rond, en hy het eindelijk een boxing gym in Kaapstad, wat hy vir die straatkinders, basis van die strate wil leer, en hy leer hulle van dit, en hy loop toe daar rond, en daar is mense wat onderhoude voer, en toe jy weer sien, toe is hy een van die hoof, toe voer hulle net omtrent met hom onderhoude, soos die ding gaan, en sikke goed het soveel keer gebeur, en dan het ek mense wat hulle kinders bring, en die kinders raak so opgewonde, as jy weer sien, is hulle boop die tafel, en jy gooi die vaag, hy wolle op die kinders, en hulle gaan mal, en dan wat vir my werkelijk aangegryp het, dat ek denk is, jees, nou ek maal skry nou amper iets reg, is dat boervrouwens na my toe gekom en gesê, maar hulle het nie geweet al hierdie type wol kom van die skaap af nie. Hulle het geweet hulle skeer, ek meen die mense skeer, maar hoe baie keer kom jy self in die skeerhuis, want soos ek sê, allemaal is so bezig met sy ding om die treinkie aan die gang te hou, toe kom hulle achter, maar daar is soveel klas standaard, daar is soveel klasse, daar is soveel verskillende hokke waarin hierdie wol sit. Het nie geweet daar so baie nie en waar toe te gaan en presies elke hok, elke klas, elke stukkie wol, wat word van hom, waar toe gaan hy, wat maak die bedryf met daai wol? Party word vir matte gebruik, die sterker wol, party word vir dit gebruik, party word vir vulting gebruik, party is onderkleer en party is bokleer, party het 'n lieflike kamfer gemaksfaktor wat jy teen jou lyf wil hê en party wil jy bietjie weg hê. En dan van tot onder, dit klink nou mal, maar hulle sit, hulle noem het skiens, wat hulle onder een ski sit, om teen sneeuw op te loop, en as jy boek om, haal jy het af, en dan glij jy weer af, wanneer hulle sit die haar, en die sterk wol, sit hulle na een richting toe, 45 graden, dan stik hulle het vast, en dit word, soos hulle noem het een skien, dit kom onder in jou skies vast, en dan gebruik jy dit letterlik, om soos welkruid teen die sneeuw op te loop tot bo, en dan haal jy het af, en dan glij jy weer af, en dan skeer jy af. En selfs ek het nie geweet vroeger nie, dan kom erachter, maar daar selfs applikasie vir sikke goed ook. So, dit is een machtdom, en dan maak hulle selfs betting, hulle maak waar jy vir hittebestandheid, allemaal ken wolklere vir viervechters, en die story gaan aan, en aan, en aan. So, daar is massa staalkies, en die staalkies gebeur, wanneer jy met mense begin praat, en snaakse dinge kom uit, en mense sê, maar ek was verlede jaar hier, daar had een vrou, ek het een swart skaap geskeer, en is nog een staalkie, en ek het die wol vir die mense somit reggegee, waar hy van wou gehad het, en hier, verlede jaar, toe kom die vrou terug, en opgewonde, en sê, kyk hier, en ek kyk haar so, en iweskielik ontsien ek, maar sy het een trui aan, wat swart, grys en breinerig is, en sy het self gebrein van die wol wat ek hier by jou gekry het, en dit maak sin, ja. dit hoe ek sê, dit voltooi die sirkel vir ons, nou ja. En dit is eintlik wat ons wil hê.
1: Cor, dankie, ek dink ek en jy kan my julle program volgesels oor die Karoo Winterwolfees, maar ons moet stop. Ek het gesels met Cor Eys oor die Karoo Winterwolfees, onthou die datums 3 tot 4 Julie, daar by Middelburg in die Ooskaap op die plaas Dwarsvlei. En Cor Eys is ook 'n produsent en fasiliteerder van die skeer demonstrasies. Vir meer inligting, kyk maar op Facebook, daar is alles. Dis dan tyd vir my om te sê, tot ziens, tot morgenoggend. Ach, net jou dag, tot ziens.
4: RSG Landbou is 'n plaas media produksie. Regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Vermato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Vermato bevat twee kragtige antioksidante wat cellulêre gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopene beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Vermato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
6: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
7: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
8: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af, verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
9: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Ek gesels met gaste Loftie Ellis en Dr. Karin Kutsie. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is.
10: Hier is ongetwyfeld 100 jaar plus grootte vloed. Ek dink nie die grootste ooit nie. Ek dink nie die Breedevier het dit al so beleef nie.
9: En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'n Bekbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.

0: Goeiemôre en welkom by RSG se vroegoggendgedagte. Volgend aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria.
1: Hierdie week gesels ons oor die oënskynlik onbelangrike woorde wat eintlik belangriker is as wat ons dink. Gister het ons by die woordjie so stil gestaan, want so lief het God ons. Maar vandag wil ek spesifiek vir die manne sê, wanneer jy met jou vrou praat en jy sê ek is lief vir jou, stop daar. Moenie die woordjie maar byvoeg nie. Want die woordjie maar kanselleer dit wat jy vooraf gesê het. Een van die kragtigste woorde, en dis eintlik soms so oënskynlik onbelangrik, maar die woordjie maar is so belangrik. Ek kry 'n voorbeeld in Jesaja 40. Die ouens is moeg en mat. Hulle voel of hulle nie meer kan aangaan nie. En dan kom die woordjie maar hier aan die einde van Jesaja 40 en sê, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels. Daar word die vergelyking gebruik dat jy kan opvaar soos 'n arend. Sien jy die kontras met wat vooraf gesê het, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. 'n Ander voorbeeld kry ek in Efesiërs 2 en dit gaan oor wêreldse wandelinge en daar is nie regtig veel hoop nie, maar vers 4 sê, maar God. So bly ons kan vandag kyk na ons omstandighede en as daar iets is wat moeilik is, kan ons sê, maar God, want hy is ryk in barmhartigheid, hy is groot in sy liefde. Dit is hy wat ons lewend gemaak het. 'n Derde voorbeeld wat ek vir jou wil noem hoe die woordjie maar net belangrik is, is Johannes 1 vers 12. Voordat ons hom aangeneem het, was ons eintlik verlore. Was ons eintlik in ons sondige natuur ingeweef, maar dit sê maar. Dit is wanneer elke van ons kon sê ek het hom aangeneem as my redder, maar almal wat hom aangeneem het, hulle kan kinders van God genoem word. So die woordjie maar is so belangrik. Wat vooraf gesê is, kan gekanselleer word, want wat jy sê na die woordjie maar, het die groot belangrikheid. En ek is so bly ons kan hierdie week net klem lê op die onbelangrike woorde, wat so belangrik is. So was gister se woord, maar is vandag se woord. En môre gaan ek met jou gesels oor die woordjie as.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by miller@manastories.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, 'n man koelbloedig in 'n restaurant in Tableview doodgeskiet. March and March glo die weermag kan moontlik teen hul optrede ontplooi word en Rusland waarsku buitelanders om Oekraïne te verlaat voor sy beplande aanvalle op Kiev. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. 'N man is gisteraand in 'n restaurant in Tableview in Kaapstad doodgeskiet. 'N polisiewoordvoerder, FSV van Wyk, sê die 33-jarige man se liggaam is met talle skietwonde in die restaurant gevind. Hy het skynbaar by 'n tafel gesit toe daar op hom geskiet is. Van Wyk sê die motief vir die aanval is nie bekend nie en die polisie sal enige inligting verwelkom wat met die ondersoek kan help. Die leier van die burgerlike organisasie March and March, Jacinta Ngubesi Zuma, sê die groep glo die regering sal moontlik die weermag ontplooi vir hul beoogde betogings teen ongedokumenteerde buitelanders op 30 Junie. March and March het vroeër 30 Junie as afsnydatum gestel vir buitelanders wat sonder wettige dokumente in Suid-Afrika is om die land te verlaat. Ngubesi Zuma het op 'n nuuskonferensie in Durban gesê, die beweging en sy ondersteuners beplan nie om gewelddadig te raak nie. Sy sê hulle eis slegs dat immigrasiewette strenger toegepas word. Sy sê mense praat oor die beoogde protesoptrede asof hulle 'n volksmoord beplan, terwyl die minister van verdediging, Angie Motshekga, met weermagoptrede dreig. Ngubesi Zuma:
1: For us, it's not going to go in the direction that they think, because we know how much they've been craving to use us as posters for violence and xenophobia. Even when there's no violence, they created in their heads all that excitement that they have. They could have used it right now. We're dealing with a lot of crimes and criminals and organized crimes, but I've never seen them so excited to unleash the military. So if our demands are not met, we'll see.
0: Dis die leier van die burgerlike organisasie March and March, Jacinta Ngubesi Zuma. Die veiligheidsgroepering bestaande uit Justisie, Misdaadvoorkoming en Veiligheid het intussen 'n taakspan van adjunkministers tot stand gebring om saam met wetstoepassingsagentskappe die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika te hanteer. Die groep moet toesien dat wette gehoorsaam word tydens protesoptredes en optogte teen buitelanders. Hulle het 'n noodvergadering met rolspelers in Pretoria belê na verskeie protesoptredes landwyd. Die span sal van tyd tot tyd vergader om verslae te bestudeer oor die vordering met die hantering van die buitelander vraagstuk. Die adjunkministers van polisie en binnelandse sake, Polly Boshelu en Njabula Nzuza, sal die taakspan lei. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê die projek om Suid-Afrika se eerste omvattende enstofvervaardigingsaanleg op die enstofvervaardiger Biovax perseel in Kaapstad te bou, kan 'n reuse rol speel in die uitbreiding van die ekonomie. Die nuus oor die uitbreiding volg op Biovax se aankondiging dat hy verlede maand 'n finansieringspakket van nagenoeg 1,8 miljard rand van verskeie internasionale rolspelers verkry het. Tau sê dit sal Suid-Afrika in staat stel om in sy eie en Afrika se behoefte aan enstowwe te voorsien nadat reuse leemtes tydens die COVID-19 pandemie blootgelê is. Tau het op die Sooispit geleentheid in Kaapstad gepraat.
2: And these are certainly high-end jobs that we're talking about. These are researchers, these are chemists, these are engineers that participate in the research and development processes of vaccines, of pharmaceutical products. And I think it's important for the growth of the South African economy. We have prioritized the pharmaceutical sector as an important focus area for the country.
0: En so sê die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau. In Rusland het alle buitelandse burgers in Oekraïne, insluitend diplomate, gewaarsku om Kiev te verlaat, aangesien hy verdere aanvalle op die stad beplan. Die waarskuwing is enkele dae nadat Rusland een van sy hewigste aanvalle op die Oekraïense hoofstad uitgevoer het sedert die uitbreking van die oorlog meer as 3 jaar gelede. Rusland sê sy beoogde aanvalle volg op wat hy bestempel as Oekraïense opsetlike hommeltuigaanval verlede week op 'n college en studenteakkommodasie in Starobolsk in die Russies besette ooste van die land. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N 33-jarige man is gisteraand in 'n restaurant in Tableview in Kaapstad doodgeskiet. Die publiek is gevra om enige inligting oor die voorval met die polisie te deel. Dit is dan die einde van die nuus om 6. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
3: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
4: En vanoggend se program, honderde betogers plunder buitelanders se winkels in Raklands buite Bloemfontein. 'N Oorwinning vir boere in die back-end closure-sage.
5: Hierdie uitspraak gee vee-eienaars die toestemming om back-and-claw en stof wat wettig ingevoer is te kan aankoop en hulle eie diere te kan ent. Is glad nie 'n belemmering vir die staat se geveg teen back-and-claw nie, inteendeel, dit help die staat om hulle werk effektief te kan doen.
4: En syfers toon korrupsie in Suid-Afrika vier steeds hoogtyd. Goeiemôre, welkom by Monitor, onder redaksie van Jean Esterhuizen en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is JD Labeskaghni en ek is Joan Marie Verhoef.
6: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weer voorspelling. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Daar is geen waarskuwings vanoggend nie en hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 8:23. Johannesburg 7:21. Vereniging 5:21. Mbombela 12:23. Polokwane 8:22. Mahikeng 8:25. Vryburg 7:25. Bloemfontein 7:22. Kimberley 9:25. Appington 11:28. Kaapstad 14:19. George 12:19. Kabega 14:20. Kugompostad 14:23. Durban 17:26. Richards Bay 17:27 en Pietermaritzburg 9:27. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
4: Ons begin in KwaZulu-Natal op die N2 by die EB Kloete Wisselaar is daar padwerk met baanversperrings in beide rigtings. Jy kan vertragings daar verwag en op die N3 Noord by die Maketweg Wisselaar staan 'n vragmotor in die linkerbaan. En dan in Gauteng op die N12 Wes net voor Kliprivier Rylaan staan 'n voertuig in die linkerbaan. Geen versperrings in hierdie stadium nie. Dis al vir eers as jy op verkeersnuus afkom, kan jy vir ons 'n SMS stuur 45889 met die eerste woord verkeer teen R1.50 per boodskap.
7: Jason Colby wil die stormerste projek 2029 help bewaarheid. Proewe vir die Mzansi Rugby Liga gekanselleer. 21-jarige Franse tennisope deelname kom tot 'n einde en die Golden Fireballs kry die oorhand in die Gauteng Netball Derby. Ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
4: Die polisie se soektog na die verdagtes in die moord op twee toeriste in die nasionale kreer Wildtuin Diervoort. Die liggame van Ernst en Dina Maree van Mosselbaai is Vrydag naby die samevloeiing van die Limpopo en Lewubo riviere gevind. Sanparks sê veldwagters het die spore van die egpaar se voertuig agtervolg, maar dis oor die grens na Mosambiek geneem. Kom ons praat vanoggend hieroor want dis die eerste keer in die kreer Wildtuin se geskiedenis dat 'n moord op 'n toeris aangemeld is. Wat dink jy van hierdie voorval? Sanparks sê intussen hy gaan sekuriteitsmaatreëls verskerp. Is jy gemaklik daarmee dat daar nou nog strenger maatreëls in die Wildtuin sal wees? En glo jy die voorval gaan 'n nadelige impak op die toerisme hê? Laat weet vir ons wat jy dink. Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of jy kan op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
8: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
9: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
8: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
9: Sis tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
8: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
9: So wat het ek nodig?
8: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
9: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
8: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card? Skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: storms. Hey, you never know what you might find.
1: 10:06, baie welkom by Monitor. Minstens 14 mense is die afgelope naweek in afsonderlike voorvalle in Kayamandi in Stellenbosch, Khayelitsha en Elsies rivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Een van die oorledenes is 'n 13-jarige seun. Die Wes-Kaapse polisie het grootskaalse soektogte van stapel gestuur om die skuldiges vas te trek. Ons praat nou met AB Isaacs van die, hy is die voorsitter van die Kaapse vlakte veiligheidsforum, as ook die Mitchells Plain veiligheids- en ontwikkelingsforum. Goeiemôre AB.
2: Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars.
1: Wat weet jy van die voorval in Elsies rivier waar 'n 13-jarige seun Sondag aand doodgeskiet is en nog 2 mans gewond is?
2: Op hierdie oomblik kan ons dit net verwys en kondem ons hierdie ex-violence in die grootste terme. Op hierdie oomblik kan dit ons net verwys na dit is bende geweld wat gebeur in die Kaapse vlakte, veral in die Kaapse vlakte.
1: So jy reken dis definitief bende verwant, want ek wou nou vra of dit dalk te doen het met die misbruik van alkohol by Shabins waar mense beklei?
2: Nee, ons kan nie dit noem na Shabins en die misbruik van alkohol nie. Wat is opgetel het in die Kaapse vlakte, dat daar is 'n groot opname van bende geweld wat dageliks plaasvind.
1: Ja, en dit ondanks die weermag wat teen 'n hoë koste daar ontplooi is, dit lyk my dit maak nie veel van 'n verskil nie.
2: Op hierdie oomblik, as die Kaapse vlakte forum ploons, dat die weermag nie die inbraak maak soos ons gedink het wat hulle gaan maak nie. En ons versoek dat die wetstoepassers terug gaan na die drawing board en begin te die roos verander.
1: En AB, weet jy of enige iemand al in hegtenis geneem is in verband met die onderskeie voorvalle?
2: Op hierdie oomblik kan ons nie sê of enige in hegtenis geneem is nie. Ons versoek die polisie om spoedig met hierdie investigation te vorder dat persone in hegtenis kan geneem word.
1: AB, julle as die Mitchells Plain Veiligheids- en Ontwikkelingsforum het pas julle eerste veiligheidssone in die gebied bekend gestel. Kan jy vir ons meer vertel van die sone?
2: Wat hierdie sone beteken is wat ons call whole of government, whole of society approach, waar government, government en civil society by mekaar gekom het om hierdie probleme aan te adresseer. So in Mitchells Plain het ons wat ons call 5 sone geïdentificeer, dit is in Mitchells Plain, Lentegeur en Stramontein polisiestasie. Die idee is om government meer closer te bring aan die gemeenskap en also om veiligheidshubs, wat ons call veiligheidshubs in hierdie gebiede te loods. En die veiligheidshubs is meestal om te kyk na hoe bring ons government closer na die gemeenskap. As ons kyk na Beacon Valley, praat ons van 'n technology center wat ons wil daar so wil loods, waar die kinders hier hoef te loop 5 tot 20 kilometers hier, waar hulle sommer by jou plek kan kom en hulle CV's en goedes kan doen en het upload en het stuur. En hierdie program is meer development, waar ons kyk na skills, hoe begin ons jeug begin te skills om hulle weg te krijg van hierdie beide activiteite.
1: Beplan julle om die konsep uit te brei na ander gebiede?
2: Op hierdie oomblik, dit is soos ek sê, in partnership met die Wes-Kaapse regering as part van die safety plan. En soos ek verstaan, gaan die Wes-Kaap, dit is 'n pilot project soos dit sit. Sodra dit werk, gaan hulle dit uitrol in ander program in ander areas.
1: Baie dankie. Dit was AB Isaacs, die voorsitter van die Kaapse vlakte veiligheidsforum, as ook die Mitchells Plain veiligheids- en ontwikkelingsforum. Dis nou 14 minute na 6 is ingeskakel by Monitor. Meer as 140 betogers is in Rocklands naby Bloemfontein in hegtenis geneem vir ondervraging en moontlike vervolging nadat verskeie besighede wat aan buitelanders behoort gister geplunder is en joernaliste met klippe bestook is. Die groep sê hulle is frustreerd oor swak dienslewering en bestuursprobleme by die Mangaung Metro. Abigail Versaghi doen verslag.
3: Inwoners sê die hoë vlakke van werkloosheid onder die jeug en die teenwoordigheid van ongedokumenteerde immigrante plaas verder druk op beperkte werksgeleenthede. Gemeenskapsleiers het die plundering en aanvalle op die media veroordeel. Tsietsi Masitela, 'n taxibestuurder, het die volgende gesê.
4: A taxi industry on its own is having its own internal processes. We need to resolve the issues whatsoever. But we've gone through all those processes and we went as far as the office of the MEC and the Premier in the Free State, but they are not responding to our calls.
3: Die munisipale bestuur erken dat 'n gebrek aan werkskepping, swak dienslewering en bestuursprobleme vordering in die Mangaung Metro nie halter. Gregory Ntatisi is die burgemeester van die Mangaung Metro.
5: The leaders that have come forward and are doing this, it's election time. So they are taking advantage, they want to be councillors, they want to be this, they want to be that as political parties, and they are really playing on the sentiments of our people. We would like to therefore call upon our people to really not heed to some of these calls. We've got an open door policy. Anytime they would like to engage us on some of the services that they think is critical, we are there to listen to them. And where we've got limitations, we'll give answers.
3: Te midde van gemeenskapsleiers se oproepe om kalmte, sê een van die organiseerders, Putsa Mutoko, die protesaksie sal voortgaan tot daar aan hulle eis voldoen is.
6: We are not impressed with this behavior of unrest and looting, and we condemn it in the strongest possible terms. However, we also concern about our government failures that still continues to perpetuate these situations. We indicated that we need to regulate the spaza shops. People were required to register. There was a funding, 500 million, that the minister promised to allocate to spaza shops, but that did not happen. And so far, the reason why these things will happen.
3: Putso Mutoko, een van die organiseerders van die protesaksie, Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
1: Burgerlike groepe, gemeenskapsleiers en humanitêre organisasies vra die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie om homself te ontbind. Die versoek is gerig tydens 'n dringende virtuele imbizo waar die grootskaalse betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers bespreek is. Annemarie Jansen van Vuren het meer besonderhede.
7: Die Verenigde Nasies se Menseregte Kommissie het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om mense van alle rasse en kulture, insluitend buitelanders, te verdra. Daarom het die kommissie 'n imbizo gehou om die onlangse xenofobiese voorvalle te bespreek. Die sowat 400 deelnemers het egter die kommissie se grondwetlike mandaat bevraagteken en gesê dat die instansie self tot die situasie bydra. Een van die bywoners, Lutombuku, sê Suid-Afrikaners is keelvol vir onwettige immigrasie.
8: I'm here to defend the country from this word called xenophobia. There is no xenophobia that is happening in South Africa. That's nonsensical. I'm sorry for putting it that way. But in defending that, Commissioner, you know, when people are tired of what is happening in their country, we have a lot of things that are happening in this country, especially in the government. The government is not taking care of unemployment, so the people of this country are frustrated. Then we start saying there's xenophobic. The issue of illegal immigrants is the issue that has been here for a very long time.
7: Nog 'n spreker, Tapelo Ramashelo, is dit eens.
9: People are tired. This high level of unemployment and everything. And as Human Rights, South African Human Rights Commission, you have failed. And I want to agree to say, you must tell us, what have you done? What have you done in the 10 years to address the issue of migration? And there is no undocumented migration. There is illegal immigration. And I want to agree with the last speaker when he says, you are saying the South Africans are taking law into their own hands. What about the people who jump borders?
7: In antwoord hierop het 'n menseregte aktivis, Malipo Lukandamisa Mbalanga, gesê Suid-Afrikaners moet opgevoed word oor die verskille tussen vlugtelinge, asielsoekers en migrante en oor hoe hulle ook tot die Suid-Afrikaanse samelewing bydra.
10: Because the majority of people, they have no clue. We have worked on the ground. There's no majority of people, they have no clue what is an asylum seeker. And some people that are educated, we have people that are coming from university, even some people that are lecturers, but some of them, they have no clue what is an asylum seeker, what is a refugee. And I think there's a need for us to have activities like this, based on the ground, to educate our community.
7: 'N ander deelnemer, Michael Dlamini, het agter Mbalanga se standpunt betwis en gesê dat sosiale samehorigheid nie op Suid-Afrikaners afgedwing kan word nie. Hy het verder voorgestel dat die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie ontbind moet word.
9: Here we're talking about migrants, economical migrants that fled their country, run away from their country to come and commit crimes in South Africa. That's number two. Number three, we constantly seeing the picture of Emmanuel Sithole being pictured as everywhere in the world that South Africa is xenophobic. But the two things that we don't see, 5 children that were killed in Pretoria, they were killed by Zimbabweans. You don't see that picture. The 3 children that were killed in Naledi Extension in Soweto for eating raw food and expired food from the Somalis. We don't see those pictures. Where are they?
7: 'N Kommissaris by die MRK, Aziza Gungubela, sê die kommissie is daar om Suid-Afrikaners te dien.
11: 80% of the work is not, of our work is not focusing on non-nation. I'm repeating it. What we are appealing, if there's any element or any crime activity committed by anyone within South Africa, what we are saying is the commission, if the undocumented non-nation committing crime in South Africa, such criminal activities must be reported to the South African police services. That's what we're saying. Even if crime is committed by South Africans, the South African police services are the better off dealing with issues of criminality. But what we are saying in the commission, what we are advocating for social cohesion.
7: Verskeie Suid-Afrikaners wat die Imbizo bygewoon het, het volgehou dat ongedokumenteerde migrante nie die staat se hulpbronne en infrastruktuur moet uitpunt nie. Hulle het ook 'n ultimatum gestel dat die regering hulle teen die einde van Junie moet antwoord, anders sal hulle verder hieroor betoog. Die verslag van Sipiwe Mkhize en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
1: Selfs al het kontakmisdaad in die Noord-Kaap en reg oor die land afgeneem, moet daar meer gedoen word om die veiligheid van gemeenskappe te verseker. Dit aldus die misdaadvoorkomingsorganisasie in Kimberley, Operasie Fiela. Die organisasie hou vol dat die onlangse misdaadstatistiek nie 'n weerspieëling van die werklikheid is nie. Die waarnemende minister van polisie, professor Firouz Khachalia, het tydens die bekendmaking van die jongste misdaadsyfer gesê daar is sowat 7000 minder gevalle van geweldsmisdaad aangemeld, vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Marlies Skeepers doen verslag.
12: Geweldsmisdaad het sedert 2024 met 10,2% afgeneem en in die laaste kwartaal van die 2025-26 boekjaar is 17,440 minder geweldsmisdaadsake aangemeld. Volgens die misdaadstatistiek het moord met 9,5% afgeneem. Die voorsitter van Operation Fila, Tabiso Lou,

0: 47,3% van die aangemelde verkrachtings by die slagoffer se huis of die van die oortreder gebeur. Die statistiek toon seksuele misdrywe in die Noord-Kaap is ook aan die afneem. Die organisasie Women to Women verskaf skuiling aan kwesbare vroue en kinders in Kimberley. Die voorsitter van Women to Women, Termaine Sekwe, sê hoewel die geweld teenoor vroue oënskynlik aan die afneem is, is daar nog baie werk om te doen.
1: The fact that it's being reported that the rape statistics are going down is a very, very big concern for us because it means people are not reporting, it means people are suffering in silence and we don't know what can become of that. It also means that realistically that the occurrences can go up.
0: 'N kriminoloog by UNISA, Tabang Bogopa, glo verdere navorsing is nodig om die onderliggende faktore vir die afname in misdaad vas te stel.
2: The other reality is about how the crime is reported. For instance, if someone is stabbed and dies later at hospital, you'll find that the case is not registered as a murder. So it's either assault with grievous bodily harm or attempted murder. And often, the crime as it's depicted on the cover of the docket page is always not as reflected on the caste system. So there's people who are very clever around the caste or crime administration system, which is where the stats are being derived from. So you'd find that the case in court is being trialed as a murder, but on the case it's still reflecting as an attempted murder or as an assault GBH.
0: Misdaadbestrydingsorganisasies sê hoewel die polisie meer sigbaar is, voel gemeenskappe steeds onveilig. Hulle hou vol dat die hoë misdaadvlakke steeds onaanvaarbaar is. Die verslag is saamgestel deur Tebogo Manga in Kimberley en ek is Marlie Skeepers vir SAK Nuus.
3: Vrystaat Landbou, SAAI en Sakeliga het 'n tussentydse hofbevel in die Hooggeregshof in Pretoria bekom wat boere in staat stel om self en stof teen back and closure aan te skaf en toe te dien sonder toesig van 'n staatsveearts. Ons praat nou met die adjunkpresident van Vrystaat Landbou, Friedel von Maltich. Goeiemôre Friedel.
4: Môre Jean-Marie.
3: Julle reaksie op die bevel.
4: Ons is regtig bly.
3: Friedel, kyk of jy net so bietjie kan rondbeweeg, ons sê ons verloor sein. Ons kom terug na jou toe, Friedel.
5: Bly ingelig. Ons kon net nie by die mense uitkom gestrand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het.
6: As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was nie, gaan ons daai areas moet vlieg.
7: Op hierdie stadium begin ons met die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom-pale in ons area sedert Sondag omgewaai het.
8: Die wind het baie mense dakke afgewaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral.
9: En natuurlik deur die stormbreek, kom ons agter. Jy weet hierdie is nie 'n krisis vir mense nie, dis 'n dierewelsynskrisis ook.
10: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
11: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
3: Goed, kom ons keer terug na die hofbevel in die Hooggeregshof in Pretoria wat bekom is. Dit las dat boere in staat is om self en stof teen back and closure aan te skaf en toe te dien sonder toesig van 'n staatsveearts. Ons praat nou met die adjunkpresident van Vrystaat Landbou, Friedel von Maltich. Goeiemôre Friedel, is jy nou met ons?
4: Ek hoop so, Jean-Marie, môre.
3: Kom ons probeer weer, wat is julle reaksie op die bevel?
4: Ons is regtig verheug en ons is verlig dat boere nou uiteindelik hulle eie diere kan beskerm teen hierdie virus.
3: Het julle al begin met die toediening van enstowwe?
4: Heidiglik staan nie genoeg enstof nog in die land nie. Al die enstof wat nou ingekom het is nog in staatsbesit. So ons sal nou moet wag dat die stortvloed enstof wat die minister beloof het inkom, laat daar addisionele enstof beskikbaar is wat boere dan kan aankoop of kry en dan hulle eie diere kan spuit.
3: Kan jy vir ons bietjie uitwy oor wat hierdie bevel beteken vir boere in die praktyk?
4: In die praktyk het boere tot nou toe maar gewag dat die staatsveearts of by jou uitkom of jou diere positief raak en dan sit jy nou met 'n groter probleem want jy kan vir 'n hele lang ruk nie die goed bemark nie. En jy moes maar wag vir die staat om by jou uit te kom. Hierdie beteken dat as daar nou genoeg enstof in die land is, boere self dit kan koop en ry na hulle

0: plaas toe en hulle eie diere voorkomend kan ent om hulle so te beskerm.
1: Wie moet die regskoste nou dra?
0: Die minister, die DG en die direkteur van dieregesondheid gaan die hysterie hof gelas om die regskoste te betaal.
1: Friedel, weet jy of die departement van landbou die uitspraak gaan teenstaan?
0: Nee, ons het nog nie by hulle gehoor wat hulle verder gaan doen nie. Hopelijk sal die common sense nou bietjie seevier en hulle besef dat dit hulle eintlik ook help.
1: So as hulle dit nou nie teenstaan nie, sal dit dan permanent van krag word?
0: Ja, dan ek dink is 23 Junie is ons weer in die hof, dan kan dit 'n permanente bevel word.
1: Baie dankie, dit was die adjunkpresident van Vrystaat Landbou, Friedel von Maltitsch.
2: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: En hier is wat nog voorlê in die program. Syfers toon korrupsie in Suid-Afrika vier steeds hoogtyd en Wes-Kaapse leiers is op 'n grootskaalse oorsig besoek 2 weke na verwoestende storms. Bly ingeskakel.
3: Er is geen verkeer.
1: In Gauteng op die N12 Wes by Atlasweg staan 'n voertuig in die linkerbaan en in KwaZulu-Natal op die N2 Suid net na die N3 afrit staan 'n voertuig in die linkerbaan en op die N3 tussen die Ashburton en New England wegwisselaars is daar padwerk met versperrings. Jy kan verkeersnuus stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Maak die eerste woord asseblief verkeer. Bietjie van julle terugvoer. Hierso op die SMS-lyn skryf iemand: "Hallo julle, jep, dis baie ontstellend en tragies wat in die park gebeur het. Ons vra vanoggend hoe jy voel oor die moorde in die Kruger Nasionale Wildtuin. Wat in die park gebeur het, ek en my man kamp al die afgelope 5 jaar nie meer nie. Ons betaal maar duurder vir B&B, want mens voel net glad nie meer veilig nie, selfs in nasionale parke. Kyk hoeveel keer is kampers buite Paternoster al beroof en bedreig, as ook in die Weskus Nasionale Park. Ons polisie het nou maar net nie die dryf om die publiek te beveilig nie. Ons is aan ons eie lot oorgelaat." En dan is daar ook nog 'n bietjie terugvoer op die WhatsApp-lyn. Kom ons hoor wat julle sê.
4: My hart is verskriklik seer om te dink aan die 2 toeriste wat vermoor is in die Kruger Nasionale Park. Ek vereenselwig daarmee, my pa het laas jaar in Julie maand weggeraak in Malawi, in Nika Nasionale Park, en ons vermoed vuilspel. Ek moet sê, die polisie het baie flink opgetree hier in Suid-Afrika om te begin soek en te begin oplos aan die saak. Ons kan nie dieselfde sê vir die polisie in Malawi nie, ons het nog geen terugvoer of nuus of enige iets gehoor van hulle nie. So ja, ek is dankbaar vir die polisie wat vinnig probeer om hierdie mense se moord op te los.
1: Ja, dis die eerste keer in die Kruger Wildtuin se geskiedenis dat 'n moord op 'n toerus aangemeld is. Wat dink jy van hierdie voorval? Laat weet vir ons. Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur. Die nommer daar as jy dit nog nie ken nie is 076-536-6961.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
6: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC-span.
7: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lug weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
8: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Celsi en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 'n 36 maande 11+1 plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Celsi winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsi.
1: Dis 33 minute na 6 as jy pas by ons ingeskakel het. Baie welkom by Monitor. Corruption Watch sê hy het in 2025 2222 klagtes ontvang, waarvan 91% met korrupsie verband hou. Die organisasie het sy 14de jaarlikse verslag getiteld Kenako, Mobiliseer vir Geregtigheid, gister bekend gestel. Om meer hieroor te praat, sluit Janine Erasmus, die inhoudsbestuurder van Corruption Watch, by ons aan. Goeiemôre Janine.
9: Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars.
1: Julle verslag het weer hoë vlakke van korrupsie bevind met Gauteng die grootste sondaar. Geef ons 'n opsomming asseblief van julle bevindinge.
9: Ja, dit is reg. Gauteng het 993 klagtes voorgebring. Dit is so wat 45 van die aanmeldings. So dit is amper die helfte van alle klagtes wat ons in 2025 ontvang het. KwaZulu-Natal is tweede. Hulle het 249 klagtes. Dit kom nie eers naby nie. En dit is ook gevolg deur Limpopo met 182, Oos-Kaap met 174 en Wes-Kaap met 173. So gesamentlik is die vyf provinsies verantwoordelik vir amper 80% van aanmeldings. Vir ons dui dit aan 'n konsentrasie van bestuursuitdagings in stedelike en ekonomies aktiewe streke. Gauteng natuurlik is ook die mees bevolkte provinsie in Suid-Afrika, so dit is een van die redes waarom daar meer korrupsie hier voorkom. In terme van die primêre tipes misbruik wat ons gesien het, is dit van administrasie alweer met 408 gevalle en dan is dit bedrog met 330 klagtes en omkoopry of afpersing met 245 klagtes.
1: Waar lê verkrygingsonreëlmatighede byvoorbeeld op die korrupsie klagtes?
9: Verkrygingsonreëlmatighede is in die vierde plek. Ons het 235 klagtes daar gekry. En dan die een daarna is pligsversuim.
1: Die meeste sake is aangemeld teen provinsiale regeringsinstellings, maar ook die Suid-Afrikaanse polisiediens.
9: Dis reg, ja. Die polisie, ons het 300 klagtes gekry wat die polisie betref. Dan is dit basiese onderwys en dan is dit besigheid. So, dit is duidelik dat veral met die getuienis en die onthullings uit die Madlanga kommissie dat daar dele van die polisiediens is wat geneig is tot onreëlmatige beïnvloeding en selfs kaping deur tenderpreneurs en kriminele syndikaate en van hulle werk binne-in van die polisiediens. En so daar is alreeds verminderde openbare vertroue in die SAPD se vermoë en hierdie sal dit nog erger maak en dit is ook baie kommerwekkend omdat die polisiediens die vaste vertroue van burgers moet hê in sy vermoë om misdaad op te spoor en te bekamp, veral die toenemende gevalle van georganiseerde misdaad wat ons gesien meer en meer deesdae.
1: Wat is die doel van hierdie verslag? Die inligting, die data wat daarin vervat is, wat doen julle daarmee?
9: Ons doen dit as 'n publieke diens. Ons hoop die regering sal dit gebruik om van hulle werk te beïnvloed en te lei en ons hoop ook dat parlement dit sal die komitees in parlement sal dit gebruik en ook die man in die straat. So as hulle weet waar die kwesbare areas is, sal hulle weet om uit te kyk daarvoor.
1: En dan wil julle ook hê vliegblassers moet beskerm word. Wat kan jy vir my sê in verband met byvoorbeeld hierdie wet, die openbare insette wat nou gelewer moet word?
9: Dit is 'n baie baie belangrike wet wat nou ontwikkel word. So dit moet die beste wees wat dit kan wees. Ons wou oorspronkelijk het dat die sperdatum verleng moet word, maar dit gaan nie gebeur nie. Maar in elk geval, ons ander bekommernisse is met die bepalings van die wetsontwerp self, byvoorbeeld dat het nog steeds om die werknemer dinamika dra. Soos die burgerlike samelewingsorganisasies, die medeliggame en mense wat binne in die regering werk, hulle is ook van die mees effektiewe aanspreeklikheidskanale in Suid-Afrika. So, maar hulle mag slegs tot die bepalings van die wetsontwerp toegelaat word, indien daaraan baie, baie swaar vereisters voldoen word. So, dit is nie aanvaarbaar nie.
1: Baie dankie, Janine Erasmus, die inhoudsbestuurder van Corruption Watch. Dankie vir jou tyd vanmôre. Die openbare beskermer, advokaat Koleka Taleka, sê ouditeurs is sentrale rolspelers in die bekamping van bedrog en korrupsie. Taleka was die hoofspreker by die Afrika Regeringsforum in Kaapstad. Die Instituut van Interne Auditeure van Suid-Afrika bied hierdie forum aan. Sy die ouditeure wat die geleentheid bygewoon het, versoek om nie korrupsie toe te laat nie, al kan dit hulle lewens bedreig. Celine Merrington doen verslag.
10: Suid-Afrika se openbare beskermer sê dit het duidelik geword dat daar 'n ekosisteem binne instellings of organisasies bestaan wat bedrog en korrupsie moontlik maak. Sy sê die patrone van bedrog, wanadministrasie en korrupsie is soortgelyk elders op die vasteland.
11: What we've actually picked up in South Africa is that corruption is a system. It's not just a single improper conduct, but it's a system. It's a well-orchestrated system which starts off with irregular appointments because that irregular appointment is going to serve those who want irregularities within the system. And it translates into irregular procurements, maladministration, drastic erosion of good governance systems, and the corruption which is intended.
10: Galeka het 'n beroep gedoen op ouditeurs om die eerste lyn van verdediging te wees om bedrog en korrupsie te bekamp.
11: Internal audit prevents. And there's nothing as important as being preventative. Even in UNCAC now, the stance in fighting corruption is preventative, which puts auditing central to the fight against corruption. We come up later with remedies. However, an intervention is required even before the maladministration and improper conduct takes place.
10: En alhoewel meer vluikieblasers afgeskrik word met dreigemente teen hul lewens en dikwels is ouditeurs ook vluikieblasers, meen Kaleka meer samewerking tussen organisasies wat oorsigrolle vervul, sal verseker dat die sulkes beskerm word.
11: We must strengthen the ecosystem so that we are able to protect one another, not for us, but for future generations of our continent. If we do not do it, trust me, even the children whom we think we are protecting today by remaining silent to ensure that we put food on their table will not be able to put food on the table of their children.
10: Dit was die openbare beskermer van Suid-Afrika, advokaat Koleka Taleka, Celine Merrington, Kaapstad.
2: Wêreldnuus.
1: Die Amerikaanse weermag het bevestig dat hy missielaanlegte in die suide van Iran aangeval het. Iranese skepe wat gebruik word om seemyne te lei is ook deur Amerikaanse magte aangeval. Iran het nog nie gereageer op die jongste aanvalle nie. Die gebeure vind plaas te midde van vredesonderhandelinge tussen die twee lande wat vandag in Qatar plaasvind. Hier is David Willis van die BBC.
12: The U.S. has attacked missile sites in southern Iran. According to U.S. Central Command, a statement from them says that U.S. forces conducted self-defense strikes in southern Iran today to protect our troops from threats posed by Iranian forces. The list is the target, but doesn't give any details of the attacks. And that statement concludes, U.S. Central Command continues to defend our forces while using restraint during the ongoing ceasefire.
1: Inwoners in die suidelike voorstede van Beirut in Libanon het begin om hulle huise te ontruim. Op sosiale media is daar foto's van voertuie wat in langtoue staan om die gebied te verlaat. Dit volg nadat Israël se eerste minister Benjamin Netanyahu gewaarsku het dat sy land se oorlog teen Hezbollah verskerp sal word. Israël se weermag sê hy het reeds aanvalle op Hezbollah teikens in die Bekaa-vallei in die ooste van Libanon geloods. Lucy Williams het meer besonderhede.
13: Benjamin Netanyahu said, "We are at war with Hezbollah," and he talked about the need to increase strikes and deal them a crushing blow. Now, the conflict between Israel and Hezbollah has continued through the 5 or 6 weeks that the ceasefire there has been in place. But I think people across Lebanon tonight will be wondering what this new announcement means. And certainly the Israeli military tonight said it had carried out more than 70 strikes across the country, including in areas such as the Bekaa Valley in the east.
1: En Rusland het buitelandse burgers in Oekraïne insluitend diplomate gewaarsku om Kiev te verlaat. Moskou sê hy beplan verdere aanvalle op die Oekraïense hoofstad. Die waarskuwing volg daar nadat Rusland sy grootste aanval op Kiev sedert die begin van die oorlog uitgevoer het. Steve Rosenberg berig.
14: The Foreign Ministry said Russia would carry out what it called systematic strikes against Ukrainian military industrial facilities in Kiev, including locations where Moscow says Ukraine is designing, producing, programming and preparing drones for use. Decision-making centres and command posts would be targeted too, it said. Moscow is framing this as a response to what it claims was a deliberate Ukrainian drone attack last Friday on a college and student dorm in Starobilsk, a town in Russian-occupied eastern Ukraine. The Ukrainian military has denied deliberately targeting civilians.
1: En dit was Steve Rosenberg van die BBC wat vandag se wêreldnuus afsluit. Die Kaapstad Metro gaan nie appeleer teen 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof dat die metro se vaste tariewe vir skoonmaakdienste, water en riool in die 2025-2026 begroting wat op eiendomswaarde gegrond is, ongrondwetlik en ongeldig is nie. Die hof het beslis dat hierdie tariewe met ingang vanaf 13 Junie vanjaar tersyde gestel moet word. Die hof het ook die metro gelas om die regskoste van die aansoekers, waaronder die Suid-Afrikaanse Eiendom Eienaarsvereniging, SAPOA, en AfriForum te betaal. Om meer hieroor te praat, sluit 'n sosiale innovasiekundige verbonde aan die Sinenova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum, professor Erwin Schwela, by ons aan. Goeiemôre, Erwin.
15: Goeiemôre, dankie.
1: Die inwoners van Kaapstad, as ook die twee organisasies wat die saak hof toegeneem het, is baie gelukkig. Maar waar laat die metro in terme van prosesse wat nou gevolg moet word indien hulle tariewe wil verhoog?
15: Die metro het hier 'n taamlike terugslag ondervind op grond van 'n taamlike tegniese stel oorwegings. Kom daarop neer dat as jy dienste finansier, is daar dienste wat almal gebruik. As ons op die paaie ry, is dit moeilik om die waarde van om die pad te gebruik en 'n pad te hê wat nie slaggate in het nie, te bereken en 'n individuele tarief daarop te hef. Aan die ander kant kan jy op grond van verbruik die hoeveelheid liter water wat jy gebruik of die hoeveelheid riool wat jy uiteindelik laat suiwer deur die munisipaliteit bereken en toewys aan die gebruiker. Nou, die tegniese aspek hier is dus dat finansiering vir die gebruikers wat dan nou dienste gebruik soos water, elektrisiteit en rioolsuiwering, moet hulle self voorbetaal by wyse van 'n tarief en die res word uit eiendomsbelasting vergoed. Nou met dit in gedagte het die stad gegaan en 'n vaste tarief gebaseer op eiendomswaardes vir skoonmaakdienste en water en sanitasie gehef. Die hof het besluit dit is onregmatig en moet teruggetrek word. Die proses wat nou gevolg moet word is, die stad het nie 'n opsie nie. Die stad sal daai tariewe moet verhaal op ander maniere sodat dit nie lyk asof dit belasting is nie. Dit beteken dat die stad hierdie tariewe nie verder sal kan hef nie, en daar's ook 'n vraag of hulle nie die gehefte tariewe sal moet terugbetaal nie. Die proses is dus dat hulle hierdie hele proses en die besluite moet omkeer En dit mag nou gebeur dat inwoners sê, betaal terug wat julle reeds van ons gehef het. Dis 'n groot administratiewe uitdaging om dus alternatiewe befondsing te kry, want daar word dienste gelewer. Hulle maak die strate skoner. Die stad is beduidend skoner as gevolg van hierdie tariewe, maar hulle kan dit nie verder hef nie en hulle het natuurlik nou al mense in diens. By implikasie is daar arbeidsregtelike probleme, daar's administratiewe probleme, 'n ingewikkelde situasie en ek is jammer, dit is taamlik tegnies, maar is wel belangrik dat die howe ons help as burgers van al die stede van Suid-Afrika.
1: Stem jy saam met die burgemeester Jordan Lewis wat gesê het dis nou die armes en die middelklas wat hierdeur geraak gaan word?
15: Die burgemeester uit die aard van die saak is besig om dienste te probeer lewer en die stad Kaapstad slaag meestal daarin wat alle mense bevoordeel. Dit is so dat dit natuurlik geld kos, maar daar is ook wetgewing wat die burgers van die stad beskerm teen onregmatige optrede. So dis 'n fyn balans. In die geval moet ons ook sê hier's geen korrupsie of ernstige wanadministrasie betrokke nie. Dit gaan daaroor dat hier is tegniese reëlings wat in die grondwet en uiteindelik in die munisipale stelselwet vervat is en die stad moet die wette nakom, net soos alle ander landsburgers. En dis goed dat die howe dit afdwing. Terselfdertyd sal die stad nou kreatief moet gaan dink oor hoe hulle die groot hoeveelheid mense wat hulle reeds aangestel het om hierdie dienste te lewer gaan vergoed. En daaraan moet hulle dan nou maar innoverend werk. Hulle sal waarskynlik maniere kry om uit ander befondsing op 'n regmatige manier wel vir hierdie dienste betaal of anders sal hulle hierdie dienste moet staak. En dit is ook so dat in die stad Kaapstad is daar wel 'n poging om werklik dienste te versprei oor 'n breër basis en nie net die voormalige goedgedienste wyke en areas te bedien nie.
1: Hoekom dink jy die metro besluit om nie voort te gaan met die saak nie, om nie die uitspraak te appeleer nie?
15: Wel, hulle het die vorige saak, die saak in die Hooggeregshof van Kaapstad 6/6/6 verloor. Dis het hulle regsadvies ingewin en om te appeleer teen 'n volbank regters en die regter-president self in sitting en 'n saak wat met koste teen hulle uitgewig is gaan eintlik 'n verdere verspilling van belastingbetalers se geld beteken. So die stad is wat dit betref dan ook net realisties oor die waarskynlikheid dat hulle so 'n appelsaak sal wen en hulle moet liewer alle alternatiewe gebruik as om die appelproses wat 'n geldige alternatief is te gebruik, want hulle waarskynlikheid om sukses te behaal is omtrent nul.
1: Die Vryheidsfront Plus het in reaksie gesê die hofuitspraak is 'n bewys dat die DA in Kaapstad nie die regte balans gevind het tussen inkomste generering en billikheid teenoor belastingbetalers nie. Is dit 'n brood en botter kwessie vir belastingbetalers wat nou 'n politieke speelbal word?
15: In 'n situasie waar dat binnekort in November maand 'n munisipale verkiesing is, sal daar politieke dimensies aan hierdie aangeleentheid wees en sal politieke partye dit op 'n bepaalde manier interpreteer om hulle kiesers of ander kiesers aan te moedig om hulle te ondersteun. In die saak reeds het Good toegetree as 'n van die partye, nie soos die eienaarsvereniging of Afriforum nie. So daar gaan verseker politieke implikasies wees en dit is maar ook deel van demokratiese politiek, dat politieke partye sal sê, wel, wat julle gedoen het is onregmatig, die howe het dit gesê, en tweedens is dit nie in die belang van die burgers nie, en derdens, julle die belastingbetalers moenie meer vir hierdie party stem nie, stem maar vir ons gaan dit beter doen. Dit is maar die aard van demokratiese mededingende politiek, en is almal se goeie reg om dit te sê, en dis ook almal se goeie reg om te besluit of hulle uiteindelik dit glo en daarop reageer.
1: Baie dankie vir jou tyd vanmôre, professor Erwin Schwella, verbonde aan die Sinenova Sosiale Innovasie Internasionale Kennis Sentrum. Ons beweeg nou na die sportveld met Shaun Jooste. Goeiemôre Shaun.
16: Goeiemôre John Marie.
1: Die Stormersbreier het die Springbok vleuel geloof vir sy bereidwilligheid om na die Kaap terug te keer.
16: Ja, John Dobson sê Jason Colby het 'n groot salarisverlaging aanvaar om na sy tyd in Frankryk en Japan terug te keer na die Kaapse span en wil die Stormers help om projek 2029 te bewaarheid. Die Stormers wil natuurlik teen dan minstens weer 'n trofee wen.
17: It's really, really good news, and I'd say a lot of credit to Chesson for making this happen, because he had to do a whole lot of heavy lifting. He was under contract there. He had to sacrifice financially. I know he wanted to be here. It's not a Galactica deal. It's not a retirement deal. Chesson's coming here to help us hopefully win a trophy and playing for us. You know, he's only probably 29. He's only 34. Can you imagine for a Josh Bull or a Marcus Miller or JC Mars to be playing with Chesson Colby? And he's such a good professional. It's going to be brilliant.
16: Hy sluit volgende seisoen by mede-Springbokke Siya Kolisi en Wilco Lou aan.
1: Hoekom is die Mzansi Rugby Liga se proewe gekanselleer, Sean?
16: Ja, dit kom nadat SA Rugby SA Rugby spelers gewaarskei het dat hulle uit SARU kompetisies verban kan word. So die mede-stichter Kelvin Smith sê onsekerheid oor spelers se toekoms het tot die besluit gelei en alle proefgelde is terugbetaal. Die liga sal nou spelers direk werf voor sy beplande begin in 2027 en die liga beoog om Suid-Afrika se nuwe tuiste vir die volgende generasie te wees en beplan 16 spanne in al 9 provinsies. Hulle bied ook salarisse van R15.000 tot R30.000 per maand met 'n volle mediese pakket ingesluit.
1: Gister se Franse Ope het geen groot skokke opgelewer nie, maar meer oor die uittrede van 'n speler gegaan.
16: Ja, vorige Franse Ope kampioen Stanislas Wawrinka van Switserland het sy 21ste en laaste toernooi op Roland Garros gespeel. Die 41-jarige Wawrinka tree aan die einde van die seisoen uit. Hy is ongelukkig deur Jesper de Jong van Nederland uitgeskakel. In die vroue afdeling was daar 'n verrassing gewees, die Olimpiese goue medalje wenner. Dit was nou in 2024 op Roland Garros. Zheng Qinwen van China het 6-4 en 6-stroop teen Maya Zwalinska van Polen verloor. Maar die viermalige kampioen Iga Swiatek ook van Polen en die nummer 2 Elena Rybakina van Kazakhstan het gemaklike oorwinnings behaal.
1: Die Gauteng Golden Fireballs en Ooskaap Allows sal tevrede wees met hulle Telkom Netball Liga vertonings gister.
16: Ja, die heersende kampioen, die Gauteng Golden Fireballs, is besig om terug te beklein. Hulle het die derby teen die Jaguars met 44-26 gewen. Die afrigter, Elsie Jordaan, is dankbaar vir die 3 senior spelers se terugkeer tot die groep, maar sy almal het hard gewerk oor die laaste klompie weke.
18: We worked really hard and you could see it even in the last game when we beat the Stings and I thought it was starting to pick up and we came back home and we kept on working hard and the players put in the effort and currently you know the way and the stuff that we're working on, they are actually implementing it and they're getting now what it's all about and even our youngsters, you know, they came back the second power week knowing more what to expect, the standard, what it's all about.
16: Die Jaguars breier Rosanne Matthijs sê met 2 spelers verloor het dit 'n verskil gemaak, maar daar is nog tyd om dinge reg te stel.
19: It makes a huge difference if you have, you know, your wing attack not here and a shooter not here. That was your starting lineup in the first leg. We got momentum, but it's not an excuse. We weren't good on the day. And the beauty about TNL is now you've got another game to fix it.
16: En die Allows het die Flames ook gister met 52-46 verras vir slegs hulle tweede oorwinning in 9 wedstryde. Zandrey Smit was die speler van die wedstryd vir haar 29 doele in 35 pogings.
1: John Juster van RSG Sport, baie dankie. Twee weke na een van die mees vernietigende storms in die Wes-Kaap is provinsiale leiers op 'n grootskaalse oorsig besoek. 11 mense is dood in die storm wat baie sterk wind en ontsettend baie reën gebring het en ernstige vloedskade aangerig het, veral in landelike gebiede.
20: Mamasbury is een van die dorpe wat deurgeloop het. Hierdie inwoner, Avelda Duda, verduidelik hoe hy Maandag 11 Mei beleef het.
21: It was very shocked because the wind and the rain was coming from in front of my house. And then what happened, I have to put couches and the stuff that can hold my hockey not to collapse. Then I broke the window, I jumped out to help my neighbor because of that small child. And then the noises were coming from other houses that are collapsing and then the wind. It was like a dream to me.
20: Provinsiale leiers, insluitend die premier en die LER vir finansies en plaaslike regering, het die weeklange besoek in Mamesbury begin. Ellen Wendy, die Weskaapse premier.
0: Ek is nou op pad na elke munisipaliteit toe om te gaan sien spesifiek wat was die skade, waar kan die provinsie 'n rol speel. Ons infrastruktuurdepartement is besig oral in die provinsie om self daar te gaan kyk waar is hulle besig. Is daar enige blokkades wat ons probeer uit die pad uit kry? Watter ekstra finansies is nodig? Ons minister van finansies is saam, ons minister van plaaslike regering is saam. So ek is uit op die grond om persoonlik te gaan sien, want ek kry ook die klagtes. Die pad is nog nie oop nie. Nou moet jy gaan kyk en die brug is nog nie gebou nie, maar ons moet nou so vinnig as moontlik sommer 'n klomp brug bou oor die provinsie en watter ene moet ons sommer net rots en gravel gooi en die pad net oop kry of is daar integriteit van daai spesifieke brug? Ek vergader elke oggend 7:00 met Eskom en hulle bestuur. Is daar enige ander area wat ons vir hulle kan help? Daar's nog baie plekke wat sonder krag sit, ja. Weke later. So dit is baie werk wat gedoen word oor die provinsie en ons moet sorg dat dit vinniger gebeur.
20: Deidre Baartman, die Weskaapse LER vir finansies.
3: 95% van ons begrotings kom van nasionaal af. So nasionale regering, provinsiale regeringsmunisipaliteit, ons sal moet om 'n tafel moet kom. Ons gaan proaktief moet wees. Ons gaan na ons reserves moet kyk, sit ons genoeg geld in ons reserves in vir rampe as 'n land. Ons gaan na ons infrastruktuurbegrotings moet kyk. Miskien is daar selfs moontlikhede in ons land soos die budget facility van infrastructure sodat ons kan negotiate dat daar ekstra kriteria in moet wees sodat ons daardie geld makliker en vinniger kan access vir ons dorpe.
20: Die omvang van die skade word steeds bepaal, maar vroeë skattings dui daarop dat die vernietiging meer as 'n miljard rand kan beloop. Hierdie verslag deur Tando Ntunja in Mamesbury en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
1: Daarmee is dit tyd vir Monitor om te groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, redakteurs Jean Esterhuizen en Wessel Pretorius, die produksieregisseur Jadi Lapeskagni. My naam is Jan Marie Verhoef.
22: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
23: Dis nou 7:00 in Kaapstad, bewolk vandag met oggendmis. Dit word later gedeeltelik bewolk hier teen die middag en in Gauteng mooi weer. Dit word later gedeeltelik bewolk ook in die middag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
24: En ek is Renske Jacobs. Dis Dinsdag 26 Mei.
25: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
24: En in die 7 nuus beskuldigings dat die Menseregte Kommissie die belange van ongedokumenteerde buitelanders bo die van Suid-Afrikaners plaas, 'n man by 'n restaurant in Tableview doodgeskiet en 'n gewilde drama reeks verdwyn van SABC 2. Hier is Gustav Marinus.
23: Lede van die publiek het die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie daarvan beskuldig dat hy die regte van ongedokumenteerde buitelanders bo die van Suid-Afrikaners stel. Die kommissie het 'n virtuele imbizo gehou om kwessies te bespreek oor ongedokumenteerde buitelanders. Lede van die publiek het ook die tydsberekening van die imbizo bevraagteken en sê dit kom op 'n tydstip wat gemeenskappe die strate ingevaar het om hulle kommer te wys oor die saak. 'n Lid van die publiek, Luto Mboko, sê daar is nie xenofobie in die land nie, maar eerder toenemende frustrasie oor onwettige immigrasie. Die veiligheidsgroepering bestaande uit justisie, misdaadvoorkoming en veiligheid het intussen 'n taakspan van adjunkministers tot stand gebring om saam met wetstoepassingsagentskappe die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika te hanteer. Die groep moet toesien dat wette gehoorsaam word tydens protesoptredes en optogte teen buitelanders. Hulle het 'n noodvergadering met rolspelers in Pretoria belê na verskeie protesoptredes landwyd. Die span sal van tyd tot tyd vergader om verslae te bestudeer oor die vordering met die hantering van die buitelander vraagstuk. Die adjunkministers van Polisie en Binnelandse Sake, Polly Boshelo en Jabulani Nuza, sal die taakspan lei. Die polisie in die Vrystaat het 'n geregtelike doodsondersoek geopen nadat hulle in Bloemfontein op die liggaam van 'n man afgekom het. Die polisie sê die man was Sondag aand by die plundering van 'n winkel betrokke nadat oproer in en om Bloemfontein uitgebreek het oor ongedokumenteerde buitelanders. Volgens die polisie het die oorledene geen sigbare beserings nie. Meer as 142 mense is sedert Sondag aand in verband met plundering en openbare geweld in hegtenis geneem. 'n Man is gisterand in 'n restaurant in Table View in Kaapstad doodgeskiet. 'n Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die 33-jarige man se liggaam is met talle skietwonde in die restaurant gevind. Hy het skynbaar by 'n tafel gesit toe daarop hom geskiet is. Van Wyk sê die motief vir die aanval is nie bekend nie en die polisie sal enige inligting verwelkom wat met die ondersoek kan help. Die SAIK het aangekondig dat die reeks Pimwil nie meer uitgesaai gaan word nie. Gisterand was die laaste episode en dit is weens kontraktuele verpligtinge wat Bakwena Produksies nie nagekom het nie. Die program was op SABC 2 uitgesaai. Die openbare uitsaaier sê die besluit is nie ligtelik geneem nie en dit is jammer dat die program van die lug gehaal word in die lig van die harde werk deur die akteurs en ondersteuningspersoneel, as ook die groot steun van die publiek. In die 9 uur tydgleef waarin Pimwil uitgesaai is, sal herhaal episodes van die nuwe seisoen van die telenovela Amalangwa Awafani uitgesaai word. Rusland het alle buitelandse burgers in Oekraïne, insluitend diplomate, gewaarsku om Kiev te verlaat, aangesien hy verdere aanvalle op die stad beplan. Die waarskuwing is enkele dae nadat Rusland een van sy hewigste aanvalle op die Oekraïense hoofstad uitgevoer het, sedert die uitbreking van die oorlog meer as 3 jaar gelede. Rusland sê sy beoogde aanvalle volg op wat hy bestempel as Oekraïne se opsetlike hommeltuig aanval verlede week op 'n kollega en studentenakkommodasie in Starobilisk in die Russies besette ooste van die land. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.31 teenoor die dollar, R21.97 teenoor die Britse pond, R18.98 teenoor die euro en R11.70 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie aansienlik hoër gesluit. Die indeks van alle aandele het met 2,5% toegeneem en die nywerheidsindeks was 1,5% sterker. Die finansiële indeks het 1,4% bygevoeg. Die top 10 hulbronne indeks het met 4,5% gestyg en die edelmetale en mynbouindeks het 'n hoogtepunt van meer as 5,5% hoër bereik. Markte in Europa het in positiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 was gesluit weens 'n vakansiedag. Duitsland se DAX het met 2% gestyg en die CAC 40 in Frankryk was 1,8% in die groen. Aandelebeurse in New York was gesluit weens openbare vakansiedag. Die in Asie verhandelmarkte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,2% gedaal. Hong Kong se Hang Seng is 0,5% fermer en China se Shanghai indeks is 0,8% swakker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,537 en platinum teen $1,948 per fynons. Die prys van Brent ru-olie is $98.10 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Lede van die publiek het tydens 'n virtuele imbizo die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie daarvan beskuldig dat hy die regte van ongedokumenteerde buitelanders bo die van Suid-Afrikaners stel. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vuren en Annemarie van Buurik, die hooftrekke volg om 7:30.
25: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: As jou gymnasium te duur word, sal jy skuif. Hoekom sê jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 43-jarige Gloria ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV besinvies en inligting aanlyn.
22: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
24: Dinsdagmorgen in die week se wiele is aan die rol. As die maandag eers verby is, dan is die dinsdag daar om spoed op te tel. Hoop jy het met die regte voet uit die bed uit opgestaan vanmorgen. Hoop daar lê lekker dinge voor waarna jy kan uitsien vandag. Op ons tafel is daar lekker gesprek om die dag mee te begin. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn. Dankie Pieter vir die saamstel van vanmorgen se program. En ons produksieregisseur hier oorkant ons, Dian van der Berg.
23: Ons collega's in die SAK in die skantoor hou vir ons die wêreld op. Charlene Botha is by die saaklesenaar vanoggend, Annemarie van Buurik en Helena van Vuren by die nuuslesenaar, die sportnuus later met verloots.
24: Ons kyk nou paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Na maands vir sy samensprekings by die Verenigde Nasies, kon lande nie ooreenkoms bereik oor 'n nuwe verdrag oor kernwapenarsenale nie. Ons gaan binnekort hier oor gesels.
23: Net 7:30 dan praat ons oor 'n nuwe boek deur 'n ondersoekende joernalis wat 'n nuwe lig werp op die bedrywighede van Zamas.
24: Dan die historiese almanak na die 8 uur nuus. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van een van die 20ste eeu se groot helde van die silwerdoek, Spencer Tracy, en dan ook sy verhouding met die selfs meer beroemde Catherine Hepburn. En dan is ook een land in sand gesprek, vanmorgen is het Moes Dinsdag, en is Wouter Kellerman, wat gaan gesels oor concerte in die Carnegie Hall, sy daas tafeltenniskampioen en die moord op sy pa.
23: Later vanoggend praat ons oor RSG's splinternieuwe laat aand boekvoorlesing, maar voor ons daarbij kom, gaan ons eerst een draai op die paai maak vanoggend morgen blijn.
5: RSG verkeer. Goeiemôre. In Gauteng vanoggend, daar is druk verkeer tussen die R21 Suid en R24 Weswaarts vir wagvertragings. Op die N3 Noord is stadige verkeer net voor jy die Geldenhuis wisselaar kry, so beplan jou rit deeglik, want op die R21 Suid net voor die OR Tambo wisselaar is ook druk verkeer. En dit dan die jongste verkeersnuus van nou.
24: Vandagse maximum temperature, Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 22 en Vereniging ook 22. Mpumalanga en Bombela 23, Emalahleni 21, Ermelo 20, Standerton 22 en Skukuza 28. Limpopo, Polokwane 22, Palaborwa 26, Tzaneen 25, Musina 26, Lepalale 25 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 24, Potchefstroom 22, Mahikeng 23, Rustenburg ook 23 en in Vryburg is het later 25. Dan is ons in die Vrystaat Bloemfontein 22, Welkom 23, Bethlehem 21, Kroonstad 22, Forrestsmith 22, Vicksburg 21 en Sasselburg 22. Noordkaap Appington 28, Kimberley 25, De Aar 22, Bosmansburg 24, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Calvinia 20 en Sutherland 18. Weskaap Kaapstad 19, Vredendal ook 19, Riversdal 21, George 19, Mosselbaai 20, Woester 19, Beaufort West 21 en Oudtshoorn 20. Ooskaap, Keberga 21, Makanda 23, Nuba 26, Graafreinet 25, Kugompo 24, Port St. John 27, Mtata 28, Kumani 24 en Punte ook 24. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, Durbanse maximum is vandag 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg ook 27 en Unambiti 25 grade Celsius. Dit is aan die maximum temperatuur vir vandag en as jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdiens se sosiale media platforms.

0: 99 en Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Wees en fees geld. Slegs by Shoprite.
1: Woensdagoggend in RSG Landbou Wetenskaplikes van Universiteit van Pretoria en 'n Texas Universiteit in die Verenigde State het befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika en die bestuur daarvan deur kunsmatige intelligensie. Ons het meer hieroor gaan uitvind en die toestand van plattelandse paaie, toegang tot silo's, munisipale vermoëns en gemeenskapsbetrokkenheid is tydens vanjaar se Nampo Oesdag bespreek. Ons gesels met Nudee Pienaar van Agri Noordwes hieroor. Daar is ook ons internasionale landbou nuus waarna jy kan uitsien. Woensdagoggend 25:05 RSG Landbou.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
3: Daar's in 12:07, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Kom ons blaai deur die media en kyk wat hier in die gang is op die voorblad van die Burger vandag. En die berig sê Palapala, so lyk die ANC se jury. Zuma loyalist dien ook aan die komitee en die DA is besig met 'n proses om Klopp te pos. Hier is nou die name bekend gemaak van die ANC lede van daai totaal van 31 en hier so van hierdie name soos wat jy sal ken, Soviet Lekhanyane, Faith Mutambi, Cameron Dagmore is ook daar, Doris Lakude. Hulle gaan allemaal in die komitee wees. Een van Zuma se mees loyale ondersteuners in die ANC parlementêre caucus dien nou op hierdie komitee en dit is dan nou Faith Mutambi waaroor hulle praat. Die oud-minister is gister saam met 9 van haar kollegas as lede van die afsettingskomitee, die impeachment committee, aangekondig. Sy was tussen 2014 en 2018 die minister van kommunikasie. En so begin die berig vanoggend dan hier op die voorblad van die Burger. Nog 'n berig oor die 9-jarige seentjie van Riebeeck Wes wat sterf weens 'n niersiekte. Mauritsia van Rooyen daar op die foto. Inwoners van Riebeeck Wes is in rou gedompel na die dood van hierdie 9-jarige wat ondanks die kroniese niersiekte waarmee hy gebore is, voluit geleef het en diep spore getrap het in sy gemeenskap en in hulle hart gelaat het. M.E. van Rooyen word Saterdag begrawe nadat hy verlede Dinsdag in die vroeë oggendure toe nou aan nierversaking dood is en sy ma, Porsche van Rooyen, die 37-jarige, beskryf haar seun as 'n liefdevolle kind wat altyd geglimlag het en sy storie is dan vanoggend hier op die voorblad van die Burger. Ook die voorbladfoto hierso na byna 6000 km in die Kaap en dit is nou Jessica de Koker van Parow wat daar op die foto is, saam met Jason van Porpel vir die foto. Hy het gister hartlike verwelkoming in die Kaap ontvang, nadat hy al die pad van Uganda af tot in die Kaap met sy skaatsplank gery het en ons mense het op sosiale media elke nou en dan gesien hoe vorder hy so op die pad en langs die pad en deur die tonnel en so aan. Netwerk24.com se berig vanoggend hier, onwettige immigrasie, die storie dek hulle muur soos Trumpsen gaan Suid-Afrika nie help nie, sê Angie Motshekga, die minister van verdediging. Hulle moet nie daai plan maak nie, sê sy. Sy het maandag by die Uniegebou gepraat na vergadering met politieke partye en organisasies wat hulle vir die bekamping van onwettige immigrasie in Suid-Afrika beywer, soos ons ook nou vanoggend berig het. Angie Motshekga wat daar gepraat het. Die volgende berig hier gaan oor die Wildtuinmoord. Ons het selfde dag nog met die egtepaar gesels, is die aanhaling hier besoekers aan die Kruger Wildtuin, wat verlede woensdag ook by die Crooks Corner uitkykpunt was, waar Ernst en Dina Marais vermoor is, het hulle ervarings daar gedeel. Die Marais egtepaar was in die Wildtuin om Dina se verjaarsdag te vier, en het die noorde van die park daar destijds toe nou besoek toe hulle daar gekom het. Toe hulle woensdag nie na hulle blyplek terugkeer nie, is 'n soektog na hulle begin. Die Ford Ranger is steeds soek. Marula Media.co.za, die hofuitspraak is 'n oorwinning vir boere in die back and close seer stryd. Vrystaat Landbou verwelkom toe nou hierdie jongste bevel van die Hooggeregshof in Pretoria, wat 'n beslissende keerpunt aandui in die voortgaande stryd om Suid-Afrika se veebedryf teen back and close seer te beskerm. Want die hof het nou beslis dat boere voortaan self en stof teen die siekte mag aankoop en toedien. En dit na die aansoek deur Sakeliga, SAI en Vrystaat Landbou teen die minister van Landbou en die ander staatsinstellings. Citizen.co.za vanoggend, ja, the 31 MPs who will decide Ramaphosa's fate on the Palapala Impeachment Committee. Business Day se berig hier vanmôre. SA's vehicle trade deficit with China and India hits 90 billion rand. Growing imports widen the vehicle trade gap and intensify pressure on local producers. News 24 se opskrif vandag, Joburg, too broke to fix potholes, but not too broke to hire hundreds of executives. BBC.com by die internationale opskrifte hier, US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats. The US Central Command says the strikes were taken in self-defense. It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end this war. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17 minute oor 7. 'N maandlange konferensie oor nuwe bepalinge van die 1970 verdrag oor kernwapens, ontwapening en nie-proliferasie het Vrydag gemuis gebaar, terwyl kernwetenskaplikes bereken het die wêreld is die naaste aan 'n kernwapenoorlog as wat dit was sedert die Tweede Wêreldoorlog.
3: Hierdie konferensie is gehou by die Verenigde Nasies se hoofkantoor in New York en boonop het 'n kernwapenooreenkoms tussen Amerika en Rusland natuurlik in Februarie toe nou verstryk. Kom ons praat vanoggend oor die kernsake met professor Joansi van Wyk, sy is van die Departement Politieke Wetenskap by UNISA. Joansi, goeiemôre en baie welkom weer by RSG.
4: Goeiemôre Rentke en Guta.
3: Kan jy net kortliks vir ons die kernsperverdrag verduidelik? Dit is nou die eerste keer in 1970 destyds onderteken.
4: Ja, goed, dit het in 1970 in werking getree. Dit het net in 1968 is het geopen vir ondertekening. Maar nie te min, dit is 'n verdrag wat state dan hulle self toewy om basis 3 goed te doen. Nie om kernwapens verder te versprei nie, tweedens om kernenergie vir vreedsame doeleindes te gebruik en dan in die derde plek om te sorg dat state hulle kernwapenarsenale beperk. Nou ten tye van die ondertekening en inwerkingtreding van hierdie verdrag was daar 5 state wat in hierdie kategorie van kernwapenstate geval het. Maar ons weet natuurlik, dit is vandag meer as net China, Frankryk, Rusland, Brittanje en die VSA wat het. Ons weet ook dat Pakistan, Israel en Noord-Korea byvoorbeeld het ook 'n kernwapenstaat, het ook kernwapens. Toe die herkomst van die verdrag is maar basies net na die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog, waar daar kernwapens gebruik is, en die internasionale gemeenskap het tot die besef gekom dat daar moet beheer daaroor uitgeoefen word, en hierdie verdrag word dan elke 5 jaar hersien, en ons sien dan, ons het nou die 11de hersieningskonferensie gehad, wat nou op 22 Mei ten einde geloop het in New York.
1: Ja, so is vir hele lange maand gehou, en dit het op die ouend op niks uitgeloop nie. Wat wou die konferensie in eerste plek net eers bereik het?
4: Goed, typisch wat hierdie konferensie probeer bereik is om te kyk tot hoe mate is hierdie 3 pilare van die verdrag nog sterk. Met ander woorde, het state hulle verbind tot kernontwapening, met ander woorde is daar minder kernwapens in die wêreld, word daar kernenergie vir vreedsame doeleindes gebruik en natuurlik tot hoe mate word die verspreiding van wapens dan beperk. Nou, anders as vorige konferensie, sê byvoorbeeld 1995 of 2000 of 2010, waar daar wel 'n konsensus dokument was, het hierdie afgelope een dit nie reg gekry om 'n konsensus dokument te kry nie. Hoofsaaklik, dit lyk vir my asof die dooie punt hier Iran was, dat die kwestie rondom Iranse kernwapenarsenaal op dit program het dan state basies in 2 kampe hulle self dan bevind, en dit het natuurlik die onderhandelinge op enige van hierdie ander aspekte baie, baie moeilik gemaak.
3: Nou in Februarie, Johan, sê die kernwapenooreenkomste tussen Amerika en Rusland, die ander ou ooreenkomst, het toen ook verstrek. Wat het daai ooreenkomst behels?
4: Goed, die verdrag waarna jy verwys is die sogenaamde staat, die nuwe strategiese wapenverminderingsverdrag. Nou, dit het in 2011 in werking getree, en die doel was om 'n stelsel van wigte en teenwigte tussen Amerika en Rusland dan te kry in terme van hulle kernwapenarsenale. Met ander woorde, dat hulle beperk word tot die ontplooiing van sekerhoeveelhede kernplofstoffe, missiele, lanceerders en bomwerpers. En dit het dan ook mechanisme ingesluit waar volgens hierdie state dan kon data en inligting met mekaar uitruil en so dan basis 'n magsbalans kon handhaaf. Maar ons weet nou die feit dat hierdie ooreenkomste nou ten einde geloop het, is daar basis nou geen verdrag wat die kernwapenarsenale en selfs dan die strategie van die groot kernwapenstate nou beheer nie. En ons sit nou hier met die situasie wat hierdie state kan dan basis sonder enige oorsig of enige beperking kan hulle selfs buite die kernsperverdrag kan hulle self dan hulle arsenale vergroot en hulle kan basis dan ook verder uitbrei en natuurlik hierdie wapens gebruik. Dit is natuurlik die ergste hoe ver dit kan gaan.
5: Ja. Kernwetenskaplikes bereken gereeld 'n sogenaamde oordeelsdag oorloosie of 'n doomsday klok. Wat is dit precies en waar staan ons tans daarmee?
4: Ja, die doomsdagklok het ontstaan by Amerikaanse vaktydskrif Bulletin of the Atomic Scientists. Hulle het dit 1947 geskep as 'n manier om te bepaal waar staan die wêreld in terme van kernwapendreigemente. Nou, reg die Koue Oorlog is hierdie horlosie nou aangepas en middernag was basis dan nou tot waar ons op die slegste tyd is. Toe tydens die Koue Oorlog, as daar nou ooreenkomste onderteken het, wat nou die Koue Oorlog so bietjie laat verder die gepaar bietjie verwyder, dan het dit natuurlik nou verder van middernag gegaan. So ons staan nou op situasie waar ons iets soos 85 sekondes voor middernag is, en dit is die gevaarlikste of die naaste wat dit nog ooit was voor middernag. En dit is basies 'n manier om die openbare of die internasionale openbare mening te meet, is hoe dringender dit dan ook word om kernwapens te reguleer en om internasionale diplomatie te laat seevier totdat kernwapens nie gebruik word of gedreig word dat dit gebruik sal word nie en dat state nie sal verder wapens ontwikkel nie.
3: Kom gou terug na die situasie tussen Amerika en Rusland en as jy vir ons 'n prentjie kan skets dan van hoeveel kernwapens elkeen het en hoe hulle kernwapens

0: 400 het en die Amerikaners 5100. Dit is omtrent dan 'n goeie 10000 plus van hierdie 12000 plus wat totale wapens in die wêreld is. So ons sien dan dat ander state het minder, China 600, Frankryk 290, Brittanje 225 en toe gaan dit dan af Indië, Pakistan, Israel en Noord-Korea dan toe van 180 af na 450 in die geval van Noord-Korea.
1: Daar is die kernsperverdrag ook wat lys dat net die 7 lede van die VN Veiligheidsraad kernwapens mag gehad het. Dit was wat het aanvanklik gewees het. Maar intussen het 'n hele paar meer lande kernwapens gekry. Werk hierdie verdrag dan nou enigszins nog?
0: Ja, meestal kan sê dat die verdrag, wel afhangende van hoe jy daarna kyk, as vir mense ag neem dat die VN ongeveer 491 lede het, en dit het ontstaan nou by 'n situasie waar 5 lande dit mag hê in terme van hierdie kernsperverdrag. 9 lande het dit en daar is heel wat lande wat natuurlik nog die ambisie het om dit te hê. Dan sou mens kon sê, maar goed, dan is dit seker nie so erg nie. Maar die probleem is dat die wêreld is nie veiliger as wat ons dit graag sou wou hê nie. Ons het in 2021 gesien dat die verdrag op die verbod van kernwapens die verbod verdrag in werking getree het, wat dit basies daarop neerkom dat die besit en die bou en die gebruik van kernwapens is heeltemal onwettig. Nou hierdie state wat kernwapens het en dan nou hierdie wat die 5 plus die ander 4 wat nou nog kernwapens het, is nie een ondertekenaar van hierdie verbod verdrag nie.
1: Ja.
0: So dis state wat gaan voortgaan en nog steeds dan hulle self gaan bewapen en wat die kernwapenwetloop gaan warm hou om dit so te noem. En die probleem is dan ook dat ander state gaan dan voel, maar goed, ons voel onveilig, so wat moet ons dan doen? En dan kom ons in 'n situasie waar magsbalans op verskeie maniere dan probeer bereik word en dit skep groot onsekerheid in die internasionale gemeenskap.
2: Joansi, baie dankie vir jou insig oor hierdie kernsake, soos altyd wat jy dit so mooi kan verduidelik. Joansi van Wyk is die professor in politieke wetenskappe by UNISA.

0: Dit is Irene Cara met haar 1983 treffer What a Feeling, Flashdance van die klankbaan van die rolprent natuurlijk. Op RSG is het binnenkort nuustijd.
1: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Bees en fees geld.
2: Suid-Afrika, hier's goeie nuus. Die SAK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt, kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en dan kies jy jou betalingsvoorkeur. Tik jou TV-lisensienommer of jou verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dit is so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
3: Hallo, dis Elvis Blue hierson.
4: En ek is Morris, 'n kunstenaar op Woensdag Wysie in Spitstyd, saam met Willem Pelser, om 4:15.
3: Maak seker jy is ingeskakel.

0: Dit is Woensdag Wysie, morgenmiddag om 4:15 in spitstyd.
1: In die 7:30 hooftrekke, die landbouorganisasie SAAI, sê hy glo dat boere die stryd teen Back and Claw seer gaan wen, nadat die hof gister beslis het dat boere voortaan self hul vee kan inent. En die interstate busmaatskappy het sy bedrywighede tussen Bloemfontein en Botshabelo in die Vrystaat opgeskort weens 'n protesoptrede oor ongedokumenteerde buitelanders. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 8.
2: In die ons gaan binnekort gesels oor die Zamazamas, die boek wat nuwe lig werp op hulle. Graham Koetser wag om met ons te praat. Die weer in die Weskaap vandag is bewolk met mis langs die kusstreke en die aanliggende plekke in die binneland in die oggend. Andersins mooi weer en koel tot koud. Dit word later gedeeltelik bewolk hier teen die middag en die kuswind gaan maat suid tot suidwes waai, maar is noordwes in die weste. In die binneland lyk die weer so, dis mooi weer en koel, het word later gedeeltelik bewolk teen die middag. Nou volgens die sportnuus volgende morgen vul.
3: Hartlike goeiemôre, ek begin die sportverslag met tennisnuus. Die eerste ronde van die Franse Ope word vandag voortgesit, maar gister was daar onder andere reeds oorwinnings in die mans enkelspel vir die 50 gekeerde Ben Shelton, die 80 gekeerde Alex de Minaur, as ook die 10de en 11de gekeerde Flavio Caboli en Andrei Rublev. In die vroue enkelspel, die 2de gekeerde Elena Rybakina, 3de gekeerde Iga Swiatek, 60 gekeerde Amanda Anisimova en 7de gekeerde Elena Svitolina almal deur na die tweede ronde. Rybakina het na haar oorwinning melding gemaak van die aanpassing nie net met die warm temperature nie, maar ook om die uitdaging om deur die eerste ronde te kom te oorwin.
4: Yeah, tough conditions, very hot and just happy that managed to win in straight sets and didn't drop service. In the beginning I definitely didn't start so well. As I said, the conditions, you need time to get used. Yeah, the beginning is always tricky, but then you get used and it's getting better.
3: Vandag kan ons uitsien na Jannik Sinner, wat verlede jaar in die finaal gespeel het, as ook Felix Auger-Aliassime en Daniel Medvedev in die mans enkelspel, en wat die vroue betref, die eerste gekeerde Aryna Sabalenka, Coco Gauff, die vierde gekeerde en 50 gekeerde Jessica Pegula, allemaal in aksie. Netbal. Na genoeg 250 spelers in 16 provinsiale spanne neem tot sondag deel aan die tweede been van die Telkom Netbal Liga. Ursula Vlismus hou sake vir RSG Dop.
5: Die Golden Fireballs, die 2025 Liga kampioene, het gisteraand die Gauteng Jaguars 'n gevoelige slag toegedien met 'n oorwinning van 44-26. Die Fireballs het met die sege opgeskuif na die derde plek op die puntelys, met die Vrystaat Crinums onoorwonne in die eerste plek en die Weskaapse Southern Stings in die tweede posisie. Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordaan.
6: I also thought it was a good solid start, but it's important now that we keep the momentum and build on this lead. We spoke about us learning and knowing when and how to close games, and this is one of those moments where we need to be more clinical.
5: Dit was Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordaan. Die Ooskaap Allows kom om 11:00 teen die Gauteng Jaguars te staan met die KwaZulu-Natal Kingdom Stars, wat die Golden Fireballs vanmiddag om 3:00 sal aandurf. Die hoofwedstryd van die dag vind om 7:00 vanaand plaas, wanneer die voorste twee spanne op die puntelys, die Crinums en die Southern Stings, mekaar op die baan ontmoet. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
3: Cricket. Die Suid-Afrikaanse A-span het met 8 paaltjies oor die Engelse Lions geseëvier in die eerste 4-dag wedstryd. Die SA-span is se kaptein, Marcus Akkerman, het in die eerste beurt 173 lopies van 136 balle gemoker en daarmee die fondasie gelê vir die oorwinning. Die tweede wedstryd in die reeks begin Vrydag op die Kent County Cricketveld. Fietsry. Om die verslag mee af te sluit, bring Johnny Koen ons nou op hoogte van die jongste vanaf vanjaar se Giro d'Italia.
7: Goeiemôre Valda, gister se welverdiende rusdag op vanjaar se Giro d'Italia wag daar vandag 'n 113 km bergbelaaide skof in Switserland in Ticino, waar die Switsers Italiaans praat op die peloton. Dan môre gaan hulle 'n baie lang skof moet deurgaan, 202 km bergspits eindpunt. Donderdag so bietjie makliker, dis vinniger en hier en daar 'n kans vir 'n lang wegbreek of dalk vir die naalryers, maar Vrydag en Saterdag rugbrekers in die Dolomiete. Beide van daardie is bergspits eindpunt skofte. Dan het eintlik Sondag 131 km vinnige platskof in Rome, wat 'n lekker dag vir die naalryers sal wees. Hierdie stadium is dit Jonas Vingegaard, volstrekte gunsteling van Denemarke, met die Malia Rosso of die Pinkre Afonso Eulalie, wie 'n klomp daar langs die pinke gedraad. Hy is nou 2:26 en Felix Gall van Oostenryk bevind homself in die derde wielposisie op 2:50. 6:13 tussen die voorloper en die jaar in die 10de posisie, Davide Peganzoli, Johnny Koen vir RSG Sport.
8: So lyk die vermaakwêreld vanoggend. Suid-Afrikaanse filmmakers trek internasionale aandag by die 79ste uitgawe van die Cannes Filmfees. Die Kaapse kreatiewe vervaardiger, Casey Diepeveen, sê Afrika storievertelling speel 'n toenemend belangrike rol in globale rolprentbesprekings. Een van die plaaslike hoogtepunte is die Afrikaanse film A Doop om Stilte, geregisseer deur Kanya Viljoen en Emily Barnors, en die film ondersoek manlikheid deur die oë van 'n jong vrou.
9: No way. Dan hy baas op die team.
10: Stop terug, heel serieus nog, heel spasie.
11: Gaan jy my vertel wat alles gebeur het? Ek weet dit is geheim en so aan, maar ek kan seker vir my een of twee geheimpies vertel.
8: En so gepraat van rolprente wat hier rond te doen, die plaaslike rolprent Angels, They Are Amongst Us, het reeds groot lof en eerbewyse oor sy ontvang en word op 24 Julie plaaslik uitgereik. Die rolprent is op die internationale Halo rolprentfees in Rusland vereer as beste prent en Robert Benjamin is as beste regisseur en Kenan Harrison as beste akteur aangewys. Daar is op die Remember the Future rolprentfees in Cannes vereer as beste spirituele rolprent en dat het benoemings vir beste inspirerende rolprent ontvang op 'n fees in die VSA.
12: They're called seraphims. Angels with six wings. They've got the form of a human body.
13: I want to see them now.
12: Open your eyes.
13: Why can't I see them?
12: Because
13: now.
12: First you have to believe.
8: Ek is Blaine Jones met Annie Kollach.
14: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis 'n dans, 'n Stella wat so sing, sy is van die groep Duislig op RSG, is dit nou so 19 minute voor 8.
1: En dink net wat jy alles kan doen met R200.000, of wil jy eerder 'n motor wen? Wel, die wenner van vanjaar se RSG en die Kinderfonds projek sal kan kies. Met die jaarlikse projek word geld ingesamel om behoeftige kinders te help. En as jy nou hierdie week R50 of meer skenk, dan kan jy ook 'n R5000 bonusprys wen. Jy is dan outomaties ook in die trekking vir die groot prys van R200.000 of 'n Toyota Wits later vanjaar. Die bonusprys is geldig vir donasies wat gemaak word tot Saterdag om middernag. So jy het nog die hele week. Moenie wag nie, jy kan wen en jy kan so help wat 'n kind in nood is. Kry al die besonderhede by diekinderfonds.co.za, dis een woord, diekinderfonds.co.za en die Kinderfonds op Facebook.
2: Dis ons
1: geheim. Ek sit nou hier so, ek maak nou lekker vir mekaar vanmôre. Want ek sit nou in Wikkenweeg. Nee, ek het nou vir gesê ek gaan 'n leidraad gee, maar ek dink ek gaan nie. Ek dink ons gaan net die note speel. Want ek het baie geloof en vertroue in jou, dat jy vanmôre die liedjie gaan kry sommer net met die note. Maar ek het my leidrade wat gereed staan. So kom ons toets jou net eers met die note. Ons kyk hoe jy vaar. Dalk is dit nodig om hier so net na 8 nog 'n leidraad te gee. En as dit dan nog nodig is, hier 20 voor 9, dan bief ons hom so bietjie op ook. As dit ons nog ietsie by. Maar kom ons volstaan met die note vir hierdie gaaitjie. Dian, asseblief. Net so. Maar ek dink jy gaan hom kan kry. Ons speel hom weer. Wat sê hy? As jy dink jy weet, SMS vir my 45889 teen R1.50 vir SMS of 'n stemnota na 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N1 inwaarts is padwerk net voor Bellville in Gauteng in Johannesburg op die R21 is druk verkeer by Tembisa en op die N17 ooswaarts aksien daar's druk verkeer by die Rondebult afrit en verkeer beweeg teen 'n slakke pas. Ek is bly vir RSG verkeer.
0: Net nou gesels ons met Graeme Koetser oor sy boek wat nuwe lig werp op die Zamazamas.
4: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by
5: Wie worry nou oor petrol as daar wyn?
4: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. My plaas.
5: Hy het vergeet om te vra vir die petrol. Ek is
6: seker. Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 16 minute voor 8. Die verskil tussen wettige en onwettige mynbedrywighede is nie altyd so eenvoudig as wat dit mag lyk nie. In Suid-Afrika se verhaal is al eeue gekoppel aan mynbedrywighede, van koper, goud en diamante tot steenkool, platinum en ander waardevolle metale en minerale.
0: So Graeme Koetser is 'n ondersoekende joernalis wat al dekades lank met die mynsektor doenig is. Graeme doen baie ondersoekende werk vir die TV-program Carte Blanche en sy jongste boek Zamazama het nou onlangs verskyn. Kom ons praat volgende met hom. Hier oor die Zamazama. Graeme, goeiemôre, baie welkom by RSG.
8: Goeiemôre julle, dis my voorreg om saam met julle te kan kuier vanoggend.
0: En ek wil vir jou nou vra, eerstens, waar het jou pad met hierdie mynbedryf, die wettige en die onwettige bedryf, gekruis? Vertel ons net kortliks hoe jy betrokke geraak het.
8: Weet jy, van my vroegste dae is in die televisiebedryf het ek vir die wettige myne video's gemaak. Gewoonlik health and safety tipe video's oor hulle bedrywighede. Die tipe video wat jy moet kyk voor jy op 'n myn mag gaan werk, net om te weet wat daar aangaan. En dan 'n paar jaar later deur my werk vir Carte Blanche in die ondersoekende deel van die van my werk het ons begin kyk na het my paai gekruis met die Zamas.
1: Weet ons wanneer Zamazamas op skaal begin myn het, wanneer dit nou regtig 'n ding begin word het?
8: Weet julle, dit is al so lank as wat ons mynbedrywighede in Suid-Afrika het, is daar ook onwettige myne. Maar in die afgelope, ek sou sê 2-3 dekades, het die probleem definitief vererger. ons het ongelooflike increases in die geweld gesien wat saam gepaard gaan saam met dit. Ons het gesien dat baie sterk syndikate en baie formele tipe kriminele syndikate beheer geneem het oor dit en dat hulle miljoene en partykeer biljoene rande uit hierdie onwettige bedryf uitskep.
0: Natuurlik nou, daar moet is klomp skakels wees in hierdie ketting vir hierdie onwettige bedryf om te kan werk, waarvan een skakel aan die ondergrondse miners gaan wees, wat ons nou die Zamazamas noem. Maar kan jy verduidelik, wat is die ander skakels in die ketting?
8: Die Zamas is amper die foot soldiers van hierdie syndikaat. Dit is die ouens wat, soos julle sê, ondergrond gaan en wat ons baie op televisie sal sien en wat die werk gedoen kry. Hulle moet daai goud uit die grond uit boogrond bring. Dit word dan na basisse gevat waar dit geproseseer word in van grondstof af na actual goud toe. Daar's dan 'n klomp middelmanne tussenin wat daai goud kom koop by die Zamas en eventueel vind mens dit op van die hoogste vlakke waar dit in die legitimate mark in gevoer word as wettige goud, kan mens nou maar sê. Gewoonlik om 'n grootskaalse geldwasery te fasiliteer.
1: Ja, jy praat hier van die middelmanne, al die mense wat betrokke is, en ek dink, mense sal verbaas wees oor wie betrokke is, vooral wanneer die goud nou eers uit die grond gehaal is, en al die res moet nou gebeur, en het is nie ongeskoolde misdadigers nie. Wie is gewoonlik allemaal betrokke by hierdie hele ketting?
8: Ag, weet julle, mense sien dit is ongelooflik, dit is besigheidsmense, dit is mense met politieke connections, dit is you name it, white collar crime, maar op 'n skaal wat amper ongelooflik is baie keer. Ons kyk na biljoene rande wat deur hierdie stelsel beweeg. En hulle gebruik dit is 'n magdom van frontmaatskappye ensovoorts ensovoorts en menigte maniere om daai geld in die wettige bedryf in te smokkel.
1: Ja, ek het in die artikel in die koerant gelees, jy praat van selfs plaasvroue wat betrokke is daarbey.
8: Ja, in een van ons groot ondersoeke destyds het ons gevind dat dit als deel was van 'n baie groot tax scam en dat daar om daai scam te laat gebeur, is doodnormale mense gebruik duisende van hulle, honderde van hulle, om invoices te fabriseer, om, dit het levels, mense kan nie glo hoe dit versprei het in gemeenskappe nie, in mense wat typies sou gesien word as amper pillars of society, wat half omgekoop is om in hierdie bedryf in te werk.
0: Graeme, neem ons na die myn toe, die myne waar daar waar jy self die video's gemaak het, die ou myne, dis nou die maatskappy het nou gelos. En nou staan die myne daar, die meeste mense weet hoe dit is as hulle al by Kaltrip City was. So die Zamazamas kom dan in en neem die myn oor. Wat is daar aan die gang? Hoe wreed kan dit raak? Hoe kompeterend kan dit raak tussen hulle onder mekaar?
8: Weet julle, dit is nogal iets ongeloofliks. Die men sien daar dat daai skagte word besit. Gewoonlik deur groepe Zamas, deur 'n spesifieke bendes en die skagte wat die meeste goud gaan produseer, sal natuurlik onder, jy weet, daar's onder mekaar bekleierery vir beheer van daai skagte. Dis ook nie net dat jy daar kan ingaan, jy moet betaal om te mag ondergrond gaan en te gaan myn vir die ouens. Baie van die Zamas wat ek ontmoet het oor die jare kom op na maande ondergrond. En skuld dan nog steeds hierdie base, die syndikaatbase geld. So dis ook nie so winsgewend vir hulle nie. Dis gewoonlik hierdie syndikaatbase wat die meeste geld maak. Maar om ondergrond te gaan saam met daai mense is iets ongeloofliks. Dis 'n lewe wat ek nie vir enigiemand sal wens nie. Daar's gewere daar ondergrond, daar's bekleierery ondergrond, daar's natuurlik die normale gevare van net ondergrond wees in 'n myn wat vir jare lank nie meer aktief is nie. En dit is regtig iets, ek kan nie vir julle verduidelik, dis die donkerste donker, ek skryf in die boek, it's the absence of light, it's the absolute absence of light. Die mens kan nie glo hoe donker, hoe warm en hoe gevaarlik daar ondergrond is nie.
1: Ja, ek het ook gelees van 'n geval waar die ou die ou wat nou al dood is en nek begin kerf het, waar jy besef het, hy is besig om te onthoof daarvoor allemaal, en mense staan in laag.
8: Dit is die Ja, weet jy, dit is die tipe video's wat ek al gesien het, wat ek al ontvang het, waar een groep vir 'n ander groep 'n waarskuwing wou stuur en hulle sit daar en hulle kerf hierdie man se kop af. En hulle maak twee video's daarvan waar dit 'n groot gelag en 'n gejuig is en as 'n waarskuwing moet dien vir die ander groep se mense.
1: Ja.
8: En dit vir my was net daai dit is daai ek kan nie verstaan die levels of inhumanity wat jy moet by uitkom om so iets te kan doen en nie net te kan doen nie maar te staan en lag terwyl jy dit doen en die kop rond te skop soos 'n bal na die tyd nie.
1: Ja. En dis ironies want jy skryf ook dit is nie altyd so eenvoudig soos gewetenlose misdadigers nie. Jy het een keer gesprek met 'n Zama se ma gehad wat gesê het dat haar seun nie 'n keuse gehad nie. Sê jy vertel van daai gesprek asseblief.
8: Ja, dit is vir my een van daai dis vir my wat ek probeer vir mense verduidelik in die boek is dis baie maklik. Ek en ek veral wat al baie van die geweld gesien het oor hierdie instal op ons geskiet op die carte blanche span geskiet myself included at the time om daai soort van hoe mens voel oor daai kant van die misdaad.
1: Ja.
8: Te vereensgewig met die absolute desperaatheid wat mense het om te moet ondergrond gaan. Ek kan vir julle sê daar is baie geld betrokke, maar vir die ouens wat niks kos op die tafel het nie, wat met werkloosheid. Ons het in fact naby Stilfontein in die Kuma omgewing.
1: Ja.
8: Met 'n hele gemeenskap gepraat wat absoluut afhanklik is van die onwettige mynbedrywighede in die omgewing. Vir enigsins geld wat in daai community inkom. So wanneer mens met so 'n ma sit en praat wie se seun ondergrond heel waarskynlik dood is, hy is al van 2024 af weet sy nie waar hy is nie en die laaste keer wat sy hom gesien het is hy ondergrond in Stilfontein. Dan besef jy net, dit is desperaatheid. Dit is absolute desperaatheid. Hy is nie die ou wat regtig profit at the end of the day nie. Hy is nie die man wat die groot geld uitmaak nie. Hy het net gegaan ondergrond 1.2 km met 'n tou afgesak in die middel van die nag in 'n skag af om te probeer geld maak vir hom en sy gesin. So daar is so 'n duality aan dit wat mens moet jy weet, dit vang 'n ou as jy aan hierdie stories werk. Dit is, it's not all straightforward.
0: Hoe los jy mes die probleem op? Help het om die weermag in te stuur en so aan? Wat, waar is, kan jy die slang so kop afkry op 'n manier?
8: Een van my probleme wat ek gesien het met die operasie Walaam Gordie, waar die weermag nou wel vir 2 jaar ontplooi is om polisie by te staan met hierdie gevalle, is dat wanneer hulle toeslaan op areas, sien mens gewoonlik dat dit is soort van hierdie voetsoldate, dit is die Zamas, dit is die ouens wat die werk gedoen kry, wat hulle, waarop hulle sal toeslaan. Hulle, al wat die Zamas dan doen, hulle is baie vinnig gewoonlik uit op bail, want die arrestasies is gewoonlik iets soos trespassing, jy weet, minor crimes. En môre is hulle weer terug, of hulle het aanbeweeg, 2 kilos aanbeweeg, en dan is by nog 'n skag wat die polisie nog nie van weet nie. So vir my sou dit gaan oor, ons moet daai die ding wat hierdie hele ding dryf, die mense wat die geld op die hoogste vlakke maak, hulle moet aangespreek word. Daar moet groot ondersoeke gedoen word om hulle te kan vasvat. Maar natuurlik wanneer jy op daai levels begin praat, soos wat ons nou sien met van die kommissies wat ons wat in die land aangaan op oomblik op daai vlakke, is daar soveel korrupsie, daar's soveel interest wat protect word, soveel geld dat ek glo nie dit gaan effektief of ten minste op hierdie stadium sien ons nie dat dit effektief toegepas word.
0: Ek wou net vir jou sê ons gaan 'n kommissie kry teen die Zamas. En kyk wat gebeur. Baie dankie vir jou gesels en vir jou insig oor hierdie fascinerende onderwêreld wat letterlik hier reg onder ons neuse aan die gang is. Graeme is 'n ondersoekende joernalis, Graeme Koetser, en hy het ons gepraat vanoggend oor sy jongste boek Zama.
9: Nooit gedagte in die Kougaberge is al 3 weke afgesny van die buitewêreld. Pier Strydom vertel dinsdagmiddag om 1:00 PM van die planne wat daar gemaak word om die gemeenskap deur te dra. Trouwens, die perde koop nie kuier agter die skerms by die Afrikaanse fliek, Bruid van die Jaar. Erns Oorsee kuier ons die eerste keer in Engeland, dis by Lolien Venter in Eastbourne. En in afstof is John Wayne in 1907 gebore.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: Dis 4 minute voor 8, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels vanoggend oor wat het jy geskryf? Het jy 'n spelfout gemaak? Draahandel.
10: Nee, ek het nie 'n spelfout gemaak nie. Goeiemôre ook aan julle. In Engels staan dit bekend as die sogenaamde carry trade.
0: O ja.
10: En ek het gereken of vanoggend miskien net vanaand daaroor te gesels. En hoe dit nou eintlik werk. Nou hier's 'n baie slim plan as jy wil geld maak. Gaan Japan toe en ek gaan van sommer net ronde syfers noem. So dis nie die werklike syfer nie, ek gebruik maar net 'n voorbeeld.
0: Ja.
10: Maar gaan Japan toe, daar's rentekoerse baie laag. En dan gaan leen jy nou yen en jy betaal sien maar 5% vir die geld wat jy gaan leen vir 1 jaar. Ek gaan leen 'n klomp yen teen 5% en nou het ek hierdie klomp yens. Nou vat ek hierdie yens Nou kom belê ek dit in Suid-Afrika, ek verander dit in rande in. Nou kom belê ek dit in Suid-Afrika vir 10%, want dis ons rentekoers in Suid-Afrika is hoër. Dan maak ek 'n lekker, soos hulle sê, cool 5% en ek vat mos geen risiko nie, want ek leen teen 5% en ek gaan belê teen 10%, nou maak ek nou 5% wins daarop. En inderdaad, dit is hoe baie handelaars geld maak. Hulle gaan leen in 'n lae rentekoers omgewing, kan leen hulle geld nou gaan belê hulle geld in 'n hoë rentekoers omgewing. Dit staan bekend as die carry trade of dan nou draahandel, soos wat ek sopas genoem het. Die groot probleem met hierdie tipe van ding is, sê maar ek vat nou my rande weer 'n keer terug en ek moet nou my yen skuld terugbetaal, dan het die rand intussen nou verswak. En as die rand nou intussen verswak het, alhoewel ek miskien 5% rentewins gemaak het, gaan ek 'n klomp geld verloor as gevolg van die swakke rand. So dis 'n bietjie van 'n probleem, maar daar's 'n antwoord vir daai probleem ook. En wat ek kan doen, ek kan na die banke toe gaan en dan kan ek 'n termynkontrak by die banke uitneem of hulle sê luister oor 'n jaar wil ek by julle yen koop teen 'n sekere prys, want ek moet nou seker maar ek wil myself verskans teen die moontlikheid dat die rand gaan verswak. Dan jy sê die banke nie, maar dis doodreg. Hulle kan dit vir my verkoop hierdie verskansing of hierdie versekerings. Maar hulle gaan vir my 'n bedrag geld vra daarvoor en die bedrag geld wat hulle gaan vra is presies 5%. So ek maak nou 'n lekker cool 5%, maar as ek 'n versekerings gaan uitneem, dan gaan dit my ook 5% kos, want dit is presies hoe die termynprys of die vooruit 'n prys van wisselkoerse bepaal word en nou hoekom wat jy betaal by die bank om jouself te verskans teen die moontlike verskansing van 'n geldlening. Maar hoe dit ook al sê, op die oomblik is Suid-Afrika se wisselkoers is 'n rentekoers is relatief hoog en ander lande se is relatief laag en dit is een van die redes hoekom mense in Suid-Afrika kom belê en geld kan leen in 'n lae rentekoers omgewing en dis dan een van die redes hoekom die rand verstewig gewoonlik oor tyd. Maar vir ons gewone sterflinge, as ons dit wil probeer doen, moet jy onthou, daar's altyd 'n risiko dat jy kapitaal verlies kan maak en as jy verskans teen die kapitaal verlies, dan gee jy al jou wins weg aan die banke. Ja, lyk my daar is nie 'n maklike manier om geld te maak.
0: Maar hoe lyk ons gewone sterflinge se geld op die mark te vermoorde dan?
10: R16.35 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R22.04 vir 'n pond en R19.02 vir 'n euro. Die goudprys $4,525 en die olieprys so net onder $99. Vir 'n vatjie brentolie. Die Nikkei so 'n paar puntjies in die rooi, Shanghai so wat 'n % in die rooi, Hong Kong so net in die groen en Australië is ook so net in die rooi. So ek het nie 'n benul wat die mark vandag gaan doen.
0: Nee, klink so rooi, dag, mos kyk wat gebeur. Baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
9: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor die Rik'n'Rym Sangtalent kompetisie.
11: Die kompetisie skop toe af met 'n baie hartseer noot. Dis moeilik om nog steeds eintlik om oor hierdie te praat.
12: Ag ja, ek het amper myself meer gevalue as 'n kunstenaar of net I was revealed to myself met daai wen.
9: Dis agter die tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
7: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in Polokwane, oggend miskolle andersins gedeeltelik bewolk en as ons kyk na die tuinroete bewolk met oggend mis. Dit word later gedeeltelik bewolk hier teen die middag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
13: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8 uur nuus, twee kleiner partye neem standpunt in oor die Palapala ondersoek. Saai glo dat boere die stryd teen Back and Closeer sal kan wen en Israel se aanvalle op Hezbollah in Beirut voort. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die Patriotic Alliance en die Al-Jamaa partij het aangedui dat hulle deel sal wees van die afsettingskomitee, maar die partij is echter gekant teen die verwydering van president Cyril Ramaphosa oor die Palapala saak. Die speaker van die nationale vergadering, Toko Didiza, het vroeger een komitee van 31 lede aangekondig, wat sal besluit of Ramaphosa in een staat van beskuldiging geplaas moet word. Die PAC en die Good Party het besluit om nie deel daarvan te wees nie. Albei die partye het slegs een parlementslid wat in Ramaphosa se kabinet dien. LPC het tot vandag kans om terugvoering aan die parlement se regspan te gee rakende die wysiging aan reëls. Die konstitusionele hof het bevind dat sekere aspekte van die nasionale vergadering se reëls oor die proses vir die verwydering van 'n president uit sy amp strydig is met die grondwet. Die landbouorganisasie SAI sê hy glo die Pretoriaanse Hooggeregshof uitspraak dat boere voortaan self entstof teen back-in-closure mag aankoop en hulle vee inent, die veebedryf op die voorvoet kan plaas om die oorlog teen die siekte te wen. SAI se voorsitter Theo de Jager sê die uitspraak teen die minister van landbou en ander staatsinstellings is 'n oorwinning vir elke vee- en wildboer in Suid-Afrika. Volgens de Jager is die uitspraak ook 'n oorwinning teen die onregverdige sentralisering van besluitneming, mag en uitvoering in die staat. Hy sê die regter bevestig in sy uitspraak dat die minister, sy departement en senior ambtenare nooit 'n geldige verweer gehad het nie en verantwoordelik is vir die maandelange gesloer met 'n doeltreffende privaat sektor geleide inentingsveldtog wat honderde boerderye laat struikel of vernietig het. Die Interstate busmaatskappy het bevestig dat hy sy bedrywighede tussen Bloemfontein en Botshabelo en die omgewing in die Vrystaat opskort nadat protesoptrede oor ongedokumenteerde buitelanders gister in die gebied uitgebreek het. 'N Woordvoerder van die maatskappy, Gopalong Monatle, sê hulle beweging word deur die onrus in die gebied aan bande gelê. Talle busse is sedert gisteroggend aan die gebied onttrek. Talle pendelaars het teen vanmiddag op talle plekke in 'n lang rye gaan hulle staan en wag vir busse. Monatle sê hulle sal die situasie dophou. Lede van die publiek het die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie daarvan beskuldig dat hy die regte van ongedokumenteerde buitelanders bo die van Suid-Afrikaners stel. Die kommissie het 'n virtuele imbizo gehou om kwessies te bespreek oor ongedokumenteerde buitelanders. Lede van die publiek het ook die tydsberekening van die imbizo bevraagteken en sê dit kom op 'n tydstip wat gemeenskappe die strate ingevaar het om hulle kommer te wys oor die saak. 'N Lid van die publiek, Lutu Mboko, sê daar is nie xenofobie in die land nie, maar eerder toenemende frustrasie oor onwettige emigrasie. Die polisie in die Vrystaat het 'n geregtelike doodsondersoek geopen nadat hulle in Bloemfontein op die liggaam van 'n man afgekom het. Die polisie sê die man was sondagaand by die plundering van 'n winkel betrokke nadat oproer in en om Bloemfontein uitgebreek het oor ongedokumenteerde buitelanders. Volgens die polisie het die oorledene geen sigbare beserings nie. Meer as 142 mense is sedert sondagaand in verband met plundering en openbare geweld in hegtenis geneem. Die SAIK het aangekondig dat die reeks Pimwil nie meer uitgesaai gaan word nie. Dit is weens kontraktuele verpligtinge wat Bakwena produksies nie nagekom het nie. Die program was op SABC 2 uitgesaai. Die openbare uitsaaier sê die besluit is nie ligtelik geneem nie en dit is jammer dat die program van die lug gehaal word in die lig van die harde werk deur die akteurs en ondersteuningspersoneel as ook die groot steun van die publiek. In die 9 uur tydgleef waarin Pimwil uitgesaai is, sal herhaal episodes van die nuwe seisoen van die telenovela Amalanga Awafani uitgesaai word. Inwoners van Beirut se suidelike voorstede vlug uit hulle huise nadat die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu aangekondig het dat sy land opnuut gewikkeld is in 'n oorlog met Hezbollah. Libanon het onder 'n reeks lugaanvalle deurgeloop. Op beeldmateriaal kan gesien word hoe lang rye voertuie uit die stad ry. Die konflik tussen Israel en Hezbollah het voortgegaan ondanks 'n skietstaking. Die hernieuwde gevegte kan egter vredesamesprekings tussen die VSA en Iran benadeel. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die Patriotic Alliance en die Al-Jamaa party sê hulle sal deel wees van die Palapala afsettingskomitee, maar is egter gekant teen die verwydering van president Cyril Ramaphosa. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vuren en Annemarie van Bierik, hoofdrekke volg om 8:30.
13: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: As jou motorwerktuigkundige te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 35-jarige Zanai 'n massiewe R1180 gespaar op 'n 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV besinfees en inligting aanlyn.
7: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: 6:08 in die volgende uur. Net die na historiese almanak en vanmôre vertel Albie Grobbelaar vir ons van een van die 20ste eeu se groot helde van die silwerdoek, Spencer Tracy, en dan ook sy verhouding met die selfs meer beroemde Katharine Hepburn. En dan in 'n land en sang gesprek net daarna, vertel Wouter Kellerman oor konserte in die Carnegie Hall, sy daar as tafeltenniskampioen en die moord op sy pa.
0: Net na 9:30 vanoggend dan praat ons oor RSG se splinternuwe laat aand boekvoorlesing. Maar voordat ons daarby kom, gaan ons eers hierdie eerste musiek nou begin met hierdie liedjie van Ronan Keating op RSG.

0: Ronan Keating van sy 2012 album Fires, wat so sing oor die Wasted Light op RSG is in die omgeving van 10 minuut oor 8. Nou, al die grobbelaar is reg in die historiese almanak atelier in Bloemfontein, en vanoggend gaan hy gesels oor 'n silverdoek held. Môre, Albi.
1: Die akteur Spencer Tracy het op 26 Mei 1967, vandag 59 jaar gelede, werk aan sy laaste rolprent, sy 74ste prent, voltooi. Dit was Guess Who's Coming to Dinner, waarin hy saam met onder meer Catherine Hepburn en Sidney Poitier opgetree het. Dit was Tracy en Hepburn se 9de rolprent saam. Catherine Hepburn en Spencer Tracy se verbintenis het veel verder gestrek as net die silverdoek. Soos die name van Clark Gable en Carol Lombard altyd gekoppel sal wees, of die van Laurence Olivier en Vivien Leigh, so sal Tracy en Hepburn altyd saam genoem word. Dit is een van die min onderhoude wat sy in haar latere loopbaan toegestaan het, het Catherine Hepburn aan 'n verslaggewer gesê, ek weier om oor Spencer te praat. Maar toe het sy toch, by herhaling, self uit haar eie sy naam genoem. Soos 'n mens iemand wat baie naby aan jou is, sy naam noem. Spencer Tracy was die eerste akteur wat 2 jaar na mekaar met die rolprentbedryf se hoogste toekenning gehuldig is vir sy spel. Hy het in 1938 sy eerste Oscar ontvang as beste akteur. Dit was vir die rol van 'n visserman in die rolprent Captain Courageous. En toe net die volgende jaar het hy dit weer gedoen toe hy die Oscars vir sy skitterende vertolking van Vader Flanagan in Boys Town ontvang het. In sy jong dae was Spencer Tracy bekend as die grootste breker onder Hollywood se helde. Maar hy het hard geleef en dit het sy tol geëis. Hy het later erken en aanvaar dat hy alkoholis was. Dit het moeiliker en moeiliker geword om met hom saam te werk, maar steeds het hy daarin geslaag om die grootste respek in die rolprentwêreld af te dwing. En Catherine Hepburn het sy steunpilaar geword. Guess Who's Coming to Dinner, Spencer's laaste prent, is vervaardig nadat hy 4 jaar lank geen rol vertolk het nie en sy gesondheid drasties agteruit gegaan het. Sy medespelers en seker Tracy self ook het vermoed dat dit sy laaste rol sou wees. Die dag toe die prent voltooi is, was daar emosiebelaaide tonele toe die regisseur Stanley Kramer Spencer Tracy se hand kom skud het en hulle albei begin huil het. Tracy was moeg, tot die dood toe moeg, maar hy was baie gelukkig toe hy huis toe is. 2 weke later is Spencer Tracy in die ouderdom van 67 jaar oorlede. In 'n biografie oor Catherine Hepburn beweer die skrywer Charles Higgum dat sy by Tracy was toe hy dood is, maar volgens mense wat na aan hulle was, was sy nie daar toe hy vroeg op die oggend van die 10de Junie opgestaan en 'n hartaanval gehad het nie. You only live once, was Spencer Tracy se gewilde uitdrukking, and if you work it right, once is enough.
2: Ja, dankie Albi. Hy is terug môre en dan vertel hy vir ons van die dansfenomeen Isadora Duncan, wat 'n revolusionêre omwenteling in die danswêreld teweeggebring het met haar ongeïnhibeerde interpretasies op die verhoog. Onthou, elke Histories Almanak praatjie kan jy kry as 'n potgooi op die RSG app. Is beskikbaar op die RSG app, die kan jy gratis aflaai van enige toepassingswinkel af en dan het jy vir RSG in die palm van jou hand. Is ook op ons webwerf rsg.co.za en dan ook op Spotify. Op en wakker RSG.
3: Dis ons geheim.
2: Goed, so daar is korrekte raaiskote, maar ek dink ek gaan so leidraad met bygee dalk. Ek gaan nog nie die hele leidraad bygee nie, ek gaan net vir jou 'n deel van die leidraad gee ook. Ons sal meer note speel. Ons het eers hierdie note gespeel. Dit het vir baie mense die mekaar gemaak, dit was vir ander note wat hulle geensins nog ooit in hulle lewe gehoor het nie, as jy so kyk na die raaiskote, ek kan sien, daar is een ander liedjie wat baie mense geraai het, ek kan hoor hoekom jy hom geraai het, maar as ons nou meer note byspeel, dan gaan jou raaiskote dalk verander, ek gaan ook vir jou bysê, dis sommer nou 'n leidraad oor die titel en die sanger, so in 1, dis 'n plek wat rym met die sanger se naam, Dis al wat ek nou vir jou gaan sê. Gaan nou nie sê waar hierdie plek is nie. As dit nodig is, net so voor 9 sal ek vir jou sê. Maar kom ons kyk of jy daarmee kan klaarkom. Hierdie plek rym met die sanger se naam en kom ons gee vir jou 'n paar note by en nou klink dit so. Goed, dan speel hom weer. So jy kan hoor, is nou nie die ander liedjie wat jy geraai het nie. Verander gou jou raaiskoot. 4588910R50. Dis vir SMS'e. Stem met ons die kan jy stuur na 076-536-6961.
4: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N1 uitwaart staan 'n voertuig net voor Sonstraal weg, verwag vertragings en op die M7 Jakes Gerwel beweeg verkeer teen 'n slanke pas. In Gauteng en Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer stadig, verwag vertragings daar en dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Net en na vanoggend se land en sand met die pryswenner Wouter Kellerman.
5: Voel jy moeg op 'n manier wat slaap nie meer kan regmaak nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lynet Beer oor uitbranding, veerkragtigheid en die pad terug na herstel. Ons gesels oor die verskil tussen stres en uitbranding, waarom verantwoordelike mense dikwels te lank te veel dra en hoe klein eerlike keuses rondom rus, grense stel, ondersteuning en selfkennis 'n mens kan help om weer hoop, energie en betekenis te vind. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
6: Goeienaand Tannie Heisel, my naam is Irma van Wyk.
7: Hallo Tannie Heisel, ek is Jan Pretorius. Dit is regtig 'n groot eer om op Kompas bietjie te kan gesels oor Marensky Landbouakademie.
8: Marensky is by ons 'n drie geslagte skool.
9: Ek onthou die een dag waar daar 'n bosvark in die skoolgronde ingekom het.
10: Kompas het by Marensky Landbouakademie gaan inloer en hierdie is nie net sommer enige skool nie.
9: Waarlike plaas tegniese skool.
10: Maak seker dat jy Dinsdag aand 7:30 saam met ons inskakel.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 17:08 nou is een van enkele Suid-Afrikaners wat die meeste Grammy-toekenings op sy kerfstok het en hy het al intieme konserte vir wêreldleiers gegee en 'n hele paar keer voor 'n vol Carnegie Hall in New York gespeel. Wouter Kellerman is 'n Suid-Afrikaner wat onder miljoene wêreldwyd bekend en geliefd is.
2: Wouter het land en sand met Pieter Steyn gesels ook oor sy Grammys. Sy loopbaan is ingenieur, oor enkelouer wees, waarom hy uit die NG Kerk geskop is, internasionale roem en die moord op sy pa. Hier is 'n uittreksel.
12: Wouter Kellerman, seker een van Suid-Afrika se bekendste uitvoerprodukte as ek dit so mag stel. Baie dankie dat ons land en sand vanoggend hier in jou huis in Johannesburg kan gesels en met die orde van Ikamanga goud hier voor ons, wat jy so paar dae terug by die president ontvang het. Baie, baie geluk daarmee.
13: Baie dankie, is ongelooflik om hier so by die huis erkenning te ontvang. Jy weet, want as ek so altyd so reis, en dan dra ek altyd die Suid-Afrikaanse gees in my. So hier by die huis is waar eintlik het vir my die belangrikste is, en is die mense wat ek voor lief is. So om so toekenning te kry by die huis is, beteken vir my verskriklik baie.
12: Ja, ek dink dit is ook baie goed dat 'n profeet in sy eie land geëer word.
13: Ja, en terwyl hy nog lewe ook.
12: Ja, dis waar. Ja. Jy en Erasmus is die enigste twee wat nog lewe wat die goud gekry het. Ja. En die ander is postuum toegekry.
13: Ja, ja, dis waar. So, mens sal dit eerder wil hê terwyl hy nog lewe. So, ek is baie dankbaar daarvoor. Ja, en dankie vir die onderhoud en sit hier so in my kombuis. Dis die lekkerste plek om te gesels in my huis. So, ek sien uit na lekker geselsie.
12: Jy is al gewoon daaraan om voor presidente, president Ramaphosa het nou hierdie toekenning aan jou oorhandig, ja. Maar jy het al voor baie presidente gespeel, van Indië se eerste minister tot Brasilië, China se president en
13: ja,
12: so aan.
13: Ja.
12: Hoe voel dit? Ons sal nou praat oor die groot konserte soos Carnegie Hall en die Wereldbeker eindstryd en so aan, maar om voor sulke hoë geplaaste te speel.
13: Ja, dit is knyp my oomblik, want jy weet, ons het 2 jaar gelede het ek uurlang gespeel vir 9 mense. Dit is net so een lang tafel met 9 mense. En dit was die president van China, die eerste minister van Indië, die president van Brasilië en dan president Ramaphosa, al hulle buitenlandse ministers. En gelukkig was Putin nie daar nie. Maar dan sou ek nie gewoon speel nie. Maar dit was my nogal 'n moeilike story om daar te besluit, maar gelukkig was hy toe nie daar nie en ek kon toe vir hulle speel, maar dit was verskriklik. Spesiale oomblik.
12: Kon jy met hulle praat of het jy maar net ingekom gespeel en weer uitgegaan?
13: Ja, nie, mens kon nie met hulle praat nie, daar's verskriklike sekuriteit. Jy weet, hulle het 'n hele klomp keer die plek verander, so dat niemand weet waar dit gaan wees nie, en net sekuriteit oorals. So, ons kon nie met hulle praat nie, maar ek kon wel van hulle hoor praat, en ek onthou toe president Ramaphosa vir die Braziliaanse president gesê die een liedjie wat ons gespeel het is 'n Suid-Afrikaanse liedjie en vertel ons 'n bietjie geskiedenis daarvan en toe het ons 'n bietjie ons het ook van Brazilië se bekendste liedjies gespeel en hy kon toe iets daaroor sê en hulle het heel gesels daaroor so dit was nogal baie lekker
12: en dan die Carnegie Hall in New York. Ek dink dit is 'n droom van menige musikant om 'n uitverkoopte konsert en jy het al meer as een. Dit moes ook seker vir jou op 'n adrenalien, sê nou maar, rush gegee het.
13: Ja, nee, dit was ongelooflik, maar dit was nie maklik nie. Ek weet, ek onthou, ons is altyd op 'n groot budget, weet, want om daar in Amerika te gaan toer, is baie duur. So ons het daar so, die aand voor ons eerste Carnegie Hall konsert, is ek daar met my hele groep, my band, ons het akkommodasie geboek, daar is een fout gewees, toe laat ek maar dat die band op die goeie bedden slaap, en ek moes daar squash op die bank, en, want ek wil hulle moet, ek weet ek gaan okay wees, maar ek moet weer, hulle moet, ek het seker so 3-4 ure geslaap die aand, en die volgende dag vat ons die trein, en die gitaarspelers hande raak moeg, nou draai ek sy gitaar vir hom, want dis trappe op en af, jy weet dan met die New Yorkse treinstelsel, so, dit was nie soos wat mense dink, jy daag daar op, en jy is heel vars en reg, en jy sien uit, nie, jy is bekommerd door die klank, en die klank ou doen nie sy werk goed nie, dan moet jy hom eers gaan help, en so aan, so dit is amper chaoties, maar dit het toe prachtig uitgedraai, nie sonder om 'n paar grys hare by te tel, maar op die ou end is dit so die moeite werd, so die moeite werd om om daar deur te gaan. Maar ja, die hele proces is glad nie makkelijk nie.
12: Kom ons gesels oor jou groot word jare. Jy het hier in Johannesburg groot geword. Ek dink jy het aan die Hoërskool Linden gematrikuleer op die moment. Vertel ons van jou groot word jare hier in Johannesburg.
13: Ja, ek was eers in Lou Geldenhuys gewees en toe Linden, so maar nou is net so 3 blokke van mekaar af. Ek was die enigste seun met muziek as 'n vak op school gehad het. So ek was definitief nie die cool oukie gewees nie. En my sport is eintlik tafeltennis. Ek het van 10-jarige ouderdom al begin liga tafeltennis speel. My pa is 'n kranige tafeltennis speler, so hy het ons van vroeg af, ons het dat tafeltennis tafel by die huis en dat ons liga gespeel en hy het ons 'n bietjie gecoach. Jy weet, so ek het nie rugby en cricket en ek het altyd probeer om die atletiekspan te haal, maar ek was altyd, kon het nie, was net nie vinnig of fiks genoeg nie. So maar ek wou baie graag in die span wees. Maar ek was baie goed met tafeltennis en op jou en die topliga gespeel. Maar natuurlik in die skool word dit nou nie geweet, dit is nou die coolste sport om te speel nie en om een muziekkind te wees, is ook nou nie die coolste nie. So ek sê altyd, ek dink nie, daar was 'n meisie wat vir my gehou het in die skool. Ek het nie geweet van enige iemand. So, maar toe ek nou universiteit toe gaan, daar by RAI, toe ek gedocht, dit is nou 'n nuwe blaadjie. En niemand weet dat ek nie cool is nie. Toe ek mag maak asof ek cool is, en toe werk het nogal.
12: Hoe is het?
13: So, ek het 'n fantastische tyd op RAI gehad, en baie gaan sokkie, baie gedans, amper elke aand, as daar dans is, is ek daar. Maar die ingenieurswees is ook nou nie makkelijk om te studeer nie, so ek kon toe alles bybring op die moment, en natuurlijk nog steeds elke dag fluit gespeel. Ek het die RAI kunstefeest gewen, ek het ook die tafeltennis span begin, ek was die president van die tafeltennis span en het liga gespeel vir RAI en die inter-universiteite competities gedoen. So is eindelijk nogal een vreselike, gelukkige tyd, maar dit het akademie, sport en muziek, alles en baie sociale interactie. Ek dink terug na die jare met baie goeie herinneringe.
12: Jy het nou genoem dat jy baie lief was vir dans en op universiteit het jy gedans, maar dit het ook veroorsaak dat jy, ek meen, jy is in die stadium ook Buenos Aires toe of so iets om Latijnse tango te gaan leer, maar was dit op universiteit wat dit veroorsaak het dat jy half uit die kerk geskop is?
13: Ja,

0: Die koffiesnobs en pas haar mooi op. Volgende is het nuustijd.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: 8:30 in die nuus, die minister van energie, Goseen Sora Mokopa, en die burgemeester van Johannesburg, Dara Morero, sit vandag koppe by mekaar om die metro se multimiljard rand skuld aan Eskom te bespreek. En die Patriotic Alliance en die Al-Jamaa party sê hulle sal deel wees van die Palapala afsettingskomitee, maar is gekant teen die verwydering van die president. Dit is die hoofstuk ons het vir nuus om 9.
0: Ons gaan binnekort gesels met Michelle van Wyk oor die nuwe laataand boekvoorlesing op RSG 12 die tydloper. Maar voor ons daarby kom, eers die weer in die Noord-Kaap vandag. Bevolk met miskolle langs die kus in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit word gedeeltelik bewolk in die middag en die kuswind gaan lig tot matig suidwaai, word later tamelik sterk teen die middag. In die Oos-Kaap is dit daar oggend mis in plekke in die suide, andersins mooi weer en koel en dit word gedeeltelik bewolk. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk noordoostwaai in die oggend en dit word suidwes. Nou die sportnuus volgende, Morvil.
3: Hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met sokker. Op die voorhand van die sokker wêreldbeker toernooi heers daar tans kommer in Argentinië se kamp oor die fiksheid van die 38-jarige superster Lionel Messi. Messi het Sondag die veld in 'n klubwedstryd vroeg verlaat weens 'n moontlike duispierbesering. Argentinië kondig volgende week hulle wêreldbeker span aan en indien Messi fiks is en ingesluit word, sal dit sy 6ste wêreldbeker verskyning wees. Tennis. Die eerste ronde van die Franse Ope word vandag voortgesit en daarmee ook die eerste verskyning van die wêreld se nommer 1 mans en vroue enkelspelspelers Jannik Sinner en Aryna Sabalenka. Gister het Roland Garros egter een van die geliefde tennisspelers in die mans enkelspel Stanislas Wawrinka gegroet wat aan die einde van die jaar sy raket sal wegpak.
4: Ja, yeah, it was amazing, more than what I could expect and what I could dream of. Finishing with so much support, so much love from the people, it was exactly the reason why I kept playing for so long.
3: Die flamboyante Fransman Gael Monfils het ook sy laaste wedstrijd by Roland Garros gespeel.
5: Somehow I tried to really block my emotion because it's really hard. It's very hard. That deeply inside it's very hard. So I really tried to block them. So I feel I will have a tough night tonight. It's a mix feeling between happiness, sadness. It's a lot of feelings, a lot of emotion. It's very hard to describe, but it's not easy.
3: Netball. Na genoeg 250 spelers in 16 provinsiale spanne neem tot Sondag deel aan die tweede been van die Telkom Netball Liga. Is hulle aflismes hou sake dop.
6: Die Golden Fireballs, die 2025 Liga kampioene, het gisteraand die Gauteng Jaguars 'n gevoelige slag toegedien met 'n oorwinning van 44-26. Die Fireballs het met die sege opgeskuif na die derde plek op die puntelys, met die Vrystaat Crinums onoorwonde in die eerste plek en die Wes-Kaapse Southern Stings in die tweede posisie. Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordan.
7: I also thought it was a good solid start, but it's important now that we keep the momentum and you know, build on this lead. We spoke about us learning and knowing when and how to close games, and this is one of those moments where we need to be more clinical.
6: Dit was Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordan. Die Ooskaap Allows kom om 11:00 teen die Gauteng Jaguars te staan met die KwaZulu-Natal Kingdom Stars, wat die Golden Fireballs vanmiddag om 3:00 sal aandurf. Die hoofwedstryd van die dag vind om 7:00 vanaand plaas, wanneer die voorste twee spanne op die puntelys, die Crinums en die Southern Stings, mekaar op die baan ontmoet. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
3: Ek sluit die sportverslag af met fietsry nuus en daarmee is Johnny Koen aan die woord met die jongste vanaf die Giro d'Italia.
8: Goeiemôre Volna, gister se welverdiende rustdag op vanjaar se Giro d'Italia wag daar vandag 'n 113 km bergbelaaide skof in Switserland in Ticino waar die Switsers Italiaans praat op die peloton. Dan môre gaan hulle 'n baie lang skof moet deurgaan 202 km bergspits eindpunt. Donderdag so bietjie makliker, dis vinniger en hier en daar 'n kans vir 'n lang wegbreek of dalk vir die naalryers, maar Vrydag en Saterdag rugbrekers in die Dolomiete. Beide van daardie is Bergspits en Puntskofte. Dan het eindelijk Sondag 131 km vinnige platskof in Rome wat 'n lekker dag vir die naalruiers sal wees. By die stadium is dit Jonas Vingegaard, volstrekte gunsteling van Denemarke, met die Malia Rosso of die Pinkre Afonso Eulalie weer klop daar langs die pinke gedraad. Hy is nou tweede op 2:26 en Felix Gall van Oostenryk bevind homself in die derde wielposisie op 2:50. 6 minute 13 tussen die voorloper en die jaar in die 10de posisie, Davide Peganzoli, Johnny Koen vir RSG Sport.
9: In die Kollig, die American Music Awards het gisteraand in Las Vegas plaasgevind met van die wereldse beste musikante wat te sien was. Queen Latifah was die aanbieder en kunstenaars soos BTS, Sabrina Carpenter en SZA was van die aand se groot wenners.
10: Belong to the fans and they always have. And this year, you didn't just show up. You broke records. We have more votes than ever before.
9: Maar daar is Suid-Afrika se eie Tyler wat hier rond te doen. Sy het die toekenning vir Social Song of the Year gewen vir haar liedjie Chanel en beste Afrobeats kunstenaar. Tyler was ook benoem vir beste vroulike R&B kunstenaar en beste musiekvideo, wat haar die mees benoemde Afrika kunstenaar in die American Music Awards geskiedenis maak. Intussen het BTS die groot prys van die aand gewen kunstenaar van die jaar.
11: Our biggest thanks and gratitude, as always, goes to the armies all over the world who stood by us for the past 13 years. Thank you so much.
9: En Sabrina Carpenter het album van die jaar gewen vir Man's Best Friend. Ek is Blaine en dit was in die Kollig.
12: Op en wakker, net hier op RSG. A few

0: Ons eens in 1997 treffer en dit is natuurlijk never ever op RSG. Is het nou 19 minute voordat ons by 9 uur kom?
1: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
2: Ha, verduidelik.
1: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
2: Wow.
1: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
2: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
1: Net so.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
4: Dis ons geheim.
5: Dat is alle geheime liekie. So, kom ek geef jou nog 'n woord by die leidraad. Dit gaan al beter, maar ek dink ons kan nog meer korrekte raaiskote kry as ek nog een woordjie by die leidraad sit. Ek het vir jou gesê net nou, is 'n plek wat ry met die sanger se naam. Kom ek sê nou vir jou so, dis 'n plek in New Mexico wat ry met die sanger se naam. 'N plek in New Mexico wat ry met die sanger se naam. Daar is hy. Goed, ons het vir jou note gespeel, die eerste sit so geklink. Toe het ons bykie bygesit. En nou nog so bykie meer. Daar hoor jy nou behoorlik daai klank, wat vir baie mense net nou laat besef, dit is toe nou nie meneer Forrest se liedjie nie. Ons speel net gou weer, asseblief tog die aan. Een plek in New Mexico wat rym met die sanger se naam. Geef my die titel van die liedjie, geef my die sanger en stuur het na 4588191R50. Dis vir SMS'e of sit het in een stemnota en stuur het na 076-536-6961.
6: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In die Vrystaat is padwerk op die N3 suid tussen Frankfort en Vrede, verkeer beweeg baie stadig. In Gauteng op die N1 by die Diepkloofwisselaar is druk verkeer en in die Weskaap vanoggend op die R300 noordwaarts by die ou Parelweg oprit is 'n verkeersopeenhoping en dit was vanoggend se verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Michelle van Wyk oor die nuwe laat aand boekvoorlesing op RSG.
7: Bly ingelig.
8: Ons kon net nie by die mense uitkom gestrand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het.
9: As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was nie, gaan ons daai areas moet vlieg.
10: Op hierdie stadium begin ons met die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom-pale in ons area sedert Sondag omgewaai het.
11: Die wind het baie mense dakke afgewaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral.
12: En natuurlik toe die storm breek, kom ons agter. Jy weet, hierdie is nie 'n krisis vir mense nie, dis 'n dierewelsynskrisis ook.
13: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar.
14: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
15: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dis nou 16 minute voor 9, weeksaande skuins na 9. Dan kan jy inskakel vir die nuwe laat aan boekvoorlesing hier op RSG. Twa die tydloper deur Anoushka van Mek. Is die verhaal van Twali Albrecht wat saam met haar pa Albert, ma Niggie en drie broers op 'n afgeleë plaas in die verre noordweste woon. Hulle is 'n geharde eenkant gesin vol geheime. Twali se pa verwerp haar en haar ma maak haar gedurig stil.
0: En dan red die Nama vrou Letgoed haar uit 'n sandstorm en leer haar die geheime van die poort, wat tydens die heuningmaan 'n magiese plek word. So hier maak tyd soms 'n deur agtertoe oop. Die bekroonde aktrise Michelle van Wyk is natuurlik geen onbekende hier op RSG nie, en sy is die voorleser van Twali Tydloper. Michelle is vanoggend hier saam met ons. Michelle, goeiemôre, baie welkom.
16: Goeiemôre Gustaf en Renske, dit is altyd lekker om saam met julle te kan gesels.
0: Dit is heerlik om weer met jou te praat vandag. Ja, maar nou hierdie storie wat jy nou so vir ons lees, vertel vir ons daarvan, Twaar die Tydloper, en jou ervaring om het wel te kan voorlees.
16: Dit is 'n ongelooflike ervaring en 'n ongelooflike geleentheid gewees om hierdie boek voor te lees. Anoushka van Mek herself het my gekontak in 2024, en vir my gevra om hierdie boek voor te lees en dinge toe nie uitgewerkie en letterlik 'n jaar daarna 2025 toe is die projek goedgekeur en ek was net so dit was veronderstel om ek te wees en die koneksie wat ek myself met hierdie boek beginne kry het was net ongelooflik. Die feit dat dit so na aan die huis is vir my. Ek het so baie dinge ook geleer wat ek nog nooit van geweet het nie en die boek het net hy magiese realisme wat ek myself ook soms as ek by die huis is in die natuur dinge vind wat ek net mee een word en een voel.
5: So met ander woorde, jy verbind jouself baie maklik met die verhaal. Wat precies is het wat die verhaal vir jou so besonders maak? Wat maak het luisteraars moet inskakel?
16: Vir my gaan dit oor letterlik sê goedjies. Dis net dinge wat in 'n Makwaland gesê word. Wat my laat ingevoel het met die story. Taalgebruik, die streekstaal, dinge wat ek net weet. Dit is net in 'n Makwaland wat so iets sal gebeur. So as luisteraars wil meer weet oor Namakwaland en sy mense, die boek is 'n goeie voorbeeld en jy sal klomp Namakwalandse lekker dinge kry deur te luister.
0: Ek wil jou nou juist meer daaroor vra, want in die boek word die streekstaal en die Nama woorde self dan nou so gebruik. Hoe het jy dit benader vir jou voorbereiding? Ons kan nou hoor, jy ken van, jy kom vandaan van jy en jy praat so, maar is daar goed wat jy moes voorberei, wat jy nou daar gevind het in die boek, wat jy ook self nie van geweet het nie?
16: Anushka van Mek skryf ongelooflik. Haar woordgebruik is net anders, dis uit hierdie wêreld, uit letterlik. So, ek moes net letterlik elke dag voorberei. Andrie het my op 'n dag geskel en gesê, Michay, jy moet voorberei, jy in die studio inkom. Maar Anushka gebruik in die boek natuurlik streekstaal en namme woorde en vir die enige gewone leser sal daar altyd onder beskrywings is, indien die leser nou nie sal verstaan wat gesê word nie en dan natuurlik in terme van uitspraak het hy maklik gekom want dit is op my tong.
5: Jy praat nou hier van Anrich, want is Anrich Hebs, hy is hier regisseur. Hoe het jy dit ervaar om saam met Anrich te werk? Is dit die eerste keer wat jy saam met hom gewerk het?
16: Ek en hy het al 'n radiodrama gedoen, die donkie, o die donkie. Maar dit was ook die eerste en die laaste, maar dit was regtig so groot leerskool vir my om met iemand soos Anrich te werk wat radio goed ken en stemwerk goed ken. Hy het regtig soos 'n radiopa vir my geword. Want hy het letterlik my hand vasgehou. Hy is so vriendelik en die spasie wat hy vir my geskep het om foute te maak, maar ook om te leer, was net wonderlik. Ek is ewig dankbaar vir Anrich. Ek sal vir ewig met hom saam met hom mee werk.
0: Solank jy voorberei, dan sy vriendelik.
16: Solank jy voorberei.
5: Ek ken die medium baie goed, ja. Maar jy het nou by die onlangse KKNK in die produksie Gat gespeel. Jy het die hoofrol daarin gespeel. En jy, of die hele produksie, het ook Kanna gewen vir beste ensemble. Vertel ons bietjie van die produksie en wat dit vir jou beteken het, Michay.
16: Alles waarby ek betrokke is, vat my net altyd huis toe. En dit was Gat ook gewees. Ek het Karate Dance Ensemble wat gelees op Oukie gekontak en gesê ek wil baie graag saam met hulle werk. Oor hulle dans, maar ook oor hulle Namakwalandse stories vertel. En toe kry ek die geleentheid en net om professioneel te werk, maar eintlik is ek by die huis. Dit was iets baie niet vir my gewees. Ek is vir die huis, maar jy werk ook. So dit was 'n ongelooflike ervaring en die produksie in hierdie span was daar 'n vrou, Esme Martinez. Mimi het ons haar genoem. En sy was deel van die span van die begin af. Ek en sy het saam geskryf aan Gat en ek het haar so goed geleer ken en so baie dinge by haar geleer en net voor KKNK het sy skielik afgesterf.
5: Nee.
16: So, dit was baie hartseer, maar ek het so baie dinge by haar geleer. Gat het vir my, vir Mimi gegee.
5: Yeah.
16: Want sy het vir my so baie gegee. Ja.
0: Jy is nie iemand wat op jou laure rus nie, Michay, want jy is 'n dramaturg, jy is 'n aktrise, jy is nou 'n voorleser ook, jy is 'n vervaardiger. Wou jy nog altyd in hierdie wêreld ingaan, hierdie wêreld van die kunste?
16: Ek wou nog altyd van dat ek klein was, wou ek in die kunste ingaan. Ek het altyd net gedink, perform. En natuurlik, soos ek ouer word en ek groei in hierdie industrie, besef ek het baie meer om te bied. as net om op 'n verhoog te staan en te perform. My ouma vertel altyd hierdie storie, want my ouma is 'n oud onderwyser en sy het vir my gesit en laat lees van die ouderdom van 3 af, lees ek al. En natuurlik as dit vir my 'n vol sirkel oomblik, die feit dat ek vandag professioneel op die radio 'n boek voorlees. So ek is ewig dankbaar vir my ouma wat my met my gesit het. Al was ek altyd lus gewees, maar ek pluk nou vandag die vrugte daarvan. So ek is net ewig dankbaar om nog te groei in hierdie industrie en om myself nog te leer ken en ook te kyk wat ek nog kan doen.
5: Ja, so jou ouma was duidelik vir jou baie groot inspirasie. Is sy jou enigste inspirasie of wie of wat anders is jou inspirasies? Waar het
16: jou inspirasie? Almal om my is my inspirasie, want elkeen het 'n story, elkeen het 'n nik, hierdie ene loop 'n bietjie skief of so, dan is dit 'n karakter wat ek daar sien. Letterlik in die strate met my mense om my, ek luister na hulle al te graag, want hulle is my inspirasie, veral na Makolandse mense. Hierso, ek is nou tans in Makoland en ek loop alweer met 5 stories, terug Kaap toe.
0: Ja. Nou behalwe nou vir 2 die tydloper wat die mense op die radio kan hoor saans hier na die 9 uur nies en soan, wil ek nou weet, wat kan ons nou uitsien, die toekoms vir Michay van Wyk, uit jou eie pen op die verhoog of iets anders, wat gaan gebeur in die toekoms?
16: Ja, daar is nogals 'n bietjie baie, of nie 'n bietjie baie nie, maar daar is genoeg en daarvoor is ek dankbaar. So ek speel in Saartjie Botha se Gegebergte saam met Omniek de Jager. Nee. Wat 'n voorreg om saam met hy RSG legende te kon werk. So ons gaan by Woordfees wees later die jaar en dan is ek ook besig om 'n produksie te skryf met samewerking met die SBA in Proscenium drama kompetisie. So jaarliks het die kompetisie hoërskoolleerders wat deelneem en dan kry 'n paar van hulle geleentheid om in 'n professionele produksie te wees en daarvan is ek die skrywer. So ek moet nou sit en skryf aan hierdie produksie wat ook dan by Woordfees gaan open. En dan, ek het julle laas gesê, ek is besig om 'n boek te skryf, so hopelik binnekort word daai boek gepubliseer.
0: Vat dit lank om hom te skryf?
16: Dit het ek jaar gevat om te skryf. Mense sê dit vat gewoonlik langer, maar ja. En hopelik gaan ek dan die boek voorlees volgende
0: jaar. Daar sy.
5: Daar sy wag af voor. Baie dankie Michay, dis so opwindend en ons sien uit na alles wat nog voor lê. Ons hou jou dop en ons gaan weer gesels. Michay van Wyk, die voorleser van Twa, die tydloper wat saans net na 9 op RSG voorgelees word.
17: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
18: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
19: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 2 liter Coca-Cola / regular koop 2 vir R47 spaar R9 of 200 gram Baker's tennis biscuits koop enige 2 vir R44 spaar R16. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou / by Spar. BSV's geld.
15: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dis ons geheim.
5: So, vanmôre se liedjie is 'n plek in New Mexico wat rym met die sanger se naam. Dis die leidraad uiteindelik. Ek het hom so stukkie vir jou gegee en saam met note. Eerste klonk het so geklink. Dit is bygesit. En uiteindelik het jy die gehoor.
0: Brenda Boy van Kids Beach, Helena van Jardeveld, Herman en Jana van Pretoria het toen nou gesê by die Forest daar in die begin Tiny Bubbles. Charmaine en Maritzane sê toe die Bee Gees, 1st of May wat so begin, Rita en Vogwel het saam met haar dogter gestem. Hierdie van Roodepoort sê, this is just a wild guess after hearing the first few notes, Love Changes Everything by Michael Ball. Elmarie van der Walt in Kaapstad sê, this Abba, so thank you for the music. Lisette van Bloemfontein sê, this Corleas as ek sing. David in Bloemfontein sê, my pa is die koning en George Groenewald van Pretoria sê, dis John Denver wat so klink met Country Roads.
5: Tja, daar was 3 raaiskote wat korrek was in die eerste gaatjie of net na die eerste leidraad en net na die note, so hierdie mens verdien om te wen. Sonder die leidraad het Josie en George hom gekry. Is die tweede SMS wat ingekom het, Josie en George, jy het hom. En toe het Frida, net so na Josie eintlik, Josie en Frida, ek dink het was nog so SMS later, sy sê, dis 'n groot gunsteling van haar ouma. So sy het onmiddellik geweet wat 'n liedjie dit is. En toe Gerald van die Weskus nog so SMS later gekom met sy korrekte raaiskoot. Baie mooi, Josie, Frida en Gerald. Top 3 op die SMS-lijn. Hier is die stemnotas, lekker luister na die liekie en 'n baie mooi dinsdag vir jou. En sien vir jou môre, jy kan maar kom sit, jy is altyd ons baie belangrike gas, ons hou daarvan om saam met jou te kuier in die oggende vir die 2 ure tussen 7 en 9. Dankie aan ons inhoudsregisseur hierdie week, Pieter Steyn, en ook ons tegniese regisseur, Dian van der Berg. En Louise Kiepilo is gereed, net hierna as het intussen.
4: Dis ons geheim.
20: Goeiemôre RSG, dit is Magda van Lady Smith. Dit is Santa 5 van Guy Korsten.
21: Dit is Hester wat praat. Dit is Santa 5 van Guy Korsten.
22: My vrou Louisa sê dit is Santa 5 van Guy Korsten.
23: In Santa Fe daar staan 'n kerkie met drie klokke.

0: Ooh, wat 'n goeie noot gebruik op en wakker om hulle programme af te sluit. Gey Korsten en Santa Fe.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nes. 'N Hoofvlak vergadering om 'n oplossing te vind vir Johannesburg se Eskom skuld. Die hofuitspraak oor bek en klou en stof verwelkom en 9 polisiebeamptes in die hof oor 'n dodelike skietery in Bultfontein 2 jaar gelede. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die minister van energie, Godsiyenso Ramakgopa, en die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, sit vandag koppe by mekaar om die metro se multimiljard rand skuld aan Eskom te bespreek. Hulle sal ook na verwagting die pad vorentoe vir kragtoevoer uitstippel. Die kragverskaffer het vroeër gewaarsku dat hy die toevoer na dele van Johannesburg gaan onderbreek indien die metro raad nie minstens 5 miljard rand van sy agterstallige skuld betaal nie. Die krisis volg nadat die Johannesburg metro verskeie betalings misgeloop het, ondanks 'n terugbetalingsooreenkoms wat die hof goedgekeur het. Sleutelkwessies wat bespreek moet word sluit in 'n gewysigde skuldplan, die regstel van rekeninge en Eskom se moontlike ingryping by die invordering van betalings. Die sukses van die vergadering sal bepalend wees of Suid-Afrika se ekonomiese hart opnuut met kragonderbreking sal moet saamleef. Die landbouorganisasie SAAI sê hulle glo die Pretoria se Hooggeregshof uitspraak dat boere voortaan self en stof teen bek en klouseer mag aankoop en hulle vee inent, die veebedryf op die voorvoet kan plaas om die oorlog teen die siekte te wen. SAAI se voorsitter Theo de Jager sê die uitspraak teen die minister van landbou en ander staatsinstellings is 'n oorwinning vir elke vee- en wildboer in Suid-Afrika. Volgens de Jager is die uitspraak ook 'n oorwinning teen die onregverdige sentralisering van besluitneming, mag en uitvoering in die staat. Hy sê die regter bevestig in sy uitspraak dat die minister sy departement en senior amptenare nooit 'n geldige verweer gehad het nie en verantwoordelik is vir die maandelange gesloer met 'n doeltreffende privaatsektor geleide inentingsveldtog wat honderde boerderye laat struikel of vernietig het. Die Patriotic Alliance en die Al Jamaa party het aangedui dat hulle deel sal wees van die afsettingskomitee, maar die partye is egter gekant teen die verwydering van president Cyril Ramaphosa oor die Palapala saak. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het vroeër 'n komitee van 31 lede aangekondig wat sal besluit of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die PAC en die Good Party het besluit om nie deel daarvan te wees nie. Albei die partye het slegs een parlementslid wat in Ramaphosa se kabinet dien. LPS het tot vandag kans om terugvoering aan die parlement se regspan te gee rakende die wysiging aan reëls. Die konstitusionele hof het bevind dat sekere aspekte van die nasionale vergadering se reëls oor die proses vir die verwydering van 'n president uit sy amp strydig is met die grondwet. 9 polisiebeamptes wat tereg staan op 4 aanklagte van moord verskyn vandag in die Bultfontein Landdroshof in die Vrystaat. Hulle het na bewering in September 2024 toegang tot 'n huis verkry en verskeie skote afgevuur. 3 burgerlikes en 'n polisiebeampte is dood. Altesaam 43 koeldoppies is op die toneel gekry. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het die saak ondersoek. Hulle is vroeër op borgtog vrygelaat. Die geskorste polisie-sersant van Gauteng se eenheid teen georganiseerde misdaad, van Nkosi, se borgtog-appel-aansoek sal vandag in die Pretoria se Hooggeregshof aangehoor word. Nkosi het die aansoek gebring nadat die Pretoria Noordlandroshof om verlede week borgtog geweier het. Tydens die verskyning het die nasionale vervolgingsgesag gevra vir uitstel tot 22 Julie, sodat 2 strafsake teen hom saamgevoeg kan word. Nkosi staan tereg op onder meer die onwettige besit van plofstof, die versuim om vuurwapens en ammunisie veilig te bewaar, diefstal, regsverydeling en die besit van polisie-dossiere. Inwoners van Beirut se suidelike voorstede vlug uit hulle huise nadat die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu aangekondig het dat sy land opnuut gewikkeld is in 'n oorlog met Hezbollah. Libanon het onder 'n reeks lugaanvalle deurgeloop. Op beeldmateriaal kan gesien word hoe lang rye voertuie uit die stad ry. Die konflik tussen Israel en Hezbollah het voortgegaan, ondanks skietstaking. Die hernieuwde gevechte kan echter vredesamensprekings tussen die VSA en Iran benadeel. En tenslotte weer die hoofnuus. Die minister van Energie, Godsiyenso Ramaphosa, en die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, vergader vandag om 'n oplossing te kry vir Johannesburg se miljardenrand skuld aan Eskom. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om self jou kind se verjaardagkoek te bak, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 86-jarige John betaal slegs R391 per maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921, gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn. Goeiemôre, goeiemôre tyd en die verloop daarvan. Ons moes iets waaroor nie een van ons, nie ek of jy, beheer het nie. Anais Rousseau gee nou die dag my perspektief toe ek met haar gesels na die tyd van lig af en sy gee nog bietjie later oor 'n ander gesprek, maar ons wag vir Marie Molefe van die Herden, ons regisseur om jou te kom groet en sy sal jou bietjie meer vertel oor wat voorlê tydens ons program. 'N Vol program, 'n lekker program, heerlike musiek ook waarna jy kan uitsien. Jy sien ingeskakel by intussen op RSG en ek is Eloise Kibri wat die voorreg het om saam met jou te kakuier. Kan nie wag dat jy saam met my hierdie volgende paar ure so wandelstappetjie doen deur tyd nie. Ek kyk ons hoe staan sake aan die einde van ons gesprek. Maar ons is eers nou aan die begin. So kom ons begin. Hier is Koos Kombuis.

0: Koos, kom bys waar my ons vir oorinte intussen begin, is pas 10 minute oor 9. Ek sal jou op hoogte hou van verskeie goeders, soos wat die oggend verloop saam met jou. Ek is Eloise Kiebro, heerlik om jou hier saam met ons by intussen te verwelkom. Jy het reeds gehoor hoe Veronique van Heiningen vir ons die nuus lees en ons span word voltooi deur ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Wat jy nou gaan vertel presies hoe vandag gaan verloop. Môre, meisie.
1: Môre, Eloise. Vandag is dit dinsdag en 9:30 kom kuier sielkundige aan Nys Rousseau vir ons en ons maak ruimte vir die moeilike temas wat soms begin ons moet groei, ons moet beter verhoudings hê en veranderinge begin altyd by een eerlike gesprek. Vir Tamaletjie wat ons net aan die 10:00 nuus gaan speel, is die leidrade soos volg: boot, lem en klippe. Dan kom gesels entrepreneur, skrywer en besigheidskonsultant Michael Glenister oor ons verhouding met tyd. Daar die gesprek om 10:30. En dan 'n rapsie net voor dit skyn ons die kollig op pantoffeldag. Geld en verhoudings loop nie altyd lekker hand aan hand saam nie, nê? Veral nie wanneer familie of vriende begin geld leen nie. Want vir party mense is dit eenvoudig, né? As jy kan, help jy. Vir ander is daar 'n reël: leen nooit geld nie, want as jy nie bereid is om dit te verloor nie, moet jy dit nie leen nie. Dan is daar 'n ongemaklike deel. Sê jy nee en voel skuldig, help jy maar jy stres daarna of gee dit maar net as 'n geskenk en vergeet ooit van die terugbetaling. Eloise, leen jy ooit geld vir mense?
0: Dit hang af wie dit is, en dit hang af wanneer dit is, en dit hang af hoe. Okay, kom ek sê so. Ek is baie goed gelowig, ek vertrou mense te maklik, en dan val ek somtijds vir die slenter. En ek sê slenter, dis nie net vreemdelinge wat vir jou slenter bring, dis ook mense wat jy ken, wat vir jou een storiekie kan vertel, op die manier wat,
1: excuse dan toch, jou hart snarig.
0: Ja, ek moet gewoon nie daar op paar keer my keel het gekryd. Ja, wat vir jou gaan vertel, wat jy nodig het om te hoor, om makkeliker die besluit te maak om geld te leen. So ouer ek geword het, het ek agtergekom, en nie allemaal is bereid om volwassen te wees, en verantwoordelikheid te neem vir al acties, wat hulle moontlik gelei het tot so plek nie. En ek moes al baie belangrike mense vir my nee sê, en toes ek uitgeskuif en afgeskryf, want ek was toen nie meer die bank nie. En dit het my nog ons 'n baie belangrike les geleer oor prioriteite, wie maak my 'n prioriteit en vir wie maak ek 'n prioriteit. So ja, ek leen geld, dit is, ek weet hoe dit voel om nie te hê nie, Marie. Ek weet hoe dit voel om nie vir jou kind 'n bord kos te kan voorsit. Ek het dit in my ma gesien, ek het self al beleef, so ek het absoluut 'n diep hart en verstaan vir waar mense moontlik hulle self kan bevind, teen wil en dank. Maar ek is besig ook om baie meer gedisciplineerd te kyk en 'n volwaardige, so dat sê steward, ek ken nou nie vinnig die Afrikaanse woord in Engels nie, rentmeester is die woord, van alles wat God my gee te wees, my tyd, my energie en ook my geld. Want ek kan nie aanhou vra vir geld en dan gooi ek dit weg, as dit ware nie. Hoe benader jy dit?
1: Ek het al geld geleen vir mense, maar in 'n manier van, ek weet ek gaan dit nooit terugkry. Want as jy nou geld vra, Wat is die kans wat jy oor 2 maande so baie geld het, dat jy dit vir my kan teruggee? So as ek nie op daai stadium ekstra geld het nie, dan gee ek nie vir jou nie. Ek het al ander kere wat mense van geld gevra het, en ek ken die situasie, dan gee ek nie geld nie, maar dan sal ek eerder 'n skootertjie stuur van 'n winkel af.
0: Bystand, ja.
1: En vir jou 'n paar goedjies koop, kos en so aan, want ek weet nie waantoe gaan daai geld nie. Dan sal ek eerder kos gee, wat ek voel belangriker is, soms, as geld. So, ja, ek sal leen, maar soos weet jy sê, dan hang ek af vir wie is dit, wanneer in die maand, en as ek nie het nie, dan het ek ook nie.
0: Verseker.
1: Wat sê jy daar by die huis? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of op ons SMS lyn 45889 ten R1.50 per boodskap. Vandag is my vraag, hoe reageer jy as iemand by jou geld wil leen?
0: Ek te bakkie so praat, dan denk ek, ons gaat uit die loop, want die goeders hier kry, oeh, griet, amal is al 'n bietjie gebyt, denk ek, dier hierheen, nee. Nee? Ja. So deel met ons, ons kan nie wag om jou boodskappe te hoor. So tussen hier ek jou beloof, lekker musiek. Lucas de Beere, bietjie later. Oeh, ek sien ook Casey in the Sunshine Band. Ek gaan kyk wat ek help, ek kan uitkom vir jou, maar net hierna kan jy uitsien na Miley Cyrus.
2: Hoe kry Alexander Zverev, 'n tipe 1 diabeet, dit reg om op die heel hoogste vlak mededingende tennis te speel? En wat is die komplikasies en gevolge van te hoë of te lae glikose vlakke in jou liggaam? Luister Woensdag, 11:30, na Gesondheid op RSG en vind uit wat die antwoorde op hierdie vrae is.

van hoe jouw stem maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by my was. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink, ek lief die glinster in jou oor. Ek hou van

0: werk, alles in een instrument, alles in een toestel, wat jy kan vat, jy vat ons saam met jou, in die kar, in die vergadering, in die inkopiesentrum, waar jy ook al heen gaan, jy vat ons saam op die RSG app, jy moet nou gaan aflaai op ons, nie althans die ons, jou app winkel, die Apple app winkel of die Google Play, gaan laai dit af op ons webblad, nee, is daar 'n banier waar jy die QR-code kan kry, sodat jy die korrekte app kan aflaai. Moenie sommer net enige een aflaai nie, moenie gaan soek daar in die app winkel, sê jy gaan by verkeerde een beland, ek kan jou beloof, ek het 'n paar mense dit al sien doen en gehoor doen, en kollega self, moes ek gou gehelp het, en die QR-code net gou help skandeer om by die korrekte toepassing te kom, sodat jy die regte een aflaai. Daar's oral mos slenters, jy ken mos die wêreld. Ooh, ek sien jou boodskap Tony en Rensha van Ilovo. Ons praat oor geld vanoggend, ons RSG Finansies op 'n Dinsdag, maar ek wil by The Prayer uitkom. Pragtige weergawe daarvan, gaan vir jou nader sê wie dit vir ons gaan doen en dan moet jy regsit vir ons gesprek met Anais Rousseau oor ons begaafde kinders. Jy gaan daar kan hoor watter tipe intelligensies daar alles is, hoe begaafdheid moontlik gemeet kan word na haar mening. En dan kan jy kyk of jou kind moontlik aan daardie vereistes voldoen en dan moet jy jou ore spits want ons gaan praat oor oplossings. Ons gaan kyk hoe ver ons daarby kom met daai gesprek vandag.
1: Hierdie week in radioteater.
2: Dis snaaks. Hulle sny jou oop, maak jou reg, stik jou toe en niemand vra ooit hoe jy voel as hulle weer toegemaak word nie.
3: Joshua.
2: Ek sê net. Dis vreemd hoe die sny van buite toe gaan, maar die een van binne.
3: Ek weet, Joshua. Dis nie die steke wat trek, dis al. Die liggaam leer mos stadig weer hoe om heel te wees.
2: Ek weet, ek is net bang hy vergeet.
1: Hartsake, deur Joe Kleinhans.
4: Hollywood Bets en die Indiese Premier Liga het 'n vier warm golfblad van 24 Maart tot 31 Mei. Dis jou kans om groot te gaan met wêreldklas cricket. Staan 'n kans om R200,000 te wen wanneer jy 'n weddenskap van R20 of meer plaas voordat die wedstryd plaasvind. Wed 'n addisionele R20 terwyl die wedstryd aan die gang is en jy kan jou deel van R100,000 in pryse wen. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Artsurance het 27-jarige Lynn 'n indrukwekkende R638 gespaar op haar 2025 Haval Julion. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Artsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.
5: Jou liggaam maak staat op 'n saadlike voedingsstof proantocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstowwe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
6: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Dit is Wilhelm Lichtenburg saam met Amira Willighagen en hulle weergawe van hierdie pragtige liedjie The Prayer. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ek sit weer hier met Anys Rousseau, sy is die oorkant my. Ons praat oor ons kinders. Ons praat oor die moeilike gesprekke wat vir hulle, oor hulle, met hulle, as gevolg van hulle gevoer word. Vandag se gesprek gaan oor my slimkop of begaafde kind sukkel. Anys, is lekker om jou hier te hê en hierdie onderwerpe in diepte met jou te kan bespreek.
1: Eloise, altyd lekker om hier te wees.
0: Hoorie, ons hoor baie van begaafde kinders, maar waarvan ons nie hoor nie? En ook nie moontlik dink ek verstaan nie is hoe hulle sukkel, hoe hulle voel hulle pas nie in nie of hulle hou nie van skool nie. Kan jy vir ons hierdie bietjie uitlê wanneer besluit ons 'n kind is begaafd? Wie besluit dit?
1: Gewoonlik is kinders wat begaafd het verwys mense na hulle intellektuele vermoëns. Andersins praat mense gewoonlik van talentvolle kinders as dit 'n spesifieke talent is. Maar ek wil dit bietjie uitdaag. Kinders kan op talle terreine begaafd wees. En die hartseer is in skool gaan dit dikwels net oor sekere goed wat die skool kan toets. Daar's 'n slim ou Gardner wat 9 verskillende soorte intelligensies identifiseer. Die eerste een is taalintelligensie. Hulle is goed met taal, lees, skryf, praat. Dan is daar logies wiskundige intelligensie, dan is daar visueel ruimtelike intelligensie. Hulle werk beter met beelde, ruimte, soos kunstenaars, argitekte. Hulle het 'n aanvoeling daarvoor. Dan liggaamlike kinestetiese intelligensie. Dis dikwels jou atlete, dansers of musikale intelligensie. Dan ook interpersoonlike intelligensie. Daar's kinders wat mense baie goed kan lees en verstaan, wat baie goed kan saamwerk, wat weet hoe mense te motiveer. Dan intrapersoonlike intelligensie. Dis mense met 'n goeie selfkennis, 'n aanvoeling vir hulle self, vir verstaan van hulle eie gevoelens en denke. Dan naturalistiese intelligensie. Hulle het 'n sensitiwiteit vir die natuur, diere, omgewing, al jou diere hoesperers. En dan eksistensiële intelligensie. Dis mense wat dink oor die groot lewensvrae. Nou, die belangrike ding is, daar's nie net een soort slim nie. Maar dikwels is mense geneig om te sê, die kind is begaafd. Aan die een kant is die etiket belangrik, want mens moet weet wat moet ek doen as my kind begaafd is. Maar aan die ander kant moet dit nie die kind se hele identiteit raak nie. Begaafde kinders het gewoonlik 'n kombinasie van intellektuele, emosionele en gedragskenmerke. Nou die goed wat ek gaan noem, 'n kind hoef nie al hierdie goed te hê nie, maar hulle het gewoonlik 'n hele klompie van hulle. Die eerste ding is hulle leer baie vinnig. Hulle verstaan goed maklik. Hulle ontwikkeling is dikwels vinniger as hulle maatjies in van hulle eie ouderdom in terme van taal, woordeskat, legkaarte bou, hulle het 'n goeie geheue, hulle kan nogal redelik vinnig abstrak en kompleks dink, hulle hou van daai diep ingewikkelde vrae, oeh, en hulle kan redeneer. Dan is hulle gewoonlik baie nuuskierig. Ouers moet baie keer vir hulle sê, dit was nou genoeg vrae, want hulle vrae, hulle wil weet wat, hoekom, hoe, hulle het intense belangstelling baie keer ook in spesifieke onderwerpe, betuig 'n baie groot belangstellingsveld, en dan kan hulle baie lank fokus op iets wat vir hulle interessant is. Hierdie kinders het gewoonlik ook 'n groot woordeskat, hulle praat sommer vroeg baie volwasse woorde en sinne, en hulle hou van kennis, lees, stories. Hulle is baie dikwels kreatief, hulle het baie idees met baie unieke oplossings, en hulle hou van skep, bou, uitvind. Maar baie keer het hulle ook 'n baie sterk gevoel vir wat is reg en verkeerd, en kan vreeslik sensitief wees vir enige vorm van onreg. En as hulle goeie sosiale vaardighede het, toon hulle dikwels baie empatie vir mense en dinge, vra die morele, filosofiese vrae.
0: Dis die stem van Anais Rousseau, opvoedkundige sielkundige, ons gesels hier in ons reeks, daai moeilike goed wat jy moet aanspreek en bespreek rakende ooskinders. Ons praat vandag oor jou begaafde kind, bly net waar hy is, wil nog by jou uitvind net hierna.
2: Dis Elvis Louis Son. En ek is Morris, 'n kunstenaar op Woensdag Wysie in Spitstyd, saam met Willem Pelser, om 4:15.
3: Maak seker jy is ingeskakel.

0: Dit is Woensdag Wysie, morgenmiddag om 4:15 in Spitstyd.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ek gesels steeds met Anys Rousseau, opvoedkundige sielkundige, oor daai moeilike gesprekke van met en oor ons kinders wat ons moet hê en dinge wat ons moet aanspreek. Ons praat vandag oor die begaafde kind. Anys, wat moet ons nog weet van begaafde kinders?
2: 'N Ander ding waarmee hulle baie keer swaar kry, is hulle kan nogal perfectionisties wees. So hulle stel baie hoë standaarde vir hulle self en raak vreeslik gefrustreerd as hulle iets nie perfek doen nie. En dan kan hulle nogal met emosionele intensiteit optree. En vreeslik sensitief wees vir kritiek of konflik wat daaruit kan lei. Baie keer sukkel hulle nogal sosiaal, want hulle verkies dikwels ouer maats of volwassenes om mee te gesels, want hulle pas nie altyd in by hulle portiergroepie. En deel van hulle frustrasie is, dat hulle baie keer intellektueel so goed ontwikkel is, maar hulle ander vaardighede is nie ewe goed ontwikkel nie. En dan sukkel hulle met frustrasie, want hulle voel seker goed kom vir hulle bitter maklik, en dan wil hulle nie eintlik sukkel met die goed wat nie vir hulle so maklik kom nie.
1: So waarmee dink jy kan hulle dan sukkel? Want ek dink as 'n ouer nou hier 'n gedagte het, hulle kind val in hierdie kategorie, wat is van die slaggate of struikelblokke wat so 'n kind kan ervaar?
2: Daar's 'n klomp goed en dis nogal verwarrend vir ouers. Want as mens sien hoe slim is jou kind, dan verwag mens alles gaan vir hulle maklik wees. En eintlik is daar baie goed wat nie noodwendig vir 'n baie slim kind ook mee kan sukkel. Wel, een van die eerste goed waarby hulle sukkel is verveling. Skool is baie keer net vir hulle vervelig, daar's nie uitdagings nie. Hulle doen hulle goedjies so vinnig, hulle raak gefrustreerd deur die herhaling van goed wat hulle klaar kan doen en dan verloor hulle belangstelling of hulle begin sommer dagdroom, slordag werk, doen minder moeite en dan lyk dit so swak prestasie. Of self soos ondergevleibaarheid. Maar eintlik is dit onder stimulasie. Soos ek nou genoem het, is perfectionisme 'n ander ding. Dat hulle baie hoë standaarde aan hulle self stel, en omdat hulle seker goed so goed kan doen, wil hulle nie foute maak nie. En vermy hulle goed waar hulle nie onmiddellik goed is nie. En dit lei dan tot uitstel of selfs tot moed opgee. Party van hulle, soos ek gesê het, intellektueel is hulle so ver voor, maar daar's ander van hulle funksies wat ons noem hulle uitvoerende funksies, waarmee hulle nog meer sukkel. Dis nie ewe goed nie, hulle kan nie ewe goed organiseer, hulle tyd bestuur, beplan, 'n ding vat, voltooi nie. Hulle kan nie dit teen dieselfde tempo doen nie. En dit lei baie keer tot emosionele of sosiale faktore, dat hulle sukkel met vriendskappe, dat daarby hulle druk en die verwagting is dat hulle goed moet presteer, of dit lei tot spanning by die huis, partykeer 'n gevoel van ek pas nie in nie, ek is anders as ander kinders. Selfs begaafde kinders kan ook onopgespoorde leeruitdagings hê. Daar's begaafde kinders wat disleksie het of ADHD. En dan is hulle dubbel anders. Ek is baie slim, maak dit ook 'n leeruitdaging. Dit lei ook tot ander goed vir hulle, soos dat aanvanklik is hulle jongers heel so vinnig in movement te leer en hulle leer eintlik, hulle neem in die klas, hulle doen goed en dan ontwikkel hulle nooit by hulle studievaardighede nie. En dan kom hulle hier in die hoërskool en dan het hulle nie 'n idee hoe om te leer. Baie keer sukkel slim kinders ook as hulle nie verstaan hoekom is iets belangrik nie. En dan voel hulle dit wat ek leer is nou sinneloos en om goed oor en oor te oefen is sinneloos en dan verloor hulle hulle energie, hulle lus om te leer.
1: Anys. Hier is meer aan hierdie gesprek as wat ek gedink het. Ek sal jou maar weer met inroep volgende week om vir ons nog meer te kon vertel, want ek vermoed daar is dinge wat ons kan doen om ons kinders te help. As jy nou hier geluister het en jy het moontlik 'n spesmaas dat jou kind dalk as begaafd gesien kan word, daar is 'n paar slaggate waarin getrap word. Ek het byvoorbeeld nooit geleer hoe om te leer nie, soos wat Anys nou hier verduidelik het in die matriek, het dit my gevang toe ek moes toepas. Ek het nog steeds goed genoeg gedoen in die vakke wat vir my 'n passie was, maar ja, ons moet ons kinders vang, ons moet 'n vangnet vir hulle skep, so maak seker jy skakel volgende week. En as jy nou 'n deel van hierdie gesprek misgeloop het en weet jy waarvan ek praat, Anys Rousseau is opvoedkundige sielkundige wat ons gesels oor 'n reeks gesprekke wat ons as ouers baie beslis moet voer, moet aanspreek, bespreek, rakende ons kinders, en dit gaan vir hul beskikbaar wees op ons webblad, en hy splinter nuwe RSG app, laai dit nou af man, dat jy sommer kan aflaai by jou het, terwyl jy in die winkel rondloop, terwyl jy op pad is na die deskundige toe, wat jy kan bysta met jou kind, en jy self kan bemagtig, en jou kind kan bemagtig. Lekker muziek, ek jou beloof, Casey and the Sunshine Band, hier is het nou, jy is ingeskakel by intussen.

0: Bikkie lekker litte losmaak hier op hierdie dinsdagoggend met Casey and the Sunshine Band op RSG. That's the way I like it.
1: In 26 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die salonmusiek konserte wat terugkeer na Pretoria toe. Die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se winterseisoen, die Palisander Kamerkoor wat weer in die Notre Dame optree en weet jy wie Magonjakkie is? Dit alles in Dinsdag aand 26 Mei se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
2: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Het jy onlangs na die nuwe TV-lisensie betalingswebwerf gemigreer? Maak seker jou rekening bly aktief deur weer te registreer of jou wagwoord oor in te stel. Moenie al die fantastiese dienste misloop wat ons splinternuwe webwerf bied nie. Registreer vandag en bly in aanraking met ons. Doen jou betalings vinnig en sonder moeite met 'n wye verskeidenheid dienste op die nuwe webwerf. So maak seker jy registreer om die meeste te put uit al die wonderlike voordele. Besoek vandag www.tvlic.co.za. TV-lisensies, doen dit vir die dinge wat saak maak.
4: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Danny Smoke van ons hier op RSG luister. Ons vraag aan jou vandag is, hoe reageer jy as iemand by jou geld wil leen?
1: Anna Olivier van Daspoort. Ja, die geldleen story. Ek, baie mense vat my as hulle ATM. Ek is 63 jaar oud. Ek kry maar net een sasa pensioen. Maar hulle dink as hulle vraag vir Anna, die en dan moet Anna gee. En Anna het nou gesê, genoeg is genoeg. Nou kom hulle, ek het nie. Ek moet vir myself kyk, niemand kyk vir my nie, hoekom moet ek vir hulle kyk? Nee, die familie het my baie ingedoen met dit weer. Maar is ok, ek het hulle gebles met dit en gesê, laat julle gaan.
0: Ach, Anna, ek is so jammer. Joey sê ook hier iets op die SMS-lijn, dit het my huwelik gekos, ek. Ex-man het geloop toe die kontantkoei die geldkraan toegedraai het en sy pel van Witbank skuld my nog duisende, sê Joey van Witboortjie. Laat weet ons, wat gebeur met jou? Leen jy geld? Skryf jy dit af die oomblik as jy weet jy het 'n geldjie vir iemand geleen? Hoe gemaak? 4588910 per boodskap. Jy kan ook vir 'n stemnota stuur 4588910. Dis die stemnoot, ons gaan nou ons selfoonnummer 076-536-6961. Net hierna neem Eros Ramazzotti ons na die nuus.
2: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wereldse beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur. Tik jou TV-lisensie nommer in of verwysingsnommer en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
3: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en unieke verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
0: Soos beloof, Eros Ramazzotti wat ons gaan vergesel na die 10 uur nuusbulletin en daarna speel ons Tamaleki en Iver Cleary van Reach for a Dream kom vertel ons oor Pantoffeldag.

0: Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Kusatu vra die Reservebank om rentekoerse onverander te hou. Twee ministers besoek die Charlotte Matkeke Hospitaal na verdoemende verslag deur die openbare beskermer en die vinnige verspreiding van Ebola in die DRK oortref pogings om dit te bekamp. Die vakverbond Kusatu het 'n beroep gedoen op die Reservebank om die rentekoerse onverander te hou. Die bank se monetêre beleidskomitee maak donderdag sy besluit hieroor bekend. Kusatu sê enige verhoging sal bykomende druk op werkers plaas, te midde van 'n hoë werkloosheidskoers. Die vakverbond se parlementêre sameroeper Matthew Parks.
1: A repo rate hike would mean less money in workers' pockets to pay for food, transport, electricity to make life more difficult. The Reserve Bank increases the repo rates to manage inflation, but since inflation is purely externally driven because of the war in the Middle East, we think the Reserve Bank should rather be cautious, rather wait these on-off negotiations to end the war in the Middle East.
0: Kusatu se parlementêre sameroeper Matthew Parks. Die minister van energie, Godsiyenzo Ramakgopa, en die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, sit vandag 'n kop by mekaar om die metro se multimiljard rand skuld aan Eskom te bespreek. Hulle sal ook na verwagting die pad vorentoe vir kragtoevoer uitstippel. Die kragverskaffer het vroeër gewaarsku dat hy die toevoer na dele van Johannesburg gaan onderbreek indien die metroraad nie minstens 5 miljard rand van sy agterstallige skuld betaal nie. Die krisis volg nadat die Johannesburg metro verskeie betalings misgeloop het, ondanks 'n terugbetalingsooreenkoms wat die hof goedgekeur het. Sleutelkwessies wat bespreek moet word sluit in 'n gewysigde skuldplan, die regstel van rekeninge en Eskom se moontlike ingryping by die invordering van betalings. Die sukses van die vergadering sal bepalend wees op Suid-Afrika se ekonomiese hart op net die kragonderbreking sal moet saamleef. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, en die minister van Finansies, Enoch Godongwana, besoek vandag die Charlotte Matkeke Hospitaal in Johannesburg. Hulle sal bestek neem van die vordering wat gemaak is met die herstelwerk aan die gedeelte van die hospitaal wat in April 2021 in 'n brand beskadig is. Die ministers wil ook vasstel wat die impak daarvan is op die verskaffing van gesondheidsorg. Dit volg op verlede week se verdoemende verslag deur die openbare beskermer wat bevind het dat daar was swak beplanning en ondoeltreffende koördinering tussen provinsiale regeringsdepartemente wat gelei het tot vertragings by die herstelwerk. Swak projekbestuur, wanadministrasie en begrotingsonderbesteding is ander faktore wat bygedra het tot die vertragings. Die geskorste polisie-sergeant van Gauteng se eenheid teen georganiseerde misdaad, Fanny Nkosi, se borgtog-appel-aansoek sal vandag in die Pretoria se Hooggeregshof aangehoor word. Nkosi het die aansoek gebring nadat die Pretoria Noord-Landdroshof hom verlede week borgtog geweier het. Tydens die verskyning het die Nasionale Vervolgingsgesag gevra vir uitstel tot 22 Julie, sodat twee strafsake teen hom saamgevoeg kan word. Nkosi staan tereg op onder meer die onwettige besit van plofstof, die versuim om vuurwapens en ammunisie veilig te bewaar, diefstal, regsverydeling en die besit van polisiedossiere. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê die vinnige verspreiding van Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo oortref pogings om dit te bekamp. Daar is tot dusver minstens 200 sterftes bevestig en sowat 900 vermeende gevalle aangemeld. Die WHO het op 17 Mei 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale kommer verklaar toe die sterftesyfer 80 was. Sedertdien versprei die siekte vinniger as wat gesondheidswerkers dit kan beheer. Die WHO het nou sy nasionale risikobepaling van hoog na baie hoog opgradeer. In Uganda is 5 gevalle en 1 sterfte bevestig. En ten slotte weer die hoofnuus. Die vakverbond Kusatu het 'n beroep gedoen op die Reservebank om rentekoerse onverander te hou. Die bank se monetêre beleidskomitee maak donderdag sy besluit hieroor bekend. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is steeds hier ingeskakel by intussen op RSG, is lekker om jou hier saam met ons te hê. Ons het 'n paar goedjies waarna jy kan uitsien. Hierdie uur is lekker vol. Ons gesels oor geld, genade, ek sien die SMS'e. Hoe het ek teerpintjie aangeraak vanoggend? Ek, dis 'n teerpintjie vir my ook. Ek het al lelik my vingers verbrand met geld en verhoudings. En ook baie wonderlike ervarings ook daarmee gehad, maar ja, meer gebrand as enigiets anders. Min goed leer vir jou soveel grense, soos wanneer geld betrokke is in 'n verhouding, het sy vriendskap of familie. So ja, ons gaan nou nog 'n bietjie daaroor gesels, maar jy kan uitsien na ons boekvoorlesing. Bertel Roval lees SD Fourie se boek Die Reis vir ons voor, dis om 15:45. Daar is die opot gooi, so jy moet ingeskakel bly om te kyk, anders moet jy wag vir 'n omnibus Saterdagoggend net na middernag. Ek weet nie van jou nie, maar daai tyd slaap ek my 4 de slaapie, so ek luister eerder 10:45 elke oggend tydens intussen. Om 9:30 gesels ons met Michael Glenister en hy probeer ons help om ons verhouding met tyd 'n bietjie te bekyk, 'n bietjie te herevalueer en dalk 'n bietjie te herbedink, sê hy. Hy kom gesels met ons besigheidskonsultant en Ivor Cleary van Reach for a Dream kom loer ook in vir ons, net na Tamaletjie. Ons praat oor Slippedy, of terwyl Pantoffeldag, in die naam van pret, hoop en om drome waar te maak. Daai gesprek net na Tamaletjie. Gepraat van Tamaletjie binnenkort, Lara en Ruan teen mekaar. Kom ons kyk hoe dinge vandag vaar. Ons het ons al reeds die leidrade gegee. Dit is boot, lem en klippe. Maar Google Dolls begin hierdie uur vir ons.

0: Tamaleki tyd is die tyd wat dit is. Daai kenwyse sê vir ons gaan nou iemand se grysstof so bietjie vasvra. Lara van Odendaals Rus is saam met ons op die lyn. Môre Lara.
1: Môre Louise.
0: En so ook Roan van Kimberley. Môre Roan.
2: Môre Louise, môre Lara.
1: Môre Roan.
0: Lekker om julle hier te hê. Hoor, hier's vraag 1. Ek gaan sommer met die deur in die huis val. Watter lang smal boot word tradisioneel met Venesië geassosieer.
1: Oh.
0: Ja. Skies het ek 'n bietjie gegal, is die nou 'n vat? Ek het gedog hierdie een is die maklikste een van die lot. Geen idee nie. Lara, Roan.
2: Kanoe.
0: Nie ongelukkig hê meneer, ja Lara.
1: 'n Vaporetto?
0: Nee, ek soek na gondel.
1: Okay.
0: 'n Gondel, dis mos 'n 32 voet oftewel 10 meter lange plat boomboot wat 2 tot 6 passasiers vervoer. Dit word vanaf stuurboord aangedryf deur 'n enkele roeispaan wat deur 'n gondelier wat aan die agterkant van die boot staan gemanipuleer word. In Engels 'n gondola. Dis mos die ding wat jy daar in al die kanale in Venesië sien. So dis meer algemeen met Venesië geassosieer. Goed, vraag 2. Watter toestel waarmee mense onthoof was, kan met die Franse revolusie geassosieer word?
2: Roan?
0: Roan, ja.
2: Is dit byl?
0: Nee, ongelukkige meneer. Lara, wat sê jy?
1: Swaard?
0: Nee, guillotine. Hulle is mos onthoof. Onthou, ja. Jy sê jou kop so neer en dan slat daar so 'n lem van bo af met swarte krag en doen die ding. Die oorsprong van die Franse guillotine dateer terug na laat 1789 toe Dr. Joseph Ignace Guillotin voorgestel het dat die Franse regering 'n sagter metode van teregstelling moet aanneem, sê die history.com webblad. 'n sagter metode, hoor, 'n sagter metode. Griet, okay. Daar's nog 'n vraagie oor. Watter tak van wetenskap bestudeer die aarde se rotse, struktuur en geskiedenis?
1: Lara?
0: Ja, Lara.
1: Is dit geografie nie?
0: Nee, ongelukkig nie. Wat sê jy, Roan?
2: Nee, nie.
0: Dis nie geografie nie, Lara, dis geologie.
1: Ah, amper.
0: Ja, so. Geoloog deel, ja, geografie is nou die behoorlike definisie kry. Dis die studie van die vorming, samenstelling, bou en geskiedenis van die aarde. Geoloog deel die tydperk van die aarde se bestaan, soms bekend as geologiese tyd of geologiese tydskaal, in tydperke op. Dinosaurusse byvoorbeeld het in 3 van hierdie geologiese tydperke geleef: Trias, Jura en Kruit. Dit is in Engels sal jy dit beter ken, Triassic, Jurassic en Cretaceous, maar in Afrikaans sê ons Trias, Jura en Kruit. Die Trias tydperk was 252 tot 201 miljoen jaar gelede. Die Jura of Jurassic tydperke was 201 tot 145 jaar terug en die Kruit tydperk 145 tot 66 miljoen jaar gelede. Dit is wille tydperke waarvan ons hier praat. Hoorie? Ek voel nog steeds goed gunstig. Julle het elkeen 3 eiertjies op die telbord. Stel julle belang om môre weer die grysstof te toets, net om 'n klein bietjie dalk 'n punt op die telbord te kan sit, al dan nie.
2: Asseblief.
0: Ja, nou maar goed. Ons kry nog 'n kans môre, Roan en Lara, lekker dag vir julle verder. Dis hoe dinge dan nou hier vandag verloop het. 3 eiertjies op die telbord. Man, dit gebeur soms. Weet jy, dan sit en dink ek hier soms omdat hierdie is mos nou maklik. Nie soveel nie. Die eerste vraag, watter lang smal boot word tradisioneel met Venesië geassosieer? Is die gondel waarna ons gesoek het. Vraag 2 was watter toestel waarmee mense onthoof was, kan met die Franse revolusie geassosieer word? Is 'n guillotine en ons gebruik mos ook nog soms vir sulke vir papier, nê? As jy so A4 papier of wat ook al net 'n bietjie wil sny en mooi sny. Ek het ook so 'n toestelletjie gehad. Mense moet versigtig met hulle, maar hulle is vlamskerp. Vraag 3. Watter tak van wetenskap bestudeer die aarde se rotse, struktuur en geskiedenis en bou? Dit is geologie waarna ons gesoek het. Dit en al luister ons na The Bird en dan gesels ons met Ivy Cleary oor Reach for a Dream en die veldtog pantoffeldag. Het jy al jou pantoffel? Het jy al jou plakkertjie reg vir dit? Kom ons hoor by hom wat hierdie alles behels.
3: Karima leun teen die hekkie en kyk na die wond teen die berg waar skrywers en musikante gebly het. Sy moes haar son op verande en skadipalm prys gee vir rou bakstene, 'n sinktak en sand. Die ses is leeg, sê Karima in heel oop mond.
4: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Karima se kafee deur Marie Torin. Kim Kloete is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom. 10:10, net hier op RSG.
5: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
6: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
7: Nog nie. Ek gebruik nog my Sassa Gold Card. Hoekom?
6: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
7: Sies tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
6: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
7: So wat het ek nodig?
6: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
7: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
6: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
8: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: The Bird, waarna ons hier luister met Chasing Fireflies. Is 20 minute oor 10 en een keer 'n jaar span Suid-Afrikaners kragte saam met Slipperdag of Pantoffeldag in die naam van pret, hoop en om drome waar te maak. Deur bloot 'n plakker te koop, jou pantoffels te dra en jou ondersteuning te toon, kan jy help om vreugde te bring aan kinders met lewensbedreigende siektes. Vandag kuier Ivor Cleary, hoof van bemarking van Reach for a Dream, hier in die ateljee om ons 'n bietjie meer oor hierdie inisiatief te vertel. Ivor, goeiemôre, is lekker om jou hier saam met ons te hê.
1: Goeiemôre, ek is baie bly om hier so te wees.
0: So ek weet jy is Engels, maar bly saam met ons. Ek weet jy kan jou goed van jou taak kwyt in hierdie tyd. Wat vir iemand wat die luister kan nie dink dat daar iemand is wat nie weet nie, maar net vir die doeleindes van ons gesprek, wat doen Reach for a Dream alles?
1: Okay, Reach for a Dream maak drome waar vir kinders met lewens gevaarlike illnesses. Teen die ages van 3 en 18 en die oor die hele land. Ons is 37 jaar oud en ons maak 7 drome waar elke liewe dag throughout die hele land.
0: Per dag?
1: Per dag.
0: Wow, ek kry hoendervleis. dit is 'n intense onderneming. Wat is Pantoffeldag en hoekom is dit juist so 'n belangrike veldtog?
1: So Pantoffeldag is wat ons gebruik om die drome waar te maak. Ons verkoop 20 rand plakker en met dit help ons drome waar te maak vir die kinders.
0: Kan jy met net 'n 20 rand plakker genoeg insamel?
1: Well, as almal koop, ja, ons goal vir hierdie jaar is 15 miljoen, so jy kan sien ons moet baie plakkers verkoop. Maar South Africans, they buy generous, so hulle ondersteun ons en met hulle support kan ons dit doen.
0: Wat 'n impak het hierdie fondse sê, jy man, ek sê 7 drome wat hulle per dag waar maak, mensdom. Wat is van hy onvergeetlikstes wat jy kan onthou, wat jy sommer so vir my kan noem?
1: Mevrou, daar is soveel, Elke droom is spesiaal in its eier way. Maar omtrent 2 weke terug, daar was 'n kind wat wil graag op 'n trein gaan. En ons het gepartner met Rovers Rail. En ons het hom op 'n trein gesit en hy het die trein bestuur. En net die lyk op sy gesig, hoe opgewonde hy was. En hoe bly hy was dat sy droom waar gemaak. Iemand het vir hom gesê, wat wil jy droom? En hy sy droom het waar gekry. En hy was baie... the look op sy gesig was just, you can't put that in words. It's a picture that will stay with you forever. Anne Ian wat met my bly was, daar was 'n dogter in Uppington en sy wil graag net 'n burger eet. En ons het na 'n restaurant toe gevat en sy het 'n burger geëet en sy het op die speelgoed die hele dag gespeel. Haar ouers het gesê nee, ons moet huis toe gaan en sy wil net speel en speel en speel en speel. En dit's oomliks wat's daai. Why we do what we do. Jy weet, it's such a small dream. Sy wou net 'n burger geëet. Dit was haar droom. Sy het nooit 'n burger geëet. Sy was 6 jaar oud. En dit vir ons is net baie spesiaal om te doen. So drome kan klein wees soos 'n burger of ietsie te eet. Burgers kan, drome kan iets soos 'n selfoon wees of is iemand wil iemand ontmoet of iemand wil na die beach toe gaan of enige iets soos daai. Elke drome is spesiaal in its eier way. Maar die een ding wat al die drome het gelyk, is dat die ouers vir ons sê, jy weet, hierdie is die eerste keer toe ons met hierdie diagnosis geland, het ons as 'n family saam geëet of saam gesit of saam gelag. En dit wat ons wil hê, is dat we bring the family together en dit is net 'n dag dat hulle sal nooit vergeet.
0: Ivor, skus ek raak so klein bietjie emosioneel hier dat dit 'n burger is al wat 'n kind wil hê. Nee, moenie verskoning vra nie, dis wat nodig is. Want mense sal nou seker wonder hoekom sal so iets so eenvoudig soos 'n droom om 'n burger te kan eet en dit te vervul vir 'n kind. Hoe help dit tydens behandeling? Wat jy sien, emosionele en sielkundige impak het drome?
1: Dit het 'n groot impak vir ons. Jy weet, ons werk baie close met die hospitale en die dokters en die nurses en hulle oor die verpleegsters, ekskuus. En hulle sê vir ons, jy weet, na die kind sy droom gekry, sien hulle 'n uptake, hulle wil nou graag hulle inspuitings kry of hulle medikasie vat, want hulle wil, as hulle for instance 'n PlayStation

0: Of in die aarde in 'n kort ystydperk dompel, sterf die laaste kwagga ietwat ongemerk in die Natura Artis Magistra dieretuin. Sy is nie spesifiek baie oud of siek nie, maar het begin droom van velde vol jakkalsbos en rooi gras wat suis in die wind.
1: Skakel in vir 'n gesprek met Jennifer Pape oor haar debuutbundel Waar daar eens 'n see was. Dit is Vers en Klank saam met my, Sofia, vanaand om 20:09.
2: Vandag kuier Iva Cleary, hoof van bemarking van Reach for a Dream, hier saam met my in die ateljee. Hy vertel ons bietjie meer oor Pantoffeldag wat eers komende Vrydag is. Iva, jy het al van tevore hier op RSG gesels met ons, maar met Martelies, as ek my nie mis het nie.
3: Ja.
2: En wat het dit toe gebeur? Wat het gebeur daar?
3: So verlede keer toe ek hier was, dit was die aand voor Slippedag. En ons het vir mense gesê, asseblief gaan uit, gaan koop jou plakkers, gaan op ons website, gaan kry 'n virtual sticker as jy moet. En ek was in die studio in Kaapstad en hulle het vir my gebel en hulle het gesê, ons website het gecrash. So die mense van RSG ondersteun ons so baie, that we were so grateful for that support. And yeah, ek wag en sien of my foon gaan nou lei met die boodskapie. En ek weet ons IT guy, hy luister ook nou, hy het boodskap gestuur, hy het nie geweet ek is hier vandag nie, maar hy het 'n boodskap vir my gestuur en hy het gesê, nee, ek hoor, jy is nou op RSG.
2: So hy is op standby. jy is op die noot, hoe kan die publiek aan Pantoffeldag deelneem? Okay. Wat moet ons alles doen?
3: Asseblief, so, jy kan jou R20 plakker koop op enige Wimpy, Dis-Chem, Crazy Store, Toys R Us, Crocs of Krispy Kreme. Hulle verkoop ons plakkers vir ons. En om dankie te sê, op die 29ste, as jy jou plakker het, jou Slippedag plakker, kan jy na enige Wimpy gaan en vir jouself 'n verniet sjokolade of hot chocolate kry, net om dankie te sê van Wimpy dat jy ons ondersteun en that you supported Slippedag. En wat ons ook gedoen is, want ons sien dat South Africans al wat hulle doen is hulle gee en ons wil ook teruggee. So ons het 'n rewards ook hierdie jaar ingesluit met ons Slippedag. En as jy jou plakker koop, kan jy miskien rewards kry as jy net op jou plakker scratch, daar's 'n unique code dat jy kan inskakel en sien as jy enige iets gewen.
2: Oh, daar is meer as net gee. Waar kan ons meer inligting kry vir die veldtog aanlyn en om het moontlikheid genoem van 'n virtuele sticker, as iemand die bereid plekke kan kom, jy kan hulle 'n virtuele plakkertjie ook koop.
3: Jy kan na ons website toe gaan, reachforadream.org.za, en vir jou virtual sticker kry. Ons verkoop slippers ook, ons eie slippers wat ons doen elke jaar. En ja, al vir more information, gaan net daar en meer lees. En baie dankie vir almal en dat julle ons so baie ondersteun.
2: 'N laaste boodskap wat jy wil los met ons luisteraars wat so vrygewig is elke jaar?
3: Ja, so vir my, don't underestimate the power of your 20 rand. That is baie powerful, die 20 rand plakker.
2: Sy stem van Iva Cleary, hy is hier bemark, 'n kommunikasiebeampte althans van Reach for a Dream. Ons gesels hier oor Pantoffeldag wat eerskomende Vrydag 29 Mei gevier word. Gaan koop jou plakker nou, uit 'n paar plekke genoem waar jy kan aanskaf. Jy kan ook 'n virtuele en aanskaf. Meer inligting daar op Reach for a Dream se webblad. En kom ons kyk hoeveel kinders se drome ons kan waarmaak. Net hierna gesels ek oor tyd met Michael Glenister. Eers luister ons na Christia Visser hier op RSG.

0: Dis die lekkerste musiek hier vanoggend op hierdie dinsdagoggend. Christia Visser, waarna ons hier geluister het met Kaapse Blou. Gepraat van tyd vandag, ons meet dit mos in ure, dae en kalenders. Maar min van ons staan stil om te vra, wat is my verhouding daarmee? Vandag se gesprek is saam met entrepreneur, skrywer en besigheidskonsultant Michael Glennisse, iemand wat al meer as 3 dekades lank mense en besighede help om anders te dink oor groei, balans en betekenis. In sy boeke Take Back Time en In Beheer daag hy mense uit om nie net hulle tyd te bestuur nie, maar hul verhouding daarmee te herbedink. Michael, goeiemôre, hoe's dit? Heerlik om jou oor hierdie soms netelige kwessie te praat.
1: Môre, Eloise. Ag, dis maar lekker om bietjie met jou ook te gesels daar met die Kaapse blou lig.
0: Sê vir my, wanneer jy praat van 'n verhouding met tyd, wat bedoel jy?
1: Eloise, jy weet, ons, soos jy daar gesê het, ons is so ingestel om oor tyd te dink, oor minute en ure, en dit word so maklik om die woord tydsbestuur te gebruik, en is iets wat ons geleer word, jy weet, hierdie, daar is hierdie take wat ons moet uitrig, en ons het soveel ure om het uit te rig, en ons moet juggle en dinge inpas om in ons ure in te pas. En ons dink min aan die waarde van tyd en almal noem dit, jy weet, tyd is kosbaar en daar's nie genoeg tyd nie. Maar wat is tyd werklik? En as 'n mens dit werklik terugvat na die kern toe, is tyd ons basiese waarde. Weet, ons word, as ons vir iemand werk, dan word ons betaal om sekere ure te werk en ons word basis per uur betaal wat oor 'n maand se tydperk uitgestrek word. Maar dis min dat ons terugstaan en sê, okay, maar hierdie waarde, hierdie uitbeelding van my waarde as mens, wat tyd is, dis beperk, ek het net soveel minute in my lewe. Wat is my verhouding met die waarde wat dit verteenwoordig? En totdat 'n mens werklik begin om daai waarde van tyd aan jou eie waarde as mens te koppel, gaan jy nie 'n goeie verhouding met daai tyd hê nie, want jy moet jou eie waarde besef en dit koppel aan die tyd wat jy aan enige iets sal bestee. So daai verhouding tussen die waarde van tyd, jou eie waarde, is jou verhouding met tyd. En dit is die basis van ons lewens.
0: Nou, ons almal praat en weeklag soms oor wat met die tyd gebeur het en die verloop van tyd en veral met tegnologie wat bygekom het. Dink jy dit het ons tyd bevry of steel dit ons tyd?
1: Weet jy wat, Eloise? Dit is nie 'n ding van die tegnologie het of tyd weggevat of vir ons tyd gegee nie. Dit is weer eens ons verhouding met daai tegnologie en ons verhouding met die tyd wat ons daarin bestee. Ons praat in Engels baie van mindfulness en dit is 'n baie belangrike ding dat 'n mens dink aan wat jy doen. Dink aan waar jy jou tyd laat gaan en ek praat van tyd as 'n belegging, so you either waste it, spend it or invest it. In Afrikaans, jy kan dit mors, jy kan dit
0: bestee,
1: belee en bestee. So as ons praat van tegnologie, 'n mens moet die vraag vra, hierdie stukkie tegnologie wat ek nou gebruik, ons praat nou op 'n telefoon en ons is ver uit mekaar uit en hierdie maak ons wêreld kleiner en ek hoop dat ons waarde kan gee aan jou luisteraars en vir ons is dit ons boodskap wat ons wil uitkry oor bestuur en direksie van tyd. So dit is 'n goeie bestuur van ons tyd op hierdie tegnologie, maar om nou te sit en te probeer uitvind wat in die wêreld aangaan en dinge waaraan ons geen invloed het nie of daar waaroor ons geen invloed het nie, dit sal 'n mors van tyd wees. En dit is 'n ding van 'n mens moet elke dag kyk na die tegnologie wat jy gebruik, en veral nou met AI. AI is mos groot in die nuus en is in elkeen se lewe, maar voeg dit by tot die waarde van jou lewe of vat dit weg? Wat is jou verhouding met die tyd wat jy aan AI bestuur? En is it just something that's keeping you busier? Is dit iets wat jou net besiger maak? Of gee dit vir jou die kans om, ons praat van leverage in bankwese, gee dit vir jou die kans om te leverage die waarde wat jy kan bijvoeg. So, technologie is, it's neither good nor bad, dit is nie goed of sleg nie, dit is hoe jy dit gebruik en hoe jy daaroor dink om dit te gebruik.
0: Michael, ek wil nog graag met jou gesels en ek gaan jou weer volgende week skakel. Ek weet het sommer nou al, want hier is nou 'n paar spelonke wat my kop binne gegaan het terwyl jy hier staan en praat. Maar 'n slotvraagie vir jou vandag, wat wil jy hê moet ons onsself oor tyd afvra vandag?
1: Baie, baie maklik. Hierdie minuut wat ek nou spandeer, hierdie volgende halfuur, wat se waarde voeg dit by tot my lewe? En is dit in lyn met my doelwitte vir my lewe? Is ek nou, as ek nou terugkyk op hierdie halfuur wat ek nou gaan spandeer, gaan ek sê, ja, ek is 'n halfuur nader aan my doelwitte, of is ek 'n halfuur van koers af? Dis die vraag wat ons elke dag moet vra. En jy vra dit daagliks, en jy vra dit reg deur die dag, soos jy take aanpak.
0: Ek weet nie of ek so diep in die spieel wil kykie, Michael Glenister wat hier met ons gesels, hy is 'n skrywer, entrepreneur en besigheidskonsultant. Ons gesels met hom hier oor tyd en ons verhouding daarmee, en hy probeer ons help om dit 'n bietjie te herbedink. As jy nou laat by die gesprekkie aangesluit het, gaan loer gerus op ons webblad, laai dit op ons app af, luister dit weer, stuur dit aan, jy ken mense wat 'n slegte verhouding met tyd het, laat ons miskien ons eie denkwyses hier rondom 'n bietjie kan aanpas, en soos hy sê, is wat jy nou in die volgende half uur of in die volgende minuut of in die volgende uur gaan doen, is dit belyn met jou doelwitte, vat dit jou nader of vat dit jou van koers af? Ek gaan nou elke minuut vir myself hierdie vraag terwyl ek met jou kuier om te kyk, voeg ek veel waarde by en vir myself.
2: Nooit gedacht in die Kougaberge is al 3 weke afgesny van die buitewereld. Pier Strydom vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van die planne wat daar gemaak word om die gemeenskap deur te dra. Trouwens, die perrekoop nie kuier agter die skerms by die Afrikaanse fliek, Bruid van die Jaar. Ergens oor see kuier ons die eerste keer in Engeland, dis by Lolien Venter in Eastbourne. En in afstof is John Wayne in 1907 gebore.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. Afbob is hier vir jou, wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n Afbob lid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. BSNV's geld.
4: Toe my dokter my diagnose bevestig het, het ek oorweldig gevoel. Toe het 'n vriend
3: 411 BSNV's geld.
4: Toe my dokter my diagnose bevestig het, het ek oorweldig gevoel. Toe het 'n vriend
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
0: Eers 'n bietjie Juice Newton en dan jou weeklikse elke dag genot teen 12:15.

0: Juice Newt en waarna ons hier op RSG luister met Angel of the Morning.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie.

0: Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: En dit is hier waar jou storiebrein oorgeneem het, vra Joubert. Min of meer so iets. Ek het wel navorsing gedoen oor Lizzie Rasse lewe aan die Kaap. Rooiwijn of nog whisky? Sy volstaan met 'n glas rooiwijn, Joubert ook. Sy stap uit en kyk uit oor die sterbelaaide nag, luister na die gedruis van die water wat nou harder klink. Sou dit die stilte van die nag wees of vloei die rivier sterker?
2: Hoor jy dit ook? Vra Joubert vanaf die vuur.
1: Ja, dit klink of die rivier sterker vloei.
2: Die groot water is nog op pad. Morgenoggend behoort dit 'n skouspel te wees. Kan jy die braaibroodjies bring? Die vleis is reg. Ek sal dit een kant op die kole warm hou.
1: Hulle eet in 'n gemaklike stilte saam. Drink nog 'n glas wyn by ete en wissel nog 'n paar woorde oor skeepsrampe in die algemeen. Sy kennis is nogal verbasend korrek.
2: Hoekom het Lizzie gespring?
1: Sy vraag vang haar onkant. In my fiktiewe storie het ek dit verklaar.
2: Dit was fiksie. Truth, Marisa.
1: Sy maak die borde by mekaar en begin opruim, terwyl sy voel hoe die dagreis aan haar kragte tap. Ek is nou te moeg. Kom ons bere dit vir 'n ander aand.
2: Môre is 'n korter dag. Dit is ongeveer 4 uur se ry voor ons volgende bestemming, net voor die park se hek. Ek stel voor dat ons eers na die rivier gaan kyk en dan ontbyt eet en dan vertrek.
1: Sy antwoord nie.
2: Jy is doodmoeg. Ek sal jy klaarmaak. Gaan kruip jy in.
1: Hy dea beslis in die richting van haar kamer. Sy stribbel nie teen nie. Haar kop is moeg. Het was 'n lang en ver reis terug in die verlede. Die verlede wat sy nie meer wil of kan onthou nie. Toch is dit wat sy tydens die reis doen. Hopelik slaap sy vannacht droomloos, want s'nachts beer haar verlede uit haar onderbewussyn in die vorm van soms duidelike en ander kere verwarrende of herhalende drome. Soms praat of huil sy haarself wakker. In die intimiteit van die huisie sal dit 'n ongemaklike situasie wees. Met die laaste gedagte dommel sy weg na die land van slaap en vergetelheid. Marisa is vroegoggend helder wakker. Dis nog skemerdonker buite, maar sy besluit om op te staan en rivier toe te loop. Sy het weer een van haar waterdrome gehad. Die keer was het anders. Vir die eerste maal was hulle vras in die droom en het hy haar met 'n duidelike opdrag gelos. Hoekom nou eers? Sy trek haastig aan. Sommer 'n sweetbak wat sy vir laat aande by die vuur ingepak het. Sy sal kom stort en koffie drink wanneer sy terugkom, anders maak sy vir Joubert wakker. Nou wil sy eers alleen wees. Sy glip saggies by die deur uit. Dit is klam buite en die water se geraas is nou byna oorweldigend in die skemerlaagte, waar die lang gras klam teen haar broek en skoene swiep. Bok aan die rivier hang 'n digte mis. Net voor die houtbrug is daar 'n bankie. Moontlik moet sy tog 'n rukkie wag tot son op. Gisteraand se val was genoeg. Haar serp word 'n kussing vir die klam bankie en sy druk haar kop agteroor teen die rugleuning. Na haar verloving het Lefras blitsvinnig haar lewe in 'n ander rigting gestuur. Daar was 'n vakante pos by die visfabriek en hy het reeds met die bestuurder gepraat. Die sou 'n uitsondering maak en haar die volgende dag vir 'n onderhoud spreek. By die visfabriek? Wat gaan ek daar doen, vispak?
2: Moenie vir jou laf hou nie. Dis 'n sekretariële pos en daar is ook 'n kamer oop by die Lucies huis. As jy die pos kry, bedank jy onmiddellik en kom blou baai toe.
1: En dan?
2: Dan trou ons. Bly vir eers by my ouers se strandhuis totdat ek vir ons 'n regte huisie by die see gebou het. Ek en my swarthaar vrou en my groen oogkind.
1: 4 mure teen die suidewind, my swart oogvrou, my blondhaarkind. Sy het hom onnadenkend reghelp. Lefras het nie daarvan gehou nie. Sy kon dit aan die ruk van sy kop sien. Wou sy toe al deur die aanhaling hulle voorgenome huwelik ontken? Sy was immers nie 'n swart oogvrou nie, nog minder blond.
2: Maar sy het haar laat meevoer, willoos ingestem, hoewel haar keuse anders was. Bedank, opgepak, en Lefras het haar kom haal Blowby toe. Sy het in die enkelkamer in die Lucie huis ingetrek. Dit was baie meer primitief as die ruimkamer en groot kombuis in die Parel. Daar was die telefoon bo aan die trap, wat allemaal kon gebruik deur slegs jou naam, datum en tyd in die boek te skryf. Mevrou Harris het dit noukeurig bereken en die koste aan die einde van die maand by jou rekening gevoeg. Blaubaas Lucie huis het slegs 'n telefoonhokkie op die stoep gehad. As jy 'n oproep verwag, hang jy om die telefoon rond, of andersins moes jy met 'n handvol silwer jou beurt voor die hokkie afwag om 'n oproep te bespreek.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Voel jy ook soos Christyn, die lewe is net soeter in die bos? Dis waarna ons geluister het in die bos. Is 5 minute voor 11 en jy is ingeskakel by intussen op RSG. Binnekort is het Trish Jacobs van Mildes Drift se speelhuis waarna ons gaan luister en is ook finansies op 'n Dinsdag op RSG en doen jou eie ding is om 11:30 en daar gesels Liesel Pypers met Quentin van Rensburg, stichter van Skoonheid. So tussen hier alles gaan ons nog na jou gesprek oor geld ook luister, bly gerus net waar jy is. Jy wil niks hier misloop hê.
1: Wil jy jou TV-lisensiebalans vinnig nagaan? Dis nou makliker as ooit. Ons SMS-diens laat jou toe om dit in 'n japtrap te doen. Stuur 'n boodskap met jou ID of TV-lisensienommer na 44210 vir vinnige toegang tot jou saldo, sonder die rompslomp van veelvuldige vrae of 'n onnodige wag. En gewone SMS-tariewe geld. Maak gebruik van die effektiewe metode om ingelig te bly en jou betalingsproses sommer vandag te versnel. Wees in wees geld.
2: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, wees in wees geld.
3: Ek is Brank Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
0: Dis Keen wat ons neem na 11.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Kommer oor benoeminge van John Gloppe om op Palapala komitee te dien. Nog Spaza winkels laas nag in Botshabelo buite Bloemfontein geplunder en Gautengse verkeerspolisie waarsku oor taxi patrollies wat motoriste glo aftrek. Die DA in die parlement het kommer uitgespreek oor die benoeming van die parlementêre leier van die MK-party, John Gloppe, om op die Palapala afsettingskomitee te dien. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het gister die lys van parlementslede bekend gemaak wat om die komitee, bestaande uit 31 lede, sal dien. Die nasionale vergadering het Gloppe in Februarie 2024 in 'n staat van beskuldiging geplaas nadat die regterlike dienskommissie hom skuldig bevind het aan grove wangedrag. Hy het probeer om besluite van die konstitusionele hof te beïnvloed. Die DA-parlementslid Glynis Breitenbach sê as 'n regter wat skuldig bevind is aan wangedrag, is Gloppe nie bevoeg om op die komitee te dien nie en sal die DA dit verder neem. Sy sê dit is kommerwekkend dat sy party hom enigsins oorweeg het om op die komitee te dien. Nog Spaza winkels is laas nag in Botshabelo buite Bloemfontein geplunder, te midde van betogings oor gebrekkige diensleweringe in Mangaung. Bus- en taxidienste is steeds opgeskort en die polisie is ontplooi. Die Nasionale Diensleweringsforum, wat aan die voorpunt van die protesaksie is, sê hulle kon verhoed dat nog winkels geplunder word. Die leier van die forum, Potso Motoko, sê die betogings gaan voort, maar hy veroordeel op die turniste wat voordeel probeer trek uit optrede om aanspreeklikheid van die regering te eis. Hy sê die beweging is van plan om hulle optrede te verskerp, sodat regerings- en munisipale kantore moet sluit. Die verkeerspolisie in Gauteng het kommer uitgespreek oor taxi-patrollies, wat blykbaar motoriste van die pad aftrek en dreig of teister. Volgens berigte probeer die taxi-operateurs vaststel of motoriste passasiers vervoer. Volgens gevalle wat aangemeld is, word motoriste gedwing om geld te betaal voordat hulle voertuie aan hulle terugbesorg word. Die owerhede sê slegs wetstoepassers mag voertuie aftrek en inspekteer. Die Gautengse verkeerspolisie sê taxi-operateurs word aangemoedig om moontlike onwettige praktyke aan te meld en nie die reg in eie hande te neem nie. Die vakverbond Kusatu het 'n beroep gedoen op die Reservebank om rentekoerse onveranderd te hou. Die bank se monetêre beleidskomitee maak donderdag sy besluit hieroor bekend. Kusatu sê enige verhoging sal bykomende druk op werkers plaas te midde van 'n hoë werkloosheidskoers. Die vakverbond se parlementêre sameroeper, Matthew Parks.
1: A repo rate hike would mean less money in workers' pockets to pay for food or transport, electricity to make life more difficult. The Reserve Bank increases the repo rates to manage inflation, but since inflation is purely externally driven because of the war in the Middle East, we think the Reserve Bank should rather be cautious, rather wait these on-off negotiations to end the war in the Middle East.
0: Kusatu, se parlementêre sameroeper Matthew Parks. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê die vinnige verspreiding van die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek die Kongo oortref pogings om dit te bekamp. Daar is tot dusver minstens 220 sterftes bevestig en sowat 900 vermeende gevalle aangemeld. Die WHO het op 17 Mei 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale kommer verklaar toe die sterftesyfer 80 was. Sedertdien versprei die siekte vinniger as wat gesondheidswerkers dit kan beheer. Die WHO het nou sy nasionale risikobepaling van hoog na baie hoog opgradeer. In Uganda is 5 gevalle en 1 sterfte bevestig. En tenslotte weer die hoofnuus. Die DA in die parlement het kommer uitgespreek oor die benoeming van die parlementêre leier van die MK-party, John Gloppe, om op die Palapala afsettingskomitee te dien. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Kosbare weer, ek hoop jy geniet die res van jou dag, as kan nie wag om jou môre weer terug te hê nie.
0: Ek sien uit, Eloise, mooi bly.
2: Jy kuier steeds saam met die intussen span hier op RSG. Ek is Eloise Kibberu. Hey, jy. Woe, die musiek van Patricia Jacobs van Mulder's Drift. Sy sê hierdie is vir haar liefde wat verlore is, maar hier is die vroeg liedjie, dis lekker loslit liedjie, so kom luister gerus saam Shania Twain, T.N.C. Jordan, Leanne Rimes en Daniel Bedingfield althans, is waarna jy kan uitsien. Kom ons begin met ons speel, is die muziek af, vertel ek jou verder wat vir jou voorlee. Ons praat ook oor die geld, so spits jou oore, as jy vir my SMS gestuur het, Audrey, ek kom nou by jou na uit en so ook Charlene daar in George, maar eerst Dr. Hoek, so begin hierdie uur, sy musiek, oh, is mos lekker, waar is het lekker, hier is het lekker.

0: Dr. Hukwana Osi, luister op RSG met Baby Makes a Blue Jeans Talk. Ons praat oor geld vandag en of jy sal geld leen vir mense, al dan nie. Audrey van Kaapstad sê op die SMS-lijn, leen vir mense geld, dan maak jy die grootste vijande vir jouself. Ek het al telke male gehelp, maar net so die grootste vijande gemaak. Skoon familie ongelukkig die ergste en dan veroorsaak dit groot moles in jou huis. Hoe familie en geld, Audrey! Ek af jou boeke skryf.
1: Goeiemôre. Nee, ek het maar nou daai ding in my, as jy maar geld uitleen, dan moet jy maar daar in jou agterkoppie sit met die doel dat jy dit seker nie weer sal terugkry nie. Michelle van Rooyen van de Aar, geseende dagie, tata.
0: Dankie Michelle, Charlene en George sê, wees respectvol teenoor alle mense, moet nie aansluit by vernietiging nie, om nie te sê, hoef jy afbrekend te wees nie. Ek luister, sê Charlene. Kyk hulle in die oë en besluit of ek gaan help en sê dan ja of nee. My oordeel kan iemand se dag beter maak of red, maar nie ten koste van my familie nie. Ja, Charlene, baie goeie aanslag daar.
2: Ek het 'n vriend wat elke keer as hy geld uitleen, dan beskou hy dit as 'n skenking. As hy dit terugkry, is dit 'n bonus. As hy dit nie terugkry nie, bly die vriendskap ten minste behou. Moet byvoeg, hy het nie 'n vrou nie. Kan dit help?
0: Okay.
3: Hierdie kwestie van die geld leen, ek het my vingers lelik, soos in baie lelik, verbrand. Toe ek vir die persoon sê, sy moet die lening begin terugbetaal, toe sê sy vir my, ek kan dit die geld goed. Dit is my opinie. Nooit weer gaan ek geld leen vir iemand nie. Mooi dag vir julle allemaal daar by RSG.
0: En watter kant van die draad is jy, laat weet ons 4588910R50 per boodskap. Jy is welkom om ook 'n stemnota te stuur 076-536-6961. Hoe reageer jy as iemand by jou wil geld leen? As jy help, kan jy? Of leen jy nooit geld wat jy nie bereid is om te verloor nie? En die ongemaklike deel, sê jy nie en voel skuldig, help jy, maar jy stres daarna? Of gee jy dit net as 'n geskenk en jy vergeet van die terugbetaling? Leen jy geld vir mense? En of as jy die geld wil teruggee, sê jy vir hulle wanneer jy dit wil teruggee? Hoe doen jy dit? Want soms is mense werklik in nood. Dis die uitdaging van die lewe. Sommige mense is werklik met hulle rug teen so 'n hoë muur. Daar is 'n manier dat hulle op hulle eie kan uitklim nie. Ek was al in so 'n posisie, ek is seker jy was ook al. Hoe benader jy dit? Ja, die moontlikheid is daar om jou vingers lelik te verbrand, die verhouding te verloor, dinge so te skend binne jouself, maar laat weet ons wat sê jy, dat ek hier te veel praat. Binnekort is daai musiek, Trish, ek hoop jy is reg, Trish Jacobs van Muldersdrif. Daar is 'n heerlike speelhuis, ons gaan sommer begin met Shania Twain, Netina.
4: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
5: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
4: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
5: Haha, ek sal vir die wenspan wil speel.
6: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies jou belastings of betalingsvoorkeur, tik op jou televisienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening daar, jy tik jou TV-lisensienommer in. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. So maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanaal en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
7: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
1: Jy was beautiful, in Beaufort West, en ek was so verskrik, en verskrikkelijk lief vir jou, en ek en jy het op grafte en op treine, op voortverlei einde, sy achtersiets gevry, en nou is jy en jou man, both computer analysts, en last winter, you try to cut above your wrist, en nou skryf

quite bien. Vir my soenie en dis miskien soos 'n storie uit die huisgenoot. My het een aand skielik vir my weggestoot en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart

Sangerin wa oor ek sing. As die nacht toe ek en jy die melk rein aan en aan die nacht en brei tot ander kant. Die ding dong gong van die breakfast waiter in die gang verby. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief, lief

Lionel van Vogel sê pragtige musiek, RSG, ons luister lekker saam, Rita van Middelburg beaam, baie mooi keuse vandag en so sê Rensha van Carlton Wallock, mooi, mooi, mooi musiek, jylle moet nie vir

0: Leon Rhymes hier op RSG Can't Fight the Moonlight, so kom Patricia Jacobs van Mulders drif sy musiek tot einde. Die spesifieke musiek is gekies vir die liefde in haar lewe wat nou verlore is en lekker speel is wat ons met jou kon deel. En binnenkort gesels ons, of althans gesels Liesel Piper met Quentin van Rensburg, stichter van Skoonheid. En ons gesprek is mos oor geld vandag, maar daar is iemand wat voel ons moenie hierdie gesprek op radio hê nie. Suzanne sê, dis nie 'n goeie onderwerp vir radiobespreking nie. Geld leen, Suzanne, hoorie, ek stem nie met jou saam nie, want is juis omdat ons almal al 'n bloukie geloop het, een of ander tyd het sy met familie of vriende, dat ons hierdie ding al oorgekom het en daaroor wil praat. En net voor ek jou groet, bietjie later, gaan ek nog 'n paar SMS'e deel wat 'n paar... Kijkie, as jy jouself skuldig maak hier aan, gaan jy 'n paar wenke kry oor die moontlike skade wat jy aan verhoudings rig. Jy mag dalk nie jou gedrag verander nie, dis jou reg, dis jou voorreg, maar iemand wat die luister wat in so 'n posisie sit en moontlik nie weet wat om te doen nie, miskien kry jy 'n wenk. Dit is net na hierdie gesprek van Doen Jou Eie Ding.
1: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Piper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou.

0: Nou, om 'n besigheid in Suid-Afrika te begin en suksesvol te bestuur is nie maklik nie. Amptelike statistiek wys dat tot 4 uit elke 10 besighede binne die eerste 5 jaar al deure moet sluit. En doen jou eie ding, hoor ons stories van entrepreneurs wat dit wel reg gekry het om volhoubare besighede tot stand te bring. Ons praat oor hul oorspronklike idees, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe hulle ondernemings gegroei het tot wat dit vandag is. Die hoop is dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervaring kan leer en dalk inspirasie kan vind vir hul eie ondernemings. Vandag praat ons met Quentin van Rensburg. Hy is die stigter en eienaar van Skoonheid, 'n skoonheidshandelsmerk wat sy oorsprong in Graafrou net in die Karoo het. Nou die onderneming fokus op handgemaakte produkte soos seep en lyfroom, alles met natuurlike bestanddele. Nou wil ek net 'n oomblik stil staan by die naam Skoonheid. Die skoon gedeelte is die Nederlandse spelling, met ander woorde S C H O O N, en die tweede lettergreep, die huid gedeelte, word gespel huid, H U I D. Nou dis 'n ouer Afrikaanse woord vir vel. So die besigheid se naam beteken letterlik skoon vel. Ons gaan by Quentin uitvind hoe hy op die slim naam besluit het, maar hy gaan ook vir ons meer vertel oor die groei van die onderneming, die inspirasie daar agter en hoekom die Karoo steeds sentraal staan tot alles wat hulle doen. Quentin, baie welkom by die program. Vertel eers vir ons, hoe het jy met die naam vorendag gekom?
1: Hi Liesel. Jong, dit is bloot toevallig. Ons het in COVID eendag gesit en koffie gedrink en 'n vriendin van my het by my gesit en ons het half 'n week voor dit besluit, ek en my broer, ons gaan dit skoonheid noem, soos normale S-K-O-O-N-H-E-I-D. En toe ek en sy sit en gesels, sy naam is Corlie, sy het 'n skoonheidsplek op die dorp ook. En sy sê vir my, Quentin, weet jy wat, wat is die idee agter skoonheid? Dis ek wil bietjie met die Dutch heritage speel en ek wil die Afrikaanse deel van dit saam inbring, want dit is soveel makliker om met woorde te speel dan en stories te kan vertel op die einde van die dag. Dis sê maar kom ons vat die huid weg en ons sit huid in en dit is hoe skoonheid op die einde gebeur het en dit is nou als te dank aan Corlie.
0: Fantasties. Nou, waar en hoe het die idee vir skoonheid begin? Was daar 'n spesifieke oomblik waar jy besef het hierdie kan 'n besigheid word?
1: Ek het vir lank op 'n game reserve gewerk en voor COVID al gebeur het, het ons gedink ons wil half kyk hoe ons guest amenities op die plaas gedoen kan kry. En my visie is altyd 'n rapsie groter as wat mense kan comprehend altyd. En ons het in 'n meeting gesit en ek het my hele idee vertel van wat ek wil doen en een persoon in die meeting het gesê dat ek droom dalk te groot en ek moet terugkom aarde toe en realisties wees. Daai deel van die gesprek het gebly by my. Toe gebeur COVID, ek kom terug huis toe en daar was retrenchments aangebied en ek het gedog, weet jy wat, al my vriende, almal is besig om te trou, almal kry kinders. Ek is die enigste single een. Ek is half oor die hele plaaslewe nou. Ek gaan in die retrenchment vat. En 'n week later, toe besef ek, okay, niemand gaan vir my werk gee nie. Ek het nou hierdie oorhaastige ding gedoen en ek weet nie wat nou om verder te doen in die toekoms nie. En terwyl ek dit sit en dink, onthou ek die woorde van ek moet realisties wees en ek moet terugkom aarde toe. En toe sê ek vir my ouers, ek gaan nou 'n leap of faith vat vandag en ek gaan my idee wat ek wou doen op die plaas, gaan ek bloot net vat en ek gaan dit nou vir myself doen. En almal het my gesit en kyk en hulle gesê, Quentin, gaan kry werk. En ek was adamant gewees. Ek gaan almal verkeerd bewys, dit is wat ek nou gaan doen. En toe begin skoonheid. En ek het nie geweet van watter kant af ek 'n storie moet vertel nie, want ek was bang ek wil nie die generic bath and body company doen soos wat daar buitekant is nie. En toe onthou ek, maar ek het ook oor hierdie hele journey gegaan die laaste 6, 7 jaar van my lewe waar ek soveel gewig verloor het en myself ontdek het. En toe vat ons daai hele storie van my en toe skryf ons skoonheid. Ek het die mees amazingste designer en concept developer gehad wat saam met my gewerk het en sy het my gesê, Quentin, skryf jou hart uit op 'n papier en ons bou 'n company vir jou met dit. En dis wat ek gedoen het en so vertel ons nou in elke collection 'n deel van my lewe, van hoe ek gegroei het en hoe ek myself leer ken het, die mense wat ek op my pad ontmoet wat my lewenslesse leer. Ons druk dit alles nou in collections in sodat ek vir almal kan vertel hoe dit is om jouself te ontdek op die einde.
0: Dit klink na 'n baie lekker en interessante reis, die selfontdekkingsreis. Maar ek wil so bietjie terugkom en vir jou vra, julle produkte word baie sterk met die Karoo verbind. Hoe beïnvloed Graafry Net en die omgewing die handelsmerk?
1: Ek dink iets wat ek besig is om te doen en hoe vinnig ek gegroei het oor die laaste 5 jaar, die feit dat in Graafry Net gedoen word, is my grootste struikelblok, maar ook my winning angle, as dit sin maak. Dis vanselfsprekend dat alles wat langer om in Graafry Net uit te kom met 'n koerier, want alles moet gekoerier word van Johannesburg of van Kaapstad of van waar ook al af. So kostes gebonde daaraan, dit kos my baie meer om skoonheid te doen as wat iemand in die Kaap het gaan doen wat alles by hulle is en 'n koerier half in 'n dag se tyd by jou kan aflewer. Ek moet ook in ag neem die humiditeit, die weer, die son, dit alles speel sulke groot rolle wanneer dit kom by formulering dat dit partykeer maande vat vir my om 'n formulasie te doen met 'n sekere produk, byvoorbeeld 'n bath bomb, want ons moet 'n resep hê vir wanneer dit reën, ons moet 'n resep hê vir wanneer die son skyn en ons moet 'n resep hê vir wanneer ons in die middel van die dag 'n produk maak. So dit is hurdles wat ek dink nie almal regtig het wat in dieselfde lyn van wat ek doen het nie.
0: Dit was nou jouse vraag, want baie mense droom daarvan om soos jy uit 'n kleiner dorp 'n suksesvolle onderneming te bou en te bedryf, maar ek meen hier is soveel dinge wat jy nou in ag moet neem, tegniese aspekte soos die klimaat en logistiek en al daai dinge. Dink jy mense onderskat hoe moeilik dit is om 'n vervaardigingsonderneming in Suid-Afrika te bestuur, veral kleiner is?
1: Ek gaan nie vir jou een stryd antwoord kan gee nie. Die ding is, by trade is ek eintlik 'n chef en ons is in chefskool geleer dat jy sien nie struikelblokke nie, jy sien net eindresultate. So nou dat jy noem van 'n struikelblok, dit is die eerste keer wat ek regtig nou daaroor sit en dink. Ek het nog altyd net gedink dit is wat ek wil hê moet gebeur en ons doen alles om dit te maak gebeur. Maar in dieselfde asem weet ek ook dat daar is een of twee kleiner besighede in Graafry Net wat min of meer dieselfde goeders as ek doen en as ek met hulle gesels, dan verstaan ek hoe moeilik dit vir hulle moet wees om op kleiner hoeveelhede rommateriaals te moet aankoop, want hulle kan nie net vinnig na winkel toe hardloop en dalk net 200 ml of 300 ml olies gaan koop nie, waar ek nou weer, ek gaan net koop 200 kg of so, verstaan? So ek dink in daai opsigte is dit baie moeiliker om in 'n kleiner dorp op 'n klein skaal te begin.
0: Jy het genoem roumateriaal en ek het ook gelees dis bestanddele soos alwyn en turksvy olie en olyfolie. Hoe moeilik is dit om hierdie bestanddele te oes en dan te kry, as ek dit so kan stel?
1: Die lekker ding van die Karoo is, ons almal ken mekaar. Of jy nou in Middelburg bly of in Graafry Net bly of in Ardendorp bly. Ons almal ken mekaar of almal ken iemand wat iemand ken wat iets doen by hulle huis of op 'n plaas. So vir my was dit lekker geweest om met mense te begin gesels toe ek skoonheid begin het en hulle vir my sê okay, daai tannie in Middelburg maak agave sirup en hierdie oom op hierdie plaas het 'n klein hoeveelheid agave plante of aloe plante wat hy 'n gel mee maak. En dis maar hoe ek in kontak gekom het met mense en dis nou maar hoe ek nog al die jare al daai tipe goeders sous. Die turksvy olie is die moeilikste ene gewees. Dit is een van jou duurste olies wat jy kan kry, maar dit is ook een van jou beste olies wat jy kan kry en dit het my lank gevat om daai olie te kry en dit kom van 'n plaas af in Bloemfontein. Almal ken hom maar net almal so, jy luister maar uit wanneer mense begin praat. Byvoorbeeld ek het 'n oom wat 90 is wat nog baie jong van gees is en hy maak al my houtwerk goedjies vir my, soos my seepblokkies en my houtdoppies wat op my badsout te gaan. En hy sal nou vir my vertel van iemand anderste wat nou by hom gaan oorneem, wat ek nie weer kan aangaan. Ons help nou maar net almal mekaar so hier in die Karoo.
0: Ek dink die netwerkgeleenthede is miskien, mense is verder van mekaar af, maar daar is 'n meer 'n persoonlike kontak, nê? Nee. So
1: absoluut.
0: Dit is amper die sterker bande as wat 'n mens in die stad sou hê.
1: Ek dink ook so, en is goed jy noem dit, want met baie van die mense met wie ek werk in Johannesburg en die Kaap, het jy vanoggend vir my gesê, die verhouding wat hulle met my het en wat hulle dalk met 'n ander kliënt het, is heeltemal anders. Hulle kan sien hoe laid back en relaxed ek is, en nie dat ek daarop aandring, maar ek dring meer daarop aan dat ons 'n persoonlike verhouding met mekaar bou as wat net 'n e-mail is waar ek vir jou 'n order deurgee. So ek sal altyd bel en geselsies maak en sulke tipe goed. En dis maak 'n rooi ding dink ek.
0: Nou, julle produkte het 'n luxe gevoel, dit lyk luxe, maar terselfdertyd is dit autentiek Suid-Afrikaans. Hoe kry julle daardie balans reg?
1: Ons het groot geword saam met baie kreatiewe mense en ons is aangemoedig om kreatief te wees nog altyd. En ek dink vir my wat baie maklike storie kan vertel en ek dink my kop werk 'n klein bietjie anderste want ek sien altyd die prentjie en dan werk ek terug na die begin toe. So vir my is dit baie maklik om 'n storie te skryf as ek hartseer is, want alles wat ek doen in skoonheid is emotionally bonded. Wanneer jy dit lees, jy kan die pyn voel wat ek deurgegaan het, jy kan die happiness voel wat ek deurgegaan het. So vir my is dit net baie maklik om 'n storie te skryf en dan visueel vir iemand te verduidelik, maar dit is wat ek wil hê, dit moet lyk na sodat iemand kan dieselfde emosie voel wat ek gehad het terwyl ek deur daai omstandighede gegaan het.
0: Ja, dit klink vir my jy's nog baie nou betrokke by die maak en die ontwikkeling van produkte, is ek reg?
1: Jy is reg. Ons is letterlik 5 mense in skoonheid. Ek en 4 ander mense en dan het ek 'n klein winkeltjie in Graffenet ook en dan ons 'n meisie wat daar ook werk. Ons is eintlik net 6 staff members wat alles doen. Ons begin dit al hoe meer moeiliker vind om alles te balanseer, maar dan is dit nou weer daai stadium waar jy kom van, okay, kom ons stop gou vir 5 minute, ons haal geasem en dan gaan ons net weer aan. Dan is alles weer fine met ons.
0: Nou Quentin, hoe lank neem dit gewoonlik om 'n nuwe produk van idee en jy noem dat jy jou storie skryf, nou van storie tot 'n winkelrak te ontwikkel?
1: Dit vat gewoonlik so 'n maand of 2. Ek het klomp boekies. In elke boekie waar ek stap gewoonlik in die huis of by die fabriek of so, lê daar 'n boekie en ek maak 'n nota. So ek kan altyd teruggaan en net dink, okay, ek wil graag hierdie storie vertel eendag en dan hoe meer ek kyk na die boekie, hoe meer besef ek, okay, ons gaan nou hierdie storie vertel. En die oomblik wat ek weet watse storie ek wil vertel, is dit bitter vinnig. My designer ken my so goed dat ek hoef geensins meer verder vir haar eerste idee reg te gee van hoe ek wil hê iets moet lyk. Ek kan net vir haar sê, "Sjoe, dit is wat ons wil doen. Dit is al wat ek wil hê moet lyk na toe. Stuur net vir my die designproewe wanneer dit klaar is." En dit is hoe ons nou al werk saam met mekaar. So dit is baie vinnig. Ek doen ook groot projekte vir ander mense waar ek hulle help om hulle companies te begin. En dan doen ons die concept development en alles vir dit. Dit vat bietjie langer, want obviously ek ken nie jou as 'n persoon dan nie, so jy moet vir my soveel inligting gee as wat jy moontlik kan en dit mag dalk 2-3 maande vat voor ons so iets klaar kan kry, voor ons dit op 'n rak kan kry.
0: Nou, dit klink vir my, jy en jou ontwerp het 'n ontsettende goeie verstandhouding en ek dink dit is seker deel van die sukses van skoonheid.
1: Absoluut. En snaaks genoeg, toe ek begin het met skoonheid, het ek iemand anders te gehad en ek was nie regtig happy met hoe alles gelyk het nie. Ek wil net eers by vir jou sê, ek het regtig gedink dat ek skoonheid begin het, dat ek gaan oraai doen om 'n stukkie grasperk te hê vir my hond om op te hardloop en ek gaan 'n paar seepies maak en room maak en ek gaan 'n Karoo lewe geniet. Dit is regtig wat ek gedink het gaan gebeur. En toe ek nou die eerste designer ontmoet en sy het net vir my 'n bietjie goeders gegee en ek was, "Ag, okay, dis cool." En ek soek toe iemand wat my webwerf kon doen en die eerste designer sê dit vir my van haar vriendin. En die oomblik toe ek met Shanay vir die eerste keer op die telefoon gepraat het, is dit soos 'n liggie wat aangegaan het en alles het net vir my vorentoe sin gemaak. Ek het net besef dat ek gaan nie 'n grasperkie hê en ek gaan nie net 'n roompie en 'n seepie maak nie. Ek gaan 'n legacy bou nou en Shanay het my gehelp om dit te doen.
0: Met ander woorde, dit het jou totaal verras, die skaal waar skoonheid vandag bedryf word. Is daar 'n produk wat jou verras het, Quentin, iets wat teen jou verwagting in baie baie gewild geraak het?
1: Ek moet sê die shower steamers het, as ek ophou met alles en ek doen net shower steamers, dink ek gaan ek nog steeds 'n baie gelukkige man aan die einde van die maand wees.
0: Vertel ons bietjie, wat is dit? 'n Shower steamer.
1: Shower steamer is basically 'n bath bomb vir die stort. So jy, dit is 'n klein tablette wat jy net in 'n klein stroompie water sit terwyl jy stort en dan val die druppels van jou liggaam af op dit en dit aktiveer soos 'n bath bomb en dit release dan al hierdie therapeutical fragrances wat jy net hierdie lekker spa-like stort gee.
0: Nee, dit klink verskriklik lieks. Sosiale media speel vandag 'n baie groot rol vir klein ondernemings. Hoe belangrik was 'n platform soos Instagram byvoorbeeld vir julle groei?
1: Ek dink in die begin was dit vir my baie belangrik geweest. Ek het konstant gepost op dit en hoe groter Skoonheid se naam geraak het en hoe meer mense bewus geraak het van dit, het ek besef dat ek het dalk nie nodig om so intens aktief te wees op Instagram of Facebook of soos wat ek in die begin was. In die eerste 3 jaar was dit vir my baie belangrik om daar buite te kan kom en almal moes my sien en paid ads te doen en sulke tipe goed. Nou dat ek half gesettel is in Skoonheid, besef ek dat ek kan 1 keer in 2 weke miskien 'n post doen en my interaksie is soveel beter as wat ek elke lewe dag wat soms wil jy nie so in someone's face wees nie. Ons probeer om daai create anticipation of van wat gaan ons volgende doen, laat mense wonder wat aangaan en dan doen ons 'n post en ons kry goed genoeg reaksie op dit en dan kan ons weer aangaan vir 1 week of 2 sonder om te post.
0: Nou, jy het gepraat van jou ontwerper en wat 'n goeie begrip jy het en dat daar liggie aangegaan het. Vertel my net so 'n bietjie hoe die verpakking en die visuele styl, hoe verloop daardie proses? Sal jy haar bel en sê jy het 'n storie, dit is wat jy wil tuisbring, dit is hoe die produk lyk en ruik. Ekskuus, ek loop nou die storie vooruit. So miskien kan jy net so uitbrei.
1: So Shanay van Studios, hy's in Pretoria. Ons is nou besig met nie 'n nuwe designs nie, maar meer met ons opgradeer half een van my collections geer. Ek het nou oor die jare geleer wat werk en wat nie werk nie en dan voel ek net okay, ons het nou vir 'n jaar of 2 het ons nou hierdie designs gehad. Dit is nou nie regtig meer wat ek wil hê nie. Dis hierdie rigting wat ek wil ingaan want ek het 'n goeie 5-jaar plan, so ek weet presies waarheen ek wil nou beweeg. So alles verander ek nou om daai visie te kan bereik op die einde van die dag. So ek bel haar regtig net en ek sê vir haar, "Shanay, dit is wat ek wil doen. Ek wil hierdie 5 produkte wil ek opgradeer met labels, nie noodwendig met packaging nie, maar met labels." Ek gee vir haar 1 of 2 foto idees van wat ek wil hê en dan sê ek vir haar, "Die storie moet oor die Karoo gaan op die einde van die dag." So elke bewoording wat ons doen, sy sal my help met descriptions, ek sal vir sê, ek dink dit moet eerder so wees, en dit is letterlik 'n week proses tussen my en haar, en dan kry ek my eerste proewe. En van daar af is dit 1, 2, 3 en ons is klaar.
0: Ja, dit klink regtig ongelooflik en baie, baie kreatief soos jy sê. Ek wil net hoor, hoe belangrik is kliënte se terugvoer vir julle? Luister jy byvoorbeeld na wense wat vra of voorstel jy het vir 'n spesifieke produk?
1: Ek doen. Ek meen ons baie produkte wat mense wil hê ek moet terugbring of wat voorstel dat ek iets half anders moet doen, maar dan moet jy ook in die begin van skoon, die eerste 2-3 jaar het ek almal se wense probeer nakom en raad probeer volg en dan kom jy net op 'n punt wat jy besef dat op die einde van die dag ek is die een wat die huur gaan moet betaal en ek gaan moet nou aanvaar criticism en aanvaar dat daar gaan raad wees en kyk wat se raad gevolg moet word want jy kan nie alle raad en alle voorstelle doen nie. Ek meen dit kos net te veel op die einde van die dag om almal gelukkig te maak. En dis waar ek besef het, kom ons fokus op ons 5 of 6 core produkte en ons doen dit goed en dan gaan ons almal gelukkig hou op die einde van die dag. Jy gaan nie noodwendig 100% mense gelukkig hou nie want elkeen hou nie van die geur wat ek uitbring nie of deen wil 'n bietjie meer vetterige room hê, maar ons kan 'n balans vind ten minste om 90% mense gelukkig te hou en ek is happy met 90%.
0: Quentin, as jy terugkyk na die beginjare van Skoonheid, is daar iets wat jy vandag anders sou doen?
1: Ek glo nie ons een ding wat ek anders sou doen nie. Ek dink ek sou actually 2 jaar voor dit Skoonheid al begin het. Ek dink dis die enigste ding. As ek in COVID geweet het wat ek nou weet, sou ek 2 jaar voor COVID al begin het met dit.
0: En wat geniet jy die meeste van jou werk? Is dit die kreatiewe kant, die sakekant of die kontak met mense?
1: Jong, ek gaan vir jou sê dat die sakekant van Skoonheid, ek soort van het geen idee wat ek doen nie. Ek bid nou maar net dat my besluite wat ek maak wanneer dit finansieel kom dat ek dit reg doen en dit werk uit vorentoe. So daai deel is ek hou regtig niks van dit nie, maar dis iets wat ek elke dag iets nuuts van leer. So dis nou maar deel om ons nou van die hele storie. Ek dink my favourite deel is die oomblik wanneer ek 'n nuwe produk op 'n rak sien. Dit is wanneer ek stil raak en smile en besef wat ek doen.
0: Ja, en dit moet seker 'n ongelooflike gevoel wees. Jy ontwikkel 'n produk in die Karoo wat redelik afgesonder is en dan sien jy jou goed is landwyd beskikbaar.
1: Ja, meestal landwyd, ja.
0: Nou, wat is volgende vir skoonheid? Is daar nuwe produkte op die horison of is daar nuwe markte wat julle wil ontgin, Quentin? Wil julle byvoorbeeld uitbrei oor landsgrense heen?
1: Ons is heidiglik in 1 of 2 winkels in Namibia. Ja, ek dink ek wil regtig buiteland toe gaan met skoonheid. Ek dink skoonheid is vir my 'n Suid-Afrikaanse ding en dit is waar ek vir skoonheid wil hou. Maar ek begin baie meer fokus op private manufacturing vir groter companies en companies bou vir ander mense. En ek dink dit is wat die rigting van skoonheid gaan ingaan hierdie volgende 2-3 jaar waar ons meer gaan fokus. En dan met enige nuwe collections en daai tipe goeders, ek kan dalk 3 collections 'n jaar uitbring, ek kan dalk 1 uitbring, ek kan dalk niks uitbring nie. Dit gaan letterlik oor die gemoedstoestand wat ek in is. En ek wil nie sê ek moet hartseer wees om iets te kan doen nie, maar ek doen my beste werk wanneer ek huil.
0: Ja, wanneer jou hart daarin stort, ja, ek hoor jou. Quentin, laastens, as mense net een ding van skoonheid moet onthou, wat hoop jy sal dit wees?
1: My hele idee met skoonheid is om 'n legacy agter te los eendag van authenticity en self-love. En ek hoop regtig waar dat wanneer mense aan skoonheid dink en hulle dink aan my, is dat hulle daai authenticity sien wat ek probeer uitstraal en probeer vertel en in 'n produk probeer indruk. En ek dink die tweede ding wat ek wil hê mense moet onthou van my en van skoonheid, ek meen op die einde van die dag, ek is skoonheid. Sonder my is skoonheid niks. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Dis nie asof ek skoonheid net kan verkoop nie. Ek is te persoonlik ingedruk in alles in. Ek wil ook hê dat as iemand aan skoonheid dink en aan my, dat hulle moet dink ek het altyd my eie tuin nat gemaak en ek het nooit gesit en kyk hoe ander mense hulle tuine groen verf nie. Besigheidsgewys, fokus op jou eie ding. Moenie sidetrack raak met ander besighede om jou en probeer doen wat hulle wil doen en probeer naap of so iets nie. En dis een ding wat ek hierdie laaste 5 jaar nie gedoen het nie. Ek het nie gefokus op enigiets anders nie. Ek het net gefokus op wat ek doen. As ek if I fail, dan staan ons op en ons môre begin ons weer en ons leer iets uit dit uit. Ons fokus letterlik net op wat ons voor ons doen.
0: Nou, dit was baie goeie raad vir voornemende entrepreneurs ook en mense wat dalk reeds die pad stap. Quentin, baie dankie vir jou tyd. Ons wens jou alles van die beste toe vorentoe. Dit is dan Quentin van Rensburg, stichter en eienaar van die handelsmerk Skoonheid. Nou ja, ongelukkig het die tyd ons ingehaal. 'N Potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za en daardie Liesel word gespel L-I-E-S-L. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.
2: Dinsdag 26 Mei wag 'n spesiale gesprek op jou in Trou is 'n perekoop nie. RSG Big Bazaar met die twee kibedoes. Bouer Bosch en Karin en Luke Rous van Bruid van die Jaar wat tans aanlyn stroom, kuier saam met ons.
3: God, it's faith. It's a
4: coffee in the morning. That...
3: Ja. Ja, dit vat baie werk. Bruid van die Jaar kom van toe ek by Tech was. En almal was so behept met soos trou, maar nie 'n huwelik nie. En ek was so offended by dit. Ek het 'n baie fikkie idee van trou gehad en van die huwelik.
2: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.

0: miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Baby Soft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
3: Ek groet jou byna, maar eers The Beatles.

The Beatles hier op RSG met Get Back. Nou, ongelukkig moet ek jou groet, 'n paar laaste SMS'e oor ons gesprek vandag oor geld leen. Iemand sê, my ex se goeie vriend, ek gaan nie name noem nie, want dis nie waaroor dit gaan nie, het geld by hom geleen wat sy kinders se erfgeld is en pleit nou bewusteloos na hulle pa se dood. Hoe leef mense so saam met jou gewete of weet hulle nie so ietsie? Jong, dis 'n oop vraag. Nog 'n anonieme SMS sê, moenie vir 'n alkolikus geld leen nie. Tough love vir hom of vir haar. Hier sê iemand, ek leen beslis vir niemand, gee soms geld vir mense in nood, maar verwag dit glad nie terug nie. En Ella sê, ek gee met die idee om niks terug te ontvang nie, daardie persoon is gewoonlik in die pekel. Ek was al aan die ontvangkant van mense wat vra wat ek geweet het, is absoluut teen hulle rug met mure, of teen hulle rug met baie netelige situasie. Mens moet saggies met mense se menswees omgaan, want in die tyd wat 'n groot mens wat rarig in nood is, die moed by mekaar skraap om te vra, is daar al baie kastyding wat gebeur het. Maar nou ja, kom ons wees maar versigtig en ook goeie rentmeesters nie. Ek sal op skiebroek groet jou namens die intussen span, Veronique van Heiningen lees nuus, Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ekke gesels met jou. Spectrum wag vir jou net hierna. Mooi bly, tot môre.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die Noord-Kaapse Departement van Landbou het pogings verskerp om die verspreiding van back and closure te bekamp nadat 55 gevalle in die provinsie aangemeld is. Die departement sê meer as 71.000 beeste is reeds ingeënt, terwyl die provinsie verlede week 'n bykomende 50.000 dosisse entstof ontvang het. Die inentingsproses is tydelik in die Kuruman gebied opgeskort na swaar reën. Die woordvoerder is Steve Gelane sê beeste is in 8 munisipaliteite op 380 plase en veeterreine ingeënt. Die DA in die parlement het kommer uitgespreek oor die benoeming van die parlementêre leier van die MK-partij, John Hlophe, om op die Palapala afsettingskomitee te dien. Die nasionale vergadering het Hlophe in februari 2024 in 'n staat van beskuldiging geplaas nadat die regterlike dienskommissie hom skuldig bevind het aan grove wangedrag. Hy het probeer om besluite van die konstitusionele hof te beïnvloed. Die DA sê dit is kommerwekkend dat sy partij hom enigsins oorweeg het om op die komitee te dien. Nog spaza winkels is laas nacht in Bochabelo buite Bloemfontein geplunder te midde van betogings oor gebrekkige dienslewering in Mangaung. Bus- en taxidienste is steeds opgeskort en die polisie is ontplooi. Die Nasionale Diensleweringsforum sê hulle is van plan om hul optrede te verskerp sodat regerings- en munisipale kantore moet sluit. Die verkeerspolisie in Gauteng het kommer uitgespreek oor taxipatrollies wat blykbaar motoriste van die pad aftrek en dreig of teister. Volgens berigte probeer die taxi-operateurs vaststel of motoriste passasiers vervoer. Volgens gevalle wat aangemeld is, word motoriste gedwing om geld te betaal voordat hulle hul voertuie terugkry. Die owerhede sê slegs wetstoepassers mag voertuie aftrek en inspekteer. En reddingspogings duur voort in 'n afgeleë gebied van Sentraal Laos in Suidoos-Asië om 7 mense te red wat die afgelope 5 dae in 'n oorstroomde grot vasgekeer is. Hulle was op soek na goud toe swaar reën uitgesak het en hulle nie kon uitkom nie. 3 kenners wat in 2018 gehelp het om 'n jeug sokkerspan uit 'n grot in die naburige Thailand te red, het by die operasie aangesluit. Die reddingswerkers vermoed hulle is sowat 30 meter ver van die mense af, maar die tonnels om by die grot uit te kom is baie nou. Nog 'n faktor is die afsaksel en water in die tonnels. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program die geskorste polisie-sergeant van Nkosi appeleer teen die weiering van sy borgtog. Die parlement maak sy afsettingskomitee bekend wat ondersoek gaan instel of die president moontlik in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word en wat kan motoriste by die brandstofpomp verwag. Ons vind uit by 'n ekonoom. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Bonkie Kosi Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, in Gauteng op die N12 Weswaarts is druk verkeer vanaf Snykweg. Verkeer beweeg stadig, so wees maar geduldig. In Midrand op die N1 Suid, net voor Allendaleweg, beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in die Weskaap, net na Geelbasonweg, is padwerk wat vertragings veroorsaak. Wees asseblief waaksaam. En dit was die jongste verkeersnuus.
2: So die Beheerraad vir Gesondheidsprodukte SAPRA en die Suid-Afrikaanse Aptekersraad het toegeslaan op 'n vervaardiger van gewigsverliesprodukte in Pretoria. Dit is spesifiek die GLP-1 inspuitings waarna hulle hier verwys. Die owerhede voel dat dit te ongereguleerd vervaardig en versprei word. Nou baie mense wend hulle nou tot die sintetiese hormoon om gewig te verloor ten spyte van waarskuwings van ernstige neeweffekte van hierdie middels. Boonop koop baie mense ook die produkte by ongeregistreerde vervaardigers. Hulle weet dis nie wat in daardie produk is nie, maar hulle dit. Nou is ons vraag vandag aan jou, sal jy enige produk koop sonder om behoorlik na te vors wat daarin is en dit is goed moets net gebruik en vertrou jy dit sommer net of vertrou jy nie enige produk nie en wil precies weet wat daarin is en dat dit gereguleer is. Hoe voel jy oor die saak en as jy reeds die produk gebruik, jy kan bietjie saamgesels daar ook, wat is jou ervaring, het jy geweet voor jy dit gebruik het, waarvoor jy inlaat, is daar enige nuwe effekte, wat jou ervaring? Stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n stemnota na die nommer 076 536 6961.
4: Dis wedstrijddag En die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug. Verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
5: Nuwe aanvalsplan. Kry die ACC-span.
6: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
7: Vang die oomblik, deel die verbinding met Celsi en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Celsi winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsi.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: So presies 6 minute oor 12 en soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het die Patriotic Alliance en die Al-Jamaa party aangedui dat hulle deel sal wees van die afsettingskomitee, maar die party is egter gekant in die verwydering van president Cyril Ramaphosa oor die Palapala saak. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Tudiza, het vroeër 'n komitee van 31 lede aangekondig wat sal besluit of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die PAC en die Good party het besluit om nie deel daarvan te wees nie. Ons praat met 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se sakeskool, professor Andrei Dievenage. Goeiemiddag, Andrei.
8: Middag, Susan.
2: So voor ons nou in diepte kyk na daai komitee, daar het pas nuus gebreek wat sê, of is nuus ontvang, wat sê daar's berigte dat die president aan beweringe aansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingebring het om hierdie verslag te laat hersien en tersyde te laat stel. Wat is die implikasies van dit?
8: Wel, Susan, dit is nie 'n nuwe skuif nie. Hy het al in 2022, toe die saak aanvanklik gebreek het, so 'n saak by die konstitusionele hof ingedien en dit is toe verwys na 'n laer hof. Maar toe die saak nou uitgespeel het waar die ANC sy meerderheid gebruik het om die proses van die Palapala ondersoek na die Nkobo verslag te stop, het dit toe ook op 'n dooie punt uitgeloop en is dit nie verder geneem nie. Maar nou met die heraktivering van die artikel 89 ondersoek, het hy weer hierdie indiening gaan doen. Dit was te wagte. En mens kan eintlik maar sê, wat hier besig is om te gebeur, is dat regsprosesse gebruik word, en natuurlik het die president ook die reg, as daar 'n saak teen hom gestel word, om homself te gaan verdedig. Maar ek glo dat die primêre doel hier is, om tyd te koop, om die proses langer te maak. En die groot vraag natuurlik is, en hier sit jy met 'n konflik binne die raamwerk van die trias politica. Jy het 'n konstitusionele hof wat sê die saak moet voortgaan en daar's genoegsame getuienis, en dan jy die uitvoerende gesag wat 'n beroep daarop doen dat die verslag nie voldoende is nie en dat die verslag op hersiening geneem word. En die groot vraag hier is, waar laat dit die komitee in sy funksionering op die oomblik? En dit op sigself is 'n terrein waaroor daar mens insiens op die oomblik nie duidelikheid bestaan nie, maar die aanvoeling wat ek het is dat die president hier in proses is om vir hom tyd te koop.
2: Die LPS het ook tot vandag kans om terugvoering aan die parlementse regspan te gee oor die wysigings aan reëls. Nou, die konstitusionele hof het bevind dat sekere aspekte van die nasionale vergaderingsreëls oor die proses vir die verwydering van 'n president, dis nou uit sy amp uitstrydig is met die grondwet. Kan dit ook die komitee se werksaamhede ontwrig?
8: Ongetwyfeld so. En ons het nou reeds, en jy het ook daarna verwys, gehoor van partye wat gaan deelneem, wat reeds sê hulle is nie ten gunste daarvan om die president te verwyder nie. Jy het ook interessant melding gemaak van die PAC en nog 'n party. Dit is nie dat hulle nie wil deel wees van die komitee nie, dit is dat hulle nie mag deel wees nie, want hulle enigste lede sit reeds binne die raamwerk van die regering van nasionale eenheid. En dit wil sê 'n konflik tussen die uitvoerende gesag en belange daar en die wetgewende gesag aan die ander kant. Maar 'n punt wat mens hier ook baie sterk in gedagte moet hou, as jy nou kyk na daai samestelling van die 31 lede, dan is soveel as 12 van hulle partye met enkel lid verteenwoordiging, wat net minder as 50% van die totaal is, en wat die ANC met sy groot spektrum van verteenwoordiging binne die regering van nasionale eenheid 'n baie sterk bedingingsposisie binne hierdie komitee gee. So ek dink meneer Ramaphosa is enerzijds met regsprosesse, anderzijds met politieke prosesse besig om die angel hiervan te trek. Maar in dieselfde asem moet mens noem dat partye soos die EFF, die MK-party en ek glo ook belangegroepe binne die ANC hulle uiterste bes sal wil doen om te kyk dat die president so spoedig moontlik verhoor word en dat dit verkieslik moet plaasvind nog voor die 2026 plaaslike verkiesing.
2: Kom ons praat oor lede op hierdie komitee. Wie staan vir jou uit daar?
8: Wel, die belangrike naam binne die ANC-konteks wat hier uitstaan is Faith Mutambi. En sy was 'n baie groot Zuma loyalis. Sy was ook geassosieer met staatskaping en die vraag word gevra wat maak sy op daardie komitee. Die ander vraag is die lid van die MK-party John Schlope wat as hoofregter bepaalde klagtes teen hom gehad het en waar hy uiteindelik uit sy amp verwyder is met uiterse omstredenheid en was regtig nie 'n sterk profiel wat hy skep binne die regsomgewing nie. Die ander naam is natuurlik Julius Malema. En Julius Malema is nou weer skuldig bevind onlangs. Hy het weer appel aangeteken en die vraag is, gee dit aan die komitee genoegsame legitimiteit met name soos John Slope en dan Julius Malema.
2: Goed dan, wie gaan die voorsitter wees?
8: Wel, dit is 'n open vraag. Dit moet deur prosesse bepaal word, waarschijnlijk vanuit die komitee self, maar ek dink die reëlskomitee sal ook daarin 'n bepaalde inset lewer. Ek glo die speaker het ook 'n rol in die verband te speel, so dis nie 'n outomatiese keuse wie die voorsitter gaan wees nie, maar soos ek vroeër bedui het, die kans dat die ANC met behulp van kleiner partye 'n groot seggenskap kan hê, kan beduidend daar wees en ek glo dat dit wel die geval gaan wees. Ek lees dat die DA-party 'n redelike regslyn, 'n juridiese lyn gaan volg en die MK-party en die EFF gaan hulle bes doen om die proses vir die president so moeilik as moontlik te maak, maar hulle totaal van lede is maar 5 uit 31 wat 'n redelike klein totaal is. En as mens dit nou alles sê, dan veronderstel ons die komitee werk al, maar hier is ook regsprosesse, soos vroeër genoem, wat dit teenstaan.
2: So daar's lede van die raad wat self in 'n staat van beskuldiging was, self skuldig bevind is aan oortredings in die hof, en nou moet hulle oor so 'n belangrike kwessie besluit. Hoe beïnvloed dit die geloofwaardigheid van hierdie komitee?
8: Wel, ek dink dit tas wel die geloofwaardigheid van die komitee aan, maar ek dink dat die parlement op sigself is al aangetast en ons onthou in die verlede baie gesprekke oor wanneer en hoe jy lede moet selekteer en toelaat tot die parlement. En dit was op 'n stadium 'n twis tussen die OVK en politieke partye. Kan jy iemand met bepaalde agtergronde kies en keur en toelating gee tot 'n plek op die proporsionele lys vir die parlement? Dit was al 'n strydpunt in die verlede. My argument hier is dat ek dink die gapings in die net is ongetwyfeld te groot en daar eindig talle mense in parlementêre en ook in ander politieke posisies wat na alle waarskynlikheid in die meerderheid van demokrasieë in die wêreld, en hier praat ek nou van gevestigde demokrasieë, dit na alle waarskynlikheid nie sou maak nie en dit kontamineer die geloofwaardigheid van die instelling in die algemeen en ek dink dit reflekteer ook binne hierdie betrokke komitee as jy so op sigbaarde na die samestelling kyk.
2: Baie dankie en dit was professor André Dievenage, politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Motoriste wag reeds in spanning vir die aankondiging van die brandstofprys vir Junie en pryse het die hoogte ingeskiet sedert die oorlog in die Midde-Ooste uitgebreek het. Spraak met professor Waldo Kriegel, hy sê ekonoom by die Departement van Ekonomie aan die Noordwes Universiteit. Goeiemôre Waldo.
9: Goeiemôre Susan.
2: So, waar staan Brent ruoliepryse op die oomblik?
9: Suzanne net so onder $99, net so onder die 100. So ja, dit het mooi afgekom van so 110 af. Gister het ons op 97 gedraai op 'n punt en het nou weer 'n bietjie opgegaan.
2: Het natuurlik goeie nuus vir die brandstofpryse. Weet ons al wat gaan gebeur by die pompe?
9: Dit lyk of die petrolprys met so R1 gaan styg en die dieselprys met enigiets tussen R2.30 en R3 gaan afkom.
2: En as daar dan 'n prysverlaging is, sal die regering dan die heffing instel?
9: Dit is nou klaar met die heffing wat so stuk terugkom. So die verlagings, as jy net op die basiese prys werk, in die dieselprys is eintlik groter, dis hier by R5, maar omdat hulle nou hulle heffing so bietjie vir bietjie terugbring, is dit dan nou nader aan R3.
2: Ja, is jy vir my, kan dit nog verander?
9: Baie min, omdat hulle op die maandelikse gemiddelde is hardloop, is daar nou en baie min daar oor na die einde van die maand toe. So daar klein skuwe hier en daar. Ons groot hoop is eintlik maar dat die oorlog klaar maak en die olieprys verder afkom en dat mens dan in die daarop volgende maande behoorlike verligting sal kry.
2: Baie dankie, en dit was 'n professor in ekonomie aan die Noordwes Universiteit, Waldo Kriel. Die Justisie Misdaadvoorkomings- en Veiligheidsgroep het 'n taakspan van adjunkministers saamgestel om met wetstoepassingsagentskappe saam te werk om die kwessie van ongedokumenteerde buitelandse burgers in die land aan te spreek. Die groepering het 'n noodvergadering in Pretoria byeengeroep te midde van betogings teen ongedokumenteerde immigrante. Die doel van die taakspan is om te verseker dat wette afgedwing word in terme van monitering van optogte teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Jamie Verhoef doen verslag.
10: Te midde van toenemende spanning het die Justisie Misdaadvoorkomings- en Veiligheidsgroep besluit om meer gereeld vergaderings te hou om verslae te ontvang oor vordering in die hantering van die kwessie van onwettige immigrasie. Die groepering se voorsitter is Mamaloko Kubayi.
11: This engagement we do believe that is quite fruitful. It has been fruitful, and also at the end we have emphasized the importance for us to take action. We have taken a decision to get the two deputy ministers, Deputy Minister Bushelo and Deputy Minister Nzuza, to lead a team of deputy ministers in ensuring visibility on the ground supported by law enforcement agencies to ensure compliance with the current laws.
10: Die March and March beweging het die regering tot einde Junie gegee om die kwessie te hanteer. Die beweging se sameroeper in Gauteng is Sandile Dube.
12: We are concerned perhaps from the Minister of Defence's remarks that the 30th of June date that we have given for the illegal foreign nationals to vacate the country, and they take it as just another shutdown that they've seen many. For us, it seems like it's a government that doesn't take South Africans seriously. South Africans are saying they have it enough with illegal foreign nationals and they want them removed from this country.
10: Die minister van verdediging, Angie Motshekga, het die March and March beweging gemaan om binne die raamwerk van die wet hulle betogings voort te sit.
13: The 30th years we note respectfully, we support them, to have a free and safe march, so they shouldn't panic that anything is going to go wrong. All we are asking them is to do within the framework of the law. We've had incidents with South Africans themselves. I mean, I was terrified when I saw a South African paint spraying a foreign immigrant. I said at the end of the day, they're human beings, they have the right. They have a ticket, you have to protect everybody's dignity. Whilst we have all the frustrations, we have a responsibility to treat people with respect despite our anger.
10: And it was the Minister of Verdediging, Angie Motshekga. Die verslag van die Taba Tsotetsi en ek is John Marie Verhoef vir SAK nuus.
2: True Cape en Ceres Fruit Growers en Ceres in die Wes-Kaap het die plaaslike regering daar gevra om die herstel van kragtoevoer tot die dorp 'n prioriteit te maak. Dit nadat 10 kragmaste omgewaaai is in die onlangse storm wat die provinsie getref het. Ceres Fruit Growers hardloop tans kragopwekkers om die yskaste waarin die vrugte gehou word koud te hou. Hulle verbruik nagenoeg 71,000 liter diesel per dag om die yskaste aan die gang te hou. Dit sal volgens die owerhede sowat 4 weke neem om die kragtoevoer te herstel. Ons praat met True Cape se verkrygings direkteur Kalla de Tooi. Goeiemôre Kalla.
14: Goeiemôre Suzan.
2: 71,000 liter diesel per dag. Dis baie as jy dit nou met 30 of plus rand moet maal, nê?
14: Suzan, dit is verskriklik baie en natuurlik dit word gebruik teen 'n enorme koste. Ons koste op die oomblik is meer as 2 miljoen rand per dag wat ons van diesel wat ons verbrand.
2: Jy het reeds gevra dat die kragtoevoer herstel geproduseer moet word. Was daar al terugvoer van die regering?
14: Ja, ek moet sê op hierdie stadium is ons baie tevrede. Die nasionale minister van landbou het ons area besoek verlede week per helikopter en ons het baie vinnige reaksie gekry. Hy het geskakel met Eskom direk met die minister van elektrisiteit en ons daar's goeie beweging. Ongelukkig en ek dink die meeste van jou luisteraars weet dit, die Wes-Kaap is nie in 'n goeie toestand na die vloede nie. So om by hierdie spesifieke kraglyn uit te kom was reeds omtrent 'n proses om net die paai toegankbaar te maak, maar hulle is besig. Dis ongelukkige geweldige groot strukture, so dit is hoekom dit so lang tyd vat om te herstel.
2: Nou wat presies is die impak op julle werksaamhede?
14: O, dit is enorm. Ek moet sê dit gaan al so 'n klein bietjie beter. Maar die laaste 2 weke was baie moeilik vir ons groter gemeenskap. Mense was afgesny. Skole was nooit amptelik toe nie. Was disfunksioneel want daar was nie water en elektrisiteit nie en dieselfde by die fasiliteite wat die voorskoolse kinders versorg, dieselfde by ons ouetehuise. Dit was 'n geweldige groot ontwrigting na die storm omdat groot areas sonder krag is en ek dink wat ons baie goed moet van kennis neem is dat omdat Ceres net een hoofkraglyn toevoer het, is ons op risiko. In die Ceres area is daar geweldige groot beleggings in verpakkingsfasiliteite, koelkamerfasiliteite, nuwe boorde wat aangeplant word, maar ons moet baie mooi dink want ons is op risiko. Ons gaan moet alternatiewe kragvoorsiening kry want hierdie tipe van gebeurtenis kan weer gebeur en ons is op die oomblik op baie groot risiko.
2: Gaan julle 4 weke lank hierdie kragopwekkers kan hardloop?
14: Wel, ek dink nie ons het 'n keuse nie. Onthou die in Ceres is die appel en peer oes pas ingesamel. Ons het omtrent so 2 weke gelede klaar gemaak. So al hierdie vrugte is in die koelstore en hierdie vrugte moet by 'n sekere temperatuur en by sekere CO2 en O2 vlakke gehou word om die kwaliteit daarvan te beskerm. Hierdie meeste van hierdie vrugte word uitgevoer. En so ja, die oes is in, maar nou moet hierdie oes uit die aard van die saak in geld omgesit word. En dis ons uitdaging. Ons kan nie toelaat dat hierdie vrugte nie by optimale toestande verkoel word nie, want dan is die kwaliteit onder verdenking en van ons oorseese kliënte kan dan hierdie vrugte afkeer by hulle fasiliteite wat vir ons 'n baie groot risiko is. So ons het nie 'n keuse nie. Ons kan nie die vrugte nie verkoel nie. So ons moet alles in ons vermoë doen om elektrisiteit toevoer so vinnig as moontlik te herstel. Vir tyd en wyl het die hele breë groter Ceres area 'n tipe van 'n beerdkragskedule. Maar ons kry op die oomblik maar so 40 tot 50% van normale elektrisiteitvoorsiening. So dit was vir ons 'n baie groot bekommernis ook. Ek dink die luisteraars weet ook en hulle sou gesien het op die nuus dat Mitchells Pass was ook toe vir 'n periode. Maar onthou as ons nie toegangsroetes sou gehad het nie, ons kon gelukkig via Touwsrivier alternatiewe roetes kry. As ons nie diesel in Ceres kon inkry nie, dan was ons baie baie diep in die moeilikheid.
2: Goed, wat sal die impak van hierdie storms op die volgende seisoen wees? Weet julle al?
14: Wel, ja, ek dink ons het baie konstruktiewe gesprekke spesifiek met minister John Steenhuisen gehad en hy het dit vir ons baie duidelik gemaak. Ons het baie mooi dink oor toekomstige beleggings ook. Ek dink almal neem kennis daarvan dat en die klimatoloog sê dit dat klimaatsverandering bring hierdie skuwe in weerspatrone mee en ons gaan onsself moet voorberei vir 'n herhaling van hierdie tipe insident in die toekoms ook. En ons moet verder weg bly van die vloedlyne af en vloedlyne het geskuif oor die laaste periode. So ons moet verder weg plant en bou van riviere en groot waterlope. Dit is definitief sy boodskap was eintlik maar net onthou as ons hierdie infrastruktuur herstel, kom ons doen dit ook beter met die oog op die toekoms en dit wat ons definitief binne die groter Ceres area gaan moet doen. Ons weet nou wat die risiko's is onder hierdie weeromstandighede en ons moet hierdie risiko's probeer afbestuur. Onthou net hierdie tipe gebeurtenis het op al die mense in ons area 'n enorme effek. Baie van die kinders van ons plaaswerkers kon nie by die skool uitkom nie. Hulle het nie elektrisiteit gehad nie. Hulle het nie drinkwater gehad nie. So dit was geweldig ontwrigtend, Susan.
2: Baie dankie en dit was True Cape se verkrygingsdirekteur Kala de Tooi. 'n Klein gemeenskap op die R328 pad wat lei na die Kangoo-grotte buite Oudtshoorn in die Klein Karoo is desperaat dat die roete weer opgestel moet word. Inwoners van Matiesrivier is afgesny sedert 'n rotsstorting op die pad na die verwoestende oorstromings vroeër van dese maand. Hulle is ook al byna 3 weke sonder elektrisiteit. Tanya Krause doen verslag.
15: Daar is verskeie tabakplase en klein ondernemings in die Kango-Vallei. Dit huisves ook verskillende vakansieoorde en restaurante, wat nou noodgedwonge gesluit is. 'N Alternatiewe roete via Calitzdorp is baie langer en duurder. 'N Gemeenskapsleier, pastoor Ashwell O'Reilly, sê inwoners se lewensbestaan is op die spel.
16: Die paaie wat lei na die dorp is verspoel. Ons hier moet 'n ompad ry wat finansiële implikasies ingedrang het. Mense kan nie in die dorp uitkom nie. Almal is nie so bevoorreg om in die dorp uit te kom om hulle maandelikse of weeklikse besighede te gaan doen nie. So ek vra met trane in my oë dat daar asseblief meer aandag geskenk word aan die vergete gemeenskappe.
15: Betty Wagenaar van Kangonessie Voorskool sê hulle moes sluit omdat onderwysers sukkel om van Oudtshoorn af deur te kom.
17: Die impak op ons skool was baie groot. Want sedert 6 Mei kon die skool nie funksioneer nie. As gevolg van die riviere wat dit onmoontlik gemaak het vir die kinders, ouers en die personeel om by die skool uit te kom. Die voortdurende uitdagings met die toegang en veiligheid beïnvloed nie net die daaglikse funksionering van die skool nie, maar ook die voorgesette ontwikkeling en leer van ons kinders wat van hierdie diens afhanklik is.
15: Die pad lei na die ikoniese Kango-grotte, wat nou vir 'n onbepaalde tyd gesluit bly. Ook ander toerismeondernemings lei onder dieselfde lot. Jaco Foster is 'n plaaslike sake-eienaar.
18: Baie besighede as gevolg van die storm.

0: Hier die Kangegrotte en die Swartbergpas is op hierdie stadium ontoeganklik. In die winter is my besigheid is groepe. Dit wil sê die busse kan op hierdie stadium nie tot by ons kom nie, wat natuurlik 'n baie baie groot impak op my, die werkers en die hele gemeenskap het.
1: Die Wes-Kaapse minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, sê dit is nie so maklik om die pad te herstel nie.
2: Hoewel die Wes-Kaapse departement van infrastruktuur vordering maak, kan die onmiddellike verwydering van puin verdere rotsstortings veroorsaak. Specialist touspanne moet eers die bergskans stabiliseer. Wat beteken 'n definitiewe datum vir hierdie opening kan nog nie bevestig word nie. Motoriste wat na die Kangegrotte reis, moet die alternatiewe grondpadroute via die MR363 na Karlsdorp gebruik en wegdraai na Bevoelskloof en Maatjiesrivier. Ry asseblief stadig en versigtig.
1: Met die Swartbergpas ook gesluit, is ander klein gemeenskappe soos Gamkaskloof in dieselfde situasie. Meyringspoort is ook vir 'n onbepaalde tyd gesluit na ernstige vloedskade. Ek is Tanya Krause op George in die Wes-Kaap.
3: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
4: In die tweede helfte van die program, Amerika sê dit gaan 'n tydjie neem om 'n finale vredesooreenkoms met Iran te bereik. En die Beraad vir Gesondheidsprodukte verskerp sy pogings om die produksie en verspreiding van ongeregistreerde GLP-1s te staak. Bly ingeskakel.
5: In Gauteng op die N1 Suid, net voor Winnie Mandela Rylaan, is 'n versperring in een baan en op die N3 Noord was 'n botsing net voor Van Buren weg en dan in die Weskaap vanmiddag, net na Geel Basson weg, is padwerk wat vertragings veroorsaak, so beplan jou rit deeglik. En dit dan die middag verkeersnuus.
4: So ons vra vir jou vandag of jy van daardie produkte wat almal nou so spyt om maar te raak sal gebruik sonder dat dit geregistreer is, sonder dat jy weet wat daarin is. Luisteraar wat sê ek vertrou nie eens produkte wat geregistreer is nie, wat nog ongeregistreerde produkte nie. Dankie, dis moeilikheid soek. Dis Anu Lombard van Johannesburg. Nog iemand wat sê ag mense na COVID pas op, sê die persoon. En dan Dikte Beer van Spring sê as apteker kan ek nie verstaan dat die publiek nie na die mense wat weet luister nie en net enigiets sal koop of selfs inspuit nie, dit word oral bespreek en daar word oor geskryf. Ek verstaan dit net nie, sê die persoon. Soos jy sê, wil saamgestel, stuur 'n SMS 45889, onthou SMS kos R1.50 en daai stemnotas kan jy stuur na 076-536-6961. En vir die jongste nuus by die Franse Ope tennis toernooi op Roland Garros in Parys in Frankryk, skakel ons oor na Phil Loots van RSG Sport. Goeiemiddag Phil.
6: Ja, goeiemiddag Susan. Ons is nou in die laaste van die eerste ronde wedstryde wat dan se plaasvind. Dis dag 3 by die Franse Ope, die 125ste Franse Ope toernooi wat vanjaar aan die gang is. Nou in die mans enkelspel is dit die 60ste keer Daniel Medvedev wat op die oomblik op die baan is. Hy speel teen Walton en Medvedev wat vasgeval het in die eerste stel met 2-6 het mooi reggemaak in die tweede stel. Hy het die tweede stel met 6-1 ingepalm en hulle gaan nou sopas begin dan nou met die derde stel. So dis een stel elk dan in die mans enkels spel wat Daniel Medvedev en Walton betref, een stel elk. Bietjie later vanaand, na so 8:00 is Jannik Sinner geskeduleer om teen Tabor sy eerste ronde wedstryd te speel. Ogier Aliassime kort voor dit om 4:20 vanmiddag. Dan as ons kyk wat gebeur in die vroue enkelspel, is die wêreld se nommer 1 Aryna Sabalenka op die oomblik op die baan en sy speel teen Pouzas en Sabalenka is voor met 4-1 daar in die eerste stel. Ons sal ook 'n bietjie later vandag in aksie sien vir Coco Gauff, die 4de keer en die 50de keer Jessica Pegula. Dis die jongste vanaf die Franse Ope.
4: Baie dankie en dit was Verloots van RSG Sport.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
4: En is nou 12:32, die Amerikaanse minister van buitenlandse

0: Sake Marco Rubio het aangedui dat dit 'n tydjie gaan neem om 'n finale vredesooreenkoms met Iran te bereik. Dit nadat die VSA Iranese missiele lanseringsfasiliteite aangeval het en ons praat met 'n kenner by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els. Goeiemôre Willem.
1: Goeiemôre Susan.
0: Wat sê jongste oor die aanvalle in Iran?
1: Ja, ons sien dat soos jy nou pas genoem het, terwyl daar samensprekings aan die gang is, sien ons dat Amerika nou meer druk begin plaas het op Iran deur sekere aanvalle daar te loods. Nou, daar is 'n hele paar weke sedert die laaste aanvalle daar was, maar ons sien ook dat Iran het 'n geskiedenis met onderhandeling in die afgelope paar dekades, waar hulle probeer om uit te stel en dan nie altyd hou by wat ooreenkomste daar is nie. So ek dink dit is maar meer van Amerika se kant af 'n teken vir hulle, dat hulle sal moet ernstig raak oor die onderhandelinge of daar kan daar dalk meer ernstige gevolge wees.
0: Hierdie vredesooreenkoms moet mens maar wag totdat daar handtekeninge op papier is.
1: Ja, kyk, wat sal gebeur is, daar sal handtekeninge kom en dan gaan mekaar voel, daar gaan miskien heel waarskynlik 'n paar verbrekingies hier en daar wees, omdat die kommunikasie op die grond nie so goed is, en veral Iran se kamp nie, maar ons weet ook dat Iran is onder geweldige druk, ekonomies met hulle oor die stoorplekke wat nou heeltemal vol is, hulle sal moet begin om hulle olieboorgate, hulle gate, sal hulle moet begin afsluit, en dit is 'n geweldige klomp geld, om die goed weer aan die gang te kry. Dis nie soos kraan wat jy net open toedraai nie. So hulle is onder geweldige druk en hulle weet, hulle kan ook nie baie langer vir tyd speel nie.
0: Hoekom sou die VSA nou weer aanval as hulle dan nou so naby aan 'n ooreenkoms is?
1: Ja, ek dink dit is maar meer om die twee kampe wat binne in Iran bietjie nader aan mekaar te bring. Ons sien die meer gematigdes wat in gunste is van onderhandeling, maar ook sien jy jou meer die weermag generaals wat absoluut teen dit is en alles sal doen om die ding te laat voortleef. So dit is maar ek dink van Amerika se kant af om ekstra druk op daai faksie te sit om nader aan die tafel te beweeg.
0: Dan het Israel weer Libanon ingeval, wat's die jongste daar?
1: Ja, ons sien dat hulle weer aangegaan. Daar is nog steeds 'n skietstaking aan die gang wat hier en weer verbreek word met natuurlik almal wat nie hou by die skietstaking nie. Ons sien dat hulle tot weer in Beirut en die Bekaa verlei is daar verskeie teikens wat weer aangeval is. Maar ons sien ook in die Iranse kant af probeer hulle bes om die Hezbollah en die Libanon kwessie in te sleep en by te hou by die Iran kwessie, omdat dit natuurlik op die einde van die dag hulle grootste bondgenoot op die oomblik is in die Midde-Ooste.
0: Wanneer jy vra, sal dit 'n invloed op die VSA-Iran oorlog hê?
1: Ja, ek dink die invloed is daar en natuurlik hoe gouer dit tot op 'n punt kom van Iran se kant af, van Amerika se kant af, hoe beter, want daar's natuurlik aansienlike druk op die Trump regering om die ding so vinnig moontlik klaar te kry. Maar ons weet ook, soos jy gesê het, die straat van Hormuz gaan nie oornag oopgemaak word nie. Dit gaan baie tyd vat, daar gaan skoongemaak word die myne ensovoorts. Hoe gouer hulle kan teken, hoe beter natuurlik vir die wêreldekonomie.
0: In Oekraïne was daar ook opnuut aanvalle deur Rusland en andersom, wat se jongste daal?
1: Ja, ons sien dat natuurlik Rusland is op die oomblik in die moeilikheid. Hy's besig om baie gebied te verloor vir die eerste keer in 'n baie lang tyd wat hy beset het. Ons sien ook dat hulle in onlangse dae het hulle van hulle grootste hommeltuig en vuurpyl aanvalle in een enkele dag geloods en hulle groot probleem daar is. Aan die een kant sit hulle met die ekonomie wat heeltemal besig is om in duie te stort as gevolg van die voorslepende oorlog wat hulle natuurlik lyk het my beplan het om binne 'n paar dae oor te wees wat nou al etlike jare duur. En wat ons nou sien daarso is dat met die druk van Oekraïne se kant af, met die ongevalle, die verliese van manskappe en nou ook grondgebied, is dit vir hulle natuurlik 'n baie groot probleem, maar ook wat ons sien is dat Oekraïne het baie dieper en dieper en dieper met hulle hommeltuie begin slaan, waar hulle die olieraffinaderye en ander ekonomiese sterkpunte van Rusland begin aanval, wat ook natuurlik baie druk op hulle sit. Aan die ander kant kan ons sien dat jy kan nie hierdie drie konflikte heeltemal in isolasie beskou nie, want ons sien dat Rusland is op die oomblik besig om voordeel te trek uit wat in Iran aan die gang is as gevolg van die hoë oliepryse wat natuurlik hulle ekonomie so 'n bietjie hups moet gee.
0: En wat is die rede hoekom daar nog nie 'n vredesooreenkoms daar bereik is nie?
1: Ek dink dit is 'n baie van natuurlik die persoonlikheid van president Putin wat ingegaan het. Hy is die sterk man beeld. Hy het gegaan dat hy kan domineer en ongelukkig vir hom lyk dit my dat hy hom heeltemal misgis het. Hy het hom misgis met natuurlik die ondersteuning van die VSA, maar ook baie grootlik ondersteun op misgis met die ondersteuning van die NAVO-lande wat aanhou kom en natuurlik wat die ding hom uittrek en hy kan dit net eenvoudig nie meer bekostig ekonomies nie, maar ook nie in terme van sy stabiele regering nie. So daar begin baie stemme binne in Rusland begin nou opstaan teen die ding en ons sien dat die weerstand teen die oorlog begin al hoe groter word.
0: Baie dankie, dit was die kenner by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els. Die Parlement se Portefeulje Komitee oor Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling gaan mondelinge voorleggings versoek nadat die Regtelike Dienskommissie aanbeveel het dat die geskorste Wes-Kaapse Hooggeregshofregter Mushtaq Parker uit sy amp onthef moet word. Die RDK het Parker skuldig bevind aan grove wangedrag nadat 10 regters hom by die instelling verklaar het. Hulle beweer dat Parker onder eed oor sy verklaringe gejok het dat die destydse regterpresident John Kloppie hom glo aangerand het. Celine Merrington berig.
2: 'n Regter kan uit sy of haar amp verwyder word indien die RDK bevind dat die individu onbevoegd is of skuldig is aan grove onbevoegdheid of grove wangedrag. Die volgende stap is dat die parlement besluit om die aanbeveling van die RDK te implementeer, al dan nie. Lede van die komitee, soos die DA-hoof Sweep Glynis Breitenbach en die ANC-LP Oscar Matafa, meen Parker moet 'n mondelinge voorlegging voor die komitee maak.
3: It's a matter of deep concern. It's not your everyday run-of-the-mill impeachment hearing. It needs to be unpacked very carefully and very thoroughly, and the committee will have to apply its mind exceptionally carefully because there are many factors at play here, and you know we need to be fair to everybody, including Judge Parker. I'm deeply concerned by the medical reports and the implications thereof.
4: Our role mainly is to carefully analyze if whether the sanction is fair, proportionate and constitutionally sound. Now, when you look at the representations by Honorable Parker, they rely mainly on medical evidence. And now that is an area that I think that most of us are not competent in. Firstly, to determine if whether they have any impact on the misconduct and if whether Judge Parker is saying based on these medical conditions and neuropsychological evidence that might be presented, I feel that the verdict is not fair, or I find that the sanction is too severe.
2: Daar word verstaan dat Parker se mediese rekords nie voor die RDK voorgelê was nie. Hier is die ACDP hoofsweep, Steve Swart.
5: They obviously indicate a severe brain tumor, which I think we need to delve further into, and what a brain tumor, which we understand Judge Parker, if I'm correct with my reading, was not aware of at the time, would have an impact on that capacity.
2: Die voorsitter van die komitee, Kola Ngola, stem saam dat die komitee regverdig moet optree.
6: There is unanimity on the suggestion of receiving the oral representation from Judge Parker. We do have a responsibility of ensuring that we balance between the people's trust and confidence into the entire judicial system, but also ensuring that every process that we follow is fair.
2: Dit was die voorsitter van die Parlementse Justisie en Grondwetlike Ontwikkelingskomitee, Kola Ngola. Celine Merrington, Parlement.
0: Die Beheerraad vir Gesondheidsprodukte, SAPRA, en die Suid-Afrikaanse Aptekersraad het toegeslaan op 'n vervaardiger van gewigsverliesprodukte in Pretoria. Beide agentskappe het aangedui dat hulle pogings gaan verskerp om die produksie en verspreiding van ongeregistreerde GLP-1 stop te sit. Die aktiewe bestanddeel, segmalutit, is 'n sintetiese weergawe van 'n natuurlike hormoon wat in die liggaam voorkom wat eetlus beheer. Dit word veral gebruik in die behandeling van vetsig en diabetes. Maar owerhede voel nou dat daar te veel ongereguleerde produkte op die mark is wat vrylik bekombaar is deur die verbruiker sonder dat hulle die neeweffekte daarvan nagevors het. Ons praat nou hier oor met 'n endokrinoloog en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria, professor Tess van der Merwe. Goeiemôre Tess.
7: Hoe gaan dit vandag?
0: Met my gaan dit goed, maar ek is 'n bietjie verbaas oor hoe maklik mense die produk in die hande kan kry. Eerstens net weer, wat presies is die produkte, die GLP-1-middels waarna hulle verwys?
7: So ons het deur 'n baie opwindende tyd gegaan met drie fases van ontwikkeling. Ons het eers die enkel agonis gehad. Dit was GLP toe hierdie dubbel agonis gekom wat die GIP bygekry het, wat die pasiënte meer vertroud is, dis Mounjaro. Die eersgenoemde, die GLP self was die semaglutide. Hulle dit was later vervang met Wegovy en nou kyk ons na die vrystelling moontlik aan die einde van volgende jaar van 'n triple agonis waar glucagon gaan bykom. Nou, dit is 'n ongelooflike molekulêre ontwikkeling, peptied ontwikkeling wat geweldige verrykende gevolge kan hê op die gesondheid van pasiënte. Die probleem waarmee ons sit is dat ons het nie regtig kontrole oor hoe die produk versprei word in die swartmark nie. Ons het nie kontrole oor hoe dit versprei word onder die pasiëntpool nie. En ons gaan onsself in die voet skiet deur 'n potensieel ongelooflike ontwikkeling te kniehalter met byprodukte. Nou, om het 'n bietjie duideliker te maak vir die persoon wat nou luister na hierdie, elke hormoon of peptied het 'n draer molekule. Dit is waar jou koste inkom en dit is presies die rede hoekom hierdie produkte duur is, want dit is om te verseker dat as dit die reseptorbindingspunte in die liggaam gaan, dat daar 'n behoorlike en 'n gedetailleerde bindingsproses plaasvind. En natuurlik as jy dit op die swartmark gaan versprei en vervaardig, is dit waar jy gaan jou koste inperk, want dit is op daai manier wat jy die produk kan goedkoper maak. En dit in sy eie reg kan geweldige neeweffekte inhou vir die pasiënt.
0: Wat was die aanvanklike idee? Hoekom is dit gemaak? Waarvoor gebruik mense dit?
7: Mense sal dit eintlik glo nie, maar dit kom eintlik uit die navorsing wat in bariatriese chirurgie begin het 30 jaar terug al. Dit is hoe lank ons al aan hierdie molekules werk. En dit is 'n neuropeptiede wat afgeskei word in die darmkanaal en wat dan deur 'n proses van veelvuldige draerreseptore versprei tot in die hypothalamus waar jy jou eetsenter het. En dan is daar ook natuurlik ander byvoordele wat ons baie toevallig op afgekom het, soos dit verstadig maaglediging, dit verhoog insulinsensitiwiteit en so voort. Nou, dit is 'n bekende feit dat in alle velde is daar 'n tyd van wat ons noem maturity wat moet inkom. Daar was baie goed wat ons byvoorbeeld gedink het in bariatriese chirurgie selfs 15 jaar terug wat 'n goeie oplossing was, wat na 10 of 15 jaar nie meer 'n goeie oplossing was nie. En dit is 'n konstante proses van evolusie wat plaasvind. Die verskil is met bariatriese chirurgie moes jy 'n opgeleide, geakkrediteerde chirurg gehad het. Met hierdie produkte is dit nou vrylik beskikbaar in die mark. Dit is beskikbaar in gimnasiums, dit is beskikbaar in skoonheidssalonne. As jy wil, kan jy dit selfs oor die internet koop. En daarin lê die enorme uitdaging wat ons nou gaan hê, want sou van hierdie neeweffekte voorkom, kan dit ongelooflike, en ek dink dikwels nie bekend aan die publiek, neeweffekte hê. En daar word bitter min gepraat oor die blywende neeweffekte van hierdie produkte. Of dit nou in die baie hoër dosering van die oorspronklike molekule is, en of dit nou in hierdie namaaksels is, dit maak nie saak nie. Daar moet 'n balans inkom in hoe ons hierdie produkte bemark vir die onthalwe van die pasiënt en om die produk te beskerm. En dit is nie altyd vir elke persoon nie en nie almal gaan daarop reageer nie.
0: Ja. As mens nou praat van hierdie neuweffekte, ek het vroeër met jou gesels as jy verwys na demensie, depressie, jy kan jou sig verloor. Jy moet selfs, jy weet, gaan na probleme met jou maag en verteringsstelsel kom. En dit is alles wat nie omkeerbaar is nie. En maar steeds gaan mense voort en gebruik hierdie goed.
7: Ek dink dit is baie keer omdat hulle nie ingelig is nie. En dit is hoekom ek sê ek is bly dat jy nou hierdie vandag onder ons luisteraars se aandag bring. Ek dink nie hulle is bewus daarvan nie, want ek dink nie dit word vir hulle genoem nie. Daar was nou onlangs baie geskryf oor die verskynsel van non-ischemic permanent retinopathy, mense wat letterlik hulle sig verloor met hierdie produkte. Ons verstaan nog nie hoekom nie, maar duidelik is dit iets wat met nagevors word. Daar was onlangs 'n publikasie gewees in Nature, wat een van die top mediese joernale is, wat duidelik gewys het, dat dit los ook sekere vetstrukture in die brein op wat witkolle veroorsaak en dit kan weer lei tot demensie. Die een, ek dink, wat ons voor baie bang is in die mediese veld, is in sekere patiënte kan het lei tot permanente gastroparese. Nou, wat beteken dit? Jou maag word permanent verlam. Jy het 'n sekere hoeveelheid kontraksie nodig van die maag om vir jou voeding en absorpsie aan die gang te sit. En in hierdie persone is daar nog geen oplossing nie. Ons weet nie wat ons met hierdie mense gaan maak nie. So, dis 'n fantastiese molekule. Die triple agonis wat uitkom volgende jaar, retatruride, het nou net hulle data gepubliseer. Die een studie waar hulle gewys het dat op die 12 milligram kan jy tot 30% van jou gewig verloor. Maar dit is 'n gevaarlike produk in die verkeerde hande. Waar ek waarvan ek baie hou, is die balans wat nou in die veld inkom en wat ek eintlik al 10 jaar terug voorspel het. Ek het gesê dat die lae einde bariatriese chirurgie moet permanent wegval. Dit sal in sy bande, ballonne, hulle het nie die uitkomste gelewer wat ons gedink het nie. Selfs die sleeve gastrectomy het net nie die uitkomste oor 10 jaar aangedui wat ons voor gehoop het nie. So daar is duidelik 'n mark vir retatruide in hierdie spesifieke groep van pasiënte. Maar dan sal daar 'n groep van pasiënte wees wat baie meer as die gemiddelde, ons praat nou van die 30% op die 12 milligram, maar as jy gaan kyk na die gemiddelde gewigsverlies, praat jy meer van 16%. Kom ons sê dalk selfs 18%. Maar daar is pasiënte wat ander probleme het, wat bijvoorbeeld of massiewe doserings van insuline is, waar slegs bariatriese chirurgie en sekere baie gevorderde vorms van bariatriese chirurgie 'n rol kan speel, of waar 'n baie groter gewigsverlies benodig word, 40% of 45% of 50%. So ek hou van daai nuance, maar ons gaan sukkel om dit te reguleer.
0: Want almal gebruik het net. Goed, so behalwe dat dit ook baie duur is, en as jy eers op hom is, kan jy nie net afgaan nie, of glad nie af van dit gaan nie. Wat is jou raad aan mense wat dit oorweeg om dit te gebruik, of reeds daarop is?
7: Kom by 'n ervare senter uit. Jy moet weet, as jy begin, is dit vir die res van jou lewe. Daar is nie 'n proses van begin en ophou nie. Want as jy gaan ophou, gaan jy die gewig baie vinniger optel as wat jy dit verloor het, en jy moet baie goed ingelig wees en vrede in jou hart hê dat jy die regte metode volg en by 'n persoon uitkom wat vir jou die regte molekule gaan voorskryf, anders speel jy net met jou lewe.
0: Baie dankie, en dit was 'n endokrinoloog en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria, professor Tess van der Merwe. Vir die jongste sake nie, sy het Renier van Stel by ons aan, hy is 'n portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
8: Goeiemiddag Suzan en goeiemiddag aan almal wat inluister. Ek hoop dit gaan goed vandag. As ons vinnig loer wat vandag in Suid-Afrika veral op ons finansiële markte gebeur, dan sien ons die alle aandele indeks op die oomblik verhandel in die rooi, hy's laer met 0.6%, maar net van die maatskappye wat ons mark aftrek, Pick n Pay laer met 6.5% vandag, en dan DataTech, die kubersekuriteit as ook insmatige oplossings maatskappy met 'n bietjie harde ware in hulle besigheid ook, is laer met 8%. Nou, DataTech het verskriklike goeie resultate uitgebring vir die vorige finansiële periode, waar hulle ook 'n dividend verklaar het van sowat R2.25, 'n kontant dividend. As ons maar net kyk na die maatskappy, die rede hoekom hy moontlik af is vandag is, want hy is op die afgelope maand met meer as 13% en moontlik net marktoestande wat vandag weeg op die maatskappy. As ons so klein bietjie rand en sent gesels, sien ons die rand is basies onveranderd teenoor die dollar, hy staan op 16.33, teen die pond op so R22 en dan teen die euro staan hy op die oomblik R19. Prys van goud is 0.7% laer vandag, $4,538 per fyn ons. Prys van Brent ruolie onder die $100 per vatjie Brent op $98.65 per vatjie Brent daarso. So as kyk na die buitelandse markte en wat hulle wil maak 'n bietjie later, sien ons die Amerikaanse markte wil in die groen oopmaak dit ten spyte van die onlangse nuus van Iran wat moontlik wil retalieer teen Amerika in die Midde-Ooste na die aanvalle en dit ten spyte van die wapenstilstand wat op die oomblik daarso heers. Susan, dis my storie vir vandag. Jy moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.
0: Baie dankie. Dit was Aniel van Sail, portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Die tuinroete in Klein Karoo streek van die Weskaap is een van Suid-Afrika se toerisme juwele. Maar die onlangse storms het verwoesting gesaai in verskeie dorpe. Die streek se nasionale parke, strande en wêreldbekende besienswaardighede soos die Kangoo-grotte is geraak wat in sommige gevalle gesluit moes word. Hoofpaaie is ook beskadig en onbepaald gesluit wat die toerisme en gasvryheidsbedryf negatief raak. Tanya Krause doen verslag.
9: Die tuinroete het van die mooiste bekroonde strande in die land, wat duisende plaaslike en internasionale besoekers lok. Die onlangse storms het egter groot skade aan die kuslyn aangerig en ernstige erosie veroorsaak. Die omgewingsbestuurder van die Bito munisipaliteit in Plettenbergbaai, Anja Minne, sê werk is onderweg om die strande weer tot blouvlag status te herstel.
10: We have applied for blue flag beach status and we are hopeful that we will be able to continue operating those blue flag beaches from the 1st of November. There's a lot of work that needs to be done, lots of clearing and lots of rehabilitation, but this is ongoing. We do, however, urge the public to be cautious when accessing the beaches from the Beacon Isle to Roburg, because the beach profiles have changed quite severely, and this could be quite dangerous when they are caught in high tide.
9: In Mosselbaai is Dia Strand in die belang van openbare veiligheid gesluit. Gewilde strande in George word ook opgeruim. Met die Nuisna Oesterfees wat die 3de Julie afskop, word daar hard gewerk om roetes vir die gewilde Nuisna Woudmarathon en fietstoere te herstel. Feesbestuurder Nikki Rousseau-Smit.
11: Daar's baie skade in die bos. Baie van ons events is in die bos, maar gelukkig het ons tyd en ook ons het vanoggend 'n vergadering gehad met die sandparke en MTO en almal het gesê die roetes wat die Oesterfees wedrenne gaan gebruik gaan sal hulle prioritiseer. So op hierdie stadium is ons positief dat alles sal kan voortgaan en alles sal reg wees teen Julie maand.
9: Meiringspoort tussen De Rust en Klaarstroom in die Karoo is ook ernstig beskadig. Hierdie historiese en skilderagtige pas is 'n gewilde roete vir besoekers. Die hoof van tuinroete rampbestuur Gerard Otto sê alternatiewe roetes word vir reisigers aanbeveel.
12: Ja, in die tuinroete distrik op hierdie stadium is alles hoofroetes begaanbaar. Die enigste drie groot hoofroete probleme is al Meiringspoort wees, wat vir 'n tyd lank daar sal wees, 7 weke spoor, Swartberg pas, hulle bly toe. Maar daar's alternatiewe vir al die plekke in plek gesit. Ons landelike netwerk, sal ek sê 90-95% is klaar toegang vir plaaslike inwoners. Ons probeer om vir mense te sê, moenie die areas nou al gaan gebruik van buite af nie. Hulle ken nie die paaie nie. Mense wat die paaie ken, ons kan hulle toelaat om dit te gebruik.
9: Die Kangoo-grotte is tydelik gesluit weens rotsstortings op die R328. 'n Gewilde dierebewaringsentrum in Oudtshoorn het ook vloedskade opgedoen. Gelukkig is geen diere beseer toe die aangrensende rivier sy walle oorstroom het nie. Uitvoerende hoof van Kangoo Wildlife Ranch, Douglas Erickson, sê fondsinsameling is aan die gang om hulle te help terwyl herstelwerk voortgaan.
13: And we are still open to the public. Our restaurant is here and we ask everybody to come in and chip in by eating our food and keeping our income coming in so we can still help our animals. On top of that, we will be hosting recovery tours where we can show the general public the damage that occurred and how we are fixing it and they'll still be able to see some of our beautiful animals.
9: Die Weskaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, sê die bedryf sal gou weer op die been wees.
14: Vandag is ek hier in Mosselbaai. Hier het ook storms weer groot dele van Mosselbaai getref, maar ek is dankbaar want Mosselbaai toerisme is weer oop vir besigheid. So is ook hier groot dorpe in die tuinroete weer oop vir toerisme en alles is weer onder beheer. Daar is nog sekere plekke wat herstel moet word, sekere plekke wat verspoel is en sekere besighede wat later gaan oopmaak.
9: Skade aan die bedryf word miljoene rande beraam, maar met herstel en rehabilitasiewerk onderweg, sê verskeie toerisme owerhede in die streek, hulle is gereed om besoekers te ontvang. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Kom ons hoor gou wat jy te sê het oor die gebruik van hierdie kits gewigsverliesprodukte.
15: Hallo, Rasheedus, Rassie Alberton. Ja, dit lyk my die ding is eel wat sy kop uitdruk. Ek het familielede wat die inspuitings gebruik en ja, volgens hulle was daar, voel hulle baie neeweffekte. Seerbene en hoë bloeddruk, hartkloppings. Ek dink nie dis baie gesond, baie groot risiko vir jou gesondheid om sommer enige onbekende ding in jou liggaam te spuit nie. Gaan liever die natuurlike manier, wees geduldig, doen oefening, eet reg, dan gaan hierdie soort ewel nie nodig wees nie.
16: Ek sal dit verseker gebruik, ek gebruik het al reeds vir die afgelope jaar en 'n half. Dit werk fantasties. Ek het 32 kg verloor in die 18 maande, so nie so vinnig wat almal nou weer sê, oe, jy verloor te vinnig, jy gaan dit nooit afhou nie. Ek is gesond, ek voel great. Nee, ek kan dit aanbeveel vir enige iemand. Jy weet nie eers wat jy kry in die McDonald's wat jy eet of die KFC nie, so mense wat so kla en sê, oe, jy weet nie wat is daar in nie. Wat is in die water wat ons drink, die is daar so ja.
17: Nee, ek stem saam met die luisteraar wat gesê, sy vertrou nie eers die geregistreerde goed nie. Wat staan nog van ongeregistreer? Ek wil net vir die mense wat so desperaat is, wat oorgewig is, 'n goeie raad gee wat Vanus Rautenbach hulle jare terug in sy program van Flink uit die Vere gesê het. Jy kan enige iets eet, net wat jy wil. Moet net niks insluk nie.
0: Ja, dan gaan sy dit nie op jou heupe nie, en tenminste weet jy ook dit dan nie in jou lyf in nie. Goed, die wat dalk die gesprek misgeloop het, ek sal hom gaan laai op ons SABC Nuus Facebook blad, dan kan jy gaan luister na presies waar ons gesels. Natuurlik die Raad vir Gesondheidsprodukte, SAPRA, Afrikaanse Aptekersraad, wat toegeslaan het op 'n vervaardiger van hierdie gewigsverliesprodukte, hierdie GLP-1s, wat nie geregistreer is nie. Ons het namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur John Estreisen, en ons produksieregisseur is Bonkie Kossie Moyo. Ons medewerkers was Blaine Jones en Jomarie Verhoef. Ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Die president dien hofstukke in oor die Palapala verslag. Die regering ontken dat soldate ontplooi gaan word by optogte teen onwettige buitelanders en 'n dramatiese reddingspoging speel af in Laos. President Cyril Ramaphosa het dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien oor die Palapala verslag. Hy vra dat die verslag van die onafhanklike paneel hersien word, waarin gemeld word dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas. Die president vra slegs dat die verslag hersien word en nie interdikt in die hangende proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die regering sê hy gaan nie soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag ontplooi tydens beplande optogte oor ongedokumenteerde buitelanders nie. Die optogte sal op 30 Junie landwyd plaasvind. Die leier van die March and March beweging, Jacinta Ngobeni Zuma, het in Durban beweer dat die regering van plan is om die SANW te betrek. Die direkteur van regeringskommunikasie en inligtingstelsels, William Baloyi, het die beweringe ontken en sê 'n parlementêre proses moet gevolg word om soldate te ontplooi en die president moet goedkeuring daarvoor verleen. March and March en ander groepe het 'n sperdatum van 30 Junie gestel aan ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Die departement van binnelandse sake het onderneem om grensbeheer en inspeksies by grensposte te verskerp om seker te maak dat ongedokumenteerde buitelanders opgespoor en na hulle lande van herkomst teruggestuur word. Die adjunkminister Njabulo Nzuza sê binnelandse sake, die departement van arbeid en die Suid-Afrikaanse polisiediens gaan 'n beter gekoördineerde benadering volg in die stryd teen onwettige immigrasie. Sy sê, buiten beter grensbeheer moet wetgewing afgedwing word deur middel van inspeksies en diegene wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem, moet vervolg word. En soos ook gevra, dat die wetgewing aangepas word. Die parlementse portefeeliekomitee vir justisie en grondwetlike ontwikkeling gaan mondelinge vertoë aanvra oor aanbevelings van die regtelike dienskommissie om regter Mustak Pake uit sy ampt te verwyder. Dit hou verband met bevindinge van grove wangedrag teen hom. 10 regters van die Wes-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof het in Maart 2020 'n klag teen hom by die RDK ingedien. Hulle het beweer dat hy onder eed gelieg het en in 2 weersprekende verklaringe oor sy beweerde aanranding deur die destydse regter-president John Klopé. Die voorsitter van die komitee, Ola Ngola, sê Parker sal gevra word om voor die komitee te verskyn om 'n billike proses te verseker. Die Noord-Kaapse Departement van Landbou het pogings verskerp om die verspreiding van bekkenklousier te bekamp nadat 55 gevalle in die provinsie aangemeld is. Die departement sê meer as 71.000 beeste is reeds ingeënt, terwyl die provinsie verlede week 'n bykomende 50.000 dosisse entstof ontvang het. Die inentingsproses is tydelik in die Kuruman gebied opgeskort na swaar reën. Die woordvoerder Steven Gelyn sê beeste is in 8 munisipaliteite op 380 plase en veeterreine ingeënt. Gelyn sê die opsporing van diere, die afdwing van kwarantainmaatreëls en beheer oor die beweging van vee sal verskerp word om die verspreiding van die siekte te beperk. 2 tieners is in Kraaifontein in Kaapstad in hegtenis geneem op dwelmverwante aanklagte. Die polisie sê beamptes was besig met patrollies toe hulle inligting ontvang het oor dwelmbedrywighede in die gebied. Die 2 18-jariges is in Buitenstraat betrap met 'n verskeidenheid dwelms en 'n onbekende bedrag kontant. Hulle verskyn binnekort in die Bellville Landdroshof. Reddingspogings duur voort in 'n afgeleë gebied van Sentraal Laos in Suidoos-Asië om 7 mense te red wat die afgelope 5 dae in 'n oorstroomde grot vasgekeer is. Hulle was op soek na goud, toe swaar reën uitgesak en hulle nie kon uitkom nie. Laos se staatsmedia berig 3 kenners wat in 2018 gehelp het om 'n jeugsokkerspan uit 'n grot in die naburige Thailand te red, het by die reddingsoperasie aangesluit. Hulle verleen hulp weens hulle ervaring met die verkenning van grotte en omdat dit 'n ingewikkelde operasie is. Die reddingswerkers vermoed hulle is sowat 30 meter ver van die mense af, maar die tonnels om by die grot uit te kom is baie nou. Nog 'n faktor is die afsaksel en water in die tonnels. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. President Cyril Ramaphosa het hofstukke in Kaapstad ingedien waar hy vra vir 'n hersiening van die Palapala verslag. Hy vra nie vir 'n interdik teen die proses om hom in staat van beskuldiging te plaas nie. Dit is die einde van die nuus. onder redaksie van Helena van Vieren en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hoofstukke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Goeiemôre aan jou, welkom. Dit is Dinsdag. Vandag kuier ons ergens oor see na 2:00 uiteindelik in Engeland. Kan jy glo ons was nog nie daar nie. Ons gesels met Lulien Venter vandag in Eastbourne in Engeland, dis daar oos van Sussex. Ons luister lekker musiek, ons het die Franse ope en die netbal telkom liga na 2:00, maar in ons eerste uur. Ignas is net hierna aan die woord en dan gaan ons bietjie gesels oor Nooit Gedacht in die Kouga Berge wat al vir 3 weke afgesny is van die buitewereld. Peer Strydom, 'n boer daar, vertel vir ons meer van wat hulle doen en wat hulle kan doen en die groot uitdagings vir hulle op hierdie stadium. Ons het 'n uittreksel van Trous die Perkoop se nuwe Bekbazaar en dan gaan ons na 1907. John Wayne is vandag daai dag gebore, daai jaar gebore. Bly by ons daarvoor, help 'n bietjie daar. Ek is Martelies, saam met my Ignatius Vlok, wat net hierna aan die woord is met interessante wêreldnuus. Alcaraz, this is the world we live in.

0: Alcaraz, this is the world we live in. Netina Ignatius aan die woord.
1: Karima leun teen die hekkie en kyk na die wond teen die berg waar skrywers en musikante gebly het. Sy moes haar son op verande en skadipalm prys gee vir roubakstene, 'n sinktak en sand. Die ses is leeg, sê Karima in heel oopmond.
2: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Karima se kafee deur Marie Turin. Kim Kloete is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.
0: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Loftie Ellis en Dr. Karin Kutsie. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Looferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is. En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is.
3: Note van somerbessies, arbeie en sagte blomagtige geure wat dit verskriklik lekker vars maak.
0: Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'N Bedbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
4: Twali word altyd ongemaklik om van Letgoed se terugkeer te hoor. Omdat sy steeds eindelijk verwag pa sal Let wegjaag en die grond verbied, al weet sy, hy het nie. Dit bly vir haar voel, die verlede is nie so vas soos die groot mense dink nie, en dat dit soms kan verander.
5: Word 'n gaanhaler van jou eie toekoms, saam met Twa die tydloper, soos sy haar lewensverhaal met ons deel in RSG se laat-aand boekvoorlesing. Weeksaande net na 9.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ons sluit aan by Ignatius volgende gemengde sukses van BBC se webblad Ignatius.
7: Martelies, as haar welle vorm van sukses is, kan die mens seker maar die term gemengde sukses gebruik. Die geleentheid was nou nie so groot dat ek iets daarvan in ons sportverslag gehoor het nie. Die afgelope naweek het die Enhanced Games plaasgevind, maar daar is 'n bietjie aangedik as mense dit na die verbeterde spele vertaal. Daardie sportbijeenkoms waar testosteroon, groeihormone, peptide en anaboliese steroïde en dinge wat bietjie petrol op die vuur is, welkom is. Andersins verbode middels wat prestasie verbeter, kan die atlete maar sluk of spuit. Die doel is om te sien wat atlete regtig kan doen, om wêreldrekords te laat spat. Daar in Las Vegas het 2500 toeskouers saamgetrek om te kyk hoe dit gebeur. Die publiek kon egter nie kaartjies koop nie. Dit was uiters eksklusief. Soos die rekord. Eksklusief. Een enkele wêreldrekordtyd is verbeter. In swem, die mans 50 meter vryslag met 700stes van 'n sekonde. Maar die atleet het met 'n swempak geswem wat andersins in kompetisies verbied word. So, nee, die rekord tel nie. Maar sy boekhouer tel $250,000 vir die wen en $1 miljoen vir die sogenaamde verbetering van die wêreldrekord. 13 atlete het persoonlike beste tye opgestel. So, baie het nie beter as hulle skoon self gedoen nie. Insluitende gewigopteller Haftor Bjornsson. Hy vertolk die karakter The Mountain in die TV-program Game of Thrones. Sy persoonlike rekord van 510 kg optel staan nog. Dis in die doodstoot item, Martelies, vreemd, maar dis die Afrikaans vir deadlift. Sportbeheerliggame veroordeel die spele en van hulle verbied hulle lede om deel te neem. Miskien maak die atlete volgende keer meer geld. Daar is mos tyd vir nog sluk en spuit.
0: Ek voel altyd maak kategorie vir goed. So sê bietjie wat jy daarvan dink, maar ek dink terselfdertyd as mense ver gaan om jy môre oor môre neem met algemene sport heeltemal oor. Jy weet, en dan wil mense nie meer sien wat 'n persoon kan doen sonder al hy goed nie. Maar ek voel as daar 'n behoefte is, doen dit en maak dit sy eie kategorie, maar weer eens, dan moet om mense nie die sport wat mense op eie drif dan nou daardie titels bereik, onderskat en so nie. Sê maar 'n bietjie wat jy daarvan dink, Dewels Fantasties en Mugu met Middel van die Nag.

0: Soos ek vroeger genoem het, 26 Mei vandag 1907 is John Wayne gebore as Marion Robert Morrison. En hy is natuurlijk baie bekend vir sy cowboy films. Help hom 'n bietjie daar met 'n klankbaan vir een van sy films. 45889 is R50 per SMS. Help vir John Wayne, help 'n bietjie daar met een van sy cowboy films. Ek soek 'n klankbaan. Ons speel een van hy liedjies net na 2:63.
1: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van R11 miljoen se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Lees en fees geld.
2: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Ons het die week met Afrika Dag afgeskop en daarom het ek het goed gedink om nog 'n Afrika musiekspeellys saam te stel vir die week se program en natuurlik na aanleiding van heelwat belangstelling wat ek in die vorige Afrika tema program ontvang het. Ek sluit beslis ook die keer nog 'n paar Mango Groove snitte in. Dis Musiek Sonder Grense Woensdag aand 27 Mei om 20:09. Saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.

Nooit Gedacht is 'n afgeleë historiese plaas en gemeenskap in die Oos-Kaap. Hulle is daar aan die suidelike voet van die Kougeberge, ongeveer 30 km noord van Karedo. Ons sluit net hierna aan by Pier Strydom. Ons wil vra, hoe gaan dit nou daar afgesny van die buitewereld al vir 3 weke? Kom ons kyk wat hulle doen om weer 'n mate van normaliteit te vind in daai deel van die wêreld. Oos-Kaap toe net hierna, hier is Christenburg.

0: Dit is Chris de Burg met Live Life, Live Well. Moeilik om die lewe te leef wanneer daar soveel verwoesting gesaai is. En ons gaan vandag Nooit Gedag toe in die Kougaberge. Er is al vir 3 weke afgesny van die buitewereld. Peer Strydom is 'n boer daar. En ons het in die verlede al baie met hom gesels oor sy kampioen skaaphonde. En die gemeenskap, soos ek sê, wat bietjie swaar kry, bietjie is na die verkeerde woord, baie swaar kry na die afgelope vloede. En 35 km noord van Kareto, Kouga, Bafiansberge, suidelike kant van die Bafians, mega reservaat, Peer, hoe gaan dit vandag daar?
1: Hallo Martlies en hallo aan die luisteraars. Dit gaan goed, dankie, ons het baie om voor dankbaar te wees.
0: Altyd die regte antwoord, so antwoord wat jy kry van 'n boer, voel dit vir my, sê ek vir jou, altyd daai tipe van antwoord. Peer, gee vir ons die idee van die skare en wat jy daar ervaar het, 5 en 6 Mei sê jy, hoeveel reën het geval en wat is die situasie tans?
1: Weet jy, Marlies, dit is een van daai dinge wat gebeur wat jy gedink het jy droom, as jy 2 oggende na mekaar opstaan en jou reënmeter loop oor, dan weet jy daar het bitter baie water geval en die riviere is in vloed en jy raak eindelijk 'n bietjie bang en jy kyk boontoe. Weet jy, ons het 303 mm reën hier by my gehad, hulle het 160 voorspel. So ons het geweet daar kom reën, 160 is baie vir ons, 303 is amper 'n volle jaar se reënval vir ons hier. Maar in die Kouga opvanggebied by Hubertina Krakeel daar in die berge by die hoek, het hulle 1010 millimeter reën gehad. Ek meen, ek het in my lewe nog nooit daarvan gehoor nie. En al daai water is hier tussen ons en Kareto verby en hierdie wat hier by ons is gaan ook af en op die ou end kom hulle almal by Kouga. En dan kom die Kouga by onder by mekaar by die groot rivier en dit word Gamtoos en ons weet almal van die baie skade daar. So ja, ons het skade. Weet maar nie soos baie ander plekke nie. Ons bietjie aan ons infrastruktuur is drade, besproeiingspype, pipeleidings, water na die huishoudings toe. Jy weet, hier is 24 huisgesinne wat hier in Nooit Gedag bly. So, dit is baie moeilik as jy 3 weke totaal afgesny is, maar ons het noodplanne gemaak.
0: 'N mens hoor van nuwe rivierroetes wat geskep is. Jy weet, waar daar nie 'n rivier was, is daar nou 'n rivier. Jy weet, die landskap het baie verander. Ek sit en kyk hierso na 'n trekker wat vasgeval is in baie modder. Ek weet nie hoe jy ooit daai trekker daar gaan uitkry nie. Mens dink aan daai skade ook. Gee net vir ons 'n idee, is daar al bestek op finansiële vlak vir jou van die skade? Ek meen om 'n trekker te verloor is duur gereedskap hierdie.

0: is. Die sementplatte is 'n laagwaterbrug. Hy is 'n bietjie hy's beskadig. Ons kan nog nie mooi sien onder die water. Die water is nog te sterk vir gewone voertuie om deur te ry. So ons moet wag tot Kouga sak voor ons dit kan bepaal. Ja, en dan hierdie drywe van ons huis af hier in die huisrivier af, nooit gedag verby. Elke drif het verspoel. Ek meen ons het letterlik, jy weet, die mense staan saam. Ons wat hier is, jy moet 'n plan maak. Jy kan nie wag vir mense van buite af nie. So ons het van hierdie kant af begin klippe pak in die drywe en inry, moet sleepwaens en trekkers in. Skelteman nog keer was 'n eister. Ek meen hy het eers moet sê handjies soos ons sê, sy diggerloude gewerk. Die te 'n probleem met sy ratkas opgetel. Verder het hy toe met 'n trekker en 'n klein skrapertjie die pad tot by Brandekraal en daarvan af het Johan van Wyk se dierlouder wat vasgesit het vir dae, het hulle uitgekry en toe tot by Kouga. So 'n trekker kan nou tot by Kouga ry. Maar geen voertuie nie, weet, so dis nog en ons kan nog nie deur Kouga nie. En dan aan die Karedo kant van Kouga, hoorie, dit is nat, hoor, dit is 'n gemors. En om daar uit te kom is net so moeilik. So ons weet nie hoe lank nog nie, maar ja, ons doen wat ons kan om dinge, jy weet, weer aan die gang te kry.
1: Om so afgesny te wees vir 3 weke, jy weet, nie almal sit met 'n klomp kos in 'n kas en toegang en so, en die water word afgesny. Daar's laerskoolkinders daarso, 'n laerskool met 30 kinders, soos jy sê, 24 huisgesinne wat jy vroeër ook na verwys het. Wat is die ware implikasies vir mense in daai area op hierdie stadium, net met die basiese behoeftes en oorlewing?
0: Weet jy, Martlies, 'n mens het geweet hulle voorspel reën en ons het redelik voorsiening gemaak, en as jy hier in die berge bly, dan hou jy maar altyd 'n bietjie van 'n voorraad. Maar meeste mense hou daarom nou nie 3-4 weke se voorraad nie. Maar ons het toe gehoor deur Gawie Leroux en sy dogter Lisma, het ons gehoor van Gift of the Givers, en hulle het vir ons 'n nommer gegee van Mario Ferreira. Wat 'n man. Ek het my vrou Karin, omdat ons was die enigste huis in Nooit Gedag wat internet opvangs het, omdat ons deur 'n satellietstelsel werk. Die ander mense is almal afgesny. Hulle het vir 16 dae geen internet, geen telefoon gehad. Ons kon nie mekaar bereik nie, want die rivier vloei tussen die huise deur. So dit was ontsettend moeilik. En Karine toe aan die werk gespring en Mario Ferreira gebel. En hy was verskriklik behulpsaam. En weet jy, sy het ure gewerk en beplan om, en by almal het ons gehoor, ons het deur die riviere gaan en mense gevra, wat kort julle, daar was kroniese medikasie nodig, daar was babakos nodig, daar was allerlei sulke goed, jy weet, en kritieke goed, en toe het ons sy 'n lyste gemaak en sy het dit buite gereël, en wonderlike mense buite, Neels van die NG Kerk en Christo en Eunice Marks, hulle het ons buitekant al die pakkies en die goed bymekaar gekry vir Keep the Kiewers, en in die baai het Gawie en Erika Leroux vir ons selfs diskem toe gegaan. Weet, mense buite het ons ontsettend baie gehelp. En toe Keep the Kiewers gesê, right, hulle kom uit, en dit was 'n groot organisasie om al daai goed op die Bertina te kry, want hulle het daarvandaan gevlieg. En het hulle vir ons die goed gebring wat wonderlik was. En maar hulle kon nie die internet tegnikus, Karine het so lank probeer om die tegnikus hier te kry, want mense het, hulle moet bank, hulle moet allerlei, ek meen, hulle besigheid doen, jy weet. Ja. En toe sy op die ou en toe hulle 2 dae later so waar met die tegnikus gevlieg van PE tot hier, om hier kom aflei vir 2 ure, hy het die internet herstel en hulle het om 2 ure later weer weggevat. So ja, mens reël hier van binnekant af, en dan moet jy staat maak om mense buite se help, jy weet.
1: Dit wys ook vir jou in daai omstandighede hoe baie mense graag wil help, né? Nee, ek sien dit baie dat mense regtig wil na vore kom en vir ander wil tog help.
0: Nee, regtig, weet jy, mense het gekom, selfs estele van die Babiaans Kamine, hoor jy, hulle het gery en gekyk hoe ver hulle kan ry om ons te kom help. Mense is net so behulpsaam. Regtig. En byvoorbeeld die tegnikus, die eerste aand wat hy moes gekom het met die eerste helikopter, het hulle te laat uit Hubertina uit, en hy het die vorige aand daar geslaap by mense. Gerry het om daar gaan haal, Gerry Leroux, en toe moes hy maar weer terug by U toe, en toe het hy 2 dae later met die helikopter wel hier aangekom, maar mense was ons bly om hom te sien. En weer eens kospakkies, Gift of the Givers, ons klomp kospakkies gegee, jy weet, in afgelei vir die plaaswerkers, vir almal, en ja, en dan al die ander benodigdhede. Ons het dit regtig baie waardeer.
1: Ons gesels met boer Pier Strydom daarvan nooit gedacht liever, naamlik die Kougaberge, en hulle is al 3 weke afgesny van die

0: buite wêreld na aanleiding van die storms, daar waar jy die pragtige heuningbos tee kry wat jy ook uitvoer. Skape, beeste, wat is die impak op die boerdery self, Peer, vir jou?
1: Wel, op hierdie stadium met ons beeste wat ons moet bemark en ons weet nie wanneer ons dit sal kan doen nie. Jy weet, so jy moet nou maar net aanhang. Jy weet, die kontantvloei moet nou maar vasbyt. Jy weet, sulke beeste skape wat jy wil bemark, die heuningbos tee. Ek meen die pad wat moet gemaak word in die berg in was totaal weggespoel. Skelteman Okay het sy bulldozer in die Babiaans amper gaan haal en hy die pad oopgemaak. So vandag is die eerste dag wat hulle kan heuningbos tee oes. Dit moet nou gedroog word, maar wanneer gaan hy tee kan uitgaan? So dit het finansiële implikasies.
0: Peer, wat het jy nodig? En wanneer dink jy, wat is die voorspelling indien jy enigszins een kan maak wanneer jy terugkom by 'n mate van normaliteit wat 'n mens daai paaie kan gebruik sonder 'n trekker?
1: Ja, weet jy, Marklies, op hierdie stadium is toegangspaaie en verbindings vir ons die belangrikste. Die internet is herstel. Ons het gistermiddag baie goeie nuus gekry. Daar is masjiene by Assegaibos net buite Karedo wat daar begin werk het aan die pad. En hulle blykbaar is op pad in hierdie rigting en hulle gaan net, hulle het gesê nee teerpad bou nie, hulle gaan toegangsroete vir ons maak en jy weet, so as ons net kan uitkom buite toe op hierdie stadium, ons is nog alright, die mense het kos, jy weet, die dringende goed, so as dit moet hulle goed gaan en dan moet Kouga sak, maar as Kouga nie genoeg sak nie, dan rij jy maar met 'n trekker die Kouga, dan rij jy met 'n bakkie tot daar en dan, jy weet, van die ander kant af moet mense vir jou goed bring, so ons is alright op die stadium, maar het is baie ongerieflik en dan verder die nooit gedacht NG Kerk Bazaar wat so bekend is, vir 80 jaar al, jy weet, moet die 13de Junie gehou word, hy word onbepaald uitgestel, want dit is onmoontlik, mense moet voorberei vir 'n bazaar en jy kan nie nou karre inkom nie, ek weet hoe lank nog nie, jy weet, so ons sal die mense laat weet van die bazaar, want ons is so afhanklik van hulle ondersteuning, en ja, ons is so dankbaar dat hulle altyd hierna toe kom.
0: Jong, dan moet hulle maar, as hulle kan, wanneer hulle kan aflewering, want ons maar betaal vir die aflewering. Iewers moet ons 'n plan maak, wanneer dit is so belangrik, daai vir gemeenskappe, daai vir ons insameling. Peer, sê vir julle baie sterkte, laat weet asseblief hoe dinge verloop, ons sal graag weer by julle wil inloer, net om te sien of almal dan nou okay is in Swan en of almal weer terug op die been is. Ons dink aan julle met hierdie tyd en ons hou duime dat daar nie nog water val nie. Is julle bekommerd oor die voorspelling in die nabye toekoms?
1: Weet jy, Martelies, verlede dinsdag het die 30 mm gevang, dit was 2 weke in die week na die groot reën, en ja. Die riviertjies het onmiddellik opgegaan, elke druppel wat nou val hardloop, jy weet, so, ja. Mens is maar in jou agterkop bekommerd, en die volgende paar dae nie, maar blykbaar hier by die 3de Junie rond voorspel hulle weer taamlik reën, so, ons is nou maar in die genade oorgelaat, Martelies, mens vat het maar dag vir dag, en jy kyk na die skepper.
0: En die groot ding is, mense is dankbaar vir daai reën, natuurlik, maar is dit nou nodig vir alles natuurlijk. Om op een slag te val? Dit is die probleem, nee.
1: Hoorie, Martelies, dit is die mooiste mooi dag. Jy het wil in jou lewe nie hier kom en sien. Als is so skoon, als is so groen, als is so mooi, dan bewonder mens net die skepping, want dit is net ongelooflik.
0: Ja. Sien jy ook dit as 'n baie, ek meen natuurlik was dit 'n baie groot vloed, maar baie mense praat van 'n 100 jaar vloed. Jy weet, die feit dat jy eintlik dit gebeur nie elke, dit is 'n voorspelling dat dit een keer 100 jaar sal gebeur. Dit beteken nie dit gaan nie meer gebeur nie, maar sien jy dit ook so?
1: Ja, maar het lees daar by Kouga as 'n merk, min of meer waar die 100 jaar terug vloed was en hy is bokant om gewees. Daar is 'n houthuis, die dubbelverdieping houthuis met 'n groen dak wat taamlik hoog staan. Ek het vir julle die foto gestuur.
0: Ja.
1: Die water is teen sy plafon daar verby, nie? En ek meen, dit is net ongelooflik die skade wat daar plaasgevind het, jy weet. So, daar is 'n massa water af en dit is wat onder in Gamto so skade gemaak het. En daar die arme groente en citrusboere onder in Gamto, jy weet, 'n mens kan hulle maar net 'n gebed opdra, want regtig, dit is ontsettende finansiële skade wat hulle gelei het.
0: En baie van hierdie boere, wel ek weet nie of ek, baie is nou dalk nie die regte woord nie, maar ons weet nie of hulle weer gaan kan opstaan uit daai skade nie.
1: Dit is die probleem, jy sien, maar nou is dit oeste, maar dit is nie net oeste nie, plekke is grond weggewas, jy weet wat, citrusboorde weggewas, was is groente landerye, daar is nie meer grond om te plant of te bome te plant nie, jy weet, so, dit is, daar gaan groot finansiële implikasies wees, jy weet, en een mens weet nie wat sy hulp gaan jy van buite af kry vir die boere nie, verstaan jy.
0: Peer, baie sterkte. Dankie dat jy met ons gesels het. Ons gaan weer inloer, nee, asseblief, vir ons op hoogte van saak. Ons sal graag van jou hoor en ons is baie dankbaar vir almal wat daar uitgereik het om vir julle te help.
1: Ag, Marlies, baie dankie dat julle met my gepraat het en ja, sterkte vorentoe, hoor, mooi loop.
0: Peer Strydom, hy is 'n boer daarso van Nooit Gedagt aan die voet van die Kouga Berge wat met ons gesels het oor die groot skade en verlies wat hulle daar ervaar het met daai groot reën.

0: Dit is hier op RSG Franse van Kouk voor dit Zucchero en Paul Young met Susan Adonna op RSG Without a Woman. Gaan kyk gerus op sociale media. Het ek gister middag verlede week se Erns oor See geplaas op my Facebook. Jy kan daar gaan kyk. Ek sit baie van die onderhoude wat ons doen in 360 se pot gooie op my Facebook blad, ook op Threads. Instagram is het bietjie van gesikkel, want daar moet jy foto of video insit, maar ek is op die sociale media platforms as Martelies Brink, behalwe RSG, is 2 of 3 lettertjies kom by met die Facebook plat, so op Facebook is het Martelies Brink RSG. So, jy kan gerus daar gaan kyk, dit is vir jou daar beskikbaar, en jy kan ook gaan luister op ons pot gooi direct, as jy soms op die webblad wil gaan kyk, of op die RSG app, rsg.co.za, ons het gister gepraat oor kafeïnsensitiviteit, en ook gefokus op hoe jy na konyne moet kyk en dinge wat ons nie van konyne geweet het nie. Verlede week suiker en suikerriet in die 360 speseryroute gaan loer gerus. Ons het nou juis ook verlede week met iemand in hierdie rigting gepraat oor vloede en versekering. Na aanleiding van ons gesprek ook nou met Peer Strydom en baie mense wat swaar gekry het en op WhatsApp raak ook 'n boodskap deurgekom van Colleen in Pottewil. Ek gaan nou die hele ding ook deurlees, Nicolien, sy sê net na aanleiding van die stormskade, ons is reeds vir 16 dae sonder krag op plase teen Bergrivier aan Pottewil Moreesburg. Jog mense, 16 dae, kan geen water pomp vir die diere en mense, higiëne raak problematies, ja, die kragopwekkers hardloop op duur, diesel en petrol, gewone huis, so wat R600 'n dag, sê sy kost het. By ons lê Eskompale gebreek, so sterkte dade, klaar bietjie oor daai terugvoer. Ek gaan nou verder kyk, maar ons dink regtig gaan julle, kan my nie voorstel hoe moeilik dit moet wees, Nicolette. Baie dankie vir die WhatsApp wat sy gestuur het, ons dink regtig aan julle. Bly by ons, jy is ingeskakel by 360, daar's 'n nuwe Bekbazaar van Trouwens die Perkoop beskikbaar.
1: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakkies ground beef vir slegs R100. 'n 7 kg sak aardappels en 'n sak botterskorsies vir 'n lae R100 per kombo en enige 7 500 gram sakkies Fatties and Mannies pasta vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: In musiekbonbons van 28 Mei is daar die prachtige Ave Maria van Platero Domingo Junior wat deur sy pa gesing word. Daar is ook 'n uitvoering deur die legendariese Felicia Bloementhal, sy speel 'n beweging uit een van Ries se klavierkonserte. Musiekbonbons op 28 Mei om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagochtend om 4:00.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Bly by ons in 360, nou afstof, 1907 en John Wayne is gebore. Na 2 het ons lekker sport, dis die Franse Open Tennis Toernooi en die Telkom Netbal Liga. En Erns oor See kuier ons in Eastbourne in Engeland, daar oos Sussex se rigting. Ons gaan ook musiek luister wat daar gewild is tans en dan een van my gunsteling feite van die afgelope tyd wat ek laak geloop het. Dis so vreemd, sê ek vir jou. Daarmee sluit ons af en het jy geweet net voor die middag vervolgverhaal, die eerste winger te deur Anton Treurnig, dis ons tweede uur wat voorlê. Maar eers tyd om aan te sluit by die span van Trouwens die Perekoop nie. En van dese week op die program kry ons eksklusiewe kykie agter die skerms van die Afrikaanse fliek Bruid van die Jaar, wat tans aanlyn stroom. Luke en Karin rous gesels oor hulle 18 jaar huwelik en hoe hulle geloof die grootste storms trotseer. Die gewilde bouer Bos sluit ook aan en speel oop kaarte oor waarom hy skrikkerig was vir die rol en wat ware liefde vir hom beteken.
5: Daar was baie koppestam vir baie jare van hoe ons dit wil skryf, maar ons het nou al geleer, ek dink as ons bietjie afstand het van mekaar miskien opstel? Help
6: no,
5: dit?
6: I think if we are on the same equal footing, it's fine. But if I'm in a, say for example, you're a production manager and I'm the producer, it's difficult to like, okay, do this, do that, and please love you. And it just mixes stuff, you know? So we learned that boundary for ourselves. Also, you know, it's been a long time since we worked together like that. I really enjoyed Breit, and I thought you were excellent. And but yes, you're right. It does have the potential to be really challenging and difficult. You know, you're not just hiring an actress. You are doing this thing together, and because it was such a creative investment both of us had made. I mean, oh my goodness, we've been trying to make this movie for a long time. So like, I remember, you know. I wish we had my ultimate goal was that we had done it before children.
7: Ja, wat het erger maak is wanneer jy gekaas word, in ieder geval het ek maar met baie insecurity na die film toe gekom, want dis maklik om komedie te doen vir my. Dit is 'n muscle waarin ek is confident in dit. Ek weet ek gaan okay wees. Ek dink nie ek gaan altyd die ligte uitskiet nie, maar ek weet daarom as dit 'n komiese rol is, ek is cool. Ek het hierdie, want dis maar net ervaring, maar dan word jy gekaas in 'n rol wat so 'n bietjie meer diepte verg. Daar's funny moments, maar ook jy moet so 'n bietjie hierdie karakter moet emosioneel groei en jy moet saam met hierdie persoon groei en daar's 'n bietjie konflik en drama. Dan begin mens insecure raak. Dan is ek soos, "Ag, dalk is ek nie die een vir hierdie nie."
0: Vanaf die stroomdiens, silverdoek tot die werklikheid, die liefde vra harde werk en baie geloof. Die volle skreeusnaakse gesprek met die Rasse en Bouer Bos se video's nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons RSG app, webblad, Spotify en SABC+. Het jy ooit gedink jy gaan 'n kans misloop net vir 'n groter deur om oop te gaan? Laat weet vir Eloise by rsg.co.za.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die tweede nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Weskaapse owerhede sê mense moet geduldig wees met die herstel van die R328 tussen Oudtshoorn en die Kanko grotte. Die pad is gedurende die onlangse gierweerstoestande beskadig weens rots en modderstortings. Die provinsiale minister van infrastruktuur, Tersia Simmers, waarskie dat oorhaastige herstelwerk kan lei tot nog rotsstortings wat tot langer padsluiting sal lei. Hy sê hoewel die sluiting 'n groot impak het op inwoners en sakelei in die Kongo-vallei, is langtermynveiligheid die prioriteit. President Cyril Ramaphosa dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien oor die Palapala-verslag. Hy vra dat die verslag van die onafhanklike paneel hersien word, waarin gemeld word dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas by Bella Bella. Die president vra slegs dat die verslag hersien word en nie interdik teen die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die regering sê gaan nie soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag ontplooi tydens beplande optogte oor ongedokumenteerde buitelanders nie. Die optogte sal op 30 Junie landwyd plaasvind. Die leier van die March and March beweging, Jacinta Ngobeni Zuma, het in Durban beweer dat die regering van plan is om die weermag te betrek. Die direkteur van regeringskommunikasie en inligtingstelsels, William Baloyi, het die bewering ontken en sê 'n parlementêre proses moet volg om soldate te ontplooi en die president moet goedkeuring daarvoor verleen. En twee tieners is in Kraaifontein in Kaapstad in hegtenis geneem op dwelmverwante aanklagte. Die polisie sê beamptes was besig met patrollies toe hulle inligting ontvang het oor dwelmbedrywighede in die gebied. Die twee 18-jariges is in Buitenstraat betrap met 'n verskeidenheid dwelms en 'n onbekende bedrag kontant. Hulle verskyn binnekort in die Bellville Landdroshof. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partydekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om jou eie hare te sny bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige Andrei betaal slegs R450 per maand vir sy 2012 GWM Steed. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV se inligting aanlyn.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Savage Garden met die Animal Song. Bly by ons, nou gaan ons 'n bietjie Engeland toe en ergens oor see, ons kuier in Eastbourne. Ons het ook die netbal met Ursula Flitsmus, maar heel eerste, dis die Franse Open tennis toernooi in Parys, Frankryk met vol loods. Welkom.
1: Ja, goeiemiddag Martelies, baie dankie. Dit is Daniel Medvedev, die 60ste keer wat in 'n titaniese, tipiese Daniel Medvedev stryd gewikkel is teen Adam Walton. Hoekom ek sê tipies Daniel Medvedev, ons is al gewoond aan Daniel Medvedev wat gereeld so in die 5 stel rillers te staan kom en hy's weer eens in 'n 5 stel wedstryd en dit maar in die eerste ronde van vanjaar se toernooi. Dit is die eerste stel wat 6-2 aan Adam Walton gegaan het. Die tweede stel, Daniel Medvedev 6-1. En toe is het weer 6-1 Walton, toe weer 6-1 Daniel Medvedev. So dis 1 vir my, 1 vir jou. Ons is nou in die vijfde en die beslissende stel. En op die oomblik is dit 3-2 in die guns van Medvedev op sy afslaan. Wat die vroue betref, was daar vroeë oorwinning vir die eerste gekeerde Aryna Sabalenka. Sy het vir Bouzas met 6-4 en 6-2 geklop. Maar op die oomblik is dit ook die 12de gekeerde Linda Noskova wat haar in 'n tweestryd gewikkel het teen Maria Sakkari, want is Sakkari wat die eerste stel met 7-5 ingepalm het. Noskova egter besig om terug te veg. Sy is voor met 4-1 in die tweede stel. Dis aan die jongste vanaf die Franse Ope. Daarmee terug na jou.
0: Dit dan voldoets hier op RSG. Volgende, soos beloof, is dit tyd vir netbal. Dis die Telkom Netbal Liga met Ursula Flitsmus.
2: Middag Martelies, vanjaar se Telkom Netbal Liga blyk om 'n perd van 'n anderste kleer te wees, met heel party gunstelingspanne wat reeds gestruikel het of meer as gewoonlik sukkel om hulself te laat geld. Die Noordwes Flames het gister 'n skok nederlaag gely teen die Ooskaap Allows, wat nog net 2 seëgers in vanjaar se liga kon behaal. Die einste Allows het na die absolute ekstase van die oorwinning vanoggend vasgeval teen die Gauteng Jaguars. Die Jaguars het egter op hulle beurt gister die knie moes buig teen die Golden Fireballs, maar die Fireballs kon in die eerste week van liga wedstryde slegs oorwinnings in 50% van hul kragmetings behaal. Met 4 dae se spel agter die blad en nog 5 dae se wedstryde wat voorlê, is spanne by die punt waar groot bestekopname gedoen moet word om seker te maak spelers kry genoeg rus, maar ook genoeg speeltyd. Gauteng Jaguars afrigter Rosanne Matthyse gesels oor haar span se vertonings en waarop hulle fokus.
3: Dit voel of ons goed reg maak en dan moet ons teruggaan en dit weer daarna kyk, maar dit is seker deel van die kompetisie. Ek is nog steeds trots op my span, daar was regtig goeie oomblikke, goeie verdediging. Ek dink ons het baie goed gedoen op verdediging en dit is die klein, ons noem het small victories wat ons na kyk. Hierdie span is baie, hulle is resilient, soos hulle weet hoe om terug te kom. Ja, ons moet natuurlik kyk na ons foute en hulle weet wat hulle gedoen het en wat nie gewerk het nie.
2: Dit was Gauteng Jaguars afrigter Rosanne Matthyse. In vanmiddag se groot kragmetings kom die Golden Fireballs te staan teen die KwaZulu-Natal Kingdom Stars om 3:00. Die wedstryd waaroor daar egter die meeste opwagting heers, vind vanaand om 7:00 plaas, wanneer die toernooi voorlopers, die onoorwonne Vrystaat Crinums, die Weskaapse Southern Stings aandurf, wat tans tweede op die puntelys is. Ek is Ursula Flitsmus vir RSG Sport.
0: Dankie Ursula, en vol. Net hierna help 'n bietjie daar.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Playerbets brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot 5 miljoen rand met Playerbets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Playerbets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 0766750710. Playerbets. All bets are on.
6: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die Bos, Mbombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. In die Bos, alles wat in is.
0: Dit is 13 minute oor 2 en tyd vir help 'n bietjie daar. John Wayne is vandag in 1907 gebore. Amper maak ek vir hom baie ouer as dit eintlik dan nou was. En hy het vertel in daai uittreksel van BBC se argief hoekom hy in soveel cowboy films gespeel het. Ek vra toe nou 'n bietjie daar, help 'n bietjie daar met daai klankbane. Dankie vir die voorstelle op die SMS lyn 45889 is R50 per SMS. Daar was 'n versoek vir The Green Leaves. Of Summer 1960 het Trudy van Dispatch deurgestuur. Lida het gesê die tema lied van The High and the Mighty. El Dorado, Nelson Riddle het dan lief van Felixson voorgestel as ook Elsie Visser van Boknes Strand. Daar was ook The Wedding, Eva Maria, Antoinette Skooman van die Bekstad, Willem van Durban het Horse with No Name van America voorgestel. Helen van Greiten sê Ghost Night Riders in the Sky van Johnny Cash, I Shot the Sheriff van Bob Dylan en Rhinestone Cowboy. Dankie vir die voorstelle. Daar was ook Cowro the Country van Kenny Rogers, wat van Joy Kriel en Witpoortjie later deurgekom het, as wat ek het kon gebruik om in te sluit, of moendlik in te sluit. En daar was ook van Tia, een versoek vir Tennessee Whiskey, en van Stefan van die Parel, White Horse. Hy het spesifiek vir Chris Stapleton gevra en ek het toe besluit om Chris Stapleton se weergawe van Tennessee Whiskey te speel. Dit is 'n baie bekende liedjie wat in 1981 opgeneem is en toe kom Chris Stapleton en hy het toe opgevoer by die Country Music Association toekennings met Justin Timberlake nog daai tyd. Dit was so gewild, so ons luister na die weergawe van hom vandag hier in 360. Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

Chris Stapleton met Tennessee Whiskey hier op RSG. Môre maak ons weer so om te help 'n bietjie daar musiek. Erns oor see nou Eastbourne toe in Engeland. As jy dalk van daar af na ons luister, welkom. Jy luister dalk van rsg.co.za en jy weet van ons app wat ons bekend gestel het. Dit is die RSG toepassing, gelaai vir hom af. Mense geniet vir hom. So gaan laai hom af. Alles is daar vir jou beskikbaar. Die potgooie as ook om regstreeks te luister. Lodi Karag met huis.

0: Net hierna, kuier ons ergens oor see.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Goeie dag beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermark. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Bees en fees geld.
3: Hoe kry Alexander Zverev, 'n tipe 1 diabetes, dit reg om op die heel hoogste vlak mededingende tennis te speel? En wat is die komplikasies en gevolge van te hoë of te lae glikosevlakke in jou liggaam? Luister Woensdag, 11:30, na Gesondheid op RSG en vind uit wat die antwoorde op hierdie vrae is.
0: Ons vra altyd ons gaste vir musiek van 'n deel van die wêreld waar hulle self tans bevind en ons gas het Alex Warren se Ordinary voorgestel. Lekker luister.

0: Alex Warren se Ordinary op RSG en ek wil weet hoekom sy die liedjie gekies het. Ons sluit vandag aan vir Erns Oorsee in Eastbourne, Engeland en dit is by Loleen Venter. Loleen, baie welkom aan jou.
1: Baie dankie vir die geleentheid, Marteles.
0: Ek hoef nie vir jou te vraag, ja, laat het nou daar sê, want jy weet, is altijd so uur of twee uit mekaar uit. Waar specifiek is jy? Jy sê, dis Oos-Sussex. Waar precies sit Eastbourne?
1: So Oos-Sussex, as jy weet wat jy trek, is streep reg uit Suid tot teen die kus, op die Engelse kanaal. Dis waar Eastbourne is.
0: Lulie, wat maak jy? Ja, jy wat verder gegaan het?
1: Ja, Eastbourne is op die Engelse kanaal. Ons is rarig baie bevoorreg, want dit staan bekend as die sonskynkus van Engeland.
0: Prachtig, ek kry julle genoeg sonskyn, want ek weet dit is ons nou nie 'n algemene saak noodwendig daar nie.
1: Wel, ons kry die meeste sonskyn van allemaal.
0: Ok, dankie toch daarvoor, ja. Dankbaar om dit te hoor. Wat maak jy in Engeland, Loleen?
1: Ek is 'n technische analist vir 'n versekeringsmaatskappy hier so op die kus. Ons werk meestal met voertuigversekering. En ek doen die technische gedeelte daarvan. So ek kyk baie na data, analyseer vir bedrog, allerhande sulke dinge. Baie interessante werk. Nie twee dae is heeltemal dieselfde nie.
0: Vertel vir ons bietjie, wat is in die nuus daar? Ek kan dink is baie soortgelyk as wat ons hier kry, maar is daar 'n groot nuusstorie in Engeland wat ons nie van weet in Suid-Afrika nie?
1: Jong, die Engelse is heeltemal behep met die weer. En ons het 'n verskriklike warm stuk weer nou tot en met omtrent Vrydag, hierdie Vrydag wat kom. Dis die warmste Mei ooit. Of van het hulle begin het om dit aan te teken. So dit is hoofnuus en mense is buite, hulle is op die strand. Dis heerlik en is baie lekker, maar mense sou nie dink dis hoofnuus nie, maar dit is.
0: Hier is belangrik, ek moet sê, ek noem altyd my suster het daar by haar kinders skool gewerk en so, en dit is, sover ek verstaan, teen die wet om die kinders met pauses onder die bome in skaduwee te laat speel. Hulle moet letterlik in die son gesit word, dis hoe ek het verstaan, maar mense kan vir my sê as ek daar verkeerd is, maar dit is 'n gesondheidsaspek ook, en ek weet altyd die grap, maar die Engels sou selfs op die dag afvat as die son uitkom, en dan wil allemaal in die parke gaan sit, maar Loleen, kom ons praat bietjie oor wat jy geniet van Engeland, en interessant hier daar, so daar is 'n baie belangrike uitstalling sê by die Britse Museum later van jaar. Wat moet mense in daai area ook van julle in Oos-Sussex en Eastbourne besoek?
1: Wel, ek is 'n bietjie van 'n geskiedenisvraat. So, dit is vir my besonder lekker hier al die geskiedkundige aspekte van hierdie land. En ons is baie bevoorreg hierso in Eastbourne. Ons is baie naby aan waar die William the Conqueror sy geland het in 1066 toe hy hier ingeval het en die klomp Saxons kon bloed neerslaan het hier so by battle en die geskiedenis is wat vir my so lekker is, die stories wat in hierdie land is, so hier op die kus, natuurlik hier op die Engelse kanaal, heel wat geskiedenis van die Tweede Wêreldoorlog. Hier is julle paar Martello-torings en hulle is, baie van hulle is nou museums, wat mens kan gaan besoek waar hulle hierdie area

0: Ja, en die mense se bydrae aan daai oorlog herdenk. En natuurlik soos jy sê, ja, daar sou 'n groot tapisserie wat uitgestal word in die Britse Museum van September af tot volgende Julie. Die Bayeux tapisserie is 'n historiese amper 70 meter lang borduurwerk wat die inval van William the Conqueror herdenk. Ons is geweldig bevoorreg om dit te sien. Dit is regtig 'n eenmaal in 'n leeftyd geleentheid.
1: Ons kuier in Eastbourne, Engeland. Lelien Venter wat daar is. Daar's seker baie Suid-Afrikaners daar, of maak ek nou 'n groot aanname in julle spesifieke deel van die land?
0: Daar is heelwat Suid-Afrikaners hier. Ek werk saam met 'n hele klomp Suid-Afrikaners. Dit val my altyd op. Ons is omtrent onsigbaar omdat ons almal so goed Engels praat. Jy weet, jy herken iemand, jy weet van hulle en natuurlik ons kom by mekaar, ons geniet samesyn, ons braai, ons kuier. Ja, daar's heelwat van ons hier.
1: Lien, as jy kyk na kos, wat is vir jou lekker daar in Engeland? Kyk, die kos is maar nie bekend vir die kuisine alhoewel die restaurant deel van Engeland in daai bedryf is baie baie goed en daar's baie gedoen oor die afgelope jare. Ek hoor ook daar's 'n London pizza. Jy weet dit ek bedoel, hulle praat dit is daar van die London styl pizza wat ook so gewild is. Maar wat eet julle daarso en kry jy dan kans om 'n ordentlike stukkie vleis ook te eet? Ek weet dit is moeilik om goeie vleis partykeer vir 'n goeie prys in die hande te kry.
0: Ja, wel, ons is hierso op die kus naby Pevensey Bay, tussen Pevensey en Normans Bay. Is daar 'n pub met die naam van The Star of Normans Bay en dit is my gunsteling pub. Ek gaan baie graag soontoe en hulle maak 'n koningsteik. Verskriklik lekker. Ja, ek doen dit gereeld. Daar is natuurlik my gunsteling. Ek is baie lief vir kaas en hierso het ons 'n hele klomp kontrykase waarvoor ek baie lief is en ek sal uit my pad uit gaan om by my favourite delikatessen uit te kom vir 'n lekker kaas. Hulle maak 'n blou kaas, hulle maak 'n verskriklike lekker cheddar en natuurlik verskriklike lekker roomys. Jy sou nou nie dink Engelse weet om roomys te maak nie, maar hier is 'n plaas hier naby nou kan ek nie die naam onthou nie, maar in elk geval hulle maak die lekkerste vanilla roomys wat ek in my lewe nog ooit geëet het. En ek sal dit eet vir Kersfeespudding.
1: Dit klink vir my baie baie lekker. Is daar van die kulturele aspekte en van die kosse daar wat julle nou 'n bietjie meer gereeld vir jouself maak? Jy weet, jy dink in Spotted Dick. Ek weet nie of enigiemand daai pudding regtig geniet nie, maar dit is so groot deel byvoorbeeld van hulle kultuur ook. Is daar van daai dinge wat julle nou vir jouself aangeneem het wat julle gereeld maak en geniet?
0: Wie, ek is nie verskriklik lief vir gebakte puddings nie. So nie eintlik nie. Maar ek is nogal lief daarvoor om in die wintermaande wanneer dit so koud is, maak ek graag 'n Yorkshire pudding met 'n gravy wat uit die boeke uit is. En dit is maar iets wat ek hier geleer het. Ek sal nooit vergeet die eerste keer wat ek 'n pub ingegaan het en hulle het 'n special gehad en gesê, "Wel, Yorkshire pudding is deel van dit." En toe ek klaar geëet het, toe vra ek vir hulle, "Nou, waar is die pudding?" Toe moet ek uitvind, nee, dit was deel van die hoofmaal. En dit is waar, en toe het ek dit gaan navors en geleer hoe om dit te maak. En dit is vir my baie, baie lekker.
1: Ook nie so maklik hier nie. Jy weet, ek het al van hulle gemaak, maar dan ook met 'n klein bietjie mieliemeel by en so aan. Dit is nie 'n grap om hom reg te maak, om hom te pof en om te gepof bly en die plat val en al die tipe van goede.
0: Dit is nie maklik nie, maar die flops is ook lekker.
1: Ja, nee.
0: So mens oefen maar.
1: Enige iets in lekker olie gebak in bros is lekker. Lolien Venter, baie baie dankie vir julle insig wat jy gebied het daarvan Eastbourne in Engeland. Mag daai heerlike weer baie geniet word deur jou en dat jy baie buite kan kom.
0: Ek sien uit. Baie, baie dankie vir die geleentheid vandag.
1: Dis Erns Oorsee, soos ek gesê het, Eastbourne, Engeland, so Oos-Sussex, soos hy sê. En ja, geniet die lekker weer as jy dan nou daar van Oorsee na ons luister.
2: Hollywood Bets en die Indiese Premier Liga het 'n vier warm golfblad van 24 Maart tot 31 Mei. Dis jou kans om groot te gaan met wêreldklas cricket. Staan 'n kans om R200,000 te wen wanneer jy 'n weddenskap van R20 of meer plaas voordat die wedstryd plaasvind. Wed 'n addisionele R20 terwyl die wedstryd aan die gang is en jy kan jou deel van R100,000 in pryse wen. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Jou liggaam maak staat op onsaaklike voedingsstof proantocyanidine vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstowwe is nie nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
1: Het jy geweet, die IJslandse weergawe van Dracula is toe al die tyd nie 'n vertaling van Dracula nie, maar 'n heel wat ander storie as die van Bram Stoker, wat op 26 Mei 1897 gepubliseer is. 'N Nederlandse geleerde, Hans Corneel de Roos, het dit in 2014 agtergekom. In 2017 het hy die IJslandse weergawe na Engels vertaal met die titel Powers of Darkness, The Lost Version of Dracula. So, daar is toe iemand wat het moes vertaal in IJsland en hy het toe sy hele eie story opgemaak. Glad nie 'n vertaling gemaak of van nie. En die boeke is vir jare so vrygestel en beskikbaar gemaak en dis toe nog glad nie dieselfde story nie. Môre weer bly by ons volgende so stukkie van Jesse Clegg en dan die middag vervolgverhaal. Onthou Spitstyd wag vir jou. Willem is weer af vandag. Sterkte Willem, maak met die stem. Derek staan in en onthou soos ek sê die middag vervolgverhaal is 3:15 en jy luister na 360 saam met my Martlie Sprink en Ignatius Vlok.

0: Jessie Clegg. Tot ziens, sien jou weer morgen hier in 360. Lekker middag verder.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.
0: Warren Hewitt vertel woensdagmiddag om 1:00 in 360 van die Groter Tygerberg Vennootskap se herwinningsprojek wat vanjaar al beide plaaslik en internasionaal vereer is. Jy hoor gereeld haar stem op radio nuus en selfs SABC se TV nuus. Zelien Merrington en Heidi gesels oor hoe sy in die nuusweld beland het en haar kom vandaan, de Aar, in die Groot Karoo.
2: Daar was 2 biblioteke op die dorp. Ek het met my 2 ouer niggies elke week biblioteek toe gegaan. My ouers het vir my ingeskryf vir die Daan Retief boekpakkie wat jy elke week ontvang deur die pos.
0: En in afstof is St. Petersburg in 1703 gestig.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Voel jy moeg op 'n manier wat slaap nie meer kan regmaak nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lynette Beer oor uitbranding, veerkragtigheid en die pad terug na herstel. Ons gesels oor die verskil tussen stres en uitbranding, waarom verantwoordelike mense dikwels te lank te veel dra en hoe klein eerlike keuses rondom rus, grense stel, ondersteuning en selfkennis 'n mens kan help om weer hoop, energie en betekenis te vind. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 1 kg pak gerookte prima snit of blokkie spek vir R100. Groot piesangs teen R10 per kilo en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesous, 'n 470 g bottel Mrs. Bowles Black Young en 'n 750 g bottel Cross & Blackwell mayonnaise vir R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
8: Hoe voel dit om weer terug te wees in die saal?
9: Heel goed.
10: Jy het my nogal bang gepraat met die en sy naam. Witblits het my beelde laat sien van hoe die perd met my weghardloop deur die wingerd in die berge op. Maar hy is eintlik nogals rustig.
8: Hy het baie bedaar. In sy reusies jare het hy net nodig gehad om Lysels 'n bietjie skiet te gee en die karwats verby sy ore te laat fluit. Daar was geen keer aan hom.
10: Klink of hy 'n wonderlike reusies perd was.
8: Nooit 'n reusies gewen nie. Hy het nie geweet van terughou nie. Alles uitgehardloop oor die eerste helfte.
10: Ons almal het ons foute. 'N Paard met karakter. Nou hou ek nog meer van hom.
8: Die idee van jou om die ouer perde te gebruik vir ritte. Ek dink dit kan werk. Die perde, as hulle eers so hard gewerk het, wil hulle altyd iets doen.
10: Om mens kan seker sê hulle soek 'n doel.
8: Presies. Geld dit nie vir ons almal nie?
10: Ja, my ma het altyd gesê as jy jou doel in die lewe vind en dit kan uitleef, het jy die jackpot gewen.
8: My ma het my deur moeilike tye aangehits om aan te hou met die perde. Dit was 'n boys club. Vrouens mag nie eens perde joggies gewees het nie. Wat nog van 'n afrigter? Jou ma was my grootste ondersteuner.
10: En tog het sy my en my pa net gelos.
8: David. Sy was depressief. Daar is 'n klomp goed wat gebeur het.
10: Anna, my pa het begin drink nadat sy weg is. Ons het die plaas verloor in die bonuis en toe sy geloop het, het sy ons doel van ons al weg.
8: Daar was omstandighede. Goed waarvan jy nie geweet het nie.
10: Ek dink is tyd dat jy my vertel presies wat gebeur het.
8: Dit is moeilik, David.
10: Dis wat ek nou nodig het, Anna. Die waarheid. Niks minder nie en niks meer nie.

0: Is jy seker hierdie?
1: Dis jou kar juist die een wat seker moet wees.
0: Die polisie se sant het gesê hulle het nog steeds 'n kopie van die video, né?
1: Alles is safe in die cloud. Was sy woorde?
0: Goed. Dan gaan ek van hom ontslaan moet raak.
1: Hulle sal 10-1 op die video die registrasienommer kan sien.
0: Is vals. Is een wat gekry het in Limpopo.
1: Die speurder sal navraag gaan doen.
0: Kontant gekoop. Naby die grenspos by ouens wat karre uit die land uitsmokkel. Hy sal vir weke soek en nog steeds geen idee hê dat ek dit gekoop het nie.
1: Enigiets anders aan die kar wat hulle kan naspoor.
0: Die kar is nog presies soos hy uit die fabriek uitgekom het.
1: Okay, geen stickers, nuwe rims of custom bodywork.
0: Relax, Cindy.
1: Die rede hoekom jy my hierby betrek het, is omdat ek aan alles dink. Nou die aand met die kamera wat die kar opgetel het. Dit was 'n fout, 'n groot fout. Dit kan nie weer gebeur nie.
0: Kom maar goed. Hoe gaan dit by die skool?
1: Goed. Dela eet uit my hand uit. Ek het haar handtekening op nog 'n paar vorms nodig en daarna maak ons so 3 inbetalings in haar rekening en dan los ons haar met die gebakte pere.
0: Ek het gister in Regard vasgeloop. Hy gaan 'n moeilike een wees om gedraai te kry.
1: Ons moet meer druk op hom sit.
0: Ek wil nie weer iemand vermoor nie.
1: Jy dink ons het te ver gegaan?
0: Nou, eerder te vinnig.
1: My werk is om goed te laat gebeur. Die enigste manier hoe jy resultaat te kry. Beweging gebeur deur konflik. Om 'n motorkar se wiele te laat draai, moet daar letterlik ontploffings in die engine plaasvind. Jy het nodig dat 2 families hulle plase moet verkoop. Mense wat diep wortels in die grond en gemeenskap het. Die enigste manier hoe jy hulle gaan ooreed is deur konflik. Wolfgang se dood het die wiel aan die rol gesit. Ons gaan hom in beweging moet hou.
0: Nog moorde.
1: Wie weet? Nou moet ons eers van die kar ontslaa raak.
0: Ek het 2 petrolbomme.
1: Goed. Gooi een by die oopvenster in. Die kar van binne af buitentoe brand. As hy uitgebrand het, kan ons hom in die Gwarigat instoot.
0: Is jy seker hier is niemand hier rond nie?
1: Die ou kalkmyn is al vir jare verlate. Niemand kom hier na toe nie.
0: Goed. Hier gaat ons

0: Moet ek help?
1: Nee, dankie. Die dag as ek nie meer self van 'n perd kan afklim nie, is die dag wat ek ophou afrig.
0: Ja, toe ek jonger was, het ek baie tyd tussen die bloekombome spandeer.
1: Regard het 'n klomp van hulle laat afsaag. Hulle vat baie water. Maar Amelia het seker gemaak daar is genoeg oor vir al haar bye.
0: Ek moes al leer om die heuning uit die korwe uit te kry om na die bye om te sien. Sy is nog nie eens klaar met laerskool nie. Die rand sy al die byekorwe op die plaas.
1: Sy het vir my 'n salf gemaak van die heuning was. Ek gebruik dit vir die perde se skaafplekke. Werk wonders.
0: Sommers het ons in die rivier geswem en hier onder die bome kom lê. Ek kon vir ure net lê en luister na die wind wat deur die blare geritsel het. Dit was baie goeie tye, so saam met die moeilikes.
1: Jou ma was self lief vir die bloekombos. Sy het laat met haar van die plaashuis afgestap na die rivier toe en dan deur die bloekombos terug huis toe. Sy het altyd gesê dit was haar manier van herlaai.
0: Anna, hoekom was sy so ongelukkig hier?
1: Sy was nie ongelukkig met jou, of die plaas, of jou pa nie. Party mense... Sy het gelei in depressie. En het maak nie saak hoeveel gelukkige oomblikke jy het nie. Dit kanselleer nie die donker moeilike tye uit nie. Partykeer het sy van haar moeilikste tye saam met haar gelukkige oomblikke gehad.
0: Partykeer het het gevoel dat ek die rede vir ongelukkigheid was.
1: Ach, David. Nee, ons het baie gepraat en al die donkerte wat sy saam met haar gedraai het, was jy 'n konstante ligpunt.
0: Sy was net een oggend nie met daar nie.
1: Alles het net te veel geraak vir haar. Sy het gevoel dat sy 'n groot deel van die probleem was en dat as sy verdwyn, dat dit beter sou gaan met jou en jou pa en al die ander probleme op die plaas.
0: Anna, die geraamte wat hulle gevind het in die dam op die plaas, kan dit my ma wees?
1: Ek weet nie, David. Ons almal het geglo sy is Kaapstad toe. Jou pa was self stad toe en het vir maande na gesoek. Daar was nooit 'n brief of enige kontak daarna nie.
0: So dit kan sy wees?
1: Dit kan.
0: En dit kan beteken dat sy dalk vermoor is.

0: Alles so woelig voor tweede pauze. Ek sal nie te lank alleen kan laat hê.
1: Ek moet ook by die kombuis uitkom. Maar daar's hierdie vorms wat moet ingevul word. Dis vir voorraad wat ons vir die skool kan kry.
0: Ek sal dit na skool deurlees en die hoof van die onderbeheer laat bly om die dryf van my
1: skool. Daar's nie tyd nie, Delia. Dit goed is uitvoerprodukte wat vasgesit het in die hawe. Die maatskappy wil dit graag aan iemand skenk, maar as ons nie nou die vorms terugstuur nie, gaan hulle dit vir iemand anders gee.
0: Maar Cindy, ek kan nie.
1: Jy kan. Dis letterlik net vir hulle om te weet dat die kos na skool toe gaan waar dit nodig is. Ek kan dit nie teken nie, want ek werk vir die nuwensgewende maatskappy wat die kos gaan uitdeel. Jy is die enigste een wat nou hierdie vir ons 'n moontlikheid kan maak.
0: Wat is dit, die kos?
1: Ons energy bars, verskillende soppe, gedroogde vrugte en 'n klomp neute. Dit sal so goed werk saam met die brood en pap wat ons al reeds gee. Wat sê jy, Delia?
0: 'N stilte. Ek is amper klaar hier, dan kom kyk ek na julle boeke. Nou goed, Cindy. Gee dan teken ek gou.
1: Ons kan dit sommer dadelik deurstuur. Jy is 'n lewensredder. Al die kinders gaan nog vir jou baie dankie sê.

0: Jy lyk amper soos iemand wat besig is om 'n goeie span spek uit te soek.
1: Wel, is amper dieselfde. Wynmakers is 'n eksentrieke groep mense. Ons het elkeen ons eie bygelowe en aksies wanneer dit kom by wynmaak.
0: En die een is joune.
1: Wel, ek het eendag 'n dokumentêr gesien oor bierbrou. In die 1960s by Guinness was daar smellers aangestel om seker te maak dat die vate is reg om die volgende biere te vat. En ek doen breedlik dieselfde met die wynvaatjies.
0: Ek het nog altyd aan houtvaatjies gedink as onnodige uitgawe.
1: Mm-hmm.
0: Net vir fancy like.
1: Kyk, daar word great wyn gemaak in die vlekvrye staalhouers. Maar vir sekere variante het jy net daai verouderde houtreek nodig.
0: Het kos meer.
1: Beslis, maar 80% van wat jy proe is reek. Jou tong gee vir jou soet, suur, sout, maar jou reek onderskei die fynere elemente.
0: Ah, so dis waar die vaatjies inkom.
1: Ja, jy kan die reek van wyn in 3 fases verdeel. Die druif self, wanneer jy hom pluk en die dopstuk indruk, dis jou primêre reuke. Jou rooi druif wat ruik na pruim of kersies of roos en jou wit druif is weer meer lemoen, bloeisels en suurlemoen.
0: Dis ook wat hulle op die bottel skryf, né?
1: Korrek. Die sekundêre reuk kry jy van die gisproses, al die speserye en romerigheid. Maar dan is daar die tersiêre reuk. Dis die reuk wat bykom wanneer die wyn en die hout met mekaar begin praat. Vanilla, kakao, koffie, tabak.
0: Lyk of jy vir ure hieroor kan praat.
1: Ja, dit is my kuns. En in plaas daarvan om daarna te kyk, soos 'n skildery, moet my kuns geryk word. Van die neus af prikkel dit die smaakliere, en dis hoekom jy hom eers ryk voor jy hom proe.
0: Nou, goed. Dit verduidelik dan hoekom jy aan die houtvaatjies ryk.
1: Mm-hmm.
0: Maar waarvoor klop jy?
1: Wel, dis die hout self. Nou, dit gaan snaaks klink, maar die vaatjies is vol wyn, maar hy moet hol klink. Dan is die hout in 'n goeie toestand.
0: Vol, maar hol. Dis die teenstrydigheid.
1: Mm-hmm, precies. En dis wat wyn maak so wonderlik maak. Die vaatjies is vol, maar klink hol. Die hout seel die wyn in, maar moet kan asemhaal. Jy ruik hom om hom te kan proe, en hy moet vrot word voor jy hom kan drink. Min maak sin tot jy die eindproduk in die glas gooi, en dan is elke vaatjie nog steeds 'n verrassing.
0: Nou, ek is bly ek hoef dit net te verkoop.
1: Ja, ons maak nie gewoonlik van jou dienste gebruik hier, Robert.
0: Nee, Rooivalle het nog nooit te wynagent nodig gehad nie.
1: So wat kan ek vir jou doen?
0: Eerder wat ek vir jou kan doen.
1: Ek verstaan nie mooi nie.
0: Die eerste wingerd. Dit was vir 'n lang tyd jou familieplaas,
1: nie? Ja, is reg, maar dis nou die manuisin.
0: Maar die wynregte?
1: Ek verstaan nie.
0: Die plaas is oorgedra saam met die stemreg by die kelder na die Bonnet familie.
1: Mm-hmm.
0: Maar die wynregte is nog in jou familie se naam.
1: Wat is die wynregte?
0: Die persentasie wyn wat in die vallei gemaak word waarop jy eerste reg het. 51% van daai regte behoort aan die Meyers. Jy kan besluit aan wie en teen watter prys meer as die helfte van die wyn in hierdie vallei verkoop mag word.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredo was hier geregisseer.

0: Die nuus word aan jou gebring deur Momentum Mense met finansiële raadgewers vaar beter met die oordrag van welvaart na die volgende geslag. Kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.
1: In die 3 uur nuus. 'n Onafhanklike paneel gaan 'n nasionale beleid oor kunsmatige intelligensie opstel. 23 ongedokumenteerde buitelanders is in Durban se middestad aangekeer. En 4 mense sterf in België in 'n botsing tussen 'n trein en 'n skoolbus. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, het 'n onafhanklike paneel van 7 mense aangestel om 'n nasionale beleid op te stel oor kunsmatige intelligensie. 'n Vroeëre weergawe is onttrek nadat KI-gegenereerde of vals verwysings gebruik is. Malatsi het vandag voor die parlementêre komitee oor kommunikasie verskyn oor die verslag wat teruggetrek is. Die plan is om die nuwe voorgestelde beleid in Januarie aanstaande jaar te publiseer. Malatsi het erken dat interne prosesse misluk het en dat 'n reuse fout begaan is. Hy sê die gebruik van kunsmatige intelligensie word ook nêrens aangemeld nie. 2 amptenare is voorlopig geskors, hangende 'n ondersoek. 23 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem en 5 winkels is gesluit in 'n klopjag in die Durbanse middestad. Die eThekwini munisipaliteit sê lede van die metropolisie, munisipale amptenare en amptenare van die departement van binnelandse sake het aan die operasie deelgeneem wat gefokus het op Dr. Pixley Kaseme en Anton Lembede straat. Die munisipaliteit sê die operasie is deel van voortgesette pogings om immigrasiewetgewing af te dwing en openbare veiligheid te verbeter. Die parlement se portefeuljekomitee vir justisie en grondwetlike ontwikkeling gaan mondelinge vertoë aanvra oor aanbevelings van die regterlike dienskommissie om regter Mushtaq Parker uit sy amp te verwyder. Dit hou verband met bevindinge van grove wangedrag teen hom. 10 regters van die Wes-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof het in Maart 2020 'n klag teen hom by die RDK ingedien. Hulle het beweer dat hy onder eed gelieg het in 2 weersprekende verklarings oor sy beweerde aanranding deur die destydse regter-president John Klopé. Die voorsitter van die komitee, Roland Kola, sê Parker sal gevra word om voor die komitee te verskyn om 'n billike proses te verseker. Die Wes-Kaapse owerhede sê mense moet geduldig wees met die herstel aan die R328 tussen Oudtshoorn en die Kangoegrotte. Die pad is gedurende die onlangse gure weerstoestande beskadig weens rots- en modderstortings. Die provinsiale minister van infrastruktuur, Tersie Simmers, waarsku dat oorhaastige herstelwerk kan lei tot nog rotsstortings wat tot langer padsluiting sal lei. Hy sê hoewel die sluiting 'n groot impak het op inwoners en sake lei in die Kangoevallei, is langtermyn veiligheid die prioriteit. 4 mense is dood nadat 'n trein met 'n skoolbus gebots het in die dorp Boegenhout in België. Die landse minister van vervoer sê die slagoffers was 2 tieners, die bestuurder en nog 'n volwassene. Die ongeluk het gebeur by 'n spooroorgang sowat 'n kilometer van die Boegenhoutstasie. Die owerhede het nog nie kommentaar gelewer oor die oorsaak van die ongeluk nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, het 'n onafhanklike paneel van 7 mense aangestel om 'n nasionale beleid op te stel oor kunsmatige intelligensie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
0: Die nuus aan jou gebring deur Momentum, mense met finansiële raadgewers, vaar beter met die oordrag van welvaart na die volgende geslag. Kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.
2: Hulle sê wie nie waag nie, wen nie. Maar wat as jy nie veel van 'n waaghals is nie? Gesegdes is nie van toepassing op almal nie. Dis dieselfde met 'n finansiële plan. Dit moet jou soos 'n handskoen pas, want dan is dit 'n plan wat jou moed gee. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan en dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
0: My naam is Derek Gardner, ek staan in vir Willem Pelser vandag. Waar is Willem? Hallo Karen.
1: Goeiemiddag Derek, welkom.
0: Waar is Willem?
1: Hy is weer siek, kan jy dit glo?
0: Ek hoor hy het sy stem verloor.
1: Ja, alweer.
0: Ek is hier op en af in die gange, ek kry niks. Nêrens op die grond sien ek sy stem nie.
1: Nee. Vanoggend selfde storie, stem weg, kapot.
0: Ja, en ek het gehoor die dokter het vir hom gesê, in die bed, vandag en môre, so ek is môre ook hier.
1: Jy is môre saam met ons. Ja, tuurlik.
0: Ja, natuurlik. Maar dit is goed om hier te wees en Willem, alle beterskap, dis nie lekker om jou stem te verloor nie.
1: Dis aaklig.
0: Ek was een keer by, toe ons op die water op die skip was, het ek laryngitis gekry en almal het gedink ek maak 'n grap. Jy staan daar en jy kan nie praat nie.
1: Ja.
0: Jy kan niks sê nie.
1: Seer, stem is weg.
0: Dit is net weg. So, ek weet hoe dit voel.
1: Ja.
0: So Willem, moenie gaan inkopies doen nie, want jy gaan nie kan strei met die persoon agter
1: jou. Ja, ek gaan nie kan doenbank
0: nie. Sterkte. En as jy ook nie lekker voel nie, bly in die bed, kuier saam met ons. Ons het lekker musiek. Bly ingeskakel.

0: Daniel Pelter hier op RSG en Love You Later, die spitstijd. Derry Gardner vir Willem, dis 9:03. Carla sit agter die glas gordyn en die dirigentstokkie vandag. Waarop dirigeer ons?
1: Goeiemiddag Derek en ons spitstijd luisteraars. Ek dink ons begin sommer met RSG Help vandag. Dit is elke dinsdag om 4:20 en vandag gaan ons met Pasha Alden gesels en sy is betrokke by die Suid-Afrikaanse Gidsondvereniging, maar by die alumni gedeelte en hierdie gedeelte help dan die, soos wat hulle in Engels ook sê, the South African Guide Dogs Association, hulle help dan hierdie organisasie ook om dan vooruit te beweeg.
0: Kyk hulle ook na honde wat aftree?
1: Ja, en wel, ek hoop so, dit is wat Pasha nou vandag vir ons gaan sê, ja.
0: En wat nog?
1: En dan later in die verrassingspakkie is daar 'n groep wat hulle in die 70s musiek gemaak en so 14 of so 16 jaar gelede het hulle allemaal toe weer saamgekom vir iets spesiaal.
0: En dan is daar ook, ek het vir jou nie seker so 4:15 oor daar is 'n verandering met ons konsert wat ons gaan opneem.
1: Dis reg, ja.
0: Ja, want ons gas sou gewees het.
1: Ons gas sou Dirk van der Westhuizen gewees
0: het. En raai wat het hy?
1: En hy is ook siek.
0: Laryngitis, soos Willem hy sy stem verloor.
1: Ja.
0: So hy kan nie donderdag hier wees om te sing nie en ek dink hy is ook op 'n punt waar hy al amper in die hospitaal is. So word gesond Dirk, maar ons het iemand anders gekry.
1: Ons het.
0: Ons sal sê wie dit is klein bietjie later. En ek gaan ook ons musiek regisseur vra om vir ons te sê presies wat het is. En dan gou vir jou, weet jy wat is 'n rap?
1: Soos die rap wat ja wat die eet.
0: Weet jy, ek het gaan soek vir Afrikaans vir dit. Hulle sê rap word aanvaar en draai broodjie of 'n rolletjie word ook aanvaar. Party sê dis 'n kardusie, maar ek weet nie, is dit toe vir hapie, dit werk nie vir my nie. Almal weet wat 'n rap. Ek het 'n probleem. Die duur supermarkt waar ek altyd my raps koop, het dit nou so ge-shrinkflation ek kan niks meer toedraai nie. Dit het so klein geword. Jy weet, jy koop dit by die supermarkt en jy wil iets toedraai, maar dit wil nie meer toe nie, want dit het so klein geword. En dis asof hulle nie omgee nie. En die ander persoon wie sy koop, die groter is, val uit mekaar uit. So jy kan niks toedraai nie. Jy het sulke stukkies. En ek het uit die diepte van my hart hulle laat weet en hulle kyk na die saak, maar ek weet nie altyd of winkels besef wat hulle doen deur goed minder en kleiner te maak.
1: Is dit klaar gemaak te reps?
0: Nee, nee, is dit nie self, want die plat is wat jy self by die huis kan
1: toedraai.
0: Ja, die ander is lekker groot is, maar jy betaal daarvoor. Maar die kleintjies is nou so klein. Hy kan nie eers 'n worsie toedraai. So ek weet nie waar gaan dit heen nie. Maar wat ek wel hier het is, ons het nou 2 liedjies. En hulle speel teen mekaar, wat een gaan ons ten volle speel bietjie later? Wat is die eerste ene?
1: So ons gaan nog nie een ten volle speel, ons gaan dit Vrydag speel, maar daar is 2 liedjies wat teen mekaar kompeteer vandag. Van gister af kom Westlife se Tonight.
0: So as jy dink, Tonight is jy met een wen, 45889, anders, wat is jy aan die in, Carla?
1: Die ander liedjie is, hy so 2 jaar voor dit vrygestel, dit is Outtown se All of Nothing.
0: So wat jy in gaan het wees, hierdie ene?

0: Carla, dit klink dieselfde. Kom aan. Jy's dis onregverdig.
1: Dit is so dis Westlife se Tonight uit 2003 en hy het gister Lone Star se I'm Already There geklop of jy kan vir Outaan vandag stem uit 2001 en dis 45889 teen R1.50.
0: So dis Outaan of Westlife wat een is vir jou. Die beste sê vir ons en as jy wil vir Carla aanvat nie van sy Carla, hoe durf jy selfde nommer nê?
2: Diere maniere wil weet. Watter dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'n Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG backbazaar vir elke dier en sy manier.
3: Vra mens hulp sonder om skaam te voel of selfbewus? En hoekom bly mense soms in verhoudings wat hulle stadig aanbreek? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die dinge wat mense selde hardop sê. Die vrees om te veel te wees en die pyn om vas te sit waar jy nie meer veilig of gelukkig voel nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
4: Dinsdag 26 Mei wag 'n spesiale gesprek op jou in
5: Trou is die pere koop nie. Ja, er is geen bekbazaar met die twee kibedoes.
4: Bouer Bosch en Karin en Luke Rous van Bruid van die Jaar wat tans aanlyn stroom, kuier saam met ons.
6: God, it's faith. It's a
7: coffee in the morning. Dat
6: ja. Ja, dit wat baie werk. Bruid van die Jaar kom van toe ek by Tech was en almal was so behet met soos trou, maar nie 'n huwelik nie en ek vat so offended by dit. Ek het 'n baie verkeerde idee van trou gehad en van die huwelik.
8: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
0: Vergeet jy soms of sommige kere om te onthou? Ja, of onthou jy om te onthou? Hier is Pieter Koen met daai dilemma op Berries Geen Spitstyd.

0: Saris hier met Cliff Richard en When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart. Bly so romanties, like jy het maar geweet hoe om te doen. Ek klomp treffers gehad. Ek wonder hoeveel in totaal mens 'n bietjie gaan uitwerk in verskillende lande ander liedjies gehad as treffers. En voor het Pieter Koen met Vergeet om te onthou. So halfuur van nou gaan ons oor geld gesels met een van die groot finansiële groepe. Hulle gaan vir jou raad gee oor hoe om jou finansies te bestuur, om seker te maak daai kinders van jou het dalk so 'n bietjie meer geld eendag as jy afgetree het en dat hulle ook daarmee so goeie begin kry. Dit maak so groot verskil. So bly geskakel, dit is 'n geboorte onderhoud so 4:15. Net hierna, die piesangskille.
1: Elvis Louis en ek is Morris, 'n kunstenaar op Woensdag Wysie in Spitstyd, saam met Willem Pelser, 4:15.
2: Maak seker jy is ingeskakel.
3: As

0: is Woensdag Wysie, môre middag om 4:15 in Spitstyd.
1: Hoor, skes vir Diane, dis nie die regte ene nie. Ons het ander sake môre, so verskoning. Ek weet nie hoe het ons rekenaar hier gedink nie, maar Diane moes nie gegaan het nie. Maar bly ingeskakel, ek beloof ons luister na die piesangskille en ons sal hulle ook weer eendag in die ateljee kry. Hulle is so besig, ons het al soveel kunstenaars gehad. Dalk vir ons 'n boodskap stuur by info by rsg.co om te sê wie jy dink sal 'n goeie ateljee gas wees of 'n opname ateljee gas, sodat jy saam met van jou vriende daar kan wees. Diepsee duiker 17 op RSG.

Boodskap tussen lyne diepsee duiker 17, dit was die piesangskille hier op RSG. Ek sien in Europa is dit warm, 35 grade in dele van Engeland en dit is rarig nou nie temperature waarin hulle gewoond is nie, 32 grade. En ek meen, dit is nog nie eers heel somer daar nie en al klaar is dit so warm. So die ouens wat die weervoorspellings daar doen reken, dit gaan nog warmer word. En ek weet nie of jy al in Europa was wanneer dit so warm is nie. Ek was een keer in Frankryk, en dit was ook so hier 38 grade, ongelooflik warm, dat die bus waarin jy ry, sy lugreëling kan eers by jou nie. Want die mense daar alles gewoond aan winters waar hulle moet warm wees, maar wanneer dit warm word, hulle weet nie eintlik hoe om koud te wees nie. En as jy daar afgaan in die maag van die aarde en op een van die tubes, die treine moet klim, daaronder is dit baie keer net so warm. Dit is skoon ongemaklik. Gelukkig bly ons hier in sonnige Suid-Afrika, dis herfs, amper winter, en so bietjie sonskyn, ja, bietjie reën ook gehad, bietjie baie, by party plekke, en ek het vandag geluister na RSG, hoe van die deurgang plekke by die rivier en goed, wat nou, as die water weg is, dit nou begin regmaak. So as jy hand bysit, ons waardeer, en dankie vir jou bydra. Hier is Whitney Houston.

Is dat is geen spitstijd. I want to dance with somebody who loves me. Dit was Whitney Houston geweest. En ek gaan gauw weer vir die twee stukkies muziek speel. Jy moet nou kies wat een is vir jou die winner. Laat ons die einde van die week het kan speel en laat deur gaan volgende week om te kyk wat die beste liedjie vir die maand is. So was jou keuse Westlife. Of was dit Cute Out Town gewees vir All or Nothing? Het jy gestem? Luister.

0: Ja, God, en ek het nou maar gesê cute town, all or nothing, of is it Westlife? Ek het gaan kyk na die SMS'e en ek sien Jean en Caledon het geskryf, Hettie Barnard het vir ons boodskap gestuur, en Louisa het vir ons geskryf, Rina in Florida, en Rieta Duisel in Alberton, ons het klomp boodskappe gekry, Marius, dankie vir jou boodskap in Bloemfontein, en ook Ina in die Weskus, en ek sien hier, kom nog 'n hele paar in, maar ons het nou klaar besluit, ek het gou gaan tel, Karen, wat een is jou keuse?
1: Vandag sal ek vir Westlife gaan. Vir Westlife.
0: Jy seker, laaste kans?
1: Ja, laaste kans.
0: Karen, jy is reg, saam met die meeste van ons deelnemers, so baie dankie vir jou boodskap. Dit sal dan Westlife wees, wat deurgaan na môre.
2: In die nuus hoftrekke. Die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, word beveel om as parlementslid en president van die ANC Vroueliga te bedank. President Ramaphosa se hersieningsaansoek word as 'n vertragingstaktiek beskryf. En 4 mense sterf in 'n botsing tussen 'n trein en skoolbus in België. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Airport Approachweg. 'n Stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Jip de Jagerylaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Kierich afrit. Op die N3 suidwaarts is daar ook 'n stilstaande voertuig by Hiltonlaan. En in Gauteng op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Mynreef weg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 noordwaarts by John Foster Rylaan en op die N3 suidwaarts 'n botsing by die Geldenhuys wisselaar. Laat weet ons gerus van enige verkeersprobleme in jou area. Begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS

0: SMS-nommer 45889
1: teen R1.50.
2: Goeiemiddag, ek is Derek Anderstan en vir 'n stemlose Willem Pelser, Willem Beterskap, maar ons is hier om musiek te maak. Kom ons speel, Loos Kabeldi se Survive op RSG.

Dis Aris Geer en Louis Capaldi hier op Spitstyd Survive. Ek het vroeër gepraat van die raps, daai toedraai, draai broodjies, rolletjies, goed wat jy jou goed binne-in sit om toe maak, lekker oprol en jy het 'n smaaklike dis. En gesê dat van die goed wat jy by die supermarkte kry, so klein geword, jy kan niks meer toedraai nie, dit wil nie eers meer toe gaan nie. En die ander, die grootes val uit mekaar uit, toe Renay vir my 'n e-pos gestuur. Dankie Renay, sy het my gesê van 'n paar plekke, veral naby waar ek woon, waar ek hulle heel moontlik gaan kry. Sy sê, Derek, ons maak dit sommer warm op ons gasbraai, net so vinnig, en hulle draai toe soos jy nie sal glo nie. Renay, ek is nou sommer honger, maar baie dankie. So wat het jy in daai rap van jou? Een bietjie slaai, bietjie malvleis, bietjie hummus, bietjie, ja, ons kan aangaan. Maar ons is nou sommer honger. Hier is bordkruid graffiti. Hulle.

0: Dis 18 voor 4 is RSG Spitstyd en dit was Boord Kruit Graffiti en altyd goed om vir jou musiek te kry om jou by die huis te kry. So bly maar net ingeskakel en ons sal vir jou veilig by die huis bring. Daai groep was hulle gewees. Wat lê nog ons voor? Ek het nou die musiek van die Chiffons en Duif, hulle dit gaan ver terug. En dan net so na 4 uur gaan ons vir jou ietsie sê van 'n konsert wat ons hier naby gaan opneem. Jy kan nou weer saam met 'n paar vriende. So hou maar net altyd pen en papier by derhand, want daai besonderhede is net so na die 4 uur nuus.
1: Spinozonke Prize Drops hier. Jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Het gebeur soms dat jy jouself laat aan te uitsluit en om buite aan die verkeerde kant van die deur sonder sleutels te staan, is nie snaaks nie. Met Santam se geboudekking kry kliënte toegang tot nooddienste wat slotmakers insluit wanneer dit die nodigste is. En die probleem word sonder skade of drama opgelos. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. So skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie.
2: In hierdie week se Groeipennis het ons ons gesprek voort oor Erlen-sindroom. Dis 'n visuele perseptuele probleem en ek gesels met opvoedkundige sielkundige en Erlen-diagnostikus Martelien Venter. Onthou jou Groeipennis afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my en Thea Friedrichs.
3: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Zaris hier, I'm done Emma Temlet hier op Spitstyd. Nou is het tyd vir ons geborgde onderhoud en RSG is nie verantwoordelik vir die inhoud van die gesprek nie en is geborg deur Momentum. En ons sê goeiemiddag aan Lenet Eys, sy's 'n finansiële raadgewer by Momentum Corporate en jy's by die see, nee Lenet, is dit wat ek ruik daar?
1: Ja, Derek, dit is wat jy ruik en dis wat ek sien. Elke dag, heel dag, so in my kantoor.
0: Hey, as ek nou 'n goeie finansiële raadgewer het, dan gaan jy vir my genoeg geld kan belê, dat ek ook 'n huisie by die see kan koop, nê?
1: Alala, ek wens ek kon. Maar ek gaan vir jou vertel, ek is 'n finansiële africhter en nie 'n raadgewer nie.
0: Yep.
1: Daar is 'n klein verskilletjie.
0: En as jy my nou afvrug met daai werknemer voordele deur die werk, ja. Mense dink nie daaroor nie. Hoekom is hierdie kwessie 'n belangrike gesprek?
1: Weet jy, daar gebeur soveel dinge, onvoorsiene dinge en mense dink hulle het ietsie by die werk en dis genoeg, maar hulle maak nie kontak met hulle adviseers nie, hulle maak nie kontak met die besigheid nie, hulle verstaan nie wat hulle het nie, en dis hoekom finansiële africhters, in Engels financial coaches, dis wat ons is, by Momentum het ons 'n span, en ons vertel mense wat hulle het, en partykeer moet mens seker maak dat dit wat jy by jou werkgewer het, genoeg is vir jou, want dit is partykeer nie. En my, is net iets op papier.
0: My vraag is altyd, wat is genoeg?
1: Jy gaan nooit genoeg hê nie, Derek. Jy gaan nooit genoeg hê nie. Jy moes lank al begin het. Statistieke wys dat mens ten minste 15% moet spaar oor 'n periode van 30 tot 40 jaar om moontlik gemaklik daai huis by die see te kan hê om in af te tree.
0: Werknemers voordele, wat behels dit?
1: Werknemer voordele is 'n kombinasie van dinge. Baie organisaties gee dit en dis 'n ongelooflike voordeel as jy dit het, want hulle help jou spaar voordat jy jou geld begin spandeer. En dit sluit baie keer 'n aftreefonds in en dit sluit doodstekking in en begrafnisvoordeel en ongeskiktheid dekking en daai tipe van goed is ongelooflik belangrik om te verstaan en te besef, maar het ek genoeg of het ek advies nodig? Want almal van ons het advies binne ons eie konteks nodig, omdat ons verskillende behoeftes het.
0: En dit is nie, as ek reg verstaan, dis nie 'n lewenspolis nie, né?
1: Nee, dis nie 'n lewenspolis nie. Dis deel van groepsvoordele. Dis so 'n bietjie anders. Sodra jy die groep verlaat, gaan jy nie noodwendig jou voordele saamneem nie. Maar daar is partykeer 'n manier wat jy dit kan doen. Maar ek dink dis belangrik dat ons bietjie ook dink aan finansiële geletterdheid. Want daarin lê baie goed wat vir jou kan leer, want dit gee jou kennis en vaardighede om jou geld doeltreffend te kan bestuur en finansiële stres te verlig. So dis finansiële geletterdheid en advies en finansiële africhting is drie goed wat saam gekoppel kan word. En vir dit begin by iets so klein soos 'n begroting. En spaar, byvoorbeeld noodspaar vir noodgevalle, maar ook langtermyn spaar en spaar vir groot aankope.
0: En soms is daar die misverstand dat mense by plek werk en hulle is nie bewus van hierdie fondse wat daar is nie. En Lenet, jy's nou die africhter wat vir my moet sê, moet ek my werkgewer vra presies op papier wat dit is? Hoe werk dit? Want die meeste mense het nie idee nie.
1: Weet jy, dit is baie waar. Meeste mense het nie idee nie. Ek is nou al 'n rukkie by Momentum en ons is deel van Momentum Korporatief en ons span praat met werknemers. So ons word Retirement Benefit Counselors genoem. Dis nou die Engels, ek so jammer. Hou nie daarvan om dit te doen nie. Maar dit is belangrik dat mense na hulle werkgewers toe uitreik en vra, wat het ons? Wat het ons nie? By Momentum het ons verskeie digitale platforms. waar mense self help opsies het. Hulle kan inligting gaan lees. Jy weet, almal het WhatsApp. Kyk, hier gesels ek en jou op WhatsApp vandag. En meeste mense gebruik WhatsApp. Nou, dis een van die goed wat Momentum as 'n groep het, is die digitale platforme. En WhatsApp is groot deel daarvan. Kan ongelooflik baie inligting kry daar.
0: Lenet, die werknemersvoordele. Party mense het verskillende skale, maar is almal geregtig daartoe? Hoe werk dit?
1: Dit hang af wat 'n organisasie vir hulle werknemers verskaf. So, dit kan verskil van organisasie na organisasie. Ek dink altyd, dit is belangrik, hoe vroeër jy in jou lewe verstaan dat dit belangrik is om aftrede te spaar. Weet, en hoe vroeër in jou lewe jy met finansiële beplanning begin, dan het jy 'n doel waarna jy werk. En dis hoekom dat daai advies in jou konteks is ons doel en dis wat Momentum sê. Praat met 'n finansiële adviseur, kry raad so vroeg soos wat jy kan. Bou 'n verhouding op met iemand. Weet, ek het 'n dogter wat 20 jaar oud is. Wel, sy's nou 'n bietjie 22, maar sy luister ongelooflik baie na al my gepratery hier by die huis en sy is alreeds op 22 regtig gestres, verskoon die Engels, dat sy nie genoeg tyd gaan hê om te spaar vir haar aftrede nie. Want sy maak sommetjies, weet, mense maak sommetjies al. En dis wat ek wil sê, almal, enige ouderdom, maar so gou as wat jy kan, begin spaar, praat met finansiële adviseurs, finansiële africhters.
0: Deesdae, almal werk ook vir hulself, daar is so baie mense wat dit doen. Waar pas dit dan in, want jy is 'n africhter, hoe lei jy daai mense om te sê, maar goed, jy het nou nie iemand wat vir jou geld gee nie, so jy het 'n lys, jy het die kennis om te sê, maar dis wat jy kan doen, hier is 'n persoon wat jou kan help.
1: Ja, dis die ongelooflike ding. By Momentum het ons gesertifiseerde finansiële adviseurs en ons het 'n tunnel waar ons hulle kan deurstuur na hierdie mense toe wat reg oor ons land geleë is. So ons gesertifiseerde adviseurs is die ouens by wie ons wil uitkom.
0: So Lenet, as ek nou daar is en ek het miskien by my werk ook bedank en daar is nou geld wat moet kom, jy kan 'n mens ook daarin lei. So moet ek dan kyk na daai mooi nuwe blink kar of na my toekoms?
1: Definitief na jou toekoms. Jy weet dit is belangrik om te onthou dat elke keer wat jy van jou aftreegeld vat, as jy van werk verander, dan maak jy jou pot, jou groot pot, jy weet, daar's nou mos 'n klomp potte, maar jy maak jou aftreepot kleiner, en alhoewel dit soos 'n sneeubal is, soos wat jy bysit, weet, as mens 'n sneeubal vat en jy rol hom, dan word hy al hoe groter. Nou nie dat ons regtig baie weet van sneeu af hier waar ons is nie, maar as jy aanhou om jou sneeubal van een werkgewer na ander te skuif, of in 'n fonds te sit, 'n bewaringsfonds te sit, kan jou sneeubal soveel groter raak, want anders moet jy elke keer weer van nul af begin en net al hoe meer en meer wegsit, dat jy op die ou einde van die dag nie gaan kan leef nie, soos wat jy moet spaar om eendag vir jouself 'n aftrede inkomste te kan verseker, dat jy nie afhanklik is van die staat of van jou kinders, of dat jy moet werk totdat jy eendag doodgaan.
0: Dossie, Lenet, ek gaan jou los dat jy die see kan geniet daar waar jy is. Baie dankie vir jou advies en mense kan kontak maak as hulle wil, né?
1: Nee. Hulle moet verseker. Soek ons op die webtuiste www.momentum.co.za. Daar is inligting, 'n magdom van dit. En onthou, kry vir jou begroting en maak seker dat jy spaar vir noodgevalle en vir aftrede. Baie dankie.
0: Ons gaan so maak en ek groet dan daar vir Lenet Eys is 'n finansiële afrigter by Momentum en Momentum Corporate. Jy kan net op hulle webtuiste gaan loer Momentum. Hierdie gesprek is geborg deur Momentum. Baie dankie aan hulle en sterkte met jou finansiële beplanning en mag jy baie goed doen in die toekoms. Wel hier by ons loop die horlosie asof hy betaal word, want dit is nou 4:00 en nuustyd op RSG.
2: In die 4:00 nuus. Die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, word beveel om as parlementslid en president van die ANC Vroueliga te bedank. President Ramaphosa se hersieningsaansoek word as 'n vertragingstaktiek beskryf. En 4 mense sterf in 'n botsing tussen 'n trein en 'n skoolbus in België. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die ANC het die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, opdrag gegee om as 'n lid van die parlement en ook as president van die party se Vroueliga te bedank. Tolashe is deur die ANC se etiekkomitee skuldig bevind aan verskeie oortredings as die departement se minister. Sy word daarvan beskuldig dat sy motors wat aan die vrou die of eerder die ANC Vroueliga geskenk is vir haar kinders geneem het terwyl haar staatshuiswerker se salaris aan haar dogter oorgedra is. Tolashe is ook deur die ANC aangekla dat sy die party in oneer gebring het. Action SA sê president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien is 'n vertragingstaktiek. Ramaphosa het amptelik dokumente by die Hoge Regshof in Kaapstad ingedien. Hy vra slegs dat die verslag hersien word en nie 'n interdik teen die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die verslag het bevind dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van 'n buitelandse valuta op sy plaas, Palapala, in Februarie 2020. Die Action SALP, Lerato Ngobeni, sê hoewel Ramaphosa die reg het om hof toe te gaan, glo hulle nie dat hy dit in belang van aanspreeklikheid te doen nie.
3: Not only to stall, I think he wants to evade accountability. By the time we have to sit down and actually have this process happening, 2029 will be right here. As you know, it's not an urgent application. It can't be an urgent application because he had all of this time to lodge his application to refute the claims of that particular report. He has not done that. And so for us, you know, it's not only stalling. I think he's trying to jump across the curve.
2: Die Action SALP, Lerato Ngobeni. Die verhoor oor die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar op die president se plaas is intussen in die Modimolle streekshof in Limpopo tot 3 Junie uitgestel. Die uitstel is deur die verdedigingsspan versoek om tegnisi toe te laat om inligting van 'n selfoon van beskuldigde nommer 1, Emanuela David, te bekom. Die ANC se uitvoerende komitee het 'n beroep gedoen op die premiers van die 9 provinsies om spanne saam te stel wat op moontlike botsings tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders kan reageer. Dit volg op gister se dringende vergadering tussen die ministers van die departemente vir justisie, misdaadvoorkoming en veiligheid oor toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het tydens 'n nuuskonferensie terugvoering gegee oor die naweek se NIK-vergadering. Die reaksiespanne sal nou saamwerk met die polisie, die nasionale vervolgingsgesag, die departemente van binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling en die nasionale en provinsiale rampbestuursentrums. Die minister van kommunikasie, Sali Malatsi, het 'n onafhanklike paneel van 7 mense aangestel om 'n nasionale beleid op te stel oor kunsmatige intelligensie. 'n Vroeëre weergawe is onttrek nadat vals verwysings gebruik is. Malatsi het vanoggend voor die parlementêre komitee oor kommunikasie verskyn oor die verslag wat teruggetrek is. Die plan is om die nuwe voorgestelde beleid in Januarie aanstaande jaar te publiseer. Malatsi het erken dat interne prosesse misluk het en dat 'n reuse fout begaan is. Hy sê die gebruik van kunsmatige intelligensie word ook nêrens gemeld nie. Twee amptenare is voorlopig geskors hangende 'n ondersoek. 23 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem en 5 winkels is gesluit in 'n klopjag in die Durbanse middestad. Die eThekwini munisipaliteit sê lede van die metropolisie, munisipale amptenare en amptenare van die departement van binnelandse sake het aan die operasie deelgeneem wat gefokus het op Dr. Pixley Kaseme en Anton Lemberi straat. Die munisipaliteit sê die operasie is deel van voortgesette pogings om immigrasiewetgewing af te dwing en openbare veiligheid te verbeter. 4 mense is dood in België nadat 'n trein met 'n skoolbus gebots het in die dorp Boegenhout in Oos-Vlaandere. Die land se minister van vervoer sê die slagoffers was 2 tieners, die bestuurder en nog 'n volwassene. Verskeie passasiers is ernstig beseer. Die ongeluk het gebeur by 'n spooroorgang sowat 'n kilometer van die Boegenhoutstasie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC het die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolasie, opdrag gegee om as lid van die parlement en ook as president van die party se Vroueliga te bedank. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
4: RSG verkeer.
2: En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sir Laurie Spasweg. 'n Stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Jan Smits Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Marketweg. Durban op die M7 weswaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by die Bellville-weg afrit. Gauteng, Midrand is daar 'n botsing, dit is op die N1 suidwaarts by Nieuwweg. Kempton Park op die R24 ooswaarts 'n botsing by die R21 lughawe wisselaar. En in Cleveland is daar 'n botsing, dit is op die M2 weswaarts by Cleveland. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
4: Daar is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: My naam is Derrie Gardner, ek staan in vir Willem Pelser en Karen, het jy al van Willem gehoor? Klink hy al beter of kan hy nog nie
2: wat hy sê nie? Nee, sy stem is nog steeds weg, dink ek.
0: So jy kry net hierdie oproepe met nes...
2: Ja. So ek, ons kon nou nog nou nie jou stemnota gestuur het nie, maar hy het toch niks vir ons gestuur nie.
0: Arme Willem, Willem word beter, ek staan in vandag en môre, net om Willem kans te gee om daarom sy stem terug te kry.
2: Ja.
0: So kyk saam met ons, ons gaan nou gou met ons musiek baas gesels net hoor, daar is 'n spesiale konsertjie waar jy 'n paar vriende kan saambring, hier by die SAK, donderdag, maar ons sal nou besonderhede gee. Weet jy wie dit is? Nee, jy mag nie sê nie.
2: Geen idee nie.
0: Bly ingeskakel, hier is die Cranberries op RSG. Nee, die Cranberries, waar is die Cranberries? Jy sien, jy maak my so senuweeagtig hier, Karen. Kan ek hulle speel?
2: Asseblief, laat ons hoor.
0: 1, 2, tel 1.
2: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.

0: Zara Skills, put stuit 13 oor 4. Dit was die Cranberries met Dreams. En nou sluit ons aan by Etienne Ludik vir die jongste sportnuus.
1: Ons begin met sokkernuus. FIFA het ingestem om Iran se basis vir die komende wêreldbeker toernooi van Arizona na Tijuana in Mexico te verskuif. Hoewel die groepfase wedstryde vir die span steeds in die Verenigde State van Amerika sal plaasvind, sal die span se voorbereiding vir die toernooi suid van die Amerikaanse grens plaasvind. Golfnuus: Wyndham Clark het in die voetspore van Brooks Koepka gevolg deur te onttrek aan die komende Charles Schwab uitdaag toernooi op die PGA Tour. Clark, wat die Byron Nelson toernooi verlede week ingepalm het, het uitputting voorgehou as rede. In die Telkom Netbal Liga spook die Golden Fireballs en die KwaZulu-Natal Kingdom Stars vanmiddag sake uit by die Ellis Park Arena in Johannesburg. Ursula Flismus het meer hieroor.
2: Middag Etienne, die Golden Fireballs het vanjaar se Telkom Netbal Liga sukkel begin, maar dit blyk dat die span besig is om spoed op te tel en te verbeter met elke kragmeting, met die span wat gisteraand die Gauteng Jaguars uitoorlê het. Fireballs afrigter Dr. Elsje Jordaan gesels oor haar span se vordering.
3: Ons is besig om sterker te word en te groei en te leer en besig om te bou om 60 minute wedstryd daar buite te sit. Ja, dis baie belangrik dat almal bly speel en dat almal voel hulle bly deel van die span en dit is 'n voorreg om hulle in so moeilike wedstryd om hulle ook daar buite te sit dat hulle kan voel waar die druk gaan en hulle kon voortbou op die goeie basis wat die spelers voor hulle gelê het.
2: Dit was Fireballs afrigter Dr. Elsje Jordaan. Die KwaZulu-Natal Kingdom Stars is heel onder aan die puntelys met slegs een oorwinning op hul kerf tot op hede en dit teen die Ooskaap Allows. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
1: En van netbal na die Giro d'Italia wat weer volstoom aan die gang is. Johnny Koen het die jongste oor vandag se skof. Johnny.
4: Vandag is die 16de skof van jaar se Giro d'Italia, dit dan na gister se rusdag. Vandag 113 km tussen Bellinzona en Cari in Switserland van alle plekke. Eendag in Switserland, daar in die Ticino streek aan die suidooste kant van Switserland, waar dan natuurlik Italiaans gepraat word. Hierdie skof vandag nie minder as 5 bobas van die Berge Primis daarin ingebou nie. Juist daarom is dit die Italianer Giulio Ciccone wat alleen weggebreek het om waardevolle punte in daai bergkompetisie in te samel. Jonas Vingegaard dra tans ook die blou trui en dis juist dit wat die Italianer dan by hom probeer wegraaf. Ander jaar binne trefafstand is Jonathan Narváez van Ecuador. Hy is so 15-20 sekondes agter Ciccone op hierdie stadium, maar minuut voor die peloton. En hy gaan kyk of hy daar die Malia Ciclamino of die persstryd vanaf Paul Manjeu se skouers kan wegraap deur om punte daarom in hierdie skof in te samel. Interessante vroeë stadium van die skof. Johnny Koen vir RSC Sport.
1: En die aksie is volop op die kleibane in Parys vir die jongste oor Roland Garros. Hierso is Phil Loots.
5: Ja, goeiemiddag. Die eerste ronde van die Franse Open word vandag afgehandel en so kort rukkie gelede was daar reeds 'n groot opskudding met die 6de gekeerde Daniel Medvedev wat in 'n 5-stel rillerhuis toe gestuur is deur Adam Walton 6-4 in die beslissende stel.
6: Triple match point. And you can hear the fanatics. Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Adam Walton, what have you done? Daniil Medvedev dismissed it.
7: Mesdames et messieurs, qualifié pour le deuxième tour, Adam Walton.
6: As the 27-year-old secures his first ever top 10 win.
5: Verder het die 17-jarige Franse tiener Moïse Kouame vandag met sy oorwinning oor Marin Cilic die jongste speler in die Open era geword om 'n major kampioen op Roland Garros te wen. In die vroue enkelspel het die eerste keer Aryna Sabalenka haar plek met 'n skoonstel oorwinning in die tweede ronde bespreek en die vierde keer Coco Gauff staan op die baan. My volgende verslag meer oor haar wedstryd. Ek is verloots vir RSG Sport.
0: Joeg, besige sportdag, ons bietjie later so in die volgende uur weer sportnuus bly geskakel en ons gaan ook binnekort gou gesels oor daai spesiale konsert wat jy kan bywoon.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Hierdie week in radioteater.
3: Dis snaaks. Hulle sny jou oop, maak jou reg, stik jou toe. En niemand vra ooit hoe jy voel as hulle weer toegemaak word nie.
4: Joshua.
3: Ek sê net, is vreemd hoe die sny van buite toe gaan, maar die een van binne...
4: Ek weet, Joshua. Dis nie die steke wat trek, dis al. Die liggaam leer mos stadig weer om heel te wees.
3: Ek weet... Ek is net bang hy vergeet.
2: Hartsake deur Joe Kleinhans.
5: Wel, hier is nou iets wat jy nie kan vergeet nie. Ons het 'n spesiale ding wat plaasvind donderdag waar jy en 'n paar vriende 'n privaat konsert kan kry. Rian Grobler, ons musiekbaas hier by RSG is agter dit alles. Rian, wat het gebeur? Vertel, goeiemôre.
6: Goeiemiddag Derek en goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, dit is verskriklik hartseer wat gebeur het. Dirk van der Westhuizen was veronderstel om ons kunstenaar te wees vir Woensdag Wysie se opname eerskomende donderdag, maar soos dit nou maar is met die winter saam, het hy griep gekry en dit het oorgeslaan in bronkietes en die man is so plat in die bed soos wat kan kom. So hy gaan ongelukkig nie hierdie donderdag se Woensdag Wysie kan meemaak nie, maar ons het baie baie goeie nuus. En dit is dat ons 'n ander topkunstenaar gekry het wat in sy plek kom optree en ons wil baie graag ons RSG luisteraars uitnooi om vir Sheppel te kom ondersteun.
5: So as jy nie weet wie Sheppel is nie, Rian, ek gaan gou 'n liedjie speel van Sheppel. Ek weet dit is ook op YouTube, die ou lyk eintlik soos 'n rockster, nê?
6: Ja, 100%. En as jy nog nooit van Sheppel gehoor het nie, een van ons land se beste violiste.
5: Kom ons luister.

0: Joeg, Sheppel met Eye of the Tiger. Rian, het jy lekker geluister na die liedjie, ne?
1: Dit is ongelooflik goed en jy moet dit in levende lywe sien, Derek. Dit is ongelooflik hoe hierdie man 'n viool kan speel. En onthou net, hy staan nie net stil en speel 'n viool nie. Hy gee 'n hele vertoning en dit is regtig iets om te beleef.
0: So die vertoning gaan opgeneem word hier by ons ateljee. Ek kyk hier uit na die ateljee net buitekant die venster. Dis 'n privaat opname wat gemaak word. En hoeveel mense kan dit bywoon?
1: Wel, ons het plek vir 10 mense om het by te woon, so een gelukkige luisteraar kan saam met ons eerskomende donderdag hierdie opname kom bywoon by die SAIK se radiopark. Dit begin om 11:00 en jy kan 9 van jou of vriende of familie saambring om hierdie konsert by te woon van Sheppel. En ek wil vir die mense vra, as jy nou in Johannesburg bly of om Johannesburg, Pretoria selfs, daar's mense wat van Randfontein so ver as Heidelberg en Bronkhorstspruit ingeskryf het. So as jy kan ry tot by die SAIK eerskomende donderdag, wil ek jou aanmoedig om in te skryf vir hierdie ongelooflike lekkerte. Ek wil dit nie eers 'n kompetisie noem nie, want dis nou al seker die 10ste Woensdag wysie wat ek nou al bywoon en dis regtig 'n ongelooflike lekker ervaring om hierdie kunstenaars in Engels sê hulle up close en personal te ontmoet. En dis wat jy gaan gebeur. Dis die ervaring van Woensdag Wysie, is dat jy hierdie kunstenaars gaan lekker sien optree en net na die tyd kan jy skouers skuur met Sheppel en jy gaan vir hom 'n handtekening kan vra, jy kan foto's neem en hy gaan vir jou fantastiese vertoning lewer.
0: En Rian, wat die mense nie weet nie, is hierdie is wêreldklas opname ateljee. So jy gaan hierdie vertoning bywoon, jy gaan daar sit en dis net jy en 9 vriende. Dis net hierdie goed gebeur nie. Jy kan nie so 'n vertoning koop nie.
1: Jy kan inderdaad dit nie koop nie, dit is 'n hele paar rand werd, sou jy dit koop, en dit is soos wat jy sê, wêreldklas theaters, ons het 'n auditorium en ons doen dit saam met die Academy of Sound Engineering, so die klank is fantasties, jy gaan so lekker ervaring hê met Sheppel wat vir jou vertoning gee, die klank wat fenomenaal is, en jy wat daar gaan sit saam met jou 9 vriende of familie en hierdie konsert gaan bywoon, heeltemal gratis, en dit met die komplimente van RSG.
0: En as jy 'n werksgroepie kan kry, as jy na by die SAIK of RSG, dan kan jy hulle plan maak, maar jy moet boodskap stuur. Dis die SMS nommer 45889 en jy begin met die woord Wysie. En dan jou naam en jou van en jou e-posadres en sê ook net vir ons wat 'n dorpie is. En dan sal Rian hulle saam met ons rekenaar besluit wie kan deurgaan. Rian, ek hoop jy kry sommer 10,000 navrae, hoor.
1: Baie dankie Derek en ek wil die mense aanmoedig om in te skryf. Ek weet dit is bietjie dalk kort kennisgewing, maar dit gaan 'n baie lekker vertoning wees. As jy in Johannesburg gaan kom, kom maak 'n draai, kom geniet vir Sheppel en ek kan jou beloof uit ondervinding, dis regtig die moeite werd om deel te neem en dit gaan 'n ervaring van 'n leeftyd wees.
0: So gesels ons met Rian Grobler oor die vertoning wat opgeneem gaan word donderdag hier by ons ateljee by die SAIK en jy moet net as jy saam met 9 vriende wil kom, so jy kan 10 wees, bring hulle, dit begin so 11:00 die oggend en dit gaan seker so 1.5 uur aanhou, so jy kan wegkom by die werk as jy dit ook kan in 45889. Jy begin met die woord Wysie, dan jou naam en jou van, asseblief jou e-posadres en ook die dorp waar jy is. En ek hou vir jou duim vas, dat jy hierdie eksklusiewe RSG vertoning kan bywoon, saam met Sheppel, hier by die SAIK. Lekker, ne?
2: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
3: Kom ons hoor by Chantel en Mel, eienaars van Jelly Body and Nail Studio. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
4: Ons het nie besef hoeveel kan ons spaar om oor te gaan na Outsurance toe.
5: Met Outsurance sal jy altyd iets uitkry.
3: Verskoonheidssalonne, geriefswinkels en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting online. I think

0: millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepasta 100 ml, koop 2 vir R30. En Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld. Slegs by Shoprite.
1: Hier is Olivans en Tasje met Het jy iemand? Dit gaan ons kry tot by die nuusoftrekke 4:30 op RSG Spitstyd. Goeiemiddag.
2: Voel die grond bewe hier onder my.

0: Het jy iemand, en dit was Olivans en Tasje gewees, hier op RSG is nie tyd.
1: In die 4:30 nuus aftrekke. Die persentasie individue wat maatskaplike toelaas ontvang, styg van 13% in 2003 tot meer as 39% in 2025. Die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, word beveel om as parlementslid en president van die ANC Vroueliga te bedank. En president Ramaphosa se hersieningsaansoek word as 'n vertragingstaktiek beskryf. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die M5 noordwaarts is daar 'n botsing by die Milnerweg afrit. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Rapenbergweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Sable Service weg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal wisselaar. Van Renenspas op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by Van Renen. In Gauteng op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Albertina Sisulu weg. Bedford View op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Van Buren weg. En Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig op die R21 noordwaarts by Nelmeipies Rylaan. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.
2: Daar is geen verkeer, jou daglikse baggies.
0: En tyd om ekonomiese nuus te gesels saam met Henko Kreer en ons geldsaake. Hoe lyk dit vandag, Henko? Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Derek. Hallo aan Karen en aan ons luisteraars. Derek, ek sal nou nooit sê dis 'n vervelige dag op die markte nie, want daar is nooit 'n vervelige dag op die plaaslike markte nie. Altyd groot opwinding, maar ek sou sê dis maar 'n gemiddelde dag. Want die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,1% laer, so hy koel so klein bietjie af vandag. En die tot dusver vandag gedaal tot 115.897 punte. En dan as ons kyk na die drie sub-indekse, sien ons die nywerheidsindeks nou 1% verloor, maar die finansiële indeks wen 1% en die hulpbronindeks nou onveranderd. En dan is daar 'n paar maatskappye op die JSE wat skitterend presteer vandag, soos Thungela wat 8% wen, gaan ook goed met Sasol wat 7% byvoeg. Sasol 5% op. Kumba, Bytes en Glencore elkeen 2% en Investec en Alphamin nou elkeen 1.5% stewiger. Maar daar is ook 'n paar groot verloders op die JSE vanmiddag, soos Datatec wat nou 10% val en OW ongelukkig weer Pick n Pay vandag op hierdie lysie wat nou 9% verloor, Coronation 4%, Naspers en Prosus altyd hand aan hand elkeen 2.1% swakker en Boxer PSC Finansiële Dienste en Optasia nou elkeen 1.8% laer. En dan beweeg ek vir ons oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teenoor die euro, R11.74 teen die Australiese dollar en R22.02 teenoor die Britse pond. En dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,510 terwyl silwer verhandel teen $76 en platinum nou $1,950 kos, gevolg deur palladium wat verhandel teen $1,385 en dit alles per ons. Brent olie verhandel nou teen op die kop $100 per vat. En ek sluit af hierdie markverslag direk met die prys van 'n Bitcoin. Dit staan tans op 77100

0: $20 en dit is ook R1,285,000. Maar van nou eers terug na jou, Derek.
1: En baie dankie aan Henko Kreer wat saam met ons gekuier het op die ekonomiese front. Is 'n bietjie later die vraag hoe doen hy aandele van ons. Maar eers nou nog musiek hier op RSG.

0: Dis Aris hier en dit was Cold van James Blunt hier op Spitstyd en dan is gaan nou gesels oor honde gidsonde, die alumni gidsonde vereniging. Stel die besonderhede, bly geskakel, het jy al ooit 'n gidsond groot gemaak en moes afstand doen van daai liefling dier, maar die werk wat hulle daarna doen is ongelooflik. Net die naam is ek van Jan Blom.
1: Dis wedstryddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
2: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC span.
3: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
5: In 26 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die salonmusiekkonserte wat terugkeer na Pretoria toe. Die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se winterseisoen, die Palisander Kamerkoor wat weer in die Notre Dame optree en weet jy wie Magonjakkie is? Dit alles in Dinsdag aand 26 Mei se RSG Kuns tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
6: Jy luister na Spitsnet op RSG.

Is daar is hier met Jan Blom se Levi Jeans en joeg, hierdie liedjie is 'n diep liedjie, maar gepraat van die diep liedjies. Jy weet, partykeer as jy 'n ou liedjie hoor, ewe skielik is dit 'n kunstenaar wat jou gedagtes so ver terugneem. Onthou jy The Sweet? Onthou jy die liedjie?

0: Dis daar is geen spitstyd lekker, né? Dis sweet. Wik, wham, bam, en het is goed om die gedagtes terug te neem. Maar nou is het tyd om gauw met Pasha Alden te gesels, en Pasha is betrokke by die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging, maar jylle is by die alumni deel, né?
1: Ja, dis reg, Derek.
0: Wat is die verskil tussen die alumni en die gewone Gidshondvereniging?
1: Die alumni is eindelijk een uitbreiding. Dit is een alumni wat ons gestig het in 2025, het hy tot stand gekom, so hy is nog in sy kinderskoene, en die verskil is dat ons eindelijk soort van een uitbreiding is, en dat ons vir gidsonde ondersteun, ons is een klomp gidsondhanteerders, wie allemaal saamwerk om gidsonde te bevorder, en die gebruik van gidsonde en die gidsondevereniging te ondersteun, omdat hulle so belangrike rol in ons lewe gespeel het.
0: En hier op RSG help, as jy nou vir my sê, dis 'n gidshond, gidshonde word gebruik vir?
1: Gidshonde word gebruik om blindes te lei en om vir ons mobiliteit te gee.
0: En dis baie keer hierdie honde wat ook uitgeplaas word, as ek reg het, by mense om hulle groot te maak tot op 'n punt, né?
1: Dis korrek, ja, dit is wat ons in Engels puppy raising noem. So die hondjies word dan by iemand geplaas vir 'n jaar, en daarna word hulle Dit dan ook van die ouderling of die volwassenheid af, en dan word hulle geleer om 'n gidshond te wees. Dan begin hulle formele, eerst word hulle aan alles blootgestel, hoe meer geluide, hoe meer situasies, hoe beter, en natuurlijk hulle gehoorsaamheid moet op punt wees. Hulle kan nie ongehoorsame honde wees nie, so dan, dat hulle, want gidshonde het 'n baie groter voetafdruk in die publiek. Hulle werk baie meer in die publiek, bijvoorbeeld as 'n diensthond. So een gidshond moet amper ekse perfectie wees as dit moontlik was.
0: En as een gidshond nou klaar sy diens gedoen het en hy moet aftree, waar gaan hulle?
1: Dan as een gidshond moet aftree, dan gaan hulle dikwels, hulle kan by die eienaar bly, by die hanteerder, wat hulle vir ag so tyd van 8 tot 9 tot 10 jaar gehad het, of hulle kan natuurlik uitgeplaas word na iemand, baie maal wil mense self so een hondjie hee, want hulle is mal oor die gidsonde, en dan wil hulle self so hond hee.
0: En jy is op die oomblik in Gramstad, Makanda, hè, is julle beperk tot net een gebied in Suid-Afrika, of is julle reg oor die land?
1: Nee, die gidsonde tak, die gidsonde hoofkantoor is in Johannesburg, maar daar is takke oor die land, in Kaapstad, en in KwaZulu-Natal onder meer, en nie in Gramstad, nie in die Ooskaap nie,
0: ja.
1: Maar gidsonde hanteerders is oor die land versprei. In Suid-Afrika is daar omtrent, vir die ouens wat lief is vir statistieke, is daar omtrent 200 gidsonde hanteerders in Suid-Afrika, en vir interessantheid, by 2025 se einde kon ons tel dat daar 18,978 gidsonde eenhede in die wêreld is.
0: Joch, en hoe skryf 'n gidsonde eksamen?
1: Dit is een baie goeie vraag. Gidsonde word deurentyd tydens hulle opleiding getoets vir sekere aspekte, onder meer hulle werk met verkeer, hulle vermoëns om hulle werk te doen, om op wat hulle regterskouer werk nie, so as hulle bijvoorbeeld loop, moet jy nie in iets vastloop nie. Die hanteerders, die instrukteurs toets hulle aan mekaar, want hulle werk elke dag met die gidsonde wanneer hulle oplei. En natuurlijk het hulle dan hulle oomblik wanneer hulle moet werk, en wanneer hulle dan saam met hulle nuwe hanteerder gaan loop op klas, dan kan mens natuurlijk nou sien, dan loop al die opleiding tot 'n punt toe. Dan kan mens nou sien hoe mooi die hond opgelei is en hoe goed hy werk.
0: Het jy self 'n hond of nie?
1: Dit is my 5de gidshond wat hier langs my lê. Ek het reeds al 4 vorige honde gehad, so ek is al ou hand met die gidsonde.
0: So maar Pasha, jy, dit word familie, hoe doen jy afstand van so'n hond as jy moet aanbeweeg?
1: Ja, dit is baie moeilik, Derek, en dis ook waar die alumni inkom. Die alumni ondersteun mense met mentorskap en raad en uitreiking, wanneer hulle van hulle hond moet afstand doen. Soms is het siekte, soms is het ouderdom, en dit is altyd maar traumaties, want dit is nie maklik om so'n hond, wat eindelijk een deel van mens was, en eindelijk deel van die familie was, om dikwels die hond af te staan. Dit is baie, baie hartseer.
0: Het as 'n hond nou aan iemand toegeken word en is werkende hond, gaan julle gereeld terug om seker te maak die hond is nog op standaard?
1: Ja, die gidsvereniging bly vir 'n jaar ten minste moet ons moniteringsvorms invul wat vaststel dat die hond en die hanteerder goed saamwerk en dat daar 'n goeie wisselwerking is tussen hulle en dat daar ten alle tye mobiliteit van 'n hoë gehalte en veiligheid verseker word. En natuurlik ook kom die gidsvereniging ook, hulle stuur hulle inspekteurs uit om na ons te kom en te kom kyk of ons, want dit is 'n tipe eienaarskap, so ons, dit is ons hond, maar natuurlik is dit die moederorganisasie, die gidsvereniging, wat kom kyk hoe ons met die hond aangaan en regkom en dat dit allemaal veilig is en dat die mobiliteit geskied wat moet geskied.
0: Pasha, gidshonde het ook sorg nodig, hulle moet geborsel word, hulle het kos nodig en julle is betrokke by die insameling daarvoor, want nie allemaal wat 'n gidshond het, kan hom eintlik bekostig nie. Veeartskoste, al daai goed, hoe staan julle mense by?
1: Ja, dit is, op die oomblik weet ek, daar word, ek weet mense kan die gidshondevereniging nader, meeste kere moet jy daarom na jou hond kan omsien, en blindes is bewust daarvan, dat voor jy aansoek doen vir 'n gidshond, is dit oor die algemeen bekend, dat jy net moet seker maak, dat jy wel na die hond kan omsien, want daar is veeartskoste, baie van ons het ook versekeringsplanne vir ons gidshonde, so dat ons weet, hulle is medies na omgesien.
0: So, wat het julle nodig, waarmee kan RSG help? Jy is nou op die radio, as jy vir mense moet oortuig om te help met iets, wat sal dit wees?
1: Ek sal wel sien dat mense by die alumni, sowel as by die gidsondervereniging betrokke raak, in terme van bewustheid. Die gidsondervereniging sal altyd enige betrokkenheid waardeer in terme van vrywilligers of mense wie die jong hondjies gaan help grootmaak en regkry om 'n gidsond te wees. En natuurlik die alumni wil grootliks betrokke wees by toeganklikheid en bewusmaking en uitreik projekte aan sy lede, want dit is hoekom die alumni eintlik tot stand gekom het tydens die COVID-pandemie. Ons sou samehorigheid tussen ons lede, want ons het allemaal een ding in gemeen, ons het gidsonde, en ons allemaal loop saam met die viervoetige engele, wat eintlik baie goeie werk doen en baie goeie maat is. So ons het daai samehorigheid, maar natuurlik ook, wil ons sê dat die publiek moet bewusmaking help skep, soos enige iemand bijvoorbeeld wil uitreik na skole toe. Dit is ook deel van die alumni se taak om vir gidsonde te ondersteun daarmee, om uit te reik na skole, na die gastebedryf toe, sodat mense kan leer van gidsonde en dat die gidsonde deel is van die blinde persoon en dat dit eintlik wettig is vir 'n gidsond om toegelaat te word oral en toegang te hê tot publieke vervoer en tot hotelle en gasthuise en dies meer.
0: So, iemand het een keer vir my gesê, die gidsond het eintlik 'n mens, dis nie andersom nie, nee.
1: Ja, dis reg.
0: Hoor jy, die rasse wat gebruik word, wat se honde gebruik julle?
1: Grotendeels is dit die Labrador, en partykeer word hy gekruis met 'n Golden Retriever, en selfde kry jy ook 'n kruising tussen die Labrador en die Golden Retriever, en dit is wat ek het 'n kruis tussen 'n Golden Retriever en 'n Labrador. My hond is 'n swart Labrador en sy is gekruis tussen 'n Golden Retriever en 'n Labrador, en hulle is uiters slim.
0: Wat s'n naam?
1: My hond se naam is Laika, en Laika vergeet nie 'n plek nie.
0: Hallo Laika, okay, ons moet klaarmaak, as daar telers is wat ook van hierdie honde kan skenk, wat reg geteel is, kan hulle julle ook kontak?
1: Hulle moet die gidsondevereniging daaroor kontak. Mm-hmm. Ek kan die telefoonnommer gee,
0: die
1: my e-posadres. Goed, die telefoonnommer vir gidsonde is 011-705-3512.
0: Met anders, ek is seker julle te webtuis toe ook, hulle kan net gaan loer, nee.
1: Hulle, ja, hulle kan, en hulle kan ook vir Pieter van Niekerk skakel by gidsonde, hulle kan met hom in verbinding tree op e-pos.
0: Mm-hmm.
1: Pieter V by guide dog alles klein alles een woord .org.za. En as hulle meer oor die alumni wil weet, dan kan hulle vir my skakel onder meer of op Pieter van die Kerk, maar hulle kan vir my skakel. Dit is Pasha Alden.
0: Ja, Pasha, ek dink kom ons los dit daar, jy weet, almal het nie nou penne om te skryf nie. Carla het ook die inligting, ek het die besonderhede hier. Hulle sal dit op die sosiale media plaas en RSG. Dit is net makliker om in die hande te kry. En Pasha, jy en Lika moet maar 'n lekker middag gee. Ek hoop julle is lekker warm en dankie dat jy met ons gesels het. En mag julle wonderlike werk voortgaan vir nog 100 jaar. Of 200 jaar, 300.
1: Baie dankie en 'n mooi aand vir almal en al die luisteraars.
0: So gesels ons dan met Pasha Alden en hulle is betrokke by die SA Gidshond Vereniging, die alumni. En hulle is allemaal soort van deel van een groot groep. So gaan kyk maar net, gaan doen 'n Google soek as jy nie weet nie. Al die nommers is daar, anders maar net vir info@rsg.co.za vra en ons sal vir die besonderhede gee. Kom ons luister na Christian Baartman tot by die nuus om 5.

0: Is daar gee, skies daar die Christian Baartman liedjie gewees, somernag, net vir oomlik gedink hier die mikrofoon wil nie werk nie, maar hy staan nou daar op 5 uur vast, want het is nie tyd, kom ons hoor, wat gebeur in die wereld?
1: In die 5 uur nuus, 39% van die bevolking ontvang maatskaplike toelaas. Die ANC gee die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, die trekpas. En president Ramaphosa se hersieningsaansoek word as 'n vertragingstaktiek beskryf. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die persentasie individue wat maatskaplike toelaas ontvang, het van 13% in 2003 tot meer as 39% in 2025 gestyg. Volgens die jongste algemene huishoudingsopname deur Statistieke Suid-Afrika, kan die stygging grootliks toegeskryf word aan die hoeveelheid mense wat aansoek gedoen het vir COVID-19 noodtoelaas. Die opname toon ook dat bykans 'n kwart van huishoudings hul toegang tot voedsel as onvoldoende of erg onvoldoende beskou. Dit is 4,2 persentasiepunte meer as in 2019. Die statistikus-generaal Risenga Maluleke het die syfers in Kaapstad bekendgestel.
2: Compared to 2019, a much higher percentage of youth received grants in 2025 after the age of 18 due to the introduction of the SRD grant. And we can see definitely that beyond the age of 18, we can see in the lighter color that there was an increase. We say that households that considered social grants as their main source of income increased steadily from 21.3% in 2010 to 28.8% in 2020, before declining to 23.4% in 2025.
1: Die statistikus-generaal Risenga Maluleke. Die ANC het die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, opdrag gegee om as lid van die parlement en ook as president van die party se Vroueliga te bedank. Tolashe is deur die ANC se etiekkommissie skuldig bevind aan verskeie oortredings as die departement se minister. Sy word daarvan beskuldig dat sy motors wat aan die ANC Vroueliga geskenk is, vir haar kinders geneem het, terwyl haar staatshuiswerker se salaris aan haar dogter oorgedra is. Tolashe is ook deur die ANC aangekla dat sy die party in oneer gebring het. Action SA sê president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien, is 'n vertragingstaktiek. Ramaphosa het amptelik dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien. Hy vra slegs dat die verslag hersien word en nie vir 'n interdik teen die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die verslag het bevind dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas, Palapala, in Februarie 2020. Die Action SALP, Lerato Ngobeni, sê hoewel Ramaphosa die reg het om hof toe te gaan, glo hulle nie dat hy dit in belang van aanspreeklikheid doen nie. Die verhoor oor die diefstal van 580 000 Amerikaanse dollar op die president se plaas is intussen in die Modimolle streekshof in Limpopo tot 3 Junie uitgestel. Die uitstel is deur die verdedigingsspan versoek om tegnisi toe te laat om inligting van 'n selfoon van beskuldigde nommer 1 Emanuela David te bekom. Die ANC se uitvoerende komitee het 'n beroep gedoen op die premiers van die 9 provinsies om spanne saam te stel wat moontlike botsings tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders kan reageer. Dit volg op gister se dringende vergadering tussen die ministers van die departemente vir justisie, misdaadvoorkoming en veiligheid oor toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het tydens 'n nuuskonferensie terugvoering gegee oor die naweek se NUK-vergadering. Die reaksiespanne sal nou saamwerk met die polisie, die nasionale vervolgingsgesag, die departemente van binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling, asook die nasionale en provinsiale rampbestuursentrums. Ten slotte weer die hoofnuus. Die persentasie individue wat maatskaplike toelaas ontvang, het van 13% in 2003 tot meer as 39% in 2025 gestyg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
3: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Klapmutsweg. 'N stilstaande voertuig op die N7 noordwaarts by Plattekloofweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Shongweni wisselaar. In Gauteng Midrand op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Nieuwweg. Pretoria by Nelson Mandela Ryland suidwaarts is daar 'n botsing by Elephantweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer en ons SMS nommer is 45889.
3: Daar is geen verkeer, jou daglikse bagas.
0: Ek is Derek Gardner, ek staan in vir Willem Pelser, Karen. Is jy nog aan die gang?
1: Ek is aan die gang, ek is reg.
0: Hoe lyk dit met so 'n bietjie tee daar vanmiddag?
1: Ek het al my koffietjies gehad vir die middag.
0: So het jy 'n afsnypunt?
1: Ja, vir nou is ek klaar, ja. Anders is dit, weet, mense blaas raak te vol. As mense te veel koffie drink.
0: Regtig?
1: Ja, dan moet ek te veel hardloop.
0: Nou sê. So hoeveel keer word jy in die aand wakker? 3-4 keer?
1: Nee, kyk, ek stop nou.
0: Goed, dan stop ook nou. Ek hoop jy het 'n veilige rit huis toe. Ons gaan nou sport kry by Etienne. Hier is Robbie Williams.

0: Is daar geen spitstyd, dis Derry Garnett instaan vir 'n stemlose Willem Pelser. Ek sal môre ook hier wees. En ons hoop so later in die week is sy stem terug. Maar dis ook tyd om uit te vind wat gebeur in die wêreld van sport saam met Etienne Lurik.
1: Rugby is die fokus van die rugby wêreld verskuif hierdie week na die kwart eindronde wedstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Terwyl die Glasgow Warriors Vrydag aan teen Kanag te staan kom, sal die Bulls, Stormers en die Lions Saterdag in aksie wees. Die Bulls teen Munster, die Stormers teen Cardiff, beide wedstryde op eie bodem, en die Lions in Ierland teen Leinster. Golfnieus, Tyrrell Hatton sal nie aan die komende LIV Golf toernooi in Korea deelneem nie, dit nadat sy vrou geboorte geskenk het aan al eersteling verlede week. Hatton het die week afgeneem om by sy gesin te wees en sal aanstaande weke terugkeer na die LIV reeks maak, wanneer dit in Spanje 'n draai maak. Die stryd van die reëse vind vanaand plaas in die Telkom Netballiga, wat tot Sondag plaasvind by die Ellis Park Arena in Johannesburg. Ursula Vlismus het meer hieroor.
2: Middag Etienne, die slagordes is opgestel vir vanaand se hoofwedstryd in die Telkom Netballiga, met die twee voorste spanne op die punt te lys, die Vrystaat Crinums en die Weskaap Southern Stings, wat beloof om mekaar van 'n moeilike aand te verseker. Die Crinums is onoorwonde na 8 kragmetings, met die Stings wat 6 seges uit 8 wedstryde aangeteken het. Crinums kaptein Carla Pretorius vertel hoe haar span voorberei vir die wedstryd.
3: Ons benader hierdie wedstryd dieselfde soos al die ander wedstryde, groot fokus op onsself en dit wat ons wil bereik, die stappe wat ons wil volg, wat ons glo vir ons die wen sal kry, maar ook om bewus te wees wat die Southern Stings doen. So ons gaan goed voorberei in die wedstryd in en ons wil seker maak dat ons die intensiteit bietjie lig en voortbou op die goeie wenne tot dusver.
2: Dit was Crinums kaptein Carla Pretorius en ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
1: Van die netbalbane na die Giro d'Italia toe, gister rustdag gewees, vandag weer volstoom met die gang. Johnny Koen het die jongste.
4: Het deel van jaar se 16e skof van die Giro d'Italia nou amper by die eindpunt, hulle is teen die laaste klim op pad. Cari toe, dit is die voltooiing na van vandag se enkelskof in Switserland tussen Bellinzona en Cari oor 113 kilometer. Vroeger was daar 'n klomp aanvalle, onder andere Giulio Ciccone van Italia, wat waardevolle punte ingesamel het, boas van die Berge kompetisie, so ook Jonathan Narvaez in die punte kompetisie. En op hierdie stadium 46 sekondes tussen Chris Harper van New Zealand wat alleen voorry en die peloton agterom daar, redelike kalm peloton op hierdie stadium, die algehele pinktrui aanspraakmakers het mekaar nog nie 'n paar lyfhoue gegee op hierdie oomblik nie, dit lyk ons het al kan, maar dit is 'n lekker styl klim tot en met die eindpunt daar te Cari. Dan môre het ons weer 'n baie groot bergdag voor donderdag se redelik vinnige skof en Vrydag en Saterdag geweldige berg daar in die noorde van Italië in die Dolomite. Johnny Koen vir RSC Sport.
1: En Grand Slam aksie in Parys is by kleibane van Roland Garros vir die jongste oor hierdie slam, hier soos verloots.
5: Ja, goeiemiddag. Die eerste ronde van die Franse Ope word vandag afgehandel en so kort rukkie gelede was daar reeds 'n groot opskudding met die 60 gekeerde Daniel Medvedev wat in 'n 5-stel rillerreis toe gestuur is deur Adam Walton 6-4 in die beslissende stel.
6: Triple match point. And you can hear the fanatics. Aussie. Oi, oi, oi. Adam Walton, what have you done? Daniil Medvedev dismissed in 5 sets.
7: Mesdames et messieurs, qualifié pour le deuxième tour, Adam Walton.
6: As the 27-year-old secures his first ever top 10 win.
5: Verder het die 17-jarige Franse tiener Moïse Kouame vandag met sy oorwinning oor Marin Cilic die jongste speler in die Ope era geword om 'n major kampioen op Roland Garros te wen. In die vroue enkelspel het die eerste gekeerde Aryna Sabalenka haar plek met 'n skoonstel oorwinning in die tweede ronde bespreek en die vierde gekeerde Coco Gauff stans op die baan met my volgende verslag meer oor haar wedstryd. Ek is verloots vir RSG Sport.
8: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
9: Twali word altyd ongemaklik om van Letgoed se terugkeer te hoor, omdat sy steeds eindelijk verwag pa sal Let wegjaag en die grond verbied, al weet sy hy het nie. Dit bly vir haar voel, die verlede is nie so vas soos die groot mense dink nie, en dat dit soms kan verander.
10: Word 'n gaanhaler van jou eie toekoms, saam met Twa die tydloper, soos sy haar lewensverhaal met ons deel in RSG se laat aand boekvoorlesing, weeksaande net na 9.
11: Diere maniere wil weet, wat 'n dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'n Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG backbazaar vir elke dier en sy manier.
12: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Is daar is hier met Highland Sanctuary en Scars. En natuurlik is daar vir jou die uitsig van bietjie sonskyn môre. Of is jy soos die mense in Europa waar dit hier in die mid-30s is en Karen? Die ouens kry warm in Europa, né?
1: Ja,
0: ek sien en dis nog nie somer nie.
1: Ja, is nog nie somer nie. Dis maar eers so die lengte wat begin.
0: Maar hier by ons in Gauteng die dae so lekker kort mou hier so of na 9:00 in die oggend. Ek in jou plakkies dra, dis nog nie winter nie.
1: Ja.
0: Wat gebeur?
1: Wel, ons kyk na die weer vanmôre. Dit is vir Woensdag, 27 Mei, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria, Johannesburg en Vereniging, mooi weer. Pretoria 6:23. Johannesburg 6:22. Vereniging 5:20. Mbombela gedeeltelik bewolk. 12:23. Van Polokwane tot Upington, mooi weer. Polokwane 8:22. Mahikeng 7:25. Vryburg 6:26. Bloemfontein 3:23. Kimberley 9:26. Upington 11:28. Kaapstad bewolk en word later gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik wat teen die middag noordwes draai. 14:19. George en Kebega, mooi weer. George, die wind lig en veranderlik. 10:20. Kebega, die wind lig en veranderlik. 15:21. Oos-London tot Richards Bay, gedeeltelik bewolk en word later mooi weer in die middag. Oos-London, die wind lig tot matig noordoos. 16:22. Durban, die wind lig tot matig suidwes wat teen die middag lig tot matig noord tot noordoos draai. 20:24. Richards Bay, die wind lig tot matig noordwes wat teen die middag noord tot noordoos draai. 16:27. En Pietermaritzburg, oggendmiskolle, andersins mooi weer. 11:25.
2: Dis wedstrijddag en die gesin kom te staan teen die snotties en slijm. Baas, plat op sy rug, verstopte sinusse en slijm domineer die veld.
3: Nuwe aanvalsplan, kry die ACC span.
4: Met ACC is ma op die wenpad, want ACC los slijm op en maak die lucht weer skoon. Kies die wenspan as die snotties en slijm jou laagpad. As dit nie ACC sê nie, is dit nie ACC nie.
0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensie span en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur, tik jou TV-lisensie nommer of jou verwysingsnommer in en betaal dan jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik, soos dit. En nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies betaal joune, maak 'n verskil.
5: Karima leun teen die hekkie en kyk na die wond teen die berg waar skrywers en musikante gebly het. Sy moes haar son op verande en skadipalm prys gee vir rou bakstene, 'n sinktak en sand. Die ses is leeg, sê Karima in heel oop mond.
6: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Karima se kafee deur Marie Toerien. Kim Kloete is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom. 10:10, net hier op RSG.
0: Aan met ons musiek 24:05, Derek en vir Willem, hier is die heuwels fantasties op spitstyd.

0: Toe is vol met die jongste tennisnuus uit Frankryk.
1: Ja, ek het vroeër melding gemaak van die 17-jarige Franse tiener Moïse Kouame, wat verras het deur Marin Cilic en skoonstel het te klop. Dis hoe dit klink as jy die plaaslike Roland Garros ondersteuners aan jou kant het.
2: Allee!
1: Jannik Sinner maak later vanaand sy eerste verskyning op die baan. Na Aryna Sabalenka se oorwinning vroeër vandag in die vroue enkel spel, het die vierde gekeerde Coco Gauff ook haar eerste ronde wedstryd so kort rukkie gelede in skoonstelle teen haar landgenoot Tyler Townsend gewen.
3: And a nice way. Got to get it done as well. The defending champion Coco Gauff. Off and running in 2026. Beats a good friend Tyler Townsend.
1: Ek is verloots vir RSG Sport.
4: RSG Verkeer.
0: En in Gauteng, op die N1 Suidvaart, is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die proefplaas Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts, by die Bekloe Wisselaar. KwaZulu-Natal, op die N3 Suidwaarts, is stilstaande voertuig by Hilton Laan. Op die N3 Suidwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by St. James Laan. En 'n stilstaande voertuig op die N2 Noordwaarts, by die KwaMashu Wisselaar. In die Weskaap op die N2 in waar staar 'n botsing by Rodebloemweg. En dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
5: Is jy klaar?
0: Ek's klaar.
5: Tot ziens,
0: ons gaan goed.
5: Jy moet 'n lekker warm rug hê.
0: Selfde vir jou.
5: Sluit jou deur en moenie te veel tee drink nie, soos jy nou gesê het nie. Ons sal weer praat.
0: Sien jou môre, Derek.
4: Er is geen verkeer, jou daaglikse basis.
5: En nou aan die genoemde front gaan ons aansluit by Henko Kreur en hy weet alles van die Martin. Henko, as jy 'n lekker dierkar wil koop, ek sien een van die groot vervaardigers, Ferrari, het nou 'n nuwe karretjie uitgebring, vol elektries, 5 sitplekke nogal, vir 'n skramele $640,000.
6: Derek, met ander woorde 10.5 miljoen rand
5: vir
6: 'n elektriese motor.
5: Vir 'n kar.
6: En as dit nie eers 'n regte Ferrari enjin daar binne nie. Ek hoop hy kom met 'n klankstelsel wat hom laat klink soos 'n regte Ferrari wat ry.
5: Joh, dis duur, né? Maar Henko, hoe lyk die markte?
6: Kyk, gister het Amerikaanse markte 'n bietjie van 'n ruskans gehad. Hulle het 'n gedenkdag vir die gesneuweldes gehad. So, geen verhandeling nie. So, hy's met mening terug vandag. Ons sien die Nasdaq tans 1,3% stewiger, die S&P 500 0,8% op en die Dow Jones het nog nie lekker uit die blokke gespring vandag nie. Hy is nou 0,1% laer. In Europa het hulle nie rooi gesluit vandag. Die Duitse DAX het 0,6% verloor. Die CAC 40 in Frankryk het 0,9% teruggesak, maar die FTSE 100 in Londen vandag in die groen en het 0,5% gewen. En dan het ons hier tuis, het die JSE se indeks van alle aandele 0,15% swakker gesluit vandag en so deur die loop van die dag gedaal en tot rus gekom op 'n vlak van 115,818 punte. Die nywerheidsindeks so kortertjie gelede 1,3% swakker gesluit, finansiële indeks 0,9% beter en die Holbron indeks 0,1% papper vir die dag. Maar die maatskappy op die JSE wat regtig goed gevaar het, was Thungela wat 9% gewen het. Sasol 6%, Sasol 5,9% hoër. Dan het Kumba en Exxaro elkeen 3% gewen en goed te gaan met FirstRand, Investec, Glencore en Grindrod wat elkeen 1,5% bygevoeg het. Maar die maatskappy aan die verloorkant vandag was definitief Datatec wat 8% geval het en weer Pick n Pay wat 7,5% teruggesak het. Gevolg deur Coronation, Prosus en Naspers wat die dag elkeen 3,5% laer gesluit het. Dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,37 teen die Amerikaanse dollar en R19,03 teen die euro, R11,74 teen die Australiese dollar en op die kop R22 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,511 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $76, platinum $1,950 en palladium $1,390 per ons. Brent ruolie is nog steeds op die kop $100 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin, dit staan nou op $77,100 wat ook R1,285,000 is. Ons is nog nie klaar met hierdie storie nie. Die verhaal gaan voort om 10:06 wanneer ons begin met RSG.

0: geldsaake, oudergewoonte, skop ek daardie program vir ons af met 'n laaste markverslag vir die dag. Dankie Derek, terug na jou.
1: Kenko, ons sal later vir jou luister. Ebba, onthou jy so 14 jaar gelede het hulle weer by mekaar gekom, Agnetha, Frida, Benny en Bjorn. Wat was daai vertoning in Londen waar hulle was? Alles was elektronies en digitaal gedoen. Ebba Voyage, onthou jy dit? Groot konsert, al daai digitale elemente, dit was ongelooflik. So kom ons onthou vir Ebba, en ek kan nie glo dis 4 jaar terug nie. Tyd vlieg, né?

0: Saris hier, ek hoek aan nou die dag al my Abba plate, die plate, ek praat van die langse plate, so mooi in een hoopie gesit en hulle mooi toegemaak. Dis amper waardevol, daar is soveel emoties daaraan. Abba daar gewees met Dancing Queen.
1: Berei jou voor vir glorierijke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoë in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aansê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies dan jou betalingsvoorkeur, tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal dan direk daarna 'n SMS kry net om daai betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
2: Warren Hewitt vertel woensdagmiddag om 1:00 in 360 van die groter Tygerberg Vennootskap se herwinningsprojek wat vanjaar al beide plaaslik en internasionaal vereer is. Jy hoor gereeld haar stem op radio nuus en selfs SABC se TV nuus. Zelin Merrington en Heidi gesels oor hoe sy in die nuuswêreld beland het en haar kom vandaan de Aar in die Groot Karoo.
3: Daar was 2 biblioteke op die dorp. Ek het met my 2 ouer niggies elke week biblioteek toe gegaan. My ouers het vir my ingeskryf vir die Daan Retief boekpakkie wat jy elke week ontvang deur die pos.
2: En in afstof is Sint Petersburg in 1703 gestig.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Ons amper tyd vir vandag se brandpunt. Eers bietjie musiek. Hier is Simply Red.

0: Is that is here because I'm thinking of you. Dit was Simply Red's Blue-Eyed Soul en daarmee groet ek Derrie Gardner wat ingestaan het vir 'n stemlose Willem Pelster. Willem, ek hoop jy word beter en is sommer baie gou beter. Ek groet tot môre. Kom ons sluit aan by vandag se brandpunt.
1: Goeiemiddag en welkom by Brandpunt. Ek is Annelien Moses en in vandag se program. President Cyril Ramaphosa vra die hof om die paneelverslag oor Palapala op hersiening te neem. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee vra dat immigrasiekwotas weer teen ongedokumenteerde buitelanders ingestel word. En Suid-Afrika se sangsensasie Tyla oes 2 American Music toekennings in. Bly ingeskakel. President Cyril Ramaphosa het die Wes-Kaapse Hooggeregshof gevra om die artikel 89 paneelverslag oor Palapala op hersiening te neem terwyl die parlementêre proses voortgaan. Die saak gaan oor buitelandse valuta wat in 2020 op Ramaphosa se plaas gesteel is. Dit was glo in meubelstukke versteek. Die gebeure het vrae laat ontstaan oor of die president behoorlik opgetree het.
2: Die Action SA LP Lerato Ngobeni sê die party beskou die stap as 'n poging om aanspreeklikheid te vertraag en te ontduik en waarsku dat dit die parlementêre proses kan vertraag.
3: Not only to stall, I think he wants to evade accountability. By the time we have to sit down and actually have this process happening, 2029 will be right here. As you know, it's not an urgent application. It can't be an urgent application because he had all of this time to lodge his application to refute the claims of that particular report. He has not done that. And so for us, you know, it's not only stalling. I think he's trying to jump across the curve.
2: Die presidentiële woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die president maak gebruik van sy grondwetlike reg en dat die hersieningsaansoek nie daarop gemik is om die parlementêre proses tot stilstand te bring nie, maar om die regmatigheid van die paneelverslag te laat toets.
4: President Ramaphosa respects the constitutional court's judgment and reaffirms his commitment to the constitution, the independence of the judiciary and the rule of law. President Ramaphosa has been consistent in providing his full assistance to the various inquiries into this matter. President Ramaphosa maintains that no person is above the law and that any allegation should be subjected to due process without fear, favor or prejudice.
2: Dit was die presidentiële woordvoerder, Vincent Magwenya.
1: Die DA in die parlement het ernstige kommer uitgespreek oor die benoeming van die Umkhonto we Sizwe party se parlementêre leier Dr. John Shlope tot die Palapala saak se afsettingskomitee. Die jongste verwikkelinge volg nadat Shlope in 2024 in 'n staat van beskuldiging geplaas is en deur die parlement uit sy amp as regter verwyder is. Dit het gevolg na bevindinge van grove wangedrag deur die regterlike dienskommissie.
2: Die DALP, Klinus Breitenbach, sê dit is ondenkbaar dat iemand wat self deur die parlement aangekla is, nou deel vorm van 'n komitee wat 'n sensitiewe ondersoek moet hanteer.
5: The fact that Dr. Shlope has been nominated and apparently has accepted the nomination is concerning. You know, he was a judge president of the Western Cape Division of the High Court for many years. He is the first judge to ever be impeached in a democratic South Africa, and of his own volition, he should have not accepted the nomination, in my view. It does say something about himself, something about his party, and it is concerning, and it's a matter that we will raise.
2: Die DA se nasionale woordvoerder, Jan de Villiers, meen die aanstelling van Shlope stuur die verkeerde boodskap oor aanspreeklikheid en etiese leierskap in die parlement.
6: Hy is die enigste regter in ons demokratiese geskiedenis wat deur 'n afsettingsproses verwyder is omdat hy self nie sy grondwetlike eed gehandhaaf het nie, wat ernstige vrae laat ontstaan oor of hy geskik en gepas is. Ons is ook van voornemens om hierdie kwessie te opper wanneer die reëls bespreek en oorgestem word. Hierbenewens is ons van mening dat as Shlope wel geskik en gepas was, hy uit eie oortuiging van die proses sou onttrek.
2: Die oud-parlementslid en onafhanklike politieke ontleder, Dr. Pieter Mulder, sê die debat oor Shlope se benoeming wys hoe verdeel politieke partye is oor die geloofwaardigheid van die Palapala proses.
7: Nou word hy benoem en sit op die komitee wat Ramaphosa van sy pos moet onthef. Nou hooplik sal die hof dieselfde stand ook hier aan taf. Onthou, regter Shlope was 'n groot ondersteuner vir president Zuma en 'n sterk teenstander van Ramaphosa. Hy het die grondwet regters probeer beïnvloed om nie teen president Zuma te besluit nie. Dit beteken dat hy sy eed as regter verbreek het en daarom is hy geskors as regter. Hy is toch interessant genoeg die enigste regter op datum wat so geskors is.
2: Die regskenner senior advokaat François Botus sê alhoewel Sloppy wettelik as LP op die komitee mag dien, sal sy betrokkenheid waarskynlik steeds openbare vrae en kritiek ontlok.
8: Ek is van mening dat elke lid van die komitee wat die speaker van die parlement saamgestel het om 'n ondersoek in te stel of president Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word al dan nie, sy integriteit moet onkreukbaar wees. En daar is 'n baie goeie rede daarvoor. Die doel en funksie van elke parlementêre komitee is 1 om oorsig te doen en 2 om die integriteit van elke proses wat geïmplementeer word nie te kompromiteer nie.
2: Dit was die regskenner senior advokaat François Botus.
9: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die ANC se nasionale uitvoerende komitee vra dat die departement van binnelandse sake immigrasiekwotas weer instel. Dit terwyl spanning besig is om toe te neem in verskillende dele van die land oor die toevloei van ongedokumenteerde buitelanders. Daar was al betogings reg oor die land vir die deportasie van ongedokumenteerde buitelanders. 'N nasionale protesaksie word vir 30 Junie beplan. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die media op die hoogte gebring van die uitslag van die nasionale uitvoerende komitee se vergadering wat oor die naweek plaasgevind het.
10: The NEC urges the Department of Home Affairs to consider with appropriate agency the reintroduction of quota limits on immigration intake. Our country must decide transparently and in the public interest how many additional persons that means at its disposal can lawfully and humanly accommodate. The instrument exists in our law, Section 19 of the Immigration Act, 13 of 2002, provides the framework.
1: Intussen sê die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, dat Suid-Afrika gereed sal wees om migrasie te bespreek tydens die Afrika-Unie se middeltermyn vergadering. Terwyl die kwessie nog nie amptelik op die agenda is van die beraad wat in Egipte plaasvind nie, is daar druk van Ghana en ander lande. Lamola het in Kaapstad gesê, Pretoria sal gereed wees indien aanvalle op buitelanders onder bespreking kom.
11: We are always ready to engage on any issue. As I've said, we are the highest receiving country in terms of immigration in the continent. And that will have to be discussed in that context, including the push and pull factors, the issues that impact and lead to us being that highest receiving country, the first country of origin, the first country of safety. All those issues will have to be discussed because this should and must be a shared responsibility.
1: Die minister van energie en elektrisiteit, Goshentjo Ramakgopa, het 'n voorlopige ooreenkoms aangekondig wat Eskom toelaat om die munisipaliteit met 'n menigte tegniese en vaardigheidskwessies by te staan. Dit lyk of die ooreenkoms uiteindelik op 'n distribusie-agentskapsooreenkoms sal neerkom. Hy sê wat hulle ooreengekom het voldoen aan al die vereistes van 'n DAA en dit is wat die tegniese spanne sal bespreek.
12: Die vergadering volg nadat Eskom gewaarsku het dat hy die elektrisiteitstoevoer na dele van Johannesburg sal onderbreek as die stad nie die 5,2 miljard rand se agterstallige skuld vereffen nie. Die staatsbeheerde nutsmaatskappy het die stad Johannesburg en City Power formele kennisgewing gegee van die voorneme om die elektrisiteitsvoorsiening na sekere grootmaatgebiede te verminder of heeltemal te sny. Eskom se waarnemende groephoof vir verspreiding, Agnes Mlambu, verduidelik hoe die afsny van krag na die stad verbruikers sal raak.
13: It is unfortunately and that this action comes across as being as punishing the customers or the residents of the city. But it is important to make sure that what is paid to the city also passes it on. We are supplying the city with the bulk and in turn the city invoices or rather charges their own customers for the consumption. That is why we are notifying the customers of the city of this action, because we are aware that some of them are paying the city, but for some reason the city is not passing on those payments to Eskom. So what this then means is that the residents or the customers of a city of Johannesburg, they need to resolve this matter with the city while we continue to have a constructive engagement with the city. But ultimately, what is important and critical for the sustainability of the system is that we are being paid for that 5.2 billion. Otherwise, we put the whole Eskom system at risk when we are not being paid for what is due to Eskom.
12: En dit was Eskom se waarnemende groep so vir verspreiding, Agnes Mlambo. Die uitslag van die gesprekke sal hopelik bepaal of Johannesburg elektrisiteitsonderbrekings kan vermy. Die krisis volg op herhaalde betalings wat die stad misgeloop het ten spyte van 'n vroeëre hofgesteunde terugbetalingsooreenkoms tussen die partye. Onder die kwessies op die tafel is 'n hersiene skuld terugbetalingsplan, probleme wat verband hou met munisipale faktuurstelsels en die moontlikheid dat Eskom ingryp in die invordering van inkomste. Ek is Hendrik Martin vir SAK News. Brandpunt.
1: Die Amerikaanse president Donald Trump sê sy administrasie werk aan 'n moontlike vredesooreenkoms met Iran, terwyl spanning in die Midde-Ooste steeds toeneem na onlangse Amerikaanse aanvalle op Iranse teikens. Die aanvalle het plaasgevind ondanks 'n bestaande skietstilstand ooreenkoms om militêre optrede te beperk. Trump het intussen gewaarsku dat Iran se kernprogram vernietig moet word as deel van enige toekomstige ooreenkoms.
14: 'n Politieke onderleier aan die Universiteit van Pretoria, Roland Denwood, sê Trump probeer terselfdertyd druk op Iran plaas deur militêre optrede, terwyl hy homself ook as 'n moontlike vredemaker posisioneer.
15: 'n Langdurige vredesooreenkoms is moontlik, maar dan sal die kernprobleme wat onderliggend aan die heersende konflik en ook historiese faktore aangespreek en op een of ander manier besleg moet word. Dit gaan waarskynlik nie baie vinnig gebeur nie en gaan langdurige interaksie en die bou van vertrouensverhoudings vereis op die langtermyn.
14: En moet sê die jongste verwikkelinge kan spanning in die Midde-Ooste verder laat toeneem indien diplomatieke gesprekke tussen Amerika en Iran misluk.
15: Die huidige onderhandelinge kan positiewe effek op stabiliteit in die Midde-Ooste hê, maar dit gaan weer eens beteken dat kernprobleme hanteer moet word, dat daar 'n ooreenkoms moet wees wat op vaste beginsels gebou is en natuurlik meganismes om te verseker dat daardie ooreenkomste nagekom word. Een van die uitdagings is die geweldige uiteenlopende perspektiewe van verskillende rolspelers en natuurlik ook die rol van derde partye van buite die streek wat nogal groot invloed uitoefen. En dit gaan anders onderliggend wees aan die tipe ooreenkoms wat beding word en hoe verhoudinge vorentoe gebou en dan baie belangrik genormaliseer gaan word. Die risiko is egter dat die konflik nou kan eskaleer, veral met die aanvalle wat die VSA gedoen het, wat hulle sê in selfverdediging was om te keer dat Iran seemyne lê en blykbaar was daar ook van Iranse kant aanvalle gewees. Dis onduidelik presies wat gebeur het. Maar dit kan beteken dat daar ten minste op die kort termyn 'n eskalasie kan wees.
14: Dit was 'n politieke onderleier aan die Universiteit van Pretoria, Roland Denwood.
1: Die American Music Prize is gisteraand in Las Vegas gehou met van die wêreld se beste musikante wat hulle talent tentoongestel het. Suid-Afrika se eie Tyler het die toekenning vir Social Song of the Year gewen vir haar liedjie Chanel en is ook as beste Afrobeats kunstenaar gekroon.
14: BTS het met die groot prys van die aand weggestap, kunstenaar van die jaar, terwyl Sabrina Carpenter album van die jaar gewen het vir Man's Best Friend.
16: Our biggest thanks and gratitude, as always, goes to the armies all over the world who stood by us for the past 13 years. Thank you so much.
2: Tyler is ook benoem as beste vroulike R&B kunstenaar en beste musiekvideo, wat haar die mees benoemde Afrika kunstenaar in die American Music toekenning se geskiedenis maak. Sy gaan ook binnekort sokkeraanhangers vermaak nadat sy bevestig is as deel van die openingsvertoning van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Die toernooi gaan na verwagting miljarde kykers wêreldwyd lok, wat dit waarskynlik die grootste verhoog van haar loopbaan maak. En dit was die sanger Tyla.
1: En daarmee sluit ons af. Die span vandag was Blaine Jones, Hendrik Martin, Bonginkosi Moyo en my naam is Annelien Moses. Skakel môre weer in om 5:45. Totsiens.

0: Dis 6:00 en in die nuus, die parlement moet voortgaan met sy voorbereiding vir 'n afsettingskomitee ondanks die president se hersieningsaansoek. Meer as 39% van Suid-Afrikaners ontvang maatskaplike toelaas en Senegal se voormalige eerste minister as speaker verkies. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die DA sê die parlement moet voortgaan met sy werk om voor te berei vir die afsettingskomitee. Die party het gereageer op president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad oor die Palapala verslag. Hy vra dat die verslag van die onafhanklike paneel hersien word, waarin gemeld word dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas by Bella Bella. Die DA parlementêre leier George Mikalakis sê hulle neem kennis van die president se optrede.
1: Parliament must now urgently continue with its work of preparing for the impeachment committee by ensuring that its processes with regard to the rules and regulations pertaining to the impeachment committee is finalized so that the work of the impeachment committee can continue without undue delay. The country cannot afford for this matter to be dragged out unnecessarily.
0: Die DA parlementêre leier George Mikalakis. Die persentasie individue wat maatskaplike toelaas ontvang, het van 13% in 2003 tot meer as 39% in 2025 gestyg. Volgens die jongste algemene huishoudingsopname deur Statistieke Suid-Afrika, kan die stygging grootliks toegeskryf word aan die hoeveelheid mense wat aansoek gedoen het vir COVID-19 noodtoelaas. Die opname toon ook dat bykans 1/4 van huishoudings hul toegang tot voedsel as onvoldoende of erg onvoldoende beskou. Dit is 4,2 persentasiepunte meer as in 2019. Die statistikus generaal Risenga Maluleke het die syfers in Kaapstad bekend gemaak. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gevra dat die departement van binnelandse sake weer 'n migrasiekwotas instel. Spanning is besig om in dele van die land op te bou oor die toestroming van ongedokumenteerde buitelandse burgers. Verskeie protesoptogte is onlangs gehou wat die deportasie van onwettige buitelanders eis. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het tydens 'n media-konferensie terugvoering gegee oor die NUK se vergadering die afgelope naweek.
2: The NEC urges the Department of Home Affairs to consider with appropriate agency the reintroduction of quota limits on immigration intake. Our country must decide transparently and in the public interest how many additional persons that means at its disposal can lawfully and humanly accommodate. The instrument exists in our law, Section 19 of the Immigration Act, 13 of 2002, provides the framework.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Die polisie het nog 'n inspeksie oor die nie-nakoming van vuurwapenbeheer by die kantore van die veiligheidsmaatskappy Calvin and Family Security Services in Durban Noord uitgevoer. Die maatskappy behoort aan die sakeman Calvin Matibeli. Die polisiewoordvoerder Robert Netsunda sê die inspeksie is uitgevoer ingevolge die wet op die beheer van vuurwapens nadat sekere leemtes tydens 'n besoek vroeër vanjaar opgemerk is. Dit sluit in dat die maatskappy slegs vir 661 van sy 857 vuurwapens kon rekenskap gee. Netsunda sê die maatskappy kon nie vir 165 vuurwapens, lisensies, voldoeningssertifikate, kluise, 'n vuurwapenregistrasie of ander kontrolemeganismes toon nie. Uitspraak is in die Hooggeregshof in Pretoria voorbehou in die borgtog aansoek van die polisie-sersant van Inkosi wat na sy getuienis voor die Madlanga-kommissie van verskeie oortredings insluitend diefstal aangekla is. Inkosi wat intussen as beampte van die Gautengse eenheid teen georganiseerde misdaad geskors is, doen aansoek om appel teen die besluit van die Pretoria Noord-Landdroshof om sy borgtog aansoek van die hand te wys. Hy is benewens diefstal ook aangekla van onder meer die onwettige besit van plofstof en ammunisie en dat hy met bewysstukke in 'n daggasaak in Limpopo gepeuter het. In Senegalse parlement het die voormalige eerste minister, Ousmane Sonke, as speaker verkies. Die aanstelling kom enkele dae nadat die president Bassirou Diomaye Faye Sonko onverwags afgedank en die regering ontbind het te midde van 'n verergerende skuldkrisis. Faye het in 'n vinnige herskommeling die veteraan-ekonoom Amadou Al-Aminou Lou as die nuwe eerste minister aangestel. Lou was voorheen die hoof van die Senegal-tak van die Sentrale Bank van Wes-Afrika-state. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA sê die parlement moet voortgaan met sy werk om voort te brei vir die afsettingskomitee, ondanks die president se hofaansoek om die Palapala-verslag te hersien. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Nou vir 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 27ste Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Geen waarskuwings. Gauteng mooi weer. Mpumalanga mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die Laagveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die sentrale dele. Noordwes mooi weer en koel tot warm. Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap miskolle oor die verre westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig suid, teen die namiddag word hy fris. Wes-Kaap oggend mis langs die Weskus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Dit sal vanaf die middag gedeeltelik bewolk word oor die suidwes en suidkus. Die wind langs die kus aanvanklik lig en veranderlik, maar vanaf die middag matig noordwes oor Weselike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Vir die wind langs die kus waai dit lig en veranderlik. Weselike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar plek warm langs die kus. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos. En KwaZulu-Natal, oggend mis plek andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste. Die wind langs die kus matig tot fris noord tot noordoos, noord van Mthunzini, andersins lig tot matig suidwes tot suid. Dit sal wel teen die middag lig tot matig noord tot noordoos word, suid van Richards Bay. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 6:22, Vereniging 5:20. Mpumalanga, Mbombela 12:23, Emalahleni 4:23, Ermelo 4:20, Standerton 1:22, Skukuza 12:28. Limpopo, Polokwane 8:22, Palaborwa 12:26. Tsanin 11:26, Musina 13:26, Lephalale 9:26, Mokopane 11:26. Noordwes, Klerksdorp 6:25, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 7:25, Rustenburg 8:26, Vryburg 6:26. Vrystaat, Bloemfontein 5:23, Welkom 6:25, Bethlehem 4:22, Kroonstad 6:24, Vaurietsmit 5:24, Vicksburg 3:21, Sasolburg 6:23. Noord-Kaap, Appington 11:28, Kimberley 9:26, De Aar 9:23, Posmasburg 8:24, Alexanderbaai 12:20, Springbok 11:22, Kalfinia 4:22, Sutherland 1:19. Wes-Kaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 10:23, Riverstel 10:22, George 10:20, Mosselbaai 12:20, Woester 9:23, Beaufortwes 9:21, Oudtshoorn 9:22. Oos-Kaap, Gqeberha 15:21, Makanda 12:22, Nquba 8:25, Graaf-Reinet 9:26, Oos-London 16:22, Port St John's 15:24, Mthatha 10:26, Komani 5:25 en Konne 12:24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 20:24, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 11:25, Umnambiti 8:25. Weather is op en CO.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Elf minute oor 6 uur op RSG, goeienaand, lekker om weer in jou geselskap te wees op 'n Dinsdag aand. Kom ons hoor wat sê die Money Web span.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaandse program. Nou, ons gaan vanaand die kant van die departement van landbou hoor in reaksie op gisterse uitspraak wat die private sektor die groen lig gee om bekkenklouseer en stowwe te koop en dan ook toe te dien. Nou, dit was 'n groot uitspraak en 'n lelike klap na die departement omdat die departement volgens die regter kon sy die proses vertraag het. Nou, John Steenhuisen was nie of is nie beskikbaar om vanaand te gesels, maar ek gaan met die adjunkt DG gesels, die Pepe Neneng Seragi. Dan die departement van vervoer kyk na die moontlikheid dat voertuigeienaars 'n vaste jaarlikse bydra tot die padongelukfonds moet maak as hulle hulle voertuiglisensie skyfies hernie. Nou, dit was vandag 'n storie op Moneyweb en dit het meeste lesers se hare verseker laat rys. Baba Krisi was nie beskikbaar nie, maar ons gaan met Stefanie Fik van Outa daar oor gesels. Dan gaan ons ook kyk na nog 'n landbou storie. Nou, Graan SA en die Suid-Afrikaanse Graan en Oliesade Verhandelingsvereniging het 'n aanmaningsbrief aan die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie of ITAC gestuur oor hierdie voortsleepende vertraging met die aankondiging van 'n tarief op die invoer van koring. Koringboere is onder geweldige druk en die bedryf het reeds 2 jaar gelede die aansoek om die tariewe te ondersoek by ITAC ingedien en nog niks het amptelik gebeur nie. Daar was skynbaar bietjie interne kommunikasie tussen Graan SA en ITAC, maar ek gaan met Corneil Lou van Graan SA gesels oor presies wat die situasie nou is. En dan gaan ek ook met Chantel Marx gesels oor die markte en 'n baie, baie interessante storie uit Italië. Maar voor ons daarby kom, kom ons luister eers na wat het met die markte gebeur vandag en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle by 0860-44-221 Finbond Groep Beperk. Henku, oor na jou.
3: Dankie, Ryk. Hallo aan jou en Chantel en hartelijk goeie naand aan ons luisteraars. Ja, en hier is wat vandag gebeur het en nog steeds gebeur in Amerika. Die Dow Jones is 'n bietjie af, hy is 0,3% laer. Maar vandag lyk het weer beter met die S&P 500 wat 0,5% wen en die Nasdaq wat 0,9% styg. In Europa het hulle beurse gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,2% gewen, maar die Duitse DAX 0,7% verloor en die CAC 40 in Frankryk 1,1% teruggesak. En dan thuis het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag 0,15% laer gesluit op 'n vlak van 115,818 punte en die nywerheidsindeks het 1,3% swakker gesluit, maar die finansiële indeks 0,9% hoër en die hulpbronindeks 0,1% laer. Dan die uitblinkers op die JSE vandag was Thungela wat 8,9% gewen het, South32 6%, Sasol 5,9% op, Kumba en Exxaro elkeen 3% en ook redelik goed te gaan met First Rand, Investec en Glencore wat elkeen 1,5% stewiger gesluit het. Maar die verloders op die JSE was Datatec 8% af en Pick n Pay 7,5% laer, Coronation, Prosus en Naspers 3% swakker en Optasia, Netcare en PSC Finansiële Dienste het vanmiddag 1,8% swakker gesluit. Dan beweeg ek oor na die valutamark, waar die rand nou staan op R16,40 teen die Amerikaanse dollar, R19,05 teen die euro, R11,74 teen die Australiese dollar en R22,02 teen die Britse pond. En die prys van goud is nou $4,510 per fyn ons, platinum $1,940 en palladium $1,380. Die prys van Brent 3 olie op die oomblik op die kop $100 per vat. Ons kyk waarop staan 'n Bitcoin, $76,340 wat ook R1,264,000 is. Ter afsluiting reik ons 10 jaar staatsiefek en hy verhandel tans teen 8,54%.
2: En goeie, dankie. Chantel Marx is hoof van beleggingsnavorsing by F&B Wealth and Investments. Chantel, baie welkom by die program. As baie nuus hier in Suid-Afrika, maar ek wil begin in Italië, die huis van Ferrari. Nou, ek dink almal aspireer vir Ferrari's, ek dink is baie mooi kar, maar die, hulle maak baie goeie voertuie, maar die aandeel prys vandag 8% laer, dis meer as 100 miljard rand wat hulle verloor het vandag weens dit, en dit volg nadat hulle 'n nuwe voertuig bekend gestel het, die Lucid, nou is hulle eerste volle elektriese motor, so ek dink dit is te goed indien die aandeelprys val met amper 10% as jy 'n nuwe voertuig bekend stel.
4: Ja, en kyk, as mens dink aan elektriese voertuie, Ferrari is nie een van die vervaardigers wat bekend is vir elektriese voertuie nie, maar hulle het gevoel, hulle wil graag van 'n langtermyn perspektief af betrokke raak in elektriese voertuie. En oorspronklik so 'n paar jaar terug het hulle gesê omtrent 50% van die karre wat hulle gaan vervaardig oor die volgende 10 jaar gaan elektries wees, volledig elektries wees. Hulle het dit toe later verminder na omtrent 20% van alle karre wat hulle vervaardig. En ek dink nadat hierdie eerste elektriese voertuig bekend gemaak is, kan dit dalk nog minder word. En ek vermoed die grootste probleem hier is hoe hy lyk. Hy lyk nie soos 'n Ferrari nie. Inteendeel, ek het gelees op een van die sosiale media platforms dat hy lyk soos 'n BYD wat 'n Modena 360, wat wel 'n Ferrari is, ingesluk het. So hy lyk nogals vreemd. En die rede hoekom hy so vreemd lyk, is dat hy nie deur Ferrari ontwerp is nie. Hulle het 'n ander ontwerper gebruik om hierdie voertuig te ontwerp, veral in terme van hoe hy lyk binne sowel as buite.
2: Ek kyk nou na 'n foto van hom. As ek nie die kenteken sien op die voertuig nie, sal ek nie gedink het dit is 'n Ferrari nie. Inteendeel, ek sou gedink dit is een van hierdie nuwe Chinese motors. Van die Chinese motors is baie mooi en hulle het baie mooi lyne, maar hierdie is verseker nie 'n Ferrari nie, of dit lyk ten minste nie so nie. Ja, gaan interessant wees hoe dit uitspeel, hierdie beweging na elektriese motors toe.
4: Ja, en ek dink wat so interessant is hierso, Ferrari het baie mooi verduidelik hoekom die kar lyk soos wat hy lyk en hoekom hy so groot is soos wat hy is, want dis heeltemal anderste om 'n tradisionele motorvoertuig te maak en om 'n elektriese voertuig te maak. Jy moet plek maak vir die batterye. Daar's heeltemal ander elektronika wat betrokke is by die spesifieke motor. En dit was vir hulle moeilik om dit te laat lyk soos 'n Ferrari. Nou wonder ek net of al die geld wat hulle daaraan spandeer het, al die geld wat hulle aan nuwe gespandeer het, of hulle enigszins dit kan gebruik vir iets anderste en of daai geld nou verlore is vir hulle.
2: Vinnige golfkarretjie. Nog 'n interessante storie buiteland is BP, die petroleumgroep. Hulle het so 'n bietjie onder 'n koöperatiewe bestuurswolk deurgeloop verlede jaar met hulle voormalige uitvoerende hoof wat 'n bietjie droog gemaak het, en nou lyk dit my die nuwe voorsitter Albert Manifold ook droog gemaak. Hy is basies vandag in die pad gesteek.
4: Ja, ek het gelees die BBC sê dit is boelie gedrag en oorheersende gedrag deur hom. Die maatskappy het wel gesê dit is net bestuurstandaarde, toesig en gedrag waar hulle ongelukkig is. Hulle het nie enigiets spesifieks genoem nie, maar dit is definitief nie goed van 'n BP perspektief af nie. Dinge lyk eintlik 'n klein bietjie beter vir oliereëse as gevolg van 'n baie hoë olieprys, en die laaste ding wat 'n mens nou nodig het terwyl sentiment redelik positief is, is iets soos hierdie. Dit lyk net glad nie goed nie.
2: Ja, verseker nie. Kom ons kyk bietjie plaaslik Pepkor, een van ons absoluut uitstekende kleinhandelgroepe, regte reuse entrepreneursiese suksesstories. Hulle wil nou 'n bank begin en hulle wil baie geld daarin pomp en hulle wil hierdie bank oor minder as 'n jaar in die gang hê.
4: Ja, dit lyk asof hulle min of meer 1 miljard rand wil spandeer aan die bank, wat 'n redelike groot som geld is, maar in die konteks van die groot Pepkor is dit dalk nie te groot nie. Ek dink nie dis iets om oor bekommerd te wees van 'n beleggingsperspektief af nie. En ek dink as mens in ag neem hoe groot Pepkor is en hoeveel winkels hulle het waaruit hulle hierdie bank kan bedryf, dan maak dit vir hulle sin. Hulle het 'n ongelooflike hulle het ongelooflik baie mense wat daar koop, hulle het ongelooflik baie mense wat ek dink nie noodwendig al die bank toegang het wat hulle nodig het nie, veral nie as dit kom by krediet nie. So ek dink dit kan 'n positiewe ding wees vir hulle. Die aandeelprys was 'n klein bietjie onder druk vandag, alhoewel die winssyfers regtig sterk was. Dit lyk asof hulle verkope in die paar weke na die einde van hierdie periode, wat hierdie eerste halfte periode wat nou einde Maart is, bietjie stadiger was, alhoewel die maatskappy nog steeds sê dat hulle vinniger as die res van die sektor gegroei het. En ja, ek dink ook onregverdig dat die aandeelprys onder druk gekom het vandag.
2: Ja, ek sien prysverdienste verhouding 13 of amper 14 keer, wat eintlik laag is. Die aandeelprys vandag amper 2% af, sê die begin van die jaar so 18% laer, so dit is 'n bietjie onder druk. En ja, kyk jy miskien na Shoprite en Pepkor is in dieselfde lig want hulle speel amper vir my in 'n dieselfde nis mark.
4: Ja, so ons kyk na hulle almal gesamentlik. Ek dink as mens kyk na voedsel kleinhandelaars, sou hulle aandeelpryse klein bietjie beter gevaar het want voedsel kleinhandelaars wanneer rentekoerse opbeweeg en wanneer diskresionêre inkomste onder diskresionêre inkomste onder 'n klein bietjie druk is, dan sal jou voedsel kleinhandelaars beter vaar. Maar ek dink Pepkor in terme van nie diskresionêr of diskresionêr nie, mens kan die argument maak dat Pepkor amper dat jy koop goed wat jy nodig het by Pepkor, nie net goedjies wat jy wil hê nie. So ek dink Pepkor se aandeelprys onnodig onderdruk. Ek dink die aandeel lyk redelik goedkoop op die oomblik en dis een van daai hoë kwaliteit aandele wat in 'n goeie gedeelte van die mark speel wat ons baie van hou oor die lang termyn saam met Shoprite.
2: Ja, ek sien Shoprite se prysverdienste verhouding so 21 keer, so 'n bietjie heel wat hoor. Dan ons het nog nie eintlik gepraat hier op RSC geldsaake oor die monetêre beleidskomitee se rentekoersbesluit wat later die week verwag word nie. Daar's baie dinge wat op die oomblik gebeur, baie dinge in die Midde-Ooste wat so groot impak op ons hier het. Wat verwag jy van die Reservebank?
4: So ons verwag dat hulle die rentekoers met 25 basispunte gaan verhoog omrede hulle voor die inflasie probleem wil kom. So ons het al klaar gesien dat inflasie opgeskuif het. Ons verwag dat inflasie gaan aanhou hoër klim oor die volgende paar maande en nou moet die Reservebank keer dat die inflasie wat deur die petrol en dieselprys al klaar is, nie uitbrei na ander gedeeltes van die ekonomie nie. En omdat hulle graag wil hê dat die inflasiekoers moet om en by 3% wees en nie meer tussen 3 en 6% of 4,5% nie, moet hulle redelik sterk vertoon in terme van hulle aksie omtrent hierdie skok. So ek dink ons gaan 25 basispunte kry. Ek hoop maar dat die probleme in die Midde-Ooste vroeër eerder as later opgelos word want dit kan dalk nog 25 basispunte by die volgende vergadering wees as dinge so aanhou.
2: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
1: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike opbrengste met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n opbrengs van 9% per jaar of tot soveel as 10.39% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. B&V's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
2: Die Fiduciêre Instituut van Suid-Afrika of FISA is die professionele liggaam vir fiduciêre praktisyns. Hulle lede spesialiseer in boedelbeplanning, testamente, trusts en boedeladministrasie. FISA-lede is kundiges in hulle veld en moet aan hoë minimumstandaarde voldoen. Om meer oor FISA uit te vind, besoek www.fisa.net.za.
5: Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's online. Die Hooggeregshof in Pretoria het gister beslis dat boere en ander organisasies in die privaat sektor self bekkenklosier en stowwe kan koop en diere inent. Nou voorheen kon net die staat die enstowwe aanskaf en die staatsveearts moes dit toedien. Nou die departement vir landbou het die aansoek van Sakeliga en Saai en Vrystaat Landbou teengestaan, maar die hof het beslis daar is geen regsgronde vir hulle om te keer dat die privaat sektor self enstowwe koop en toedien nie. Nou die regter was ook krities oor die gedrag van die departement van landbou in die saak en aangevoer dat die departement die saak vertraag het. Die hoogste kostebevel is ook teen die departement toegestaan. Ons het vir John Steenhuisen gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hy was nie beskikbaar nie. Die Pepeneng Seragi is die adjunkte direkteur-generaal van landbouproduksie, biosekuriteit en natuurlike hulpbron bestuur van die departement en hy is op die lyn. Good evening and thank you so much for your time today. What is your reaction to this judgment? Die Pepe Neneng? Ek dink ons het net 'n oomblik hier 'n knoop in die lyn. Ons gaan hom nou op die lyn kry. Ons gaan net 'n bietjie handelsnuus luister en dan sal ons hooplik met hom kan gesels.
6: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
7: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
6: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
7: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
2: Die Pepe Neneng Seragi is die adjunkte direkteur-generaal van landbouproduksie, biosekuriteit en natuurlike hulpbronbestuur by die departement van landbou. Die Pepe Neneng, thank you so much for your time tonight. What is your reaction to this judgment regarding the foot and mouth vaccinations?
8: No, it's fine. Remember, it came after, it's an after effect. It has been overtaken by events. The section 10 that we've published 2 weeks ago already takes care of what the judgment is actually providing. So there's not much we can do about it. But what we'll do is we'll work with those. They will get to Sakalika and them and ask them where they are so we can support them. The focus should be about to control foot and mouth disease, not to go up and down in court. So it doesn't change anything. It just basically is in line with the Section 10 gazette that we've issued.
2: Yes, that is the Section 10. I think it was released on the 5th of May. But yes, it has been a long time coming. You know, the court case was launched earlier this year on an urgent basis. Yes. And yes, this Section 10 announcement was expected. It actually delayed the court case, and the judge was actually very, very critical towards the department for having delayed it. So why contest the case in the first place if the plan was always to allow the private sector to be able to procure vaccinations and to administer them?
8: Yes, in fact, it's a good question. We needed to provide a regulatory framework. So this Section 10 that we talk about is a regulatory framework in terms of the Agriculture, the Animal Diseases Act, our law. So at that time, we felt, because we had already started, in fact, we started as far back as December, developing the Section 10. So by the time the court challenge, we are already busy. Hence, we asked them, why can't we just allow us to complete the process? But remember, when you issue a gazette, you first allow for public comments. We took a bit of

0: and all of those areas. So that was enough until we were hit with this biggest outbreak. And to make things worse, we relied on Botswana, BVI, Botswana Vaccine Institute. It also had technical challenges and it closed down around December. That compounded the problems that we had. But hence, we now started investing in the Agricultural Research Council. We actually have bought equipment that should be able to have over 900,000 doses per cycle, additional to the 16,000 doses that we already are able to produce. So, yes, the teething problems were a challenge, we admit.
1: Tepe Neneng Seragi, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was dan die adjunkt direkteur-generaal in die Departement van Landbou. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
2: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftreë sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
3: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Die Departement van Vervoer kyk na die moontlikheid dat voertuigeienaars 'n vaste jaarlikse bydrae tot die padongelukfonds moet maak as deel van hulle voertuiglisensie skyfies. Hulle as jy dit hernie, dan moet jy nou hierdie bedrag betaal. Nou Baba Krisi is die minister van Vervoer en sy het gesê die departement het twee bekommernisse oor die padongelukfonds. Die eerste is die toename in elektriese voertuie waar die eienaars nie brandstof koop nie en so dis nie tot die fonds bydra nie. En die tweede ene is die groot finansiële risiko wat die fonds vir die regering inhou. En Krisi het gesê die departement kan dit aanspreek deur weer die padongeluk voordele skema wet af te stof is hy omstrede wet wat so ruk terug op die tafel was en dan ook hierdie nuwe stelsel waar voertuigeienaars as deel van hulle lisensie hernuwings tot die fonds bydra. Nou advokaat Stefanie Fik is op die lyn, sy is van Outa. Stefanie, baie welkom by die program. Interessante voorstel, die storie was vandag op Moneyweb en dit het soos 'n mens kan seker gedink het nogal die mense se hare laat ryse. Daar was baie mense baie kwaad oor hierdie voorstel, maar wat maak julle daarvan?
4: Oh, ek neem niemand kwalik nie, 'n goeie naam. As mense nou dink dat die ministers se dit waar sy klaar met elektriese motors is nie om te sê dat dit is goed vir die omgewing en dis goed in ons beweeg vorentoe nie. Ons gaan nie genoeg geld hê vir die padongelukfonds nie. Nou ja, ek dink tog elektriese motors, mens moet daaraan dink, daar gaan voordele en nadele wees. Maar dink die minister nie ons moet dalk gaan kyk hoe word die padongelukfonds bestuur voordat ons gaan kyk maar hoe kan ons die arme motoris nog 'n keer squeeze om geld uit hulle te kry nie. Ons moet regtig begin fokus op hoe spandeer ons die geld voordat ons weer gaan kyk maar hoe gaan ons nog geld in die hande kry.
1: Ja, ek dink is in 'n mate dieselfde as die e-tol stelsel wat net geboikot is want daar's 'n gevoel gewees die staat mors geld, daar word geld gesteel en nou moet ek betaal vir die reg om op 'n pad te ry. En dieselfde nou hier, as jy jou lisensie word jy nou gedwing om 'n ding te koop, maar die rede hoekom jy dit moet betaal is omdat die padongelukke fonds absoluut bankrot is, hy is baie swak bestuur, is baie korrupsie en dit is weer eens, jy probeer die probleem oplos deur na die belastingbetaler te kyk, eerder as na die personeel en die bestuursaspekte binne in die fonds.
4: Natuurlik, ek stem 100% met jou saam en dit begin onaanvaarbaar raak, dit raak onbekostigbaar vir mense wat op, want jy kan nie op publieke vervoer staat maak nie, wat op vervoer staat maak om net te gaan werk en om sy daaglikse brood te verdien. En weet, om vir iemand te sê, ons gaan nou nog 'n voetjie op jou lisensie sit, is 'n maklike manier om die geld in te vorder. Dis maar soos die petrollewe, is 'n baie maklike manier om die geld in te vorder, want wat gaan jy doen? Jy kan toch nie 'n gedeelte van die petrollewe boykot nie. So dit maak het absoluut onmoontlik vir mense om te sê nee, en dit is regtig belaglik. Daai vertrouwens verhouding tussen Suid-Afrikaners in die regering is regtig net besig om alle groter en alle groter te word. Dis dieselfde met sonstelsels. Hulle het vir die mense aangemoedig, gaan kyk na nuwe tegnologie, gaan kyk na solarpanele, maar nou dat jy een het, gaan jy bietjie meer betaal.
1: Hopelik kom maar nie een heffing op die elektrisiteitsprys vir elektriese voertuie nie. Maar laat ek nou nie idees rondgooi
4: nie. Gee nie.
1: Wat van die gewone stelsel soos elke voertuig moet derde party versekering hê. Dan gaan dit moes hierdie hele padongelukke fonds gemors grootliks aanspreek.
4: Ek dink 'n gedeelte daarvan is om voorsiening te maak vir mense wat dit nie kan bekostig nie. Want ek dink die probleem met dit was die ou skema, reg in die begin, voordat ons begin net eers met die padongelukke fonds. Het jy 'n soort van daai derde party versekering gehad. En ek dink dit is maar 'n siening dat, maar wat van die mense wat dit nie kan bekostig nie. So weer eens ek dink nie, dis nodig om weer eens te gaan kyk na hierdie skema wat rarig uit alle oorde gekritiseer is. Nie, maar bestuur net die padongelukke fonds beter, dan sal jy dalk vooruit beweeg.
1: Ek dink nie, dis duurder nie. Die padongelukke fonds heffing is R2.25 per liter. En ek is seker, ook dan of seker nou natuurlik hoe ver jy ry, maar die derde party versekering kan sekerlik meer as 1 of R200 wees nie. So dit kan dalk ook nog goedkoper wees.
4: Dit mag dalk wees. Ek hoor wat jy sê. Dit, en dit is daar's maar ek dink dis die punt. In plaas van om net te sê maar ons gaan 'n levy wat 'n motoriste moet betaal of 'n fooitjie ekstra op jou lisensie skuwe, want dit maak dit amper onmoontlik vir mense om dit dan weet nie te betaal nie. In plaas van net om te sê maar ons soek nog geld, want ons het 'n onvermoë om te gaan kyk of om wanbestuur uit die weg te ruim, is dit maklik om net nog op paar sent, want wie gaan dit agterkom?
1: Het jy al gekyk in die buiteland of daar ander stelsels is, wat ander lande ander stelsels gebruik wat meer doeltreffend is en meer korrupsie bestand is?
4: Jou groot probleem is is dat maak nie saak wat daar is in die buiteland, jy sal moet gaan vergelyk met lande wat min of meer dieselfde posisie het as ons. En as jy, ek dink een van die probleme wat daar is met byvoorbeeld die skema idee, wat baie meer goombaya is, maak nie saak of daar enige vorm van opset of nalatigheid was nie, jy kan eis as jy in 'n ongeluk was, is wat van taxis, wat van weet hoe gaan jy dit amper sê afdwing as jy nie iets soos 'n petrollewe het of so iets nie. So ek dink jy moet gaan kyk na ons spesifieke landse omstandighede om te gaan kyk. Maar kan ek dan nou net hier byvoeg? Padongelukke fonds of 'n skema of een of ander manier van derde party versekering gaan ook nie jou saving grace wees as jy nie gaan kyk na die strategies gaan kyk na padongelukke nie. Ons sterfte syfer in die hoogte ingeskiet. Ons paaie is amper onrybaar op. Motorvoertuie is onpadvaardig. En as jy nie al daai goed aanspreek nie, kan jy aan die beste skema dink, kan jy aan die beste wetgewing dink. Dit gaan nie jou probleem oplos nie.
1: Ek dink dis 'n baie goeie punt. Stefanie, dankie vir jou tyd. Dit was advokaat Stefanie Fik en sy is van Outa.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Visa, jou vernoot in boedelbeplanning. Boedelbeplanning, testamente, trusts en die administratie van afgestorwe boedels val alles onder die breë fiduciêre sambreel. Maar baie mense verstaan nie altyd presies wat dit beteken of wanneer hulle professionele hulp nodig het nie, tot dit te laat is. Jan du Plessis is die uitvoerende hoof van die Fiduciêre Instituut van Suider-Afrika of Visa. Jan, baie welkom by die program. Wie en wat is Visa en wat doen julle?
5: Visa is 'n professionele liggaam sonder winsoogmerk. Ons primêre taak is om ons lede te ondersteun en om professionele standaarde in die fiduciêre bedryf te bevorder. Nou, ons lede spesialiseer in een of meer van die volgende spesialisvelde. Hulle doen boedelbeplanning, hulle stel testamente op, hulle stel trustaktes op en administreer trust en hulle beredder bestorwe boedels. Nou, Visa het sy ontstaan uit die destydse vereniging van trustmaatskappye. Ons lede bestaan steeds uit beamptes van hierdie trustmaatskappye, maar deesdae kom baie van ons lede ook uit ander bedrywe, soos byvoorbeeld prokureurs, rekenmeesters, ouditeure en finansiële beplanners. So, Visa lede is tipies mense wat spesialiseer in een of meer van ons spesialisvelde.
1: Watter spesialisvelde is eintlik die meeste relevant vir gewone huishoudings?
5: Ek sal sê verseker die boedelbeplanning deel en dan die opstel van 'n testament. Ek dink dis kardinaal dat mense behoorlik 'n testament moet opstel.
1: En ek dink as jy sou sterf sonder dit, dan los jy baie pyn en lyding vir jou naasbestaandes. So dit is baie belangrik vir mense om hulle boedelbeplanning betyds in orde te kry.
5: Ja, versekerheid. Jy weet as jy dit nie doen nie of jy doen dit swak, 'n swak testament wat ongeldig is, dan gaan jou boedel nou intestaat vererf. Of dit kan ook gebeur dat 'n vorige testament sal herleef en dit is nie noodwendig wat die oorledene wou gehad het nie. So dit is belangrik om dit in plek te kry.
1: Ek neem aan dit is nie so voor die hand liggend om hierdie take te verrig nie. Daar is baie hoë minimumstandaarde waaraan Visa-lede moet voldoen. So, wat is die grootste foute wat gemaak kan word in hierdie proses as jy nou nie die beste mense in die bedryf gebruik om dit te doen nie?
5: Ryk, ja, weet, dit is nogal verstommend om te sien dat mense, jy weet, hulle hele lewe lang werk, hulle sloof hulle af om bates by mekaar te maak, maar soms is hierdie mense nie bereid om 'n kundige te nader om behoorlike boedelbeplanning te doen en om 'n behoorlike testament vir hulle op te stel nie. En sodoende is hulle sake nie in orde na afsterwe. Ek het byvoorbeeld Sondag in die koerant gesien, Nico van Gysen het so weeklikse rubriek en hy het die stelling gemaak dat nie almal wat testamente opstel weet wat hulle doen nie. Nou, dit is ongelukkig waar. En al is jy 'n regsgeleerde, beteken dit nie noodwendig jy beskik oor spesialis kennis om 'n testament op te stel nie. 'N goeie voorbeeld hiervan is die saak van hierdie Mokgoro teen die meester wat laat verlede jaar in die Hoogkaapse Hooggeregs hof aangehoor is. In hierdie geval het 'n afgetrede regter besluit sy gaan 'n eie testament opstel. Maar die fout wat sy gemaak het, sy het die testament elektronies laat onderteken. Nou, die elektroniese ondertekening van 'n testament word nie deur ons reg aanvaar nie. En gevolglik was daardie testament ongeldig en toe die kinders en die benoemde eksekuteur het wel die hof genader wat uiteindelik bevind het maar die dokument was wel bedoel om 'n testament te wees, maar die punt is dit is tydrowend en duur en hierdie hele proses kon vir my gewees het indien die regter van die dienste van 'n spesialis gebruik gemaak het.
1: Interessant is geval is dit daardie. Hoe weet jy of iemand 'n Visa lid is?
5: Die mense kan ons webwerf besoek. Dis www.visa.net.za. Dan is hulle op die webwerf of is daar 'n subskakel. Dit is in Engels, dis nou members en as jy op members klik, dan is daar 'n soekfunksie. Dan kan jy byvoorbeeld intik, sê maar jy bly in Bloemfontein. Dan tik jy in Bloemfontein of jy kan intik een van die streke, Visa het 6 streke. En dan klik op die streek wat daar is en dan sê jy kan sien of iemand 'n Visa lid is en dan kan jy daardie persoon kontak.
1: Hoeveel lede het julle?
5: Man, ons het so in die omgewing van 845 lede. Dit wissel maar so 'n bietjie, jy weet 'n paar tree af, kry jy 'n nuwe lede by, maar ons het nou ongeveer 845.
1: Jan, baie dankie. Dit was Jan du Plessis, hy is die uitvoerende hoof van die Fiduciêre Instituut van Suider-Afrika of Visa. Hierdie onderhoud is aan jou gebring deur die Fiduciêre Instituut van Suider-Afrika of Visa, die professionele liggaam vir fiduciêre praktisyns. Ons lede spesialiseer in boedelbeplanning, testamente, trusts en boedelbereddering. Visa-lede is kundiges op hulle vakgebied en moet hulle onderwerp aan hoë minimumstandaarde. Besoek www.visa.net.za.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Graan SA en die Suid-Afrikaanse Graan en Olie Sade Verhandelingsvereniging het 'n formele aanneming gestuur aan die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie of ITAC, sowel as die minister van Finansies, oor die voortsleepende vertraging met die aankondiging van 'n nuwe tarief op die invoer van koring. Nou, die bedryf wag reeds sedert Junie verlede jaar op 'n besluit oor 'n hersiene invoertarief en die oorspronklike aansoek is reeds in 2024 by ITAC ingedien. Graan SA sê plaaslike produsente verkeer onder reuse finansiële druk terwyl hulle moet meeding met lande waar die landboubedrywe daar aktief beskerm word. Corneil Lou is 'n landbouekonoom by Graan SA. Corneil, baie welkom by die program. Geef ons die agtergrond van hierdie saak.
6: Net om so 'n bietjie terugvoer te gee, ek dink jou inleiding het dit baie goed saamgevat, maar wêreldwyd word lande wat groot produsente in koring is, baie, baie sterk ondersteun deur hulle regerings. So hulle word gesubsidieer, soos wat ons in ekonomiese terme daarvan praat, en dit skep 'n ongelyke speelveld in vrye handel oor die wêreld. En veral omdat ons 'n netto invoerder van koring is, speel dit veral negatief in op ons plaaslike koringprodusente. Ons sukkel om mee te ding teen hierdie subsidies, en een van die instrumente wat ons tot ons beskikking het in die handelsomgewing is invoertarief. Ons het 'n invoertarief wat nou al vir 'n hele paar jaar in werking is, maar ons het nou saam met Sekota het Graan SA aansoek gedoen vir 'n hoër verwysingsprys vir koring en ook 'n ander manier hoe dit administratief vinniger geïmplementeer kan word. Wat gebeur is, die invoertarief sal, wat ons in Engels noem, trigger, maar dan vat dit gemiddeld 48 dae om in die staatskoerant afgekondig te word. So, die instrument is daar, maar die implementering daarvan om intyds beskerm te word, word nie reg geïmplementeer nie.
1: So jy het 2 jaar gelede gevra, luister, kyk weer na hierdie tarief en tot vandag toe het daar nie eintlik veel gebeur nie. So wat het julle nou gedoen?
6: Om eerlik daaroor te praat, ITAC het ondersoek ingestel en ons deurlopend probeer op hoogte hou van hulle proses. Maar soos het jy gesê het, ons het al in Junie 2024 die aansoek gebring. ITAC het hulle self 6 maande gestel om die ondersoek te voltooi. Maar ons staan nou amper 2 jaar later en ons het nog nie uitsluitsel daaroor gekry nie. En dis hoekom ons toe saam besluit het om die ministers wat hieroor besluit 'n brief te skryf om hulle basies op terme te stel om vir ons terugvoer te gee.
1: Ek het nou ook al artikels gelees die afgelope ruk dat baie koringboere oorweeg het om nie eens te plant nie, onder meer weens goedkoop invoere en ook die reuse toename in die dieselprys. So, hoeveel goedkoper is die ingevoerde koring as plaaslik geproduseerde koring?
6: Dit is iets wat ons nou as 'n bedryf probeer bepaal. Graan SA het vir BFAP aangestel om so berekening te maak om te bepaal wat is die waarde van Suid-Afrikaanse koring, wat die hoë kwaliteit koring wat ons produseer teenoor die koring byvoorbeeld wat ingevoer is. So dis nog 'n berekening wat ons self moet uitklaar, maar ons voel as koringboere in Suid-Afrika dat ons kwaliteit teen 'n redelike premie moet verhandel, en dit word bewys deur die Suid-Afrikaanse graanlaboratorium wat die kwaliteittoetse doen. Ons kwaliteit wat ons produseer in terme van bak en maal kwaliteit is aansienlik beter as dit wat ingevoer word.
1: Ja, maar wat is die verskil in prys? Selfs al is dit nou 'n swakker kwaliteit wat ingevoer word, maar die plaaslike bedryf moet nog steeds daarmee meeding.
6: Dit is ons probleem, Ryk, is ons prysvormingsmeganisme word afgelei teen dit wat ingevoer word. So dit is iets wat ons probeer verander in die bedryf om daai prysvormingsmeganisme te verander. Want wat gebeur is, nou word ons basies geprys teen goedkoper, laer kwaliteit ingevoerde Duitse of Russiese koring, en ons plaaslike prys word daarteen afgelei. En dit is eintlik die groot mededingendheidsprobleem waarmee ons sit in die Suid-Afrikaanse koringbedryf.
1: Hoe dringend is dit om 'n besluit te kry uit ITAC uit? Wanneer moet boere begin plant? Hoeveel tyd is daar nog vir hulle om 'n besluit te neem oor of hulle gaan plant of nie? Gegeewe nou die mededinging met die invoere, kom ons los nou eers die diesel.
6: Ons boere in die Wes-Kaap wat nou deesdae die meeste van ons koring in die land produseer, hulle is besig om nou klaar te maak met hulle aanplanting. So daardie besluite is eintlik al reeds geneem. En ons kan sien uit die oeskattingskomitee se syfers uit dat ons boere in die Wes-Kaap het aangedui dat hulle 8% minder koring beplan om te plant. Ons sal nou later sien waarop dit eventueel gaan realiseer, maar net uit dit uit kan mense al reeds sien dat die koringprodusente onder geweldige finansiële druk is.
1: En miskien net laastens diesel, wat is die impak daar? Gaan koringboere soos dinge nou staan geld kan maak?
6: Dis ons groot probleem waarin ons is en ek dink dis eintlik meer as 'n perfekte storm. Ons het gedink ons het 'n perfekte storm voor die konflik in die Midde-Ooste en toe dit ook nog gebeur. So voor die konflik in die Midde-Ooste het meeste van ons begrotings vir wintergrane het alreeds 'n negatiewe marge getoon. So die konflik het ons nou gesien wat met ons brandstofpryse en met ons dieselpryse gebeur het. Nou op hierdie stadium is ons groothandelspryse bo R30 en voor dit was dit hier by R19 per liter gewees. Selfs kunsmispryse is hier by 48-50% hoër sedert die inval in die Midde-Ooste. So dit is moeilik om dit in syfers uit te druk, maar net om vir die luisteraars 'n idee te gee. Voor die konflik in die Midde-Ooste was ons begrotings al reeds geweldig onder druk en in baie gevalle negatief.
1: Corney, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Corney Lou, hy is 'n landbouekonoom by Graan SA. Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots.
3: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
7: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
3: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
7: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
3: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
1: Chantel, net voor ons groet, ons het by 'n paar maatskappye bietjie verbygekyk tydens die markte segment. Ek sien Tsogo Sanet vandag resultate aangekondig. Die aandeleprys 3,1% laer. Wat het daar gebeur?
8: Die grootste probleem is dat hulle inkomste groei nul is. So alhoewel hulle 'n klein bietjie vorentoe beweeg met aanlyn wetenskappe en hulle hotelle doen redelik goed, is hulle casino besigheid onder druk. Ek dink as gevolg van hierdie aanlyn casinos wat ons nou so wat nou so populêr is. Hulle het 'n dividend verklaar, hulle het gewys dat hulle aandele terugkoop en so daar is iets in dit vir aandeelhouers, maar hulle kort hulle inkomste om te groei.
1: In die afgelope 6 maande het die aandeelprys dan 16% gestyg, so 3% af vandag is seker nie so erg nie. Zeda, hulle besit Avis en Budget rentekar en die aandeelprys vandag amper 9% hoër.
8: Ja, baie sterk uitslaaf van Zeda. Motorhuur segment was dinge maar dit was dit nie te sterk nie. Daar's baie kompetisie in daai segment en mense kon dit sien in die syfers. Maar hulle vlootverhuuringsbesigheid waar hulle vlote uitverhuur aan maatskappye sowel as regerings het baie goed gedoen. En dan hulle tweedehandse voertuigverkope was ongelooflik sterk. En wat hulle sê die rede daarvoor is dat hulle redelike goedkoop karre in hulle motorhuur besigheid het en dat dit aanklank vind met baie Suid-Afrikaners wat in die motor wat 'n motor wil besit.
1: Dit gaan dan met los Chantal, baie dankie. Dit was Chantal Marks, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth en daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister. Dankie Chantal.
9: Dis 7:00 en in die nuus. Johannesburg sluit nog 'n ooreenkoms met Eskom oor die betaling van sy skuld van R5 miljard. Die parlement moet voortgaan met sy voorbereiding vir 'n afsettingskomitee, ondanks die president se hersieningsaansoek, en Senegal se voormalige eerste minister as speaker verkies. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Die Johannesburgse metro en Eskom het 'n tussentydse ooreenkoms gesluit oor 'n verspreidingsagentskap wat die stad se uitdaging sal hanteer met sy invordering en betaling van elektrisiteitsskuld. Die ooreenkoms is bereik na 'n vergadering van 2 dae tussen die burgemeester Dada Morero, die minister van elektrisiteit Godsiyenso Ramakgopa en die bestuurshoof van Eskom Dan Marokani. Die samesprekings is genoodsaak deur Johannesburg se stygende skuld aan Eskom wat reeds 5 miljard rand beloop. Dit volg nadat die stad nog nie 'n betalingsooreenkoms kon nakom wat hy verlede jaar gesluit het oor die betaling van sy skuld wat in daardie stadium 3,2 miljard rand beloop het nie. Ramakgopa sê egter hy is vol vertroue dat Johannesburg deur die winter krag sal hê. Die DA sê die parlement moet voortgaan met sy werk om voor te berei vir die afsettingskomitee. Die party het gereageer op president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad oor die Palapala-verslag. Hy vra dat die verslag van die onafhanklike paneel hersien word, waarin gemeld word dat hy wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta uit die huis op sy plaas by Bella Bella. Die DA se parlementêre leier, George Mikalakis, sê hulle neem kennis van die president se optrede.
10: Parliament must now urgently continue with its work of preparing for the impeachment committee by ensuring that its processes with regard to the rules and regulations pertaining to the impeachment committee is finalized so that the work of the impeachment committee can continue without undue delay. The country cannot afford for this matter to be dragged out unnecessarily.
9: Die DA parlementêre leier George Mikalakis. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gevra dat die departement van binnelandse sake weer 'n migrasiekwotas instel. Spanning is besig om op talle plekke op die land op te bou oor die toestroming van ongedokumenteerde buitelanders na Suid-Afrika. Verskeie protesoptogte is onlangs gehou wat die deportasie van die buitelanders eis. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het die nuus oor die versoek tydens 'n mediakonferensie bekend gemaak nadat die NUK die naweek vergader het. Die polisie het nog 'n inspeksie oor die nie nakoming van vuurwapenbeheer by die kantore van die veiligheidsmaatskappy Calvin and Family Security Services in Durban Noord uitgevoer. Die maatskappy behoort aan die sakeman Calvin Matibeli. Die polisiewoordvoerder Robert Netsunda sê die inspeksie is uitgevoer ingevolge die wet op die beheer van vuurwapens nadat sekere leemtes tydens 'n besoek vroeër vanjaar opgemerk is. Dit sluit in dat die maatskappy slegs vir 661 van sy 857 vuurwapens kon rekenskap gee. Netsunda sê die maatskappy kon nie vir 165 vuurwapens, lisensies, voldoeningssertifikate, kluise, 'n vuurwapenregister of ander kontrolemeganismes toon nie. Uitspraak is in die Hooggeregshof in Pretoria voorbehou in die borgtog aansoek van die polisie-sersant van Nkosi wat na sy getuienis voor die Madlanga-kommissie van verskeie oortredings insluitend diefstal aangekla is. Nkosi, wat intussen as beampte van die Gautengse eenheid teen georganiseerde misdaad geskors is, doen aansoek om appel teen die besluit van die Pretoria-Noordlandroshof om sy borgtog aansoek van die hand te wys. Hy is benewens diefstal ook aangekla van onder meer die onwettige besit van plofstof en ammunisie en dat hy met bewysstukke in 'n dagga-saak in Limpopo gepeuter het. Senegal se parlement het die voormalige eerste minister, Ousmane Sonke, as speaker verkies. Die aanstelling kom enkele dae nadat die president Bassirou Diomaye Faye Sonko onverwags afgedank en die regering ontbind het te midde van 'n verergerende skuldkrisis in die land in Wes-Afrika. Faye het in 'n herskommeling die veteraan-ekonoom Amadou Al-Aminou Lou as die nuwe eerste minister aangestel. Lou was voorheen die hoof van die Senegal-tak van die Sentrale Bank van Wes-Afrika State. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Johannesburgse Metro en Eskom het 'n tussentydse ooreenkoms gesluit oor 'n verspreidingsagentskap wat die stad se uitdaging sal hanteer met sy invordering en betaling van elektrisiteitsskuld. Dit is aan die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
11: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
12: Oomblikke later staan John Woodruff lewensgroot in die deur van die sitkamer. Sy donker pak pas onberispelik aan sy lang lyf. Sy grys hare is netjies agteroor gekam. Daar is 'n sagte uitdrukking in sy donker oë. Kyk sien hoe haar ouma se knopperige vingers die fyn sakdoekie opvrommel. Hoe haar ma haar droë lippe natlek. Haar oupa staan stadig op. Sy skouers trek na agter. Sy kop is hoog gelig. Sy oë kyk reguit en waaksaam. Toe begin haar pa oor die lengte van die vertrek na hom toe loop. Die ander mense in die vertrek vervaag. Net die twee mans bly. John steek eers sy hand uit en sê in Afrikaans: "Dis vir my 'n voorreg om u te ontmoet, meneer Stein." Die woorde is skaars herkenbaar. Die gesindheid strek oor grense heen. "John," sê Susan baie sag. Haar oupa steek stadig sy hand uit. "Goeienaand, meneer Woodruff." Haar pa neem sy hand. "My naam is John," sê haar pa. En dan gaan hy terug na Engels. "Please, call me John." "John," sê haar oupa se sterk stem. John Woodruff draai na haar ouma. "Tante Hanikie," sê hy. Hy vou haar hande in syne toe. "You saved my life." "Jy het mooi gesond geword, John." Span haar ouma 'n brug oor 30 leë jare. Hy maak sy een arm oop. Haar ma kruip onder sy arm in. Hy druk haar beskermend teen hom vas. "Are you happy, my dearest?" vra hy en kyk af na haar. "Baie gelukkig, net baie emosioneel," sê sy verlee en vier die trane af. Hulle gaan sit op die sagte leermeubels. Pieter gee vir sy pa ook 'n glasie dieprooi sherry aan. Elias het vroeg reeds die swaar brokaatgordyne diggetrek en die vuur in die kaggel brand gemaak. Die vlamme speel oor die houtpanele teen die mure, speel oor hulle gesigte, speel in die wyn in hulle hande. Alma praat die hele tyd Afrikaans. Net haar pa praat Engels, maar hy verstaan alles. Hulle praat oor die droogte en die ekonomie en die plaas, maar nie oor die politiek nie. Pieter vertel van sy vrou en kinders. Diana sal hulle dogtertjies môre bring om hulle oupa en ouma Grootjie te ontmoet. Voor ete reeds ry Pieter. Môre aand sal die familie saam eet. Vanaand het haar ma 'n alleen tydjie saam met haar ouers nodig. "En julle is seker moeg," sê hy vir sy nuwe ouma. "Julle het ver gery. Dit was 'n vol dag." Sy glimlag. "Ons gaan slaap, maar altyd vroeg. Jy is reg, Pieter. Dit was 'n vol dag." Toe hulle na ete 'n oomblik alleen is, vra Kait: "Ouma, hoe gaan dit met Bernard?"
13: "Goed," sê haar ouma.
12: Maar sy sê niks verder nie. Ten spyte van al die gewerskaf en al die opwinding, wil die slaap nie kom nie. Kate stap later af kombuis toe om vir haar 'n glas melk warm te maak. By die kombuistafel sit haar pa. Hy het vir hom 'n dik sny brood gesmeer met hakke kaas en klonte konfyt op. Hy kyk skuldig op toe sy inkom. "Ou dad, 'n middernagfees," terg sy.
13: "Nee," glimlag hy. Ek probeer net my honger stil.
14: Sy lag kliphard.
13: Ek het geweet dat gaan saffer.
14: Sy gooi vir haar 'n glas melk in en gaan sit langs hom by die tafel. Slaap, mama.
13: Nee, sy en jou oupa gesels in die studeerkamer. Dis goed dat hulle praat.
14: Sy begin weer lag. En nou is dad uitgeskuif kombuis toe.
13: Ja, sê hy. 'N man se lewe is hel. Ja, het jou oupa en ouma toe gearriveer? Vra professor Williams tydens die tyd.
14: Hulle het, sê Kate.
13: Maar die studente het nie behoorlik uitgerus op hulle vrydag nie. Ja, jy moet maar die kindergarten oorweeg.
14: Dit werk ook nie, sê sy met die gesag van ervaring. Kleuters word net meer en meer klimmerig en progressief vuiler. Hulle het gearriveer, dink Kate, toe sy huis toe ry. Maar hulle het alleen gearriveer. Waarom sou Bernard nie saamgekom het nie? Is hy so vreeslik kwaad vir haar, by heel maak verby kwaad vir haar?
13: Sonder wedersydse vertroue moet 'n mens nie eers probeer om 'n verhouding te bou nie, het hy gesê.
14: Sy sien hoe die bekende donker gat weer voor haar begin oopskeur. Sy sug en klim uit om die swaar gietysterhek oop te stoot. Sy drink koffie in die tuin saam met haar ma en haar grootouers. Maar toe die Augustuswind te geniepsig raak, gaan hulle in. Ek gaan net gou bad, maak sy verskoning. Voor haar kas twyfel sy vir 'n oomblik. Dan haal sy haar diep rooi fluweelrok uit. Vanaand is 'n groot aand in hulle gesin se lewe. Die gemeste kalf is geslag. Nelly en Elias werk al die hele dag aan die feesmaal. Sy sal nie toelaat dat haar eie hartseer 'n dowwe noot word nie. Sy gaan op haar mooiste lyk vir haar ma.
11: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
3: Dit was in 1994 toe Jaco se pa enkele kilometers van die eindstreep af in mekaar gesak het. En die pad het hom nooit weer gesien nie. Die volgende jaar trek Jaco sy pa se hardloopskoene aan en voltrek die hangende besigheid op die pad na Pietermaritzburg namens sy pa. 31 medaljes later, sy pa se naam nog steeds op sy bors en sy gees in elke tree. Dis waarom Jaco hardloop. Nothing should stop you. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
15: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
16: Ha, verduidelik.
15: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
16: Oh.
15: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
16: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
15: Net so.
17: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
18: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Permato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Permato bevat twee kragtige antioksidante wat cellulêre gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopene beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Permato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
19: Dit is RSG en is tyd vir die aandgedagte. Vanaand waargeneem deur pastoor Muller Kroukamp van Pretoria.
20: Ons kyk hierdie week so 'n bietjie na die eerste 6 alfabet letters, soos wat dit in Psalm 119 voorkom. Psalm 119 het 22 alfabet letters wat elke keer na die volgende 8 verse 'n volgende letter na vore kom. Vandag die verse waarna ek kyk is Psalm 119 vers 9 tot 16. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek het as kind my hart vir die Here gegee en my ouers het vir my 'n Bybeltjie gegee en voorin het hulle geskryf vers 9, wat so 'n bekende vers is, wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Die eerste vers van hierdie perikoop vers 9 vat hande by die vorige perikoop wat alef is. Alef wat beteken begin. Ek lees gou vers 9 weer. Waarmee sal die jongeling die begin van sy lewe, die alef gedeelte, sy pad suiwer hou? En dit is deur dit te hou na u woord. Ouderdom is nie noodwendig hierdie faktor nie, want ons kan oud wees in jare, maar wanneer ek dan my lewe met God begin, is ek steeds 'n jongeling. Ek is die jong os wat by die geleerde os ingespan word. Die prentjie van hierdie bed is eintlik die grondplan van 'n huis. Hoe om 'n huis te bou, maar meer hoe om sy huis skoon te maak. 'N Ander woord vir huis is habitat en hierin is die woordjie habit, ons Engelse woordjie in opgesluit. Ons het 'n gewoonte, so ons leer iets aan van jongs af, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Dit gaan oor om van jongs af my verhouding met God te verenig. Dit is belangrik. Daarom kan ons ook sê, as het gaan hier oor huis, ons het die spreekwoord wat sê, neem jou kruis op en volg my. En elke huis het sy kruis. Dis belangrik dat ons sê, Here, ek het nodig om nuwe denkpatrone te vorm in my brein, sodat ek u kan volg elke dag van my lewe. Hierdie letter bet, wat eintlik maar 'n grondplan van 'n huis is, wat sê, kom in die gewoonte om in verhouding met God te wees, om hom te volg, sodat jy jou kruis kan opneem en hom kan volg met nuwe dinge wat God vir jou beplan.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Muller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by muller@manastories.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Louis T. Jenkins op RSG met Look What You've Done. Dis 22 minute oor 7. En soos genoem, ons het 'n volgepakte program vir vanaand waarna jy kan uitsien. Daar's onder andere RSG kuns bietjie later, daar salonmusiek so konserte wat terugkeer na Pretoria toe en die artistieke direkteur Willem Vogel vertel meer. Dis ook weer tyd vir die volgende konsertseisoen van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. So Terrens gesels dan daar met die artistieke direkteur van die orkees. Dis RSG Kuns oor so 40 minute van nou. Maar Christel Weepieberg se stem hoor jy net hierna. Verskuif nader, gevolg deur Kompas onder leiding van Heisel.
1: Jy lyk doodmoeg.
2: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
1: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
2: SI Sleep Lab?
1: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
3: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
4: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
5: Attention, attention!
6: The Shoprite Saloon Duma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Nescafé Rikoffie Kids Koffie. Kry 'n 800 gram hervolpak of 'n 750 gram blik vir R129.99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waterpak Toekies of Broekies, 2 vir R159.99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. B&V's geld, slegs by Shoprite.
7: In 26 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die salonmusiekkonserte wat terugkeer na Pretoria toe. Die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se winterseisoen, die Palisander Kamerkoor wat weer in die Notre Dame optree en weet jy wie Magonjakkie is? Dit alles in Dinsdag aand 26 Mei se RSG Kuns. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Weepieberg.
8: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

Hallo, ek sien jy sit gereed vir vanaand se skuif nader. Ons maak vanaand klaar met die boek Die Vietjie Polisiediens. 'N Boek geskryf deur Leon Ben Lambregt, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming kon Juanita de Villiers die boek vir ons voorlees. Met die hulp van Betty die Mol het kaptein Fanny en sergeant Saartjie vir Hansie en Grietjie opgespoor. Ek sou graag hulle kant van die storie wil hoor.

0: Net toe word Hansie verskrik wakker en sien die twee polisievietjies. Hy skud vir Grietjie ook wakker. Sy lyk net so deur die blare en vee die suiker van haar mond af. Wie is julle? Vra hulle verskrik. Kaptein Fanie haal sy polisiekenteken uit en stel homself en sergeant Saartjie voor.
1: Julle ma en pa is doodbekommerd oor julle. Ons is hier om julle huis toe te vat.
0: Hansie en Grietjie bars in trane uit. Ons is so jammer, oom en tannie. Ons wou nie moeilikheid maak nie. Ons kon net nie meer pompoenkolwyntjies en groente eet en elke dag ons kamers opruim en yoga doen nie. Hansie en Grietjie vertel hoe hulle die oggend besluit het genoeg is genoeg en die woud in vertrek het. Ons het geloop tot by die gemmerbroodhuisie, sodat ons weer lekker soetgoed kan eet. Behalwe die drop, dis nie lekker nie. Ons is baie moeg daarna en het 'n lekker plek om soek waar ons kan rus. Ons wou net graag 'n rukkie wegkom, sê Hansie. Maar toe raak ons aan die slaap en ons appelfone is pap, so die wekker kon ons nie wakker maak nie, sê Grietjie skaam. En die ry krummels en lekkers? Vra sy Sansaartjie. Die tannie skuif heeltyd haar huis. Dit help ons om ons pad terug te kry, sê Hansie, terwyl sy groot toon in die grond boor. Dis lank na middernag toe Hansie en Grietjie by hulle ouer huis aankom. Meneer en mevrou Fik hardloop hulle byna onderste bo. So bly is hulle om hulle kinders weer te sien.
2: Okay ma, okay pa,
0: mompel die Fik kinders.
2: Bietjie sagter, druk asseblief.
0: Terwyl mevrou Fik soos 'n moederhen om haar kinders kloek, lig kaptein Fanie en sergeant Saartjie vir meneer Fik in oor wat gebeur het.
1: Wel, sê hy, as ek eerlik moet wees, is ek self eintlik nogal moeg vir daai pompoenkolwyntjies.
0: Die deurklokkie lui. Dis mevrou Mariana Lefay steeds in heksedrag.
2: Ek het net 'n fles nastergal tee gebring, sê sy.
0: Hansie en Grietjie kom verleen nader.
2: Ons is jammer, tannie,
0: sê hulle en kyk vir hulle voete. Meneer Fik maak sy keel skoon.
2: En ons sal kom help om reg te maak wat ons gebreek het, tannie, sê die twee.
0: Mevrou Lefay knik haar kop.
2: Hoekom wil julle so graag van my huisie eet?
0: Mevrou Fik staan nader.
1: Mevrou Lefay, ek dink ek weet hoekom. So, ek wil u 'n guns vra. Wat is die kans jy kan my leer om soos jy te bak?
0: Dan bars almal uit van die lag.
2: Maar natuurlik. En ek sal hierdie twee nog leer om drop ook te eet,
0: sê mevrou Lefay en lag hartlik saam. Kaptein Fanie en sergeant Saartjie kyk ingenome na die gesellige groepie. Vanaand slap die Fik kinders veilig en gelukkig in hulle ouers se huis. Wet en orde heers weer in Viekieland.
1: Mevrou Lefay,
0: sê kaptein Fanie en knipoog vir sergeant Saartjie.
1: Jy bak nie dalk koffiekoekies nie.

En daar is nog 'n gelukkige einde. Dit was die laaste storie, die saak van die gemmerbroodhuisie en die vermiste kinders uit die boek Die Feetjie Polisiediens. Dis geskryf deur Leon Ben Lambregt en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en dis voorgelees deur Juanita De Villiers. Daar is nog so 'n bietjie tyd oor voor ek groet. Wat van ons luister na 3 bad en slaaptyd gediggies? Want die tyd van die aand is dit mos bad en slaaptyd.

In die winter draai ek myself styf toe in my japon. Mama sê ek lyk soos 'n papie in sy kokon. My pantoffels is lekker warm en 'n kombers, die het ek darm. Papa steek die kaggel aan en ons almal kyk na Sewende Laan. Ek wryf my oë en gee een groot gaap. Daar op die bank raak ek vas aan die slaap.

As ek in die aand in my bed lê en mamma my kom nag sê, is ek vir niks bang. As sy my nag soen op my wang. Ek weet die Here pas my op. Hy weet van elke haar op my kop. Hy hou my veilig in sy hand vir my en ons hele land. Baie dankie dat ek vanaand weer saam met jou kon kuier. Jy moet sommer baie lekker slaap, my mater. Tata!

0: Goeienaand Kompaspan en baie welkom by vanaand se episode. Dit is so lekker om weer die geleentheid te hê om met jou te kan gesels. My naam is Hazel, as jy splinter nuut hier is, dis lekker om jou te ontmoet en welkom terug aan al ons loyale gereelde luisteraars. Soos jy weet, doen ons maandeliks 'n skoolfokus. Voor ons donderdag aand met 'n nuwe reeks afskoop gaan ons vanaand vir oulaas 'n skoolfokus doen en dit was geïnspireer deur 'n e-pos wat ek van 'n luisteraar af ontvang het. Haar naam is Lisa Maree en sy skryf vir my: "Goeienaand Hazel, ek geniet die programme waar jy met skole gesels. Merensky Landbou Akademie is hierdie jaar 90 jaar oud. Dit is 'n awesome skool en almal wat daar skool gegaan het, is soos familie. My ouers was daar op skool, my pa was daar toe dit 'n laerskool en hoërskool was. Ek en my broer was ook daar op skool en so ook my kinders. Daar is baie gesinne wat meer as 2 generasies daar was. My kinders het ook gesê as hulle nog in die area gebly het, was my kleinkinders ook daar op skool. Dit is die beste skool wat ek van weet. Die akademiese prestasies is baie goed en die buitemuurse aktiwiteite net so awesome. Noem dit en hulle doen dit. Dit sal ons plaasies se harte laat swel om ons skoolse dinge met die res van Suid-Afrika te deel. Baie dankie en baie dankie vir 'n pyk program. Baie dankie vir jou e-pos, Lisa, en dit is presies wat ons vanaand gaan doen. Ons gaan by die plaasies inloer en ons skop somme af met Lisa self. Ek het vir haar gevra om vir my 'n stemnota te stuur om so 'n bietjie meer oor Merensky Landbou Akademie te gesels. Sit terug en geniet die episode saam met ons.
1: My pa was daar in Merensky. Hy was Jaapie Maree. Hy het skool gegaan daar. Dit was laerskool en hoërskool. En ek dink hulle het net een vakansie huis toe gegaan, 'n jaar. Hulle het op Oorigstad gebly. So dan het hulle huis toe gegaan. Verder het hulle in die koshuis gebly. My ma was daar ook op skool. Sy was so bietjie baie jonger as my pa. Sy het standaard 8 uit die skool uit gegaan, want Merensky was daai tyd net tot standaard 8. Die jaar daarna het hulle tot matriek aangebied. Ek het ongelukkig nie jaartalle nie. En my ma was Sarah Stein. Ja, en my boetie was daar ook op Merensky. Hy was, ons het hom Laurens genoem by die huis, maar by die skool het hy gesê hulle moet hom Wiets noem. Wiets Maree. En hy het in 73 het hy matriek geskryf. En ek was op die skool bekend as Elizabeth Maree en ek het in 74 matriek geskryf.

0: Ja, en my kinders was daar op skool, Lawrence Smith en dan my dogter Christel Smith. Sy het in 2002 het sy matriek geskryf. So Marenski is by ons 'n driegeslagte skool. Dis 'n skool wat ek toe oor vir enige kind sal aanbeveel. Die kinders word baie mooi na gekyk. Hulle word geboost vir hulle belangstellings. Dis net een awesome skool. Vir my is dit die beste skool in die hele wêreld. En daar's soveel buitemuurse aktiwiteite. Die skool is buitekant die dorp, dis op 'n plaas. So dit is jy het 'n plaasgevoel, maar dit is 'n skool met baie hoë gehalte onderrig. Die onderwysers is fantasties. Jy kan nie dit vergelyk met ander skole nie. Daar's 'n baie sterk Christelike beginsels in die skool. Maak nie saak watter kleur of ras jy is nie. Elke ene wat op Marenski was en wat nou tans daar is, sal vir jou sê dis familie. Dis soos jou gesin. En niemand soek met hulle moeilikheid nie, want dan staan almal saam. En as ene probleem het, dan staan almal ook saam. Die samesyn en die omgee vir mekaar. Dis regtig waar enorm. Dit is jy kan dit nie in woorde oorbeskryf nie. Die hoof wat tans daar is, is 'n fantastiese man. Die hoof wat voor hom daar was, meneer van den Heever, was 'n awesome mens. Hy het as daar 'n probleem is met 'n kind, het hy nie net die kind aangevat nie. Hy het die kind ingeroep en hy het sy storie gehoor, wat is die probleem? En dan het die onderwyser ingeroep en gehoor, wat is die storie? En dan het hy albei saamgesit en die probleem is opgelos. Dit is iets wat mens nie maklik in 'n skool kry nie, waar die kind se belange baie hoog gestel word en dat die kind geregverdig behandel word nie.
1: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
2: Volgende gaan ons by Lisa se seun inloer. Sy naam is Lauren Smith en hy gaan ook 'n bietjie meer vertel oor sy dae in Marenski Landbou Akademie.
3: Goeienaand, Geisel, dit is Lauren Smith, die seun van Lisa Marie. Ek is die derde generasie van ons familie wat daar skool gegaan het. Beide my oupa en my ouma het daar skool gegaan. Dit was 19 baie lank terug. My ouma het my altyd vertel, die eerste jare van Marenski Hoërskool was dit 'n gesamentlike laerskool as ook 'n hoërskool. En dan die gebouwtjies was alles sink nog. Ek is die derde generasie, soos was my oupa en my ouma en toe my ma en my oom, haar broer natuurlik, wat ook daar hulle skoolloopbane voltooi het. En natuurlik toe die derde generasie, ek en my suster. Ek het in 91, die ou start 6, in 91 daar begin. En ek sou in 96 gematrikuleer het, maar my pa het my 1 jaar terughou. Ons ouers was ons maar streng, daai tyd jong, ons het, my pa het vir my gesê, ek kan start 8, die nuwe graad 10 nou, kan ek aansienlik verbeter, alhoewel ek geslaag het, maar nie te min. Ek het in 97 gematrikuleer daar. Nou, as ek moet teruggaan in herinneringe, daar is soveel, al of jy kan sê, dat is die daan toe lyfstraf nog daar was, dit was 'n wonderlike oefening om die seuns weer op in lyn te kry. dit was 'n wonderlike paar jaar vir my gewees, vir ons hele familie. Ek is nou bo in die rand, ek sou graag my seun wou gehad het en my kinders om daar te skoolier, maar die Limpopo is bietjie ver van Johannesburg af. Maar ek het 'n paar goeie herinneringe, as ek te veel om te noem, maar as ek so vinnig kan dink, ek onthou die een dag wat 'n paar keer gebeur het actually, waar daar 'n bosvark in die skoolgronde ingekom het. Nou die wat daai wêreld ken, dis bosvark hoofkantoor. Daar's verskriklik baie kronies baie bosvarke. En dit het tamelik amok gesaai tussen die leerlinge. Ek onthou ook 'n seekoei het al paar keer ons besoek. Ek is op hulle Facebookblad en ek sien gereeld daar's wel nog steeds 'n seekoei wat nou en dan sy verskynning daar maak. Man, daar's so baie om te noem, maar ons het nog kadette gehad daai tyd. En ek onthou ook as 'n baie jong seun, as ons met die bus gery het van Tsanin af Marenski toe, was daar weermaglede wat saam met ons gery het. Maar so 'n netetop, dis omtrent wat ek kan onthou, daar's te veel om te noem. Ons het gereeld, wat ek ook kan onthou, plaasie daar gehad waar die sweepkompetisies gebeur het, waar ons het tot kragsaag kompetisies gehad, potjiekos, waarlike plaas tegniese skool. Ons het altyd na skool het ons by die plaas aangebly, by die boerdery en gehelp. Vir hom Sakkie Meyer was naderhand 'n baie noue vriendskap met my pa aangesluit. Kom nou ook, my pa het altyd na werk, as my pa my kom haal het, het hy 25 liter emmers by die melkery vars melk gekoop. Vir daai tyd R20 'n emmer as ek reg onthou. Dis soveel goed wat nou in my gedagtes opkom soos ek met jou praat. Ook die een dag het ons op die plaas gehelp na skool en die een oukie, ek kan nie sy naam onthou nie. Hy was laat. Hy het nie aangekom nie. En ons het hom aangegaan en verder het die beeskraal skoon gemaak alles. En toe het hy aangekom daar, maar sy broek en alles was geskeur en hy was bietjie vermink. Toe het hy 'n kort pad gevat deur die Jersey Bull se kraal en jy kan natuurlik dink wat gebeur het. Die oukie het tweede gekom. Ek het moordtuigwerktuigkundige gehad. Ons het aan die onderwysers se karre self gewerk vir punte en al daai goed. Dankie, hy sal lekker aand vir julle hoor. Goedheid en guns. Bye bye.
2: Dit was Lauren Smith wat vertel het van sy dae op Merensky. Ons fokus natuurlik vanaand op Merensky Landbou Akademie as deel van ons skoolfokus en vroeër vanaand het ons met Lisa Maree, Lauren Smith se ma gepraat wat vir my 'n e-pos gestuur het om te sê hulle is 3 generasies van Merensky Landbou Akademie leerders en hulle is baie trots op hierdie skool. Lisa het selfs so ver gegaan as om 'n gedig vir Merensky te skryf en sy sê as jy die gedig lees, spel dit ook Merensky. Voor ons wegloop vir advertensie, lees ek graag nou hierdie gedig vir jou. Met my jeug in jou hand, ewig en altyd bly die band. Ryker is ek in die lewe, ek weet ek kan na elke droom strewe. Nooit sal ek jou vergeet, sekerlik sal jy dit vir altyd weet. Kyk hier diep in my hart is jou plek. Ywerig troebel ek jou in my lewensbestek. Oh, dis bitter mooi. Baie dankie Lisa. Na die advertensiebreek loer ons by die huidige hoofseun en hoofdogter van Merensky Landbou Akademie in. Moenie te ver gaan nie, ons is nou terug.
4: Hollywood Bets en die Indiese Premier Liga het 'n vuurwarm golfblad van 24 Maart tot 31 Mei. Dis jou kans om groot te gaan met wêreldklas cricket. Staan 'n kans om R200 000 te wen wanneer jy 'n weddenskap van R20 of meer plaas voordat die wedstryd plaasvind. Wed addisionele R20 terwyl die wedstryd aan die gang is en jy kan jou deel van R100 000 in pryse wen. Wed nou. BSNV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Het jy al die TV-lisensie WhatsApp ontdek? Ons sien hoe jy ons programherhalings, die drama en die SABC Plus sport heruitsendings geniet. Nou is die betaling van jou TV-lisensie net so maklik. Sê eenvoudig net hi op WhatsApp na 077-6069-060. Kry jou saldo, maak 'n betaling of stel 'n debietorder op. Alles in een maklike klets. Geen toue nie, geen wag asseblief nie. Net gerief wat voel asof dit nog altyd so moes wees. Want elke skerm in Suid-Afrika is 'n verhoog en joune is verlig. So, hoekom wag? Stuur hi op WhatsApp na 077-6069-060 en kry jou TV-lisensie vandag nog reg. Hitsmerk Your Screen, Your Story.
6: Woensdagoggend in RSG Landbou, wetenskaplikes van Universiteit van Pretoria en 'n Texas Universiteit in die Verenigde State het befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika en die bestuur daarvan deur kunsmatige intelligensie. Ons het meer hieroor gaan uitvind en die toestand van plattelandse paaie, toegang tot silo's, munisipale vermoëns en gemeenskapsbetrokkenheid is tydens vanjaar se Nampo Oesdag bespreek. Ons gesels met Nudee Pienaar van Agri Noordwes hieroor. Daar is ook ons internasionale landbou nuus waarna jy kan uitsien. Woensdagoggend 25:05 RSG Landbou.
2: Welkom of welkom terug by Kompas vanaand saam met my Heisel, waar ons 'n skool fokus doen op Merensky Landbou Akademie. Vroeger in vanaand se episode het ons met 'n paar uitleerders gesels en nou gaan ons by die huidige hoofseun en hoofdogter inloer.
7: Goeienaand Tannie Heisel, my naam is Irma van Wyk en ek is die hoofmeisie van Merensky Landbou Akademie.
8: Hallo Tannie Heisel, ek is Jan Pretorius en ek is die hoofseun. Dit is regtig 'n groot eer om op Kompas bietjie te kan gesels oor Merensky Landbou Akademie.
2: Goeienaand julle twee. Dis so lekker om julle op die program te hê en ek wil julle nou vra om asseblief vir ons te vertel hoe en wanneer Merensky Landbou Akademie ontstaan het.
7: Ons skoolgronde is 7 km uit Sanien uit, maar dit is waar die dorp oorspronklik begin het. In 1936 was ons genoem Merensky na Dr. Hans Merensky. Ons skool het al verskeie name gehad, byvoorbeeld Maguba Kloof se Junior Hoërskool, Hoër Landbou Skool Marenski, Hoërskool Marenski en uiteindelik in 2022 is ons geregistreer as Marenski Landbou Akademie.
8: In die vroeë jare tannie het ons al ons eie hospitaal, polisiestasie en selfs 'n tabakfabriek op die skoolgronde gehad. Ons boer al van toek as 'n tyd met gewasse soos tabak, tee, piesangs, makadamias en avokados. En ons het beeste, bokke, hoenders, skape, varke en ook perde met ons eie perdering. So 90 jaar tannie, boer ons al vooruit.
2: Wat is julle skoolse lese en hoe leef julle dit uit?
7: Ons skoolse lese is labor et conserva. Hierdie beteken werk en spaar. Dit maak nie saak of ons op die sportveld, by die landbou of in die klas is nie. Ons werk elke dag vir die toekoms. Ek probeer om elke dag bietjie uit my gemaksone uit te gaan en om hard te werk, omdat ek weet dit 'n voordeel sal wees vir later.
8: Nog iets wat ons by die skool sê is, 'n plaasie gaan lê nooit, vir niks of niemand ooit. En dis vir ons belangrik, want selfs as dit moeilik raak, moet ons nooit opgee nie. En dis waarna ons streef.
2: Ek is baie opgewonde om te hoor waarna julle uitsien wat op julle 2026 kalender is.
8: Ek dink ek sien die heel meeste uit na ons 90 jaar feesnaweek, wat einde September hier op die plaas gaan wees. Ek dink nie ons gaan gou hierdie viering vergeet nie.
7: Iets wat vroeër in die jaar gebeur het, wat ons almal baie opgewonde oor is, is dat Marenski die Soutpansberg Atletiek in Terhoor gewen het. Hierdie het laas in 2010 gebeur en ons het die voorreg gehad om dit aan te bied op ons eie skoolgronde. Saam met dit het ons ook die Geesbeker gewen. Ons skool het ongelooflik baie moeite gedoen om seker te maak dat die dag so glad soos moontlik loop en ons voel baie geëerd om deel te wees van hierdie jaar se IK.
2: Irma Jan, deel asseblief namens julle skool wat julle boodskap aan Suid-Afrika se jeug is.
8: Ons skool se boodskap aan die jong mense in ons land is baie soos ons lese. Dit is om hard te werk, nie om ander te beïndruk nie, maar om jouself te verbeter.
7: Moenie skaam wees om jouself uit te daag en om nuwe goed te doen of nuwe mense te ontmoet nie, omdat jy besig is om jouself te ontwikkel en verbeter. Dit gaan nie oor die struikelblokke wat jy moet oorkom nie, maar hoe jy weer opstaan en aanhou na dit wat tel.
2: Baie dankie julle twee. Alle voorspoed vir die res van 2026. Hou ons asseblief op hoogte van alles wat julle aanvang en baie baie dankie vir julle stemnotas.
7: Dit was baie lekker om saam te gesels. Dankie vir die geleentheid. Totsiens.
8: Ja, vreeslik dankie. Dit was 'n groot voorreg. Lekker aand verder. Marenski uit.
4: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: Terug by Lisa Maree wat vanaand se program moontlik gemaak het. Sy is die een wat vir my 'n e-pos gestuur het, 'n uitleerder van Marenski Landbou Akademie. Ons vind uit hoe hierdie skool oor die generasies gegroei het en Lisa het nog 'n ding of twee op die hart.
0: Ons onderwysers was die ouer garde. Kyk en hulle was kwaai, maar as jy 'n probleem gehad het, kon jy met 'n vrymoedige hart na enige onderwyser toe gaan. En jy het geweet die probleem is aangespreek, jy het geweet daar gaan vir jou 'n oplossing probeer kry. Ek het byvoorbeeld in Sandert 7 toe wou ek Hoërhandelskool toe gaan in Pietersburg en ek is toe soontoe en 'n week daar, toe besef ek nee, dis nie vir my nie. En ek het my pa gebel en hy het my kom haal en hy het voordat hy deurgery het Pietersburg toe van Sandien af, het hy by die skool aangegaan en hy het die een onderwyser daar gekry en toe sê hy vir hom, waar is jou kind, hoekom sien ek haar nie? Toe sê hy nie, hy gaan haar nou haal, toe sê hy bring, haar plek is reg in die koshuis, haar plek is reg in die skool. En toe ek daar kom, toe is alles klaar reggehou, my koshuiskamer was reg, my klasrooster was reg, ek het net ingestap by my klas met my tas en aangegaan met skool. En later in my hoërskoolloopbaan, toe my pa 'n hartaanval gehad en die dag in die Engelse klas, ons het haar Tannie Klippies genoem. Sy was mevrou van der Steen en sy sê vir my, daar's fout, wat is fout? Toe sê ek vir my pa is in die hospitaal, hy het 'n hartaanval gehad. Toe sê sy, okay, na studie vanaand, wag vir my buitekant. En sy het met my boetie gereël en sy het ons hospitaal toe gevat, ons het my pa gaan sien en sy het ons teruggevat, die koshuis oopgesluit en ons ingevat in die koshuis in. Dit is 'n skool waar elke mens tel. Elke leerling in die skool, hy geld. Ek kan nie dit in woorde beskryf nie, maar jy weet, jy hoort. Jy weet, jy is veilig daar. Dis jou safe haven. Dis 'n plek waar jy hoort. En op hierdie laat stadium van my lewe is ek met 'n ou klasmaat van my in 'n verhouding. Ons was saam van Sandert 6 af tot 'n matriek in Marenski. So ja, plaasies bo altyd. En die spreekwoord is 'n plaasie gaan lê nooit nie en dit is 'n feit. 'n plaasie gaan lê nooit. As jy nie die krag het om op te staan nie, is die ander plaasies daar om jou op te tel en jou te motiveer en dan gaan jy volspoed weer vorentoe. Veral ons oud plaasies. As ons by mekaar is, die ander helfte sê altyd ons kan nie verstaan nie. Daar is so band tussen julle. As julle by mekaar is, is dit asof julle julle hele lewe lank boeties en sissies is. En hulle voel ook dat hulle is deel van die gesin. Dit trek deur die hele skool, dit trek deur al die huwelike. Die ander helftes voel dit aan en hulle admireer dit en hulle waardeer dit. My bloed is blou, dis Merensky blou, nog steeds, al die jare. Ek het vir my Merensky vlag laat maak en met elke reünie wat ek gereël het, het die vlag gewaai. Dis my hartse punt. Naas die Here en naas my kinders is Merensky derde op die lys in my lewe. Baie baie dankie en baie baie geseënde dag. Groete Lisa.
2: Baie dankie Lisa. Dit was oud-leerling Lisa Maree wat nou nog trots op haar skool is. Sy het vir my 'n e-pos gestuur oor Merensky Landbou Akademie en ons moes natuurlik net gaan inloer. As jy wil hê ons moet volgende by jou skool kom inloer, stuur nou reeds vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Ek is ook oop vir enige versoeke of konstruktiewe terugvoer wat jy het. Hierdie is jou program en ons wil seker maak dat jy dit geniet. Ons beplan ook natuurlik 'n propvol program vir Junie en aangesien dit jeugmaand is, gaan ons seker maak dat dit ekstra spesiaal is.
9: Goeienaand, Hazel, dis so lekker om weer saam met jou bietjie te kan kuier. Kan jy glo die laaste keer wat ek op jou program verskyn het, was dit al die einde van laas maand. So die tyd gaan heeltemal te vinnig verby, maar nie te min. Ons is nou hier so lekker by mekaar om so bietjie voor te kyk na die maand van Junie toe. En soos altyd kan jy net die beste en die lekkerste programme verwag op Kompas. Natuurlik elke maandag aand het ons soos oudergewoonte ons KETA beroepsopleiding programme waarna jy kan uitsien. Elke maandag aand kuier ek met 'n gas waar ons 'n bietjie meer uitvind oor beroepsopleiding, skoolverwante dinge, al die verskillende beheerliggame wat betrokke is by die wêreld van opvoedkunde, al die akronieme wat ons hoor. Ek onthou toe ek op matriek was, daar's soveel maatskappye of nou nie maatskappye nie, maar organisasies en akronieme wat te doen het met soos kwalifikasies en goeders, en ek is net soos, ek het geen idee wat enigiets van hierdie bedoel nie. So as jy ook soos ek was, maak seker jy skakel dan maandag aan in op ons KETA programme, dan weet jy, het ek 'n paar verrassinkies op 'n Vrydag aand. Jy weet, is mos lekker om aan die einde van die week nie te veel hoef te dink nie, maar nog steeds die belangrike inligting te ontvang, en ek dink dis belangrik vir ons hier op Kompas om dit vir jou te doen. So, waarna kan jy uitsien? Wel, ek dink is belangrik om na 'n paar van die kritiese vaardighede te kyk wat werke nodig het en werkgewers na soek in ons land. Dan gaan ons ook so 'n bietjie 'n beroepsfokus doen oor gesondheidsverwante steundiensberoepe. So die mense wat nie dokters is nie, die mense wat half na die dokters hulle ding gedoen het, wat dan intree. Hoe lyk daai beroepsrigting? En natuurlik gaan ons weer 'n draaitjie maak by 'n skool. Ek dink dit sal lekker wees as ek weer 'n skool fokus doen in die maand van Junie. So Hazel, dit is waarna jy kan uitsien en ek hoop om jou ook elke maandag en Vrydag aand in my program te kan kry.
10: Kompas. Kragvers en knetterend.
11: Hallo Hazel en al die Kompas luisteraars. Dit is Christlyn Siaslou, aanbieder van Kompas op 'n Woensdag aand. Ja, jou Woensdag aand Kompas kuier. So vir Junie beplan ek om 'n bietjie die jeug te bemagtig en hulle daaraan te herinner dat hul stem belangrik is, veral gedurende 'n geskiedkundige maand soos Junie, wat wys dat wanneer die jeug saam staan, hulle verandering kan meebring en dat hulle stem regtig saak maak. Dan is daar natuurlik ook 'n bietjie inspirasie vir die nasie. Een persoon kom deel sy verhaal oor hoe hy vanaf moes verloor se vlakte opgestaan het tot waar hy vandag is en al die struikelblokke wat hy oorkom het. Dit gaan ons sommer lekker padkos en hoop gee vir die res van 2026. Ja, geliefdes, daar is nog net 6 maande oor van hierdie jaar. So kom ons doen dit voluit. Kom ons gryp elke geleentheid aan en benut dit ten volle. Dit is maar net 'n voorsmaakie wat vir julle wag in Junie maand in Kompas.
2: Dis ongelukkig al wat ons tyd het voor vanaand, maar ons sluit donderdag aand Mei af met 'n splinternuwe OVK reeks. En as jy nie weet wat die OVK is nie, ons gaan jou in hierdie eerste episode presies vertel waaroor dit alles gaan. So bly ingeskakel daarvoor en onthou ook om môre aand tussen 7:30 en 8:00 by Chrislyn in te skakel. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Jy moet 'n lekker aand verder hê. Geniet die res van jou week en pas jouself mooi op. Lekker slaap.
12: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
13: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexiko. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op S3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting, dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaofela. Die SAIK is die amptelike uitsaai venoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
12: Warren Hewitt vertel woensdagmiddag om 1:00 in 360 van die Groter Tygerberg Vennootskap se herwinningsprojek wat vanjaar al beide plaaslik en internasionaal vereer is. Jy hoor gereeld haar stem op radio nuus en selfs SABC se TV nuus. Zelin Merrington en Heidi gesels oor hoe sy in die nuuswêreld beland het en haar kom vandaan, De Aar, in die Groot Karoo.
14: Daar was twee biblioteke op die dorp. Ek het met my twee ouer niggies elke week biblioteek toe gegaan. My ouers het vir my ingeskryf vir die Daan Retief boekpakkie wat jy elke week ontvang het deur die pos.
12: En in Afstof is St. Petersburg in 1703 gestig.
10: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
15: Kom kuier saam met Intussen woensdagoggend 27 Mei. Vir woensdag wenke wat werk wil ons weet. Watter wenk het jy om die chaos van skoolochende meer hanteerbaar te maak? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Zonia van die Kerk van George deel haar musiekversoeke vir jou na 11 en ons nooi jou om 'n bietjie sondig vir jou siel te kom kry by Jolandi Britnelstein om 9:30. Sy praat met ons oor die angel van alleen wees. Skakel in van 9 tot 12.
16: Elvis Blue
17: en ek is Morris, 'n kunstenaar op Woensdag Wysie in Spitstyd, saam met Willem Pelser om 4:15.
16: Maak seker jy is ingeskakel.

0: Dit is Woensdag Wysie, morgenmiddag om 4:15 in spitstyd.
1: Op die kop 8:00 op RSG en jy weet dit beteken dis tyd vir RSG Kuns onder leiding van Christel Weepjubber, net hierna.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'n Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Karima leun teen die hekkie en kyk na die wond teen die berg waar skrywers en musikante gebly het. Sy moes haar son op verande en skadi palm prys gee vir rou bakstene, 'n sinktak en sand. Die ses is leeg, sê Karima in heel oop mond.
5: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Karima se Kafee deur Marie Toerien. Kim Kloete is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom. 10:10, net hier op RSG.
6: Op 12 Augustus 1883, 'n maand nadat Krakatoa verwoestend ontplof en die aarde in 'n kort ystydperk dompel, sterf die laaste kwagga ietwat ongemerk in die Natura Artis Magistra dieretuin. Sy is nie spesifiek baie oud of siek nie, maar het begin droom van velde vol jakkalsbos en rooi gras wat suis in die wind.
7: Skakel in vir 'n gesprek met Jennifer Pape oor haar debuutbundel Waar daar eens 'n see was. Dit is Vers en Klank saam met my, Sofia. Vanaand om 20:09.
8: RSG, dis die een, die herfs.

0: Goeienaand en baie welkom by RSG Kuns. Met ons nuwe app maak dit nie saak waar jy is nie, want nou kan jy oral na ons luister, in die palm van jou hand. Rocco de Villiers is met sy produksie Klaver te sien by die Boer Theater Restaurant in Durbanville. Saterdag 6 Junie is hy te sien om 8:30 die aand en Sondag 7 Junie om 2 uur die middag. Kaartjies kan bespreek word by 021-979-1911 of besoek al webtuiste by dieboer.com. Die artistieke direkteur van Salon Musiek is hier by my, Willem Vogel, 'n ou bekende hier op RSG Kuns. Ek het 'n paar voorstellings gekry wat sê julle keer terug Pretoria toe. Nou vir die wat nie weet nie, waar was julle?
1: Okay. Well, ons het natuurlik in Pretoria begin en dan spesifiek by die Museum by Tikkies. En toe was daar natuurlik Brooklyn Theater en daarna het COVID gekom en ons het toe 'n adventure kontrak geteken met RSG by die SAK en ons het die afgelope 4 jaar was ons daar. So ons het by die M1 konserte gehou en nou is ons weer terug in Pretoria by die Museum. So dit is 'n volle sirkel vir ons en is baie opwindend om weer in 'n baie lekker venue te wees soos die Museum. En ons het dan 'n vriendelike ooreenkoms geteken met Tikkies vir die gebruik van die Museum en ons gaan 3 konserte hou hier by die Museum en dan soos ons elke jaar ook doen 1 konsert by die Woordfees.
0: Want is ek reg as ek sê Pretoria se gehoor is baie loyaal?
1: Totaal. Onthou ons het Salon Musiek in Johannesburg begin en ons het juist Pretoria toe getrek as gevolg van die groot aanhang vir klassieke musiek hier. Toe ons uit Brooklyn Theater getrek het na 10 jaar, het ons 'n adreslys gehad van 100.000 mense.
0: Genade.
1: Ja, wat ons nog steeds het.
0: Ja. Nou goed, dit is sonnaamiddag konserte, want jy het gevind dit werk ook beter.
1: Ja, dit is net gemaklik vir meeste mense, ja.
0: Goed. Nou, daar's 4 konserte, jy het nou gesê 3 in Pretoria en 1 by die Woordfees. Kan jy vir ons vertel van die 4 konserte?
1: Ja, so ons skop af op die 12de Julie met Magnificent Mozart. En die program bestaan uit onder andere 2 van Mozart se mooiste Franse hoornkonsertos en dan die immer populaire konserto vir fluit en harp. En ons is baie gelukkig dat Kobus de Tooy hier is uit Amerika. Hy het nou baie gespeel hier rond. Hy kan gaan vir ons speel en dit is Kobus die Franse hoorn Shannon Tebu se fantastiese hoornspeler uit die Kaap en dan Galen Sales op die harp. En dan is ons 4 Oktober Sondagoggend in die Endlersaal by Woordfees. En daar doen ons Italian Songbook. En hier werk ons weer saam met die Koreaanse Kultuursentrum met Eun Park, 'n fantastiese basbariton uit Korea met 'n groot Europese loopbaan. En hy gaan vir ons Mahler sing, maar dan doen hy ook die bekende Going Home van Dvorak. En die interessante ding is dat Mahler en Johann Strauss het dieselfde tyd geleef. En ek probeer daai kombinasie skep van komponiste wat dieselfde tyd as Mahler geleef het.
0: Goed.
1: So daar's 'n groot interessante program wat wat hy saam met die orkes gaan doen en dan by die Woordfees self doen ons Italian Songbook.
0: Goed.
1: Ja. So dan bly vir 'n week later om in saam met die orkes hier in Pretoria te sing.
0: Ek verstaan.
1: Jy sien. So die Italian Songbook is 'n heerlike Italiaanse program met Napolitaanse liedere en pragtige strykwerke. Dit is 'n strykorkes wat hom gaan begelei by die Woordfees en dit is die Intermezzo et Cavalleria Rusticana, Boccherini se Minuet, Monti se Ciardas en dan sing hy natuurlik die bekende Italiaanse musiek.
0: Ja,
1: en dan soos ek gesê het, 'n week later, 11 Oktober, sing hy hierso saam met die Gauteng Filharmoniese Orkees en hy en vir daardie spesifieke program het ek dan nou juis hierdie kombinasie van komponiste wat saam met Mahler geleef het, onder andere Johann Strauss. En ons het 'n skalk van 'n Merwe as die dirigent en Buiten die Rocket Leader sing hy ook, speel die orkest ook die Capriccio Italien van Tchaikovsky, die Poet and Peasant Ouverture van von Suppe en dan Strauss-wals.
2: Natuurlijk.
1: En dan 22 November sluit ons die konserte af vir die jaar hier in Pretoria en dit is 'n samenwerking met die Oostenrijkse ambassade. En dit is Mozart en Mol en dit is nou 2 Mozart programme in 1 jaar omdat dit dan nou Mozart se 270ste verjaarsdag is. En ons weet hoe populair Mozart is. Ek dink hy hou steeds die rekord vir die beste plateverkoper in die wêreld.
2: Nade.
1: Baie meer as popmusikante.
2: Regtig?
1: Dit is 'n baie interessante feit daar. Ja. Mense is mal oor Mozart. So en dan het ons 'n baie interessante dame, Dorothy Kademisach uit Oostenryk. Sy is 'n dirigent en pianis en ons stel 'n baie mooi program van weer eens strykers en klaviersaam en sy gaan vir ons 'n baie bekende Mozart klavierkonserto speel, maar dan is daar ander komponiste ook, Viotti, Italianer, John Field, Ir en John Rutter, 'n Brit. En dis baie toeganklike musiek en pas prachtig in saam met die Mozart.
2: Ja, dat klink nou wonderlike konserte. Nou, die eerste een is nou die 12de Julie, die ander is nou bietjie later in die jaar, maar hoe maak luisteraars as hulle belangstel om nou meer inligting te kry, precies hoe laat en hoe hulle kaartjies kry? Daar's 'n WhatsApp-nommer, ek dink wat jy kan gebruik om inligting te kry.
1: Ek het inderdaad die nommer. Die telefoonnommer is 067-415-3365. En een mens kan daar met Jean-Pierre praat en hy gaan vir jou help.
2: Okay, en dis dan ook hoe jy die nuusbrief en goeders kry en al die inligting oor die konserte.
1: Inderdaad, goed. En dan is besprekings op Quicket.
2: Goed. En dan, dit word weer opgeneem, so julle artmusic.tv gaan dit nog steeds aan?
1: Dit gaan aan en daar gaan inderdaad nou meer materiaal op YouTube self wees.
2: Fantastisch.
1: Wat dit dan ook dan nou meer toeganklik maak.
0: Ek het gesels met die artistieke direkteur van Salon Musiek, Willem Vogel. Net weer die WhatsApp nommer, dis 067-415-3365. Ons bly by klassieke musiek. Dit is weer tyd vir die volgende konsertseisoen van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. Tydens April gesels met die bestuurshoof en artistieke direkteur van die orkees, Adrian Voogs.
3: Adrian, julle winterseisoen skop af op die 4de Junie, weer met 'n dirigent wat sterk bande met Suid-Afrika het.
4: Ja, dis Adrian Tien, ons hoofgastdirigent wat terugkeer en vir ons eerste konsert in Junie. Die hele program bestaan uit werke van Beethoven, so dit open met Beethoven se Coriolan ouverture, dan sy derde klavierkonsert en dan in die tweede helfte sy baie bekende simfonie nummer 3, die Eroica.
3: Daar is 'n storie verbonde aan die Eroica of dan die simfonie nummer 3.
4: Beethoven was aanvanklik groot ondersteuner van Napoleon Bonaparte en wat toe gebeur het is hy het aanvanklik die derde simfonie aan Napoleon opgedra, maar toe nadat Napoleon homself as keizer toe nou verklaar het, toe het Beethoven wat baie sterk geglo het in die ideale van die Franse revolusie van broederskap en gelykheid, het hy toe Napoleon as die, hoe kan my sê, die dedicatie van die werk sy naam toe nou geskrap. En wat toe nou gebeur het rondom die komponis op daai stadium in die politieke en sosio-ekonomiese omstandighede rondom hom, wat dit nou groot impak gehad het op hoe hy sy werke gesien het en aan wie hy dit wil opdra.
3: En sê hulle, musiek en politiek meng nie.
4: Nee, absoluut. Daar is, mens kan dit nooit eintlik die twee van mekaar skei nie.
3: Ja. Wie is die solist wat die klavierkonsert gaan uitvoer?
4: Nicola Musin, wat laas jaar die koningin Elisabeth kompetisie gewen het. So ons is, ja, ons sien baie uit daarna om hierdie ongelooflike jong klaviertalent by ons te hê.
3: Praat so van die koningin Elisabeth kompetisie, Suid-Afrikaanse komponis Hendrik Hofmeyer, het ook al voorheen die prys gewen, so dis nogal 'n besondere geleentheid.
4: Absoluut, dis een van die mees befaamde en luisterryke kompetisies internasionaal en hulle het van soort van of een weergawe van die kompetisie na die ander fokus hulle op verskillende instrumente en dan ook op komposisie. En ja, jy is absoluut korrek, ons eie Hendrik Hofmeyer was die pryswenner in die komposisie afdeling.
3: En dan op die 11de Junie word 'n interessante werk uitgevoer Poulenc's concert vir twee klaviere.
4: Ja, hierdie werk van Poulenc is baie besonders en ons het dan nou twee soliste vir die aand sal wees Nina Schumann, bekende Suid-Afrikaanse pianist en nog 'n baie bekende Suid-Afrikaanse pianist Megan Jeffrey Prince. En Poulenc se musiek kan ongelooflik jazzy wees en dit is fascinerend hoe hy inspirasie getrek het van self sy besoeke aan Asië. Ek meen hy is baie bekend vir die feit dat hy gamelan musiek ingesluit het. So dit is jy weet uit 'n orkestrale, jy weet, toonsetting en orkestrasie, en ook net hoe met die kompositie omgaan, is dit fascinerend. So, dit is altyd opwindend om hierdie werk te hê op 'n konsertprogram, so ons sien baie uit na hierdie uitvoering.
3: En die twee soliste, hulle speel nogal gereeld saam, wat ook baie belangrik is by twee klavierwerke. In Johannesburg het hulle ook onlangs die werk uitgevoer, en die twee Franse pianiste wat toekom optreed, doen dit as het ware vir een lewe. Dis die enigste soort van optrede waarby hulle ooit betrokke is. Maar Nina en Megan Jeffrey, hulle tree gereeld op en ken mekaar se stem.
4: Hulle doen, en ek dink, jy weet, wanneer jy so saam muziek maak, en het is so amper een baie besondere, intieme, intuitieve vennootskap, moet jy die ander persoon, en wat die ander persoon amper gaan doen, jy weet, moet jy amper weet vooraf, op 'n manier, voor het eindelijk gebeur. En ek dink, mens, wanneer jy iemand vind met wie jy baie goed saam speel, dan is dit natuurlijk een type van vennootskap wat die mens graag wil op voortbou en anhou saamspeel. So ek is baie bly dat die twee van hulle saamspeel in die werk.
3: Hulle sluit die aand af, dis nou die 11de Junie, met een van die weergawes van Stravinsky's Petrushka. Dis die 1947 weergawes. Dis interessant om te sien dat daar selfs een bepaalde jaargetal aan die weergawes gegee word. So dit beteken die mense het nogal baie hersien.
4: Ja, inderdaad. Hierdie is een fantastische werk vir orkest om natuurlijk te speel. Het is een moeilike werk, maar het was een van die werke wat ek denk ook gebore was uit die vennootskap tussen Igor Stravinsky met Sergei Diaghilev, wat dan nou die hoof was van die Ballet Rus. En so hierdie werk, Petrushka, is natuurlijk aanvankelijk geskryf as een balletwerk, en toe het Stravinsky amper een type van verkorte weergawe weet by mekaar gesit hiervan, en hy het verskeie keer hersien, en ek dink, ek praat nie korrek, ek dink die 1947 weergawe is die derde weergawe van hierdie werk, maar ongelooflik, jy weet, opwindend, so ek sien uit om die, ons orkest hierdie werk te oorspeel.
3: Dan op die 18de Junie, dan word een van Haydn's cello concerti uitgevoer. Dit is nommer 1, maar mense besef nie altyd wat een groot bijdrae hy tot die cello repertorium gedoen het nie. Hy het altesaam 5 gecomponeer, wat nogal ongewoon was vir componiste wat die cello betref in daardie periode.
4: Absoluut, en dit is so absolute, hoe kan men sê, borrelende, sprankelende werk, en ja, dit was ook een van die werke wat Bernard Geller graag wou dirigeer, en ons is baie, baie bevoorreg dat die Suid-Koreaanse, Duitse cellist Ha-Yong Choi dan nou vir ons hierdie werk gaan kom speel. Baie interessant, sy is ook 'n pryswenner van die Koningin Elisabeth competitie, sy het gewen in 2022, en sy is ook die eerste pryswenner van die Krzysztof Penderecki competitie in 2018. So ja, ongelooflike eer om iemand soos sy te hier saam met ons in die Kaap.
3: Julle sluit die aand af met werk van Bruckner. Nou, mens sou dink, jy weet, die cello concert gaan nie baie lang duur nie, dit is die een van Haydn, en dan die rest van die aand is Bruckner. So dit sê al klaar vir ons ietsie.
4: Absoluut, die symfonie is omtrent 70 minute lang, so dis regtig 'n grootse werk, dis 'n baie besondere werk, liriese werk, op natuurlijk 'n enorme skaal, met 'n groot orkest, en ja, dit was ook op versoek van Bernard Geller, ons dirigent laureaat, wat ons hierdie werk toe nou wel besluit het om dit te speel. Dis besonder dat ook die werk het ook deur verskeie sinfoniese hersienings gegaan, wat Bruckner toe nou bygevoeg het, weggevat het, dingetjies verander het, jy weet, soos hy ook self toe nou geskaaf het aan die werk. Maar ja, dis 'n baie spesiale werk, en ons sien baie daarna.
3: Dan in die laaste concert, Dit is nou op die 25ste juni. Dan is daar een vioolconcert van een componist wat nogal onbekend is aan ons en ook uit een ongewone deel van die wereld, daar uit noordoostelijke Europa.
4: Ja, die componist is Peteris Vasks en dit is van jaar sy 80ste verjaarsdag, so baie speciale jaar. Hy kom van Letland af en wat so ongelooflik is omtrent sy werke en weet, as mense het hoor, dit so vanaf transport jou as, jy weet, na een ander wereld toe, dis baie spiritueel, baie besonders. Die Fuel concert se noemnaam of titel is dan Distant Light. Mens kan verstaan hoekom hierdie type van muziek dan ook uit die deel van die wereld kom. En die violist wat dan nou gaan speel is Daniel Rowland, wat natuurlijk baie bekend is aan Kaapse gehore en wat al soveel jaar lang by die Stellenbosch Internationale Kamermuziekfees optree. Hy het ook al hierdie werk so paar jaar gelede in Stellenbosch uitgevoer, maar ja, ons het besluit dat omdat dit Waskse 80ste verjaarsdag hierdie jaar is en omdat ons graag wil gehad het dat Daniel Rowland saam met die orkest kom speel, het ons besluit nou is dit een guldige geleentheid om hierdie werk in te sluit op ons program.
3: Nou kom ons op maar meneer Wask kreeg geleentheid om wel Suid-Afrika te besoek tydens daardie konsert om dan so geskenk van julle te ontvang. Maar kom ons sluit af dan met julle laaste werk die aand en dit is dan Schubert se Groot Simfonie.
4: Ja, dit is sy symfonie nommer 9 in C majeur, wat soos jy sê, die bynaam is The Great, en ja, dit is sy laaste symfonie wat hy ooit geskryf het, baie, baie bekende werk, en die titel daarvan, The Great C Major, was aanvankelijk gekies om die symfonie dan nou te onderskuif van sy 6de symfonie, wat hulle noem die Little C Major, maar daar is definitief niks kleins omtrent hierdie werk nie, so dit is een baie gepaste afsluiting by hierdie konsert in die tweede helfte.
3: Wat luisteraars nie altyd besef nie is, dat wanneer die mense wat die werke publiseer, is die manuskripte, nie altyd die nodige duidelikheid het en dan daar tree verwarring in. Hierdie werk is nou sy symfonie nommer 9, soos ons het vandag ken. Maar op die stadium was het as sy symfonie nommer 7 gemerk, ander keer weer as nommer 8. So daar het baie verwarring in getree en dit moet baie frustrerend vir 'n komponis wees.
4: Ja, ek kan dink dat dit sal wees. En ek dink baie keer, mens vergeet soms van die kommersiële aspekte, wat selfs toe al deel was van die besluitmaakproses van wanneer werke uitgegee is. En baie keer as 'n komponis 'n sekere werk geskryf het wat baie gewild was, dan wil die uitgewer natuurlijk dan nou, jy weet, vinnig iets soortgelyks ook publiseer. Maar jy weet natuurlijk dan, soms is daar werke wat dan, jy weet, in die katalogus van die komponis wat die uitgewer kan uitgee, ander keer moet hulle wag vir 'n paar jaar. So ja, dit kan nogal betek hier een bykie, hoe kan men sê, nie lekker sin maak as jy kyk na die, beide die titels en die besyfering van die verskillende werke nie, ja.
0: Dit was Adriaan Vugs en hy het meer vertel oor die winterseisoen van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees wat op 4 juni begin. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjubber. Hier is die actrice, Elma Potgieter, om te gesels oor 'n nuwe produksie.
5: Seker so 4 maande gelede het Koert Grobbelaar my gevra om vir hom en vir my 'n Marais-program saam te stel ter herdenking aan Marais se dood op 29 Maart 1936, toe hy homself om die lewe gebring het op Gustav en Hanni Preller se plaas, Pelindaba. Ek het uit Leon Ressau se boek gewerk, merendeels, as ook uit die versamelde werke van Eugène Marais se gedigte. Want Koert het my ook gevra om 'n paar ekstra gedigte voor te stel wat André Estreuze, die pianist, wat ook muziek skryf, dat hy vir 'n paar ekstra gedigte muziek kan skryf wat Koert Daniel waarskynlik gaan sing. Ons het nou al 'n program saamgestel en die verkorte weergawe daarvan het ek 29 Maart hierdie jaar by die Heldeakker, in die Heldeakker, in die Groot Begraafplaas in Pretoria gaan voordra. Dit was nogal 'n baie aandoenlike geleentheid Van die gedigte wat nou al lank reeds getoons het, is Dans van die Reen en Diep Rivier en Winternag. Maar ek het 'n paar voorgestel, Is Daar Nog Trane en My Liefste Is In 'n Diep Rooi Roos. Na aanleiding van 'n gedig wat Robert Burns geskryf het, wat vir Marais geïnspireer het om 'n Afrikaanse gedig te skryf, heel waarskynlik vir sy vrou, Aletta Beyers, met wie hy net 'n kort rukkie getroud was voor sy oorlede is by die geboorte van hulle seun. Die vertoning van Blaas Hoog die Vlam, dit is die titel van die Marais-program, word aangebied in die Pierneef Theater op 7 Junie, dis 'n Sondag, om 3 namiddag. En besprekings kan gedoen word by hulle e-posadres info@pierneeftheater.co.za of op hulle WhatsApp nommer 072-460-5568.
6: Ek gesels met Sarita Hauptfleisch. Sy is die regent van die Palisander Kamerkoor. Sarita, ons gesels oor 'n wonderlike geleentheid. Julle gaan in die Notre Dame sing. Maar dis nie die eerste keer nie. Julle het in 2013 ook in die kathedraal gesing. Hoekom toe?
7: Dankie Christelle, dankie vir die geleentheid. In 2013 was dit 'n jaar waarin oud-president Nelson Mandela 95 jaar geword het. En ons het in Julie maand so toe getoer en dit was in dieselfde tyd van sy verjaarsdag. So die aanvultoring was verlig in die kleure van die Suid-Afrikaanse vlag ter eer van president Mandela. Ek het ons voorstel ingesit en gesê, "Waar kan ons dalk om sing ter viering van sy 95ste verjaarsdag?" En toe het ons 'n program saamgestel, die program se naam was Anderlang Road, wat 'n doelbewuste verwysing was na president Mandela, maar eintlik was die boodskap wat ons gegee het, want ons het gedink die Franse gaan bekommerd wees, sou president Mandela te sterwe kom, wat gaan gebeur in Suid-Afrika? En die boodskap wat ons gegee het was om te sê, maar ons het rigtingwysers gekry, nie slegs by president Mandela nie, maar ook by die ander Nobelprysweerders van vrede, soos byvoorbeeld F.W. de Klerk, ensovoorts, Desmond Tutu, ensovoorts. En toe het ons gesê, maar ons het rigtingwysers, so ons is okay. Wanneer president Mandela te sterwe kom, kan ons voortgaan, want ons weet van die waardes van togetherness en forgiveness en so aan. En dit was die boodskap wat ons toegebring het.
6: Julle tree nou in 2026 weer in die kathedraal op. Hoe dit gebeur en hoekom?
7: Wel, ons het eintlik van dit ons ook gedoen met daardie gesing, want ons is op pad, ons land in Frankrijk, in Parijs, en dan is ons op pad om te tours deur die platteland, ons gaan 'n paar concerte hou in Provence, en dan 'n paar concerte in Aveyron, en dan is ons op pad af Spanje toe, na Barcelona toe. En om het ons toe nou land in Parijs, toe het ons eenvoudig aansoek gedoen, gesê, kan ons soveel kom sing. En dan, om goedgekeerd te word, leem is dan een hele klomp inligting voor, jy weet, jou track record, wat jy al van tevore gesing, die groep vet hy van die koor, my eie CV, voorgestelde program, video's van die koor, soos wat hy dan sal uitsien, en dan gaan dit alles dan muziekkommissie toe, wat dan kan besluit of een mens daar kan sing of nie, en dan is elke dag in die week, van die maandag tot vrijdag, so klein tyd geleef van so 20 minute, waar in besoek in die kunstenaar sal kon optree, maar dit gaan dan nou deur hierdie woeste keringsproces van die muziekkommissie van die kathedraal.
6: Ek het nie geweet hoe dit werk nie.
7: Nee. Nou, dis nie een feest of iets wanneer jy uitgenooi word of een competitie wat vir die aanzoek doen nie. Jy sê jy wil kom en dan kyk hulle of jy goed genoeg is om dit te kan doen. En in ons geval het dit natuurlijk gehelp dat ons kon begin en te sê, ons het in 2013 ook daar gesing. Ja. En dat ons intussen, ek kan nie die Afrikaans skryf vir een track record, en ons het een goeie track record opgebouw, want ons het sien dat hier al gesing in die Rock Church in Helsinki en Finland, ons gesing in die Grootkerk van Fatima in Portugal, en ook in Nazare in Portugal, so in hierdie groot katholieke kerke het ons nou al een track record dat ons al gesing het, natuurlijk ook gehelp om te sê, ons is op pad aan die Sagrada Familia toe in Barcelona, so die feit dat ons in hierdie iconische kathedraal is opgetreed, het natuurlijk bijgedraad tot die feit dat hulle ons weer gekies het.
6: Nou ek weet julle wat nou die geleentheid gehad het om in 2013 in die kathedraal te kon optree, het seker met groot hartseer gekyk toe hy afgebrand het. En ek dink dit is ook waaroor julle program gaan nou in 2026, is ek reg?
7: Heel maar recht, Christel. Weet jy, ons was so ontsteld, want mense het nou een persoonlike vereenselviging met die kathedraal. Ek weet, het voel amper of het jou plek is, dat ja. Jy dit een keer daar gesing het. So sterk persoonlike associatie, ons kon nie glo toe ons die vlamme sien nie. En die thema wat ek nou saamgestel vir die concert is Kenako, dit is tyd om te bou. En dit begin met ons wat sing, want weet, ons is hier uit Afrika, en ons is een combinatie van Kosi, onze vader, net als die aanvankelijke gebed. En dan die tweede ding wat ons sing is Ave Maria, wat specifiek dan gaan oor, jy weet, Notre Dame betekent natuurlijk Our Lady, en toe diep, kathedraal, bezig was in de brand, het die Parijsenaars, oorl saamgekom op die banke van die rivier enzovoort, en hulle het gebid en het gesing. En baie van hulle het Ave Maria gesing, wat hulle natuurlijk in hulle kerke altijd gesing het. En uit eerbied en respect vir die context, sing ons dan aan Ave Maria, en dan gaan die thema verder oor, dit is tyd om te bou, en soos vir die Franse saamgekom het, en ook met baie, baie mense van ander dele uit die wereld, om die Notre Dame binne een rekordtijd van 5 jaar te herbou, is dit vir ons een versinnebeelding en dit haal ons weer aan uit president Mandela's inhuldigings toespraak, wat hy gesê het, die tyd om te bou is nou hier. It's time for national reconciliation, for nation building, it's time to build a new world. En die saamkomst van mense om net onze taam te herbou, word dan vir ons een aansporing om allemaal saam met ander mense reg oor die wereld te werk, want ons weet hoe die tyd eerst daar is, om regtig dan aangespoor te word, om saam te werk, om nie die kerk te herbou nie, maar om die wereld te herbou.
6: Dit is een wonderlike thema. Baie interessante werk ook, soos jy sê, elke net een story, ek het hier die program gegaan, en jy het nie sommer net musiek gekies nie, daar is een rede vir alles wat jy gekies het.
7: Stel, ja, en die musiek wat ons kies, bring ons dan ook in verband met die architectuur van die gebouw. Bijvoorbeeld, wanneer ons onze vader in Kosi sing, dan verwijs het naar die roosvensters in Notre Dame, wat hier die heilige licht kom, om dit vir mense binnenkant heilig te maak. Wanneer ons sing oor Kutjo, wat een gebed is vir vrede, dan het dit verband met die kruise. Kan jy denk dat in die brand, en die twee kruise, een op die dak en een voor in die kathedraal, is behou, die een in die kathedraal self heeft geen skade gekry, en die een wat van boer af deur die dak geval het met die brand, kon toe herstel word. Ja. En die doringkroon was ergens in die tesorie van die Notre Dame. En die kon toe ook nou gereed word. So ons werk hou ook verband met die gebouw self. Ja. En wanneer ons sing oor die idee om te herbou, dan gaat het specifiek ook oor die fysische herbou van die kathedraal. So het is basisvuldig gekies om aan die ene kant by die gebouw aan te sluit, aan die andere kant die boodskap van bou en herbou en restaureer.
6: Jy het nou genoem, jylle is dan ook op pad Spanje toe, en dis net so een interessante of eindelijk speciale geleentheid. Hoekom gaan jylle soon toe, en wat behels daar die program?
7: So Christel, dit het alles begin toe ons met besluit, waarin toe ons van jaar? So as ons verlede jaar oorweeg waarin ons gaan, toe was die een optie om terug te gaan Etland toe en in die Arlo Pärt muziekcentrum te gaan sing, waar ons een geleentheid het om te gaan sing. En die andere geleentheid was om soos dat nostalgische terugkeer te gee na Frankrijk, want ons het in die 34 jaar van die koers bestaan, seker so 5 of 6 keer deur Frankrijk, Italië, gedeeltes van Spanje getoer. Toe sê ek vir die koers, maar as ons terug aan Frankrijk toe, dan wil ek sommer in die grade gaan sing. Dit was maar net die idee. Ons is er daar, en ons weet, ons het van de voor uit Frankrijk, uit in Barcelona.

0: gewoonlikheid gaan rondloop nie. En daar word die mis gehou. So ons gaan dan nou eers deel wees van die mis die Vrydag aand en dan direk na die mis gaan ons 'n 50 minute program gee. En die is dan ook baie spesifiek saamgestel om die sakrale te weerspeel. En as ek net kan sê, Christel, die Notre Dame program wat gaan oor bou, gaan eintlik oor mense wat saam met ander in die wêreld bou. So dit is bietjie extern van jouself, ja. Werk saam met ander mense bou in die wêreld. Terwyl die sakrale is meer introspektief, dit gaan oor bou, herbou jouself. En die kerk was dan die metafoor daarvoor. En die program se titel is Heilige Grond. En die kernwerk dust gaan oor 'n mens wat jouself met sien as heilige grond en jou autentieke self met gaan vind en dit dan herbou. En al hierdie eksterne goeders, weet wat mense van jou verwag, hulle visie van jou, visie wat jy dalk op jouself toegepas het, wat ander mense se verwagting is, dit af te breek en jou autentieke self te word en dit dan uit te leef. So dit is 'n introspektiewe herbou, maar absoluut belyn met die idee van Antoni Gaudi, wat amper net 'n maand van nou af, op die 10de Junie, herdenk hulle sy sterfdag. En die groot strewe is om die Sagrada Familia se hoofkomponente klaar te bou teen daardie tyd in Junie maand. En dan het ons die fantastiese voorreg om 3 Julie, sodra dit klaar is, is ons daar. En dan die program wat ons sing, weerspieël ook die verskillende aspekte van die kerk. Jy weet, die groot deure op die gloriefasade het die Onse Vader in 50 tale, onder andere een is Aramees. So ons begin dan met Onse Vader in Aramees. En wanneer ons dan sing oor die passiefasade, dan sing ons Indodana, wat in Afrika werk is. En die muziekkommissie het gesê, dit is vir hulle geweldig interessant, dat ons ook onverwachte vreemde werke kom sing. En ek is baie dankbaar dat hulle dit toelaat, dat ons dit kom doen in die kerk. Want jy weet, dit is onverwachte repertorium. Maar hulle sê, dit is absoluut foutloos, want dit weerspieël die kerk, die passiefasade, die geboorte van Christus, die natuur, geïnspireerde ontwerp van die sakrale wat Gaudi gedoen het, die respect aan Gaudi self, wat so totale voorbeeld is van wees jou authentieke self en doen iets van jy glo, wat nog vir jare geslagte na jou dood vir alle mense inspirasie is om te voltooi. So die program gaan dan weer oor jou eie self wat jy moet uitleef.
1: Sarita, wat beteken hierdie, ek wil sê, internasionale blootstelling vir julle? Kyk, is nie uniekie vir julle nie, soos jy sê, julle het al oral opgetree, maar wat beteken hierdie internasionale blootstelling?
0: Christel, vir ons gaan dit alles daaroor om sielsmusiek te maak wat mense aanspreek. En jy sal sien in ons beskrywings, dan sê hulle, maar ons is ambassadeur vir vrede en vir liefde. So dit gaan nie vir ons dat mense bedink ons is belangrik nie, dit gaan vir ons om met mense te connect. Vergeef maar die bietjie die Engelse term daar. Dus vir ons is nie besigheid om met mense te connect. Ons is nie in besigheid van nood te produseer nie. So wanneer ons internasionale erkenning kry, gaan dit eweneens nie vir ons daaroor dat almal nou dink ons is so belangrik, kyk wat ons oor ons gesing het. Dit gaan daaroor vir ons as ons kan 'n boodskap van liefde en vrede en aansporing vir mense om hulle self te vernie of om saam te werk vir 'n nuwe wêreld, ons daardie ethos met 1000 mense kan deel, hoekom nie met 20.000 nie? So die idee is om die rimpel-effek so ver as moontlik te kan laat uitgaan van wat koormusiek kan doen om 'n mens te help in jou alledaagse lewe om meer vervulling te kry en meer betekenis te kry en meer betekenis saam met ander mense te hê. En dit is die waarde daarvan dat ons dit met soveel gemeenskappe reg oor die wêreld kan deel as wat ons moontlik kan.
1: Die stem van Sarita Hauptfleisch, sy is regent van die Palisander Kamerkoor. Indien jy laat ingeskakel het, onthou al die onderhoude is beskikbaar as potgooi en môreoggend om 4:00 kan jy weer na vanaand se program luister. Vir my volgende onderhoud het ek twee gaste op die telefoonlyn. Dit is Sunida Kelber, maar ek het ook die voorreg om met Magonjakie te gesels. Baie welkom julle twee.
2: Goeienaand, Christel, baie dankie. Magonjakie, jy kan ook alles. Hallo, Tani Christel, dit is wel lekker om op die draadloos met jou te gesels. Kan ek asseblief my naam net spel, want ek kan hom spel.
1: Asseblief.
2: Oké, okay, dis M-A-H-O-N-J-A-I-K-I. Magonjakie.
1: Magonjakie, kom ons begin sommer. Waar kry jy

0: jou naam vandaan? Sunita, dis nie 'n bekende naam nie.
1: Nee, as ek nou mooi onthou, dan was het toe ek en Johan was ergens van Rustenburg af op pad. Johan is my man, Johan Kelber. En toe het hy vertel van hierdie karaktertjie waarom hy die kinders bang gemaak het toe hulle jonk was. En en toe dink ek, ay, maar dis 'n baie mooi naam. En van daar af het ons toe nou vir Magonjaatjie begin lyfie gee en karakter gee. En ek was nog altyd baie lief vir skryf en vir die bos. En toe het Magonjaatjie en my pa mekaar gevind en hulle het begin bosliedjies skryf laat die byleil.
0: Kom ons begin gou. Jy sê nou jy het gery. Het jy toe al besluit dat jy iets soos Magonjaatjie wil skep voor jy nog die naam gehad het? Waar het jy die idee vandaan? En gee my ook 'n bietjie agtergrond van jou.
1: Kyk, ek is onderwyseres en ek was eintlik vir hoërskool opgelei, maar toe het ek Taiwan toe gegaan vir 6 jaar. En toe net heeltemal verlief geraak op die klein kniekykertjies. Hulle kyk net na die wêreld op 'n ander manier. Toe is ek so lief vir die kleintjies, toe dink ek, ja nou kan mensie iets doen nie. En toe het Magonjaatjie begin lewe kry eintlik daar in Taiwan. En die eerste pop is ook deur 'n Taiwanese poppemaker gemaak. En dis eintlik waar die Gogga gebyt het en toe het hy nou daar begin optree. En sy naam was heeltemal onuitspreekbaar in Chinees. So hulle het hom Momo herdoop. En ja, en toe het hy teruggekom huis toe en toe sê hy nee, hy wil asseblief in Afrikaans voortgaan. Hy kan nie in die Engels praat nie. En toe begin ons konsentreer op die Afrikaanse konserte.
0: Want ek moet vir jou sê, ek het hoeveel keer al as ek nuus oor die Pierneef Theater kry en ek brokkies op RSG Kuns uitsaai, is Magonjaatjie daar. Wanneer het jy begin? Is al 'n hele ruk, né?
1: Jene, my geheue is baie sleg. Ek onthou net Johan se naam. So ek dink dit was in 2009. Het ek regtig begin met hom. Maar omdat ek dit self doen en die musiek was vir ons belangrik, het ons dit baie stadig gevat en Jopie se Pierneef Theater in Pretoria is 'n fantastiese venue om by te gaan, want sy het 'n lekker kinderbevolking wat sy inroep en dis 'n lekker informele warm theater. So mense kry lekker daai regte konsert gevoel. Mm. So dis lekker om daar op te tree en jou materiaal daar uit te probeer en te kyk wat resoneer by die kinders, waarvan hou hulle, wat werk nie so lekker nie, wat is boring. Julle dan nie weet net daarvan verder te gaan.
0: Ja, julle het al 'n hele paar temas aangeraak. Noem gou vir my so 'n paar van die, want as ek nou sê temas, dit is 'n pret manier om kinders tog op te voed. Dis die idee van Magonjaatjie, né?
1: Ja, kyk, al die konserte gebruik jy die avontuur, die natuur, die musiek, poppe, om eintlik die kinders nuuskierig te maak oor die wêreld rondom ons en hulle 'n bietjie geïnteresseerd te kry in die taal. Magonjaatjie sê altyd, hoe meer jy weet, hoe meer gee jy om.
0: Ah, dis baie
1: slim. So dit is eintlik maar die beginsel waarop ons alles doen. Ja. So die eerste konsert was die dinosourusse. Daar leer ons nou oor die dinosourusse en die onderliggende tema is vriendskap en hoe mens jou vriende moet oppas. Toe het ons die see gedoen wat 'n betowende swart lig produksie is. Dis wonderlik. Die kinders kom daar in en dan sê wow, jy weet, hulle kan nie glo hoe lyk dit onder die see nie. En dit gaan nou oor die oseaan en die wonder van die diere wat daar bly. Met die sterker tema van omgewingsrentmeesterskap vir die kinders. Jy weet, julle is die oppassers van die see.
0: Mm.
1: En dan die plaas is vir die ou kleintjies. Dit gaan oor plaasdiere, maar ook oor diversiteit. Daar sal sê ons vir hulle, hoe meer tale jy praat, hoe meer maatjies kan jy maak. Dis mos waar, nie, Tannie Christel?
0: Jy is 'n baie slim Magonjaatjie.
1: So dit is wat ons dan nou probeer doen, maar soos ek sê, jy weet die beginsel was nog altyd, ons wil vir die kinders sê daar's altyd meer. Jy moet net jou verbeelding gebruik. Jy moet net daar buite wees. En weet jy wat ek altyd dink van kinderteater? Mense dink, jy weet, hoe kom ons nou kinderteater toe gaan? Jy weet, daar is TV en YouTube. Maar kinders onthou baie keer nie miskien die detail of die storie of die liedjie wat gebeur het nie, maar daai saam sit, saam met ouma of oupa of mamma of pappa en die saam lag. Dis soos klein saadjies wat geplant word en jare later onthou hulle dalk nie wat gebeur het nie, maar hulle onthou hoe lekker was dit om saam met mama en papa daar te wees. En dis eintlik een van die min plekke waar kinders en groot mense jy weet nog saam in dieselfde verbeeldingswêreld kan ingaan en 'n tyd saam kan geniet. Jy weet dis regtig vir my 'n baie spesiale tyd ook om te sien wat die interaksie daar tussen die kinders is.
0: Ja, jy het nou gepraat van toe jy onder die see was, het jy swart lig of iets gebruik? Ek weet ek het 'n video daarvan gesien. Dit was skoolstelagtig.
1: Ja, dis kyk swart lig is mos fantasties. Dit is
0: wat is dit?
1: Wonderlik. Dit is wanneer jy nou neonkleure gebruik soos die groen en die pink en oranje en blou en die res van die teater is pikswart.
0: Ah.
1: So die visse swem onder die water en die kinders verkyk hulle aan die goeders wat gebeur en die weet elke dingetjie wat beweeg lyk asof dit betower is. So dit is lekker, dit is regtig wonderlik en die koraalre wat glans so, jy weet, so blink.
0: Ja.
1: Nee, dit is baie lekker.
0: Julle is baie interaktief. Soos jy sê, die kinders sit nie doodstil nie. Dis tog ook deel van opvoedkunde, jy sê om dinge saam te doen.
1: Ja, nee wat, nee, ek kan wil nie lang sit nie, en dan kyk ek liever YouTube, so, nee, ons hou hulle absoluut besig, hulle moet saam praat, hulle moet lach, so die karaktertjies is goeders waarmee hulle kan identifiseer, baie snaaks, ek gebruik baie vir Philip Moelman as een van die karakterstemme, en hy op sigself is net, hy is so snaaks, so dit, jy weet dat die kinders hang aan die poppe se lippe, so dit is heerlik.
0: Ek gesels met Sunida Kelber en Magonjakie. Magonjakie, dis nou radio, né? So verduidelik gou vir my en die luisteraars, hoe lyk jy?
1: Oh, dis al 'n moeilike vraag. Hoe moet ek nou daai een antwoord? Ek weet ek is slim en ek sing baie mooi. Kan ek nou van hulle sing? Nee, ons gaan nie nou sien. En ek is kort, ek is omtrent so hoog soos 'n 6-jarige seentjie sou ek sê. En ek het groot voete wat stewig kan staan op hierdie aarde. En ek het twee groot hande wat kan omgee en kan oppas. En wat kan ek nog sê? Ek is nie baie vinnig nie, maar ek is baie slim.
0: Dit het ek agtergekom. Sunida, wat is Magonjakie? Is hy 'n seentjie? Is hy 'n dier?
1: Hy is definitief 'n geslag. Hy is 'n seentjie. Hy is 'n bosmannetjie. En hy kom uit die Waterberge uit. Ek weet nie waar hy kom vandaan nie, maar hy is daar gebore. En dis waar hy bly en dis waar hy hoofsaaklik oppas.
0: Goed. Magonjakie, ek is jammer as dit 'n dom vraag was, né? Maar jou naam is nie 'n gewone naam nie, so ek het nogals gewonder.
1: Weet jy, ek het lanklaas uitgevind dat 'n Magonjakie is eintlik 'n naam van 'n sprankaan. Kan jy dit glo? Ek is vernoem na 'n sprankaan van alle lelike goggas. Maar nou ja, ek is Magonjakie, maar ek is nie 'n sprankaan nie.
0: Sunida, julle het nou 'n nuwe produksie, Magonjakie en die Boelies, wat te sien is by die Pierneef Theater. Boelie gedrag is nogals 'n groot, jy weet, 'n kwessie in ons skole. Is dit ook die rede waarom jy besluit het om dit aan te spreek?
1: Ja, en ek het baie naby ervaring van kinders wat maar geboelie word. En vir ons was die groot uitgangspunt vir hierdie konsert was om die krag terug te gee in die kinders se hande, want jy weet, dit is goed en wel om te sê die boelies moet ophou en jy weet, kom ons gaan gee hulle aan. Maar dit is om die weerbaarheid vir die kinders te gee en te sê, weet jy wat, jy hou die hef in jou hand.
0: Mm.
1: Wat jy doen, het 'n direkte invloed op wat die boelie doen. So, kyk weer na jou eie gedrag en kyk net 'n bietjie, hoe kan jy hom uitoorlê? Hoe kan jy die spinnekop se web raak sien voordat hy jou vang?
0: Want insekte speel 'n rol in die storie. Dis hoe die storie vertel word.
1: Ja, kyk, insekte is eintlik nogal, jy weet, self redelik dramaties. en hulle gee vir ons goeie maniere om die boelies dop te hou, want party goggaatjies bluf, party intimideer ander, party werk saam, party maak hulle self dat hulle groter lyk en kinders herken nogal daardie gedrag. Jy weet, 'n spinnekop wat sit en wag tot hy iemand kan vang, 'n vlieg wat aanhou karring en karring en karring, 'n skerpioen wat homself beskerm met sy angel, Jy weet, so die kinders kan nogal daai boelie gedrag raak sien sonder dat iemand vir hulle preek. Jy weet, dit is so 'n ontdekking. So asof die bos klaar die boelie storie geskryf het.
0: Ja.
1: Ons moet dit net raak sien.
0: Ja. So wie is die karaktertjies in die storie?
1: In die storie self is dit Arabella, die spinnekop, en Flip die vaal vlieg wat natuurlik die boelie is. En dan het ons ook vir Rofie die rispe en ons het 'n bidspringkaan wat nou die groot meneer is.
0: Maar ek stem saam met die feit dat die vlieg 'n boelie is. Ek dink 'n muskiet is ook een.
1: Ja, al karring mos so. Partyke kom sat hulle selfs op my kos weet aan die kristel. Dis al baie erg.
0: Ek weet en ek het een keer 'n boek voorgelees en ek het daarin geleer wat vlieë doen as hulle op jou kos sit. So ek hou ook nie daarvan nie.
1: Maar ek weet hulle gooi op jou kos. Ek kan nie dit geweet.
0: Ek het
1: op jou kos.
0: Ek het.
1: Dis sommer erg. Ja goed, nou moet ons nou.
0: Sinida.
1: Ja, so dit is maar eintlik hoe kom ons die insekte gebruik het want die kinders ken hulle. Hulle sien hulle nie altyd raak nie, maar dit is nou waar die nuuskierigheid weer aankom. Ons wil hulle sê, gaan kyk 'n bietjie rond, kyk om jou rond, wat is daar?
0: Ja. Wie is die span wat saam met jou werk?
1: Dis gewoonlik ek en dan het ek 'n papeteer Emil wat nou al vir jare en jare vir my gonjaatjie help om te doen wat hy wil doen. En Johan Kelber, my man, is die ene wat die musiek maak en hy moet gewoonlik saam gaan ook as morele ondersteuning. Dis maar dit.
0: Nou julle is die 1 Julie as ek reg is te sien by die Pierneef Theater, né?
1: Dis reg ja, by die Pierneef Theater by Tannie Jopie.
0: En hoe maak luisteraars as hulle belangstel?
1: Hulle is welkom om vir Tannie Jopie te skakel. Mag onjoutjie sê jy van. O, ja, jy kan vir Tannie Jopie skakel, dan sê jy wil asseblief vir Magonjoutjie en die boelies kom kyk. Dis 1 Julie. Ons gaan 10:00 die oggend begin konsert hou en dit is sommer daar in die Pierneef Theater by Tannie Jopie. Moet ek 'n nommer vir julle gee?
0: Dit sal baie gaaf wees, dankie.
1: O, goed, sy sê jy kan sommer vir haar 'n ou boodskapie stuur op WhatsApp. Dis 072-460-5568. Sy het mooi gesê.
0: En Sonida, as mense belangstel dat jy na ander plekke toe ook gaan, want ek neem aan jy gaan met die program ook na skole toe.
1: Ja, ons doen die instappies ook by die skole, gewoonlik maar laerskole of kleuterskole, maar mense is welkom op Magonjaatjie se webwerf te gaan kyk. Daar is al die inligting en die temas wat ons doen met 'n paar fotootjies. En dan kan hulle sommer daar 'n navraag rig.
0: Ek het gekuier saam met Sonida Kelber en Magonjaatjie. Kom ons luister na een van die liedjies uit Magonjaatjie en die Bullies.

skrik as 'n muis voor hom staan. Ek het nie so gedink nie, so laat ek julle nou vertel. Van 'n spinnekop wat bang is vir boontoe. 'N spinnekop wat weier om te klim. Sy klouter nie, sy hang nie en sy swaai nie. Sy bly net onder rond, spin haar webbe op die grond. Miskien ken julle haar, hierdie aardige spinnekop. Haar naam is...

0: acum ai cria Jellyford.
1: Dit was Arabella Setangu uit Magonyaki en die Bullies. En die produksie is 1 Julie te sien by die Perneef Theater. Onthou vir enige navrae of enige kunsnuus, stuur asseblief vir my 'n e-pos na cwebjuber@gmail.com. En onthou die web word gespel met 2 B's. Geniet die res van jou aand hier in die geselskap van RSG. Tot ziens.

0: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: As 'n apteker het ek al baie positiewe terugvoer gekry van 'n verskeidenheid mense wat Prosaiden kapsules al gebruik het. Meeste mense voel binne 10 tot 14 dae 'n groot verandering in hulle algemene welstand. Mense wat die meeste baat vind is diegene met stywe en seer gewrigte, swak sirkulasie soos bloeddrukleiers en diabetes, sowel as mense met 'n swak immuunstelsel. Dit is uitstekend vir volwassenes en kinders wat maklik siek word. Prosaiden bevat antioksidante wat nodig is om ons liggame gesond te hou. As gevolg van ons moderne leefstyle, skiet ons dieet tekort aan die voedingsstowwe wat in die Prosaiden kapsule voorkom. Prosaiden is 'n natuurlike produk wat van druiwepit ekstrak gemaak word. Hoe gouer jy daarmee begin, hoe beter. Dis nie net vir volwassenes nie. Prosaiden Junior is beskikbaar vir kinders vanaf die ouderdom van 2 jaar. Kry Prosaiden by enige apteek, Clicks, Dis-Chem of Medirite apteke. Of besoek valueaddedlife.com of Facebook. Onthou, as die etiket nie Prosaiden sê nie, dan is dit nie Prosaiden nie.
2: Suid-Afrika het tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi en vanaf 11 Junie tot 19 Julie is al die aksie op S3. Dis reg, al 34 wedstryde regstreeks op S3 of jy kan stroom op SABC+ en dis ook op al die SAIK se radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik. Almal saam, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAIK se platforms, die amptelike uitsaaier vir die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. Hier is die Quella pira et il Trovatore deur Placido Domingo, 'n werk deur Giuseppe Verdi.

Giuseppe Verdi's De Quella Pera et Il Trovatore, die stem daar van Placido Domingo. Bietjie later in Geestesgesondheid gesels Johan van Lille met Lynette de Beer oor uitbranding en waarom dit soveel meer is as gewone moegheid. Die gesprek fokus bietjie later op die tekens van uitbranding, die verskil tussen stres en uitbranding, veerkragtigheid, grense herstel en hoe mense weer hoop, energie en betekenis kan vind. Indien jy belangstel daarin, dit sal wees net na 10.

0: 9:00 en in die nuus, Amerika verhoog sy perk vir sogenaamde vlugtelinge uit Suid-Afrika. Johannesburg sluit nog ooreenkomste met Eskom oor die betaling van sy skuld van 5 miljard rand en die brandstofreus BP dank sy voorsitter af. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die president van Amerika, Donald Trump, het 'n presidentiële bevel onderteken om die aantal wit Suid-Afrikaners wat na die VSA kan emigreer vir die volgende finansiële jaar met 10.000 te verhoog. Die vorige perk was 7.500. Dit volg op 'n noodverklaring deur die Amerikaanse Kongres verlede week om die getal sogenaamde vlugtelinge uit Suid-Afrika wat hulle na Amerika kan gaan vestig meer as te verdubbel. Show and Bryce Peace berig uit New York dat slegs Suid-Afrikaners, hoofsaaklik Afrikaans sprekendes, tans as vlugtelinge in Amerika aanvaar word, terwyl die meeste asielsoekers uit ander lande nie toegelaat word nie.
1: Reuters first confirmed the presidential determination, citing a document dated May 21st that said white South Africans of Afrikaner ethnicity faced an emergency situation due to the incitement of racially motivated violence by the government and political. A note on the U.S. Embassy website in Pretoria says the refugee program is open to Afrikaners and other minority groups, but it's unclear if the presidential determination made any reference to other race groups. The U.S. narrative has been wholly rejected by South African authorities as deeply flawed, while affirming broad-based black economic empowerment as a constitutional imperative.
0: Dit was Sherwin Bryce Peace vir die SAIK in New York. Die Johannesburgse metro en Eskom het 'n tussentydse ooreenkoms gesluit oor 'n verspreidingsagentskap wat die stad se uitdaging sal hanteer met sy invordering en betaling van elektrisiteitsskuld. Die ooreenkoms is bereik na 'n vergadering van 2 dae tussen die burgemeester Dada Morero, die minister van elektrisiteit Gosientso Ramakgopa en die bestuurshoof van Eskom Dan Marokani. Die samesprekings genootsaak deur Johannesburg se stygende skuld aan Eskom wat reeds 5 miljard rand beloop. Dit volg nadat die stad nog nie 'n betalingsooreenkoms kon nakom wat hy verlede jaar gesluit het oor die betaling van sy skuld wat in daardie stadium 3,2 miljard rand beloop het nie. Ramakgopa sê egter hy is vol vertroue dat Johannesburg deur die winter krag sal hê. Die Bata Taxi Vereniging in Botshabelo by Bloemfontein het sy bedrywighede hervat nadat hy sy dienste weens protesoptrede in die gebied opgeskort het. Bata het die besluit geneem na 'n vergadering met die burgemeester van Bloemfontein, Gregory Chatisi. Die voorsitter van die vereniging, Tsietsi Masitela, sê Bata het gister en vandag geen pendelaars vervoer nie uit ontevredenheid oor die uitreiking van permitte, vervalle padinfrastruktuur en die wanfunksionering van toetsentrums. Masitela beskryf die vergadering met Ntashititi as suksesvol. Hy sê Chatisi het onderneem om aandag te skenk aan die kwessie. 'N Polisiekonstabel van die Majola Polisiestasie by Port St. John's in die Oos-Kaap sal môre in die Landroshof in die dorp verskyn in verband met 4 klagte van poging tot moord, die onwettige besit van 'n vuurwapen, aanranding en voertuigdiefstal. Dit volg na 'n skietvoorval by die polisiestasie toe die 24-jarige beampte gister op kollegas geskiet en die waarnemende stasiekommissaris gewond het. 'N woordvoerder van die polisie, Nobuntu Gantana, sê die konstabel het met 'n kollega se vuurwapen op 2 klaars en kollegas losgebrand toe die mans klagtes teen hom gaan lê het. Hulle het hom verbind met 2 afsonderlike voorvalle die naweek waarin hy na bewering voertuie gesteel en hulle met 'n skerp voorwerp aangeval het. Die bevelvoerder is in gister se skietery gewond, waarna die konstabel gevlug het, maar later in hegtenis geneem is. Die polisiekommissaris van die Oos-Kaap, Vuyisile Ngata, sê die konstabel het met sy optrede die polisieuniform verraai. Een van die grootste internasionale oliemaatskappye, BP, se voorsitter, Albert Manifold, is onverwags afgedank minder as 1 jaar na sy aanstelling. BPC in 'n verklaring die stap volg op ernstige kommer oor Manifold se beweerde onaanvaarbare bestuur en gedrag. Manifold is in Oktober aangestel met die opdrag om weg te beweeg van beleggings in hernubare energie en om opnuut aandag te skenk aan die ontginning van fossiel brandstof. Die maatskappy het nie besonderhede oor Manifold se afdanking bekend gemaak nie, terwyl Manifold ook nie kommentaar gelewer het nie. BP se aandele het na die aankondiging met meer as 8% gedaal, voordat dit weer ietwat herstel het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die president van Amerika, Donald Trump, het 'n presidentiële bevel onderteken om die aantal wit Suid-Afrikaners wat na die VSA kan emigreer vir die volgende finansiële jaar met 10.000 te verhoog. Dit is dan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.

0: die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 6:22, Vereniging 5:20. Mpumalanga, Mbombela 12:23, eMalahleni 4:23, Ermelo 4:20, Standerton 1:22, Skukuza 12:28. Limpopo Polokwane 8:22, Palaborwa 12:26, Tzaneen 11:26, Musina 13:26, Lephalale 9:26, Mokopane 11:26. Noordwes Klerksdorp 6:25, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 7:25, Rustenburg 8:26, Vryburg 6:26. Vrystaat Bloemfontein 5:23, Welkom 6:25, Bethlehem 4:22, Kroonstad 6:24, Vaurietsmit 5:24, Vicksburg 3:21, Sasolburg 6:23. Noord-Kaap Appington 11:28, Kimberley 9:26, De Aar 9:23, Posmasburg 8:24, Alexanderbaai 12:20, Springbok 11:22, Kalvinia 4:22, Sutherland 1:19. Weskaap Kaapstad 14:19, Vredendal 10:23, Riverstel 10:22, George 10:20, Mosselbaai 12:20, Woester 9:23, Beaufortwes 9:21, Oudtshoorn 9:22. Weskaap Gqeberha 15:21, Makanda 12:22, Nguba 8:25, Graaf-Reinet 9:26, Weslondon 16:22, Port St John's 15:24, Mthatha 10:26, Komani 5:25 en Konne 12:24. Laastens KwaZulu-Natal Durban 20:24, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 11:25, Umnambiti 8:25. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Hollywood Bets en die Indiese Premier Liga het 'n vier warm golfblad van 24 Maart tot 31 Mei. Dis jou kans om groot te gaan met wêreldklas cricket. Staan 'n kans om R200,000 te wen wanneer jy 'n weddenskap van R20 of meer plaas voordat die wedstryd plaasvind. Wed addisionele R20 terwyl die wedstryd aan die gang is en jy kan jou deel van R100,000 in pryse wen. Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Keta in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Gewoonlik stuur pa Vernielle saam met Letgoed se klonge, met hulle donkiekarretjie. Ons steel nie, ons beveilig onsself. Dis niemand se besigheid waar ons bevind nie, sê pa, as van die kinders hom uitvra oor die kilometer aanduiding op sy een werkstafel se oppervlak. Op Springbok het Twali altyd uitgekyk vir ander dogtertjies van haar ouderdom. Een keer het sy na een gestaar wat in 'n winkel se parkeerterrein voor ingeklim het, terwyl haar ma besig was om sakke in hulle bagasieruim te pak. Mama, kyk daai meisie wat op daai klomp goed agter op die bakkie sit. Hoekom lyk sy so, hè, mama? Sy bly vir my loer sonder om haar oë te knip, kon Twali die dogtertjie duidelik hoor sê, toe haar ma agter die stuur inklim. En sy krap in haar neus terwyl sy net na my staar. Daarna het die dogtertjie se ruit met 'n Grand motor geluid opgeskuif en kon Twali die weerkaatsing van hul aan mekaar gelaste bakkie daarin sien toe die mense wegry. Sy was spyt sy kon nie haar vinger aan die kant van hulle opsteerskar afvee nie. Julle beter nie vanaand stry oor wie kooi waar nie, het Twali se ma gewaarsku. Pa het gesê ons slaap langs die pad, want hy moet wag vir parte. Pa het gewoonlik by 'n piknikplek buite Springbok afgetrek, omdat hy graag op die sementtafel gelê het, met sy bene wat op een van die bankies afhang. Net so, met skoene en klere steeds aan sy lyf. Toe Twali seker was, elkeen is met hulle eie dinge doenig, het sy voor langs die bakkie in die een speelskerf haarself gaan kyk. Sy moes eers die stof met haar mou afvee om daarin te kon sien. Knip, knip. Wat sou die dogtertjie bedoel het? Pa het altyd gesê die buitewêreld is net Sodom en Gomorra van die Bybel. En daarom het sy nog altyd skuldig gevoel omdat sy vir 'n dorpsmaatjie wens. As sy na regte skool toe kon gaan, is sy seker sy sou een kon kry. Twali het haar verbeel hoe sy in 'n uniform sou lyk en hoe dit sou voel om saam met 'n klomp maatjies in rye te staan en elke dag lekker kos te hê om te eet. En hoe sou dit wees om 'n juffrou te hê wat nie jou ma of jou ouma is nie? Nie dat ma nie die beste onderwyseres ooit is nie. Ma se ouers het na 'n lang gesmeek ingestem dat sy vir 'n paar jaar 'n plaaskooltjie naby Groot Term kon bywoon. Daarom kan ma goed lees en skryf. Vir ma is boeke kosbare besittings en niemand mag aan hulle vat as sy nie by is nie. 2 of 3 keer 'n jaar sal pa toelaat dat die jonger kinders saamkom as daar grootmaat inkopies op Springbok gedoen moet word. Al is dit vir Twali en haar broers 'n hengse avontuur, is dit nie sonder bang nie. Enige inkopies of bankbesoeke maak pa duidelik treenlyf. Dit het al vir Twali gelyk as pa al die padborde waarop daar Springbok staan met sy pyl kon afkap, dan sou hy. Abram, asseblief. Dan sou Twali van agteraf deur die bakkie se klein venstertjie sien hoe ma niggie haar hand liggies op pa se knie sit. Sy het nie geweet hoekom nie, maar as pa op Springbok was, het hy hulle 1982 Datsun Trekker 720 gery soos iemand wat soek om in 'n botsing of bakkelei te wees. Male sonder tal het hy by die venster uitgeskel en ander mense het hulle ook goed toegesnou. En as hy verkeerd gery het, of daar was te veel verkeer voor hom, het pa op die plek die Datsun se snoet oor die pad omgeswaai in die ander rigting in. Padstrepe se maai. Kom in goed, stof maar plotters, het 'n brunet met 'n groot sonbril in 'n Prado een keer uit haar hoër voertuig na pa toe geskree. Hulle was deur aan deur langs mekaar by 'n verkeerslig. En al het Twali nie geweet waarom die vrou vir hulle kwaad is of wat daardie woord beteken nie, kon sy haar gesig rooi voel uitslaan. Nie so erg van skaam kry, daai keer nie, maar van kwaad wees. Nespa, Niels en Helmut soms kwaad is vir vreemdelinge. sonder dat mens weet wat die rede is.
2: Brille soos 'n brommer, wou sy hardop terugskree, maar het dit net geprewel.
1: Jelmet was eers stom verbaas en toe val hy agteroor soos hy lag. Hy en Niels het mekaar gevyf vingerklap.
3: Lekker een, Twalie, jy kom by,
1: glimlag Niels toe vir haar. Dit het Twalie vreemd goed laat voel. Maar toe sy later vir ma vra oor daai skel word, sien sy daar is soveel seer op ma se gesig, dat sy geweet het om dit liewers nooit weer op te haal nie. Dalk sou let goed weet wat stof maar plotters is.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Frans Schubert se Die Schone Müllerin. Dis 20 minute oor 9 hier op RSG en net hierna tyd vir vers en klank. Sofia van Taak wat weer in die regisseursstoel sit en Jennifer Pape is haar gas, hulle gesels oor haar eerste digbundel waar daar eens 'n see was wat onlangs by Turksvy Uitgewers verskyn het. Met 'n agtergrond in geologie, delf Jennifer graag in die oerverlede en die natuurwetenskappe. Kyk, haar skryfstyl is 'n heerlike vermenging van feite en verdigsels, wetenskap en verbeelding, so bly gerus ingeskakel vir daardie gesprek. En dan sluit ons aan by JJ Roberts vir vanaand se kortom.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor die Rik'n'Rym Sangtalent kompetisie.
2: Die kompetisie skop toe af met 'n baie hartseer noot. Dis moeilik om nog steeds eintlik om hierdie te praat.
3: Ag ja, ek het amper myself meer gevalue as 'n kunstenaar of net I was revealed to myself met daai wen.
1: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: Voel jy moeg op 'n manier wat slaap nie meer kan regmaak nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lenet Beer oor uitbranding, veerkragtigheid en die pad terug na herstel. Ons gesels oor die verskil tussen stres en uitbranding, waarom verantwoordelike mense dikwels te lank te veel dra en hoe klein eerlike keuses rondom rus, grense stel, ondersteuning en selfkennis 'n mens kan help om weer hoop, energie en betekenis te vind. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
5: Vanaf 'n siekbed met 'n seldsame siekte tot 'n skitterende TV-ster. Inspirasie soos min. Woensdag aand in Kompas kom kuier die akteur Tariq Kenny saam met Christlyn en vertel van sy lewe met die seldsame siekte sistenose. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
6: Kompas, jou gids tot jong wees.

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Dit is vir my 'n lekkerte om vanaand met Jennifer Pape te gesels oor haar debuutbundel waar daar eens 'n see was wat einde laas jaar by Turksvlei Uitgewers verskyn het. Jenny, baie welkom.
1: Baie dankie, ek waardeer om hier te wees, dit is my baie lekker.
0: En hoewel hierdie nou jou debuutbundel is, skryf jy al 'n hele paar jaar. Van jou gedigte het al in ander publikasies verskyn. Jy het 1 jaar tweede plek verwerf in die Afpop musiekkompetisie. Wat sal jy sê, wat was die eerste vonkie wat by jou die gedagte laat posvat het van ek wil begin gedigte skryf?
1: Ek dink elke mens se pad is anders. Ek het na skool eers 'n liefde vir gedigte ontwikkel. Ek het nie op skool geskryf nie, maar ek het so op universiteit. Is 'n ander wêreld waarin jy is, jy sien ander goed raak om jou, jy raak nostalgies miskien en jy raak verlief, dis die ander ding, en ek het daar begin skryf, maar dit was maar net vir myself, en toe, jare later, ek het begin werk in Stellenbosch, so 2013, 14, en ek het begin voel, maar ek wil deel van 'n digklap wees, ek wil meer daarmee doen, dit is my lekker, ek geniet het om te lees, ek geniet het om te skryf, in Van Reyneveldstraat, was daar die Stomme Jonge restaurant, en toe het ek die Stomme Jonge digklap begin. Dit het baie geïnspireer. Is lekker om saam mense te werk wat ook skryf. So ons was so 'n klein werkswinkeltjie. Ons het daar gesit en skryf, maar ons het ook bespreek. Jy praat dit, jy hoor hoe klink jou goed. Werk dit of werk dit nie? En ek kan sommer noem dat Tom Dreyer, 'n baie goeie vriend van my, het ook begin deelneem. So in 2017 se kant het hy begin deelneem aan die digklap. En dit was nog meer inspirasie vir my, want ek dink ek en hy, ons sien altyd die wêreld, kom sê soos kinders, weet, of net met nuuskierigheid.
0: Met 'n sekere verwondering.
1: Ja, met 'n verwondering, dis reg, is eintlik presies die woord. Jy sien die andersheid van goed, nie net die gewone goed nie, maar ook die kookienis van die wêreld.
0: In hierdie bundel van jou is daar 'n heerlike balans tussen daardie wetenskaplike verstaan van hoe die wêreld werk, maar jy behou nog steeds spasie vir die magic van dit alles. Daar's 'n motto voor in hierdie bundel van jou.
1: So, George Louis Borges, hy's ook 'n suidelike halfrond mens. Ek sê ons dink anders as die noordelike halfrond mense. En hy is ook baie gefassineerd met die wêreld en ander goed. En ek het al lank al van sy boeke gelees en onder andere het hierdie een boek van hom, The Book of Imaginary Beings, het my baie geïnspireer vir my bundel. Ek het dit gebruik as amper 'n riglyn vir die gedigte. Jy skryf dit nou nie almal op 'n spesifieke tema nie, maar daar is so half iets wat daar deurtrek, 'n draaitjie.
0: Ekskuus, hierdie boek van hom, The Book of Imaginary Beings, as ek nou reg onthou, dit is amper soos 'n katalogus van mitiese kreature deur die eeue heen, of hoe die mens hoe ons die onbekende vir onsself probeer voorstel of verbeel.
1: Ja, dit is eintlik net soos jy sê, 'n katalogus, maar is nogtans baie fascinerend. As ek gou vir jou die stukkie wat hy geskryf het, ek kan lees. We are ignorant of the meaning of the dragon in the same way that we are ignorant of the meaning of the universe. But there is something in the dragon's image that fits man's imagination, and this accounts for the dragon's appearance in different places and periods. Dit vat my bundel, 'n bietjie saam, kan ek sê.
0: Die bundel se titel is Waar daar eens 'n see was. Dit het dadelik vir my die gevoel gegee dat mens gaan in hierdie boek te doen kry met wonderlike magiese verhale, want dit klink soos die begin van 'n sprokie, Waar daar eens 'n see was.
1: Dis 'n mooi manier om dit te sê.
0: Wil jy nie vir ons so lank een van die verse voorlees nie? Ek dink byvoorbeeld aan die programgedig.
1: Ja, kom ons begin daarmee. Waar daar eens 'n see was. Op hierdie plek, hier waar ek nou staan, tussen bitterbosblomme en stapels klip, waar langs 'n skaap ontwaak oor kaalgeskeerde skape, was daar eens 'n see. Ek weet dit, want onder my voete is die fossiel van 'n vis en 2 verdrinkte vroue. Teen die heuwel is oorblyfsels van 'n huis, gebou met skulp en klei. En daar is 'n waterigheid in die verte, so sweet op jou vel, toe jy nog bokke gejag het, saam met kwyten te ken, oor hierdie Karooveld, waar daar eens 'n see was.
0: Vertel my, jy is 'n webontwerper by die New Contrast Literêre Joernaal. Dit moet 'n heerlik stimulerende omgewing wees om in te werk.
1: Ek is die webontwerper. Ek werk aan die website se kant daarvan. Maar ek is ook betrokke by die gedigte, mens gesels met die mense en so aan, ja. Dit is baie divers en modern. Dit is lekker om met daai mense saam te werk. Op die oomblik werk ek saam met Kabeba Baderoon en ek het op stadium saam met Cindy Busuki gewerk. Hulle is vreeslik interessante mense en vreeslik 'n lekker nuwe vars inslag op gedigte en op die poetry world.
0: Want jy publiseer prosa en poesie in Engels en al die ander tale ook eintlik.
1: Dis reg, ja. Dit het uitgekom in Khoza, ek dink Sotho.
0: En op die joernaal se webwerf is daar ook inskrywings. Mense kan daar gaan gedigte en prosa lees.
1: Ja, ons het so 'n paar links. Jy kan sien as jy nou ingaan in 'n digbundel in, dan is daar altyd links en dan kan jy die hele gedig lees of die hele stukkie prosa. En dan's ook onderaan in ons voeter soort van is daar dan ook 'n paar gedigte.
0: Nieuw Contours is ook eintlik al 'n baie ou publikasie. Ek dink Jack Cope het dit in 1960 begin.
1: Ja, ek dink 1960 is presies die datum waar dit begin het.
0: Jenny, jy het 'n agtergrond in geologie en geochemie. Nou, ek weet wat geologie is, maar wat behels geochemie?
1: Dit is baie dieselfde. Ek het gewerk by die Raad vir Geowetenskappe in Pretoria. Dit is 'n navorsingsinstansie. Baie van my werk het te doen gehad met die datering van klippe. Ons het klippe gaan optel en uitkap waar ook al dit nodig was. En dan bring jy se terug, verwerk dit en dan het ons sirkone gedateer en uitgevind hoe oud is 'n rots. Jy kan nie alle rotse so dateer nie, maar dit is 'n manier om die oudste rotse te dateer. Ja, dit was 'n groot deel van my werk geweest, maar ek het ook uitgegaan in die veld en met helikopters het ons samples gevat van grondmonsters. Hulle is nou nog, dink ek, besig met daai projek om die hele Suid-Afrika se grondmonsters te ontleed. Jy kan dan ook sê wat lê onder dit.
0: Wat is die sedimentlaag of daar iets is wat mens kan myn, daai tipe van dinge?
1: Dis waar dit gegaan het, ja.
0: Fascinerend,
1: ja.
0: Jy luister na Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ek gesels vanaand met Jenny Pape oor haar debuutbundel waar daar eens 'n see was. Dit het einde laas jaar by Turks vir Uitgewers verskyn. Jenny, in baie van die gedigte kan 'n mens duidelik lees dat jy 'n veldmens is. Jy's graag buite.
1: Ja, ek dink toe ek hoërskool toe gegaan het, ons getrek van Henneman af, wat my klein dorp was, Webner toe, wat net so 'n klein dorpie is, is nog kleiner as Henneman, maar ons is so 3 of 4 kilos van die Lesotho grens. En ek en my broer, ewe skielik, die veld en die berg is net hier langs ons.
0: Ja.
1: Ons kon gaan stap. As jy Henneman wil uitstap, dan stap jy in die Mielielande in. Maar daar stap jy in die berge in.
0: Ja.
1: Daar is bos wat ons nie geken het nie. Daar is fonteine. En dit het definitief vir my oë oopgemaak. En dit wat ek om my sien, die plante en die bome, en dit was net vir my so fascinerend. Op die berge het ons een keer gestap en daarbo, in die middel van nêrens, het ek potskerwe opgetel. Daar moes mense gebly het.
0: Ja.
1: Hier dink jy weet, dis niks, daar is niemand daar nie, maar daar het mense gebly. En ek kyk altyd af. Ek is 'n afkyker en nie noodwendige opkyker nie. Ja, so ek dink met hierdie volgende gedig, is juist wat ek afkyk. Die bloekombome in die begrafplaas. Die bloekombome in die begrafplaas kreun vandag in die wind, amper soos 'n dromende hond. En die letsel van 'n afgesaagde tak het 'n holte gemaak, 'n troon waarin ek gaan sit om die ou grafstene te aanskou. Heel wat met Arabiese skrif, maar ek herken net die simbool vir Allah. In die oorkantse veld vind ek gebreekte swart teels, steek dit in my sak vir 'n moontlike mosaïek. Ook een groot eier in die gras langs die binnegoed van 'n rekenaar. So mooi weggesteek, seker 'n dikop se nes, en ek voel bly. Spring oor die omgevalde olienhout op pad terug met die stukkies steels en woorde wat skommel in my kop.
0: So daar begin die gedig reeds posvat.
1: Ja.
0: Een van die mooiste gedigte in die bundel is vir my die een wat jou indink in hoe dit moet wees om 'n hond te wees.
1: Ja, as ek nou daai storieetjie kan vertel. 'N Gedig is gedeeltelik jou leefervaring, maar jy skryf ook meer. Daar is ook 'n storie in jou kop wat nie altyd 100% feitelik is nie. Dit is nie 'n gedig se doel nie. Maar hierdie spesifieke gedig is 'n ervaring wat ek gehad het met my ma se geliefde Weimaraner hond. Ek en my broer, ons het baie met Magina gaan stap en toe eendag kom ons af op fontein. En ek kan die gedig dan lees.

0: eers. Ek raak dors en die spiere op my nek pulseer. Maar die likkewaan is nou doodstil. Die kinders gooi water oor my kop, hardloop vooruit, hardloop huis toe. Ek is moeg, ek begin elke klippie sien, reuke vervaag. Maar dan by die hek van ons huis, wag sy vir my. Sy is kweperlat en malvabos, sy is warm nagte en vleis. Die likkewaan is vir haar.
1: Och, dit is so mooi, die onvoorwaardelike liefde en loyaliteit van 'n hond, nee?
0: Ek en my broer, ons sal dit nooit vergeet nie, om te sien hoe sy weet, hierdie likkewaan is 'n prys wat sy vir my ma gaan gee. En sy gaan nie daarvan afstand doen nie. Sy het die likkewaan nie gelos nie, maar toe my ma die hekkie oopmaak, het sy dit so plop reg voor haar voete neergesit. Dit was vir ons altwee soos in wow.
1: Julle woon op Fischerhaven daar tussen Hermanus en Kleinmond en daar is mos daai lekker Botrivier strandmeer.
0: Strandmeer, is reg.
1: En hier is 'n gedig oor 'n gaans wat jy amper 'n vriendskap aanknoop, 'n verbintenis aanknoop met hierdie gaans. Julle lewens begin so parallel loop vir 'n rukkie.
0: Ja. Ek is baie lief vir diere. Ek meen, dit is ook dink ek waarom ek die bundel op so 'n tipe tema ook dan geskryf het. Ons is deel van die diereryk en ek sien dit net elke dag raak. En vooral wanneer diere uit plek uit is.
1: Ja.
0: Eendag, kort nadat ons toe getrek het, is daar hierdie wit plaasgaans langs die meer. Hy loop heeltemal op sy eie daar rond, of sy, ek weet nie of hy vir sy is nie. En dit het my onmiddellik aangetrek.
1: Mm.
0: En ek het hom 'n paar keer gesien, ons het op die meer gaan roei, en dit is net vir my gedig gewees, daai. Die makgaans. Ek trek see toe, vlugtend soos 'n meteoor skiet ek weg. Karwei my lewe oor die houhoekpas, verby Botrivier en Karweiderskraal. Ry kronkelend tot by die strandmeer, waar perde wild deur die strate galop en 'n gevlekte ooruil in die melkhoutboom wag. Langs die meer waggel 'n wit plaasgaans. Tussen die soutbos en slykerige seewier wys hy, soms saam met die kolgaans en haar sewe kuikens. Hulle dryf op die meer as ek roei. Eendag sterf my kat. Ek grawe 'n gat in die sand, dis sag en klam. Sy lyfie sal groei soos 'n suurlemoenboom. Ek strooi timieblare en sing. Nou loop ons rond in die nag, die makgaans en ek, by die meer, by die see, wat veraf suis soos bloed.
1: Kom ons gesels 'n bietjie oor liefdesgedigte. Wat is 'n bundel sonder 'n liefdesvers?
0: Dit is seker waar, nee. Toe ek die digklub begin het, het ek gesê, as jylle liefdesgediggie skryf, dan moet jylle maar eerder nie kom nie.
1: toe eindig jyself op met 'n paar liefdesgedigte.
0: Noodgedwonge skryf mens maar oor die goed wat vir jou passie is.
1: Ja.
0: En liefde is 'n sterk ervaring, 'n sterk emosionele ding.
1: Wil jy vir my die gedig as Palmiete Droom voorlees nie, asseblief?
0: Dit speel af grotendeels in die Ogelberg, wat ook 'n plek is wat ek baie lief voor is. As Palmiete Droom. Die rivier wat in die kloof afvloei, murmelend soos wanneer jy slaap, sy klippe is wit geverfde bakens waar ons nog ongereeld ontmoet. In hierdie donker rivier, waar langs kiewiete nes maak tussen palmietwortels en voete soms pylpunte uit die sand skop, dryf ons soos verminkte skoenlappers op die water, arms waawyd oop, ons vingerpunte raak vlugtig, terwyl wolke metamorfoseer van skaap na skip na walviskaaf, voordat weer verdwyn oor geplooide berggange waar 'n string vure brand. Langs hierdie rivier reik jou hare nog steeds na die grof gewefte bissies waar ons geslaap het, een nag intiem tussen klip en vlees. En op die voetpad terug huis toe, kom ons af op die skelet van 'n bobbejaan met 'n ingeduikte skedel, 'n voorbode van alles wat seer kry en seer gemaak kan word. Ja, liefde het ons maar baie keer ook 'n tragiese einde. En mens dink nie dit gaan gebeur nie, maar ja, liefde eindig baie keer.
1: Dit is altyd 'n risiko.
0: Ja, is altyd 'n risiko.
1: Hier is fascinerende gedigte wat gebaseer is op die waarheid, op geskiedkundige gebeure. Jy skryf byvoorbeeld 'n gedig genaamd Die Prys van 'n Seekoei en dit gaan oor daardie vroeë jare van die VOC

0: see toe hulle nog weet wild gejag het onder die diere en alles is gevat na die handelsposte in Japan en daar verkwansel. Ek het toe gaan oplees en toevallig gesien dat Jan van die Beek was skaars 18 dae in die Kaap toe skiet hulle die eerste seekoe. Ek kan nie net glo. En toe het hulle eintlik net weer opgehou en het gejag vir hy voor. Jy het 'n gedig hierso genaamd Waar hase nie hase is nie en dit handel oor Darwin se besoek aan Suid-Amerika. Wat is dit die mara wat hy
1: toe daar gekom het? Die mara wat lyk soos 'n haas, maar glad nie 'n haas
0: ja,
1: is nie.
0: Ja, het langer bene en korter ore.
1: Ja, ja. Eerste plek iets soos byvoorbeeld die prys van 'n seekoe. Mense dink ons is deesdae net weet wis ons diere uit, maar ons het dit nog altyd gedoen. Ons het seekoe vlei hier, maar hier is nie seekoe nie, hier is die leeu's meer nie. Hier is nie meer die kwagga nie. Dit maak mense bedroef om te weet so baie dinge is verlore vir ons. Maar ek is baie lief vir die geskiedenis. Ek dink as mens 'n geoloog is, jy kyk terug na die geskiedenis, wat was daar gewees? Hoe kom ons vandag uit waar ons is? Hoe kom die wêreld uit waar hy is? Vir my is geskiedenis regtig baie interessant.
0: Jy het ook 'n gedig geskryf oor Belka en Strelka. Dis die eerste keer wat ek van hulle tweetjies verneem. Het ons almal weet van die Russiese hond Laika wat ruimte toe is in Sputnik 2, maar 'n paar jaar later in 1960 in Sputnik 5 is nog twee straathondjies ruimte toe saam met allerlei ander diere. Vrugtevlee.
1: Ja, daar was muise. Daar was muise en goed. Wat gebeur het is ek dink Tom Dreyer het vir my 'n foto gestuur. 'n Fotootjie van al hierdie diere in hierdie ruimtetuig. En ons het altyd gedink, maar hierdie is 'n gedig werd. En dit is fascinerend en hulle het oorleef. Laika het nie oorleef nie, maar hierdie honde het oorleef.
0: Ja.
1: Sulke goed is vir my ongelooflik fascinerend en as mens gaan kyk na hierdie klein goedjies wat mense partykeer nie van weet nie of nie eens. Ja, maak die lewe interessant.
0: Jy skryf hierdie baie roerende gedig oor 'n kwagga genaamd Rooi gras wat suis in die wind. Wie nie dit vir ons lees nie asseblief Jenny.
1: In Suid-Afrika is ons baie bewus van die kwagga wat uitgesterf het. Rooi gras wat suis in die wind. Op 12 Augustus 1883, 'n maand nadat Krakatoa verwoestend ontplof en die aarde in 'n kort ystydperk dompel, sterf die laaste kwagga ietwat ongemerk in die Natura Artis Magistra dieretuin. Sy is nie spesifiek baie oud of siek nie, maar het begin droom van velde vol jakkalsbos en rooi gras wat suis in die wind. 'n Landskap waar donderwolke op die horison grom soos 'n trop migrerende wildebeeste en volstruise fossielspore trap in die sand. Die sneeu wat teen haar hok ophoop en herinner aan een dagbreek se toegerypte muurshope, pla haar minder as die verlange na 1000 halfgestreepte lywe wat rondom haar maal en skuur en ruik na sweet en kapokbos. Eens was hulle familie hier in Amsterdam, 5 of 6, amper 'n trop. 'n Vol is hier gebore, maar dit was jare gelede en vandag het sy genoeg gehad van haar hok met die eystertralies waarin sy nooit kripties sal vertoon, soos tussen die lang gras nie. Snaaks genoeg is die enigste gedig in die bundel wat my hartseer maak elke keer as ek dit lees. Dit was tragies.
0: Ja. Jenny, die natuurkundiges oor wie jy skryf, die ornitoloog en ook die entomoloog, die motvanger, is almal sterk vroulike karakters.
1: Ja, die motvanger se gedig se inspirasie was gedeeltelik omdat ek in daai omgewing gebly het van die Winterberge. En daar's mos hierdie vreeslike groot pylstertmotte wat jy daar in die omgewing kry. Maar dit was ook gedeeltelik 'n boek van Ingrid Winterbach, Carolina Ferreira. Die hoofkarakter is 'n motvanger.
0: Ja,
1: dit is 'n vermenging van die twee in my kop, wil ek amper sê. Die motvanger. Langs 'n geroeste skaar tussen die renosterbosse hurk sy. Rook entjies terwyl haar oë die vlugtige vlerksla van die spookmot volg, afgeëts teen die smaltblou lig van skemer. Die winterhoekberge ry skerp oor die afgeleë kelder, van hier af slegs 'n brokkie onder in die vallei. Sy het een somer daar drywe gepars, haar voete in 'n kuip, pers en taai en verrimpeld soos primadant. Snags wanneer hulle langbeen gesit en wyn drink het, het motte obsessief gedraai om die parafienlampe, gespikkelde jutesias, oleanderpylstertmotte, swart en turquoise swaalsterte en eenmaal 'n skaars maanmot. Die spiraalagtige vlampatroon was nog sigbaar in die geskroeide fyn vlerk.
0: 'n Ander figuur wat jy as vrou uitbeeld is God en spesifiek in 'n geblomde japon. God klink amper soos die kluisenaar hippie vrou
1: of 'n Jean Goosen ons is nie allemaal so persoon nie. Dit is behal van my achterkop, het ek so iemand in gedachte. Maar een baie wijse vrou. Is geïnspireerd deur 'n produksie wat by die Woordfees was, lange jare terug. 'N geblomde Japon, na aanleiding van die Woordfeesproduksie, God, God, God. God sit in 'n geblomde Japon langs haar woonwa, aan die einde van die woestyn. Dis nag, maar sy slaap nie. Sy voel onrustig, terwyl sy deur die donker tuur. In 'n oomblik van inspirasie skep sy die see, met visse, krappe, mossels en veral plankton, massas en massas daarvan. Dit dryf polsend deur die water, gloei soms oorweldigend soos die melkweg. Maar is nie genoeg nie, en sy skep ook plante, waarvan die aardappel en disablom haar gunstelinge is. Bokke en voëls volg, as ook donkies, hyenas, bye. Sommige eksperimente werk nie. Die drake wat vuur spoeg, meerminne, die een oogrees. Maar die mens is fascinerend, en sy kyk verwonderd hoe hulle pylpunte maak. Piramides bou, godsdienste stig. Onsigbare landsgrense trek, treine ontwerp, die rekenaar, tyd, en soveel plastiek verskyn in 'n oogwink. Sy wonder of sy moet ingryp met die satelliete wat al hoe meer soos sterre oor die naghemel dryf. Maar die oggend breek in skakerings van magenta en geel en vind haar dittend in 'n opslaanstoeltjie langs 'n gebluste vuur en die see wat spoel oor die sand. Dis dag. Ek dink oor die wêreld en my lewe en hoe dit begin het en waarom is ons allemaal daar en die lewe is 'n moeilike plek, maar dit is so wonderlik as mens gaan mooi kyk om jou. Is dit ongelooflike wonderwerk dat ons wêreld hier is, ons klein wêreldjie in hierdie massiewe groot heelal. Net hierdie klein pareltjie waarop lewe is en ons moenie hierdie pragtige wêreld opmars nie.
0: As mens nou soos jy baie dink oor die lewe, dan dink jy noodwendig ook oor die dood.
1: Absoluut, ja.
0: Die laaste vers in hierdie bundel, se titel is Alle eindes is volkome. Wil jy dit vir ons lees nie asseblief?
1: Alle eindes is volkome. Die roete deur die Karoo is mooi name en skaars windpompe, toegeroeste plaashekke en brokkelende eisterkoppies. In 'n stofpad naby Sutherland ry ek verby 'n veld vol radiosatelliete, simmetries gepak soos 'n sonneblom, en die lug reik na kamferbos en die winter se laaste sneeu. Die ry op ry antennas luister na ontploffings van stervende sonne, soek na seine van lewe in die buitenste ruimte. Maar ek weet toeval bestaan nie, dat daar nie 'n dieper betekenis aan sterwend is, al klink dit so ster, al na op die kroontjie op jou kop, die spirale van 'n sterrestelsel en die draai in 'n skulp, want alle eindes is volkome en vreemd soos atome.
0: En vreemd soos atome. Vreemd het so baie sinonieme, toe ek die oefening gedoen om dit met sinonieme vir vreemd te vervang, om te kyk hoe dit my verstaan daarvan dan verander. As my sê, want alle eindes is volkome en buitengewoon soos atome, of spesiaal soos atome. So ek is nieuwsgierig om te weet, wat er spesifieke betekenis van vreemd het jy in gedagte gehad?
1: Ek dink vreemd is die onbekende, amper. Of buitengewoon miskien is ook 'n goeie een daarvoor. Maar as jy dink aan 'n atoom, ons weet nie werklik presies hoe lyk 'n atoom nie. Hulle is besig met die sin laboratorium. Daar probeer hulle om atoom se kleinste dele te ontleed en hoe lyk dit? Ja. Jy kan nie sien hoe lyk dit nie. Amper as jy iets wil vaspen in 'n atoom, dan verander dit. Hulle is nie seker partykeer of dit 'n iets is wat jy kan aanvat nie. Dit is asof dit 'n stukkie energie is. Dis vreemd. En ek dink die dood is dieselfde. Jy weet nie wat gaan die dood is net
0: onbegrypbaar.
1: Onbegryplik.
0: Dit is soos jy sê, alle eindes is inderdaad volkome. In daardie sin is dit waaragtig, maar ons gaan dit nooit heeltemal kan klein kry nie.
1: Nee, ons gaan nooit nie. Nee.
0: Jenny, baie dankie vir hierdie pragtige bundel. Ek is mal oor die nuuskierigheid waarmee jy na die wêreld kyk en ek is seker daar sal altyd nuwe dinge wees wat jy kan ontgin deur daardie bril.
1: Baie dankie, ek waardeer om hier te wees.
0: Namens myself en Jennifer Pape, 'n mooi aand vir jou.
2: Stem. Pinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Die jazzmusikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
4: Maar wat sê jy vir mense wat begin hoop verloor in ons land?
5: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States. They got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
3: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
6: Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
7: Dink jy daar's 'n probleem?
8: O nee. Julle is mos net vriende. Maar ek dink selfs net 'n vriend sal wil weet hoe dit gaan. Veral wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan.
7: Jy's reg. Ek sal met hom praat.
8: Luister hier. Jy is nou deel van ons mense. Dit beteken jy hoef nie alles alleen te dra nie.
9: Luister elke weekdag om 14:15 die middag. Na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
10: Die fluitspeler, komponis en Grammy-wenner, Wouter Kellerman, is vereer met die orde van Ikamanga in goud.
11: As ek nou reis dwars oor die wêreld, vat ek maar my Suid-Afrikaanse gees en energie saam met my en om hier by die huis toegekend te word, is wat vir my eintlik die belangrikste is.
10: So wat is volgende? Wat maak jy?
11: Ons werk, dit sal vir julle interessant wees, aan 'n temaliedjie vir Liewe Heksie.
10: Wat?
11: En ek het dit al klaar geskryf, dit sal seker oor 'n paar maande vrygestel word.
12: Die potgoeie van Op en Wakker se onderhoude is op Spotify en op rsg.co.za.
10: Op en Wakker, weekoggende van 7 tot 9 op RSG.
6: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.
13: Goeienaand en welkom by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. 'N Vrou se kookpotte is 'n heiligdom in meeste huishoudings. Dis by hulle waar die meeste liefde en leed in die lewe ervaar word, al in die rondom. Maar wat is die ware geheim wat hierdie spesiale spasie werklik sy unieke geur en smaak gee? Waarom dra dit gewoonlik vir vrouens die betekenis wat dit diep in dra? Marie Turin vertel meer oor hierdie gedagtes in haar kort verhaal Karima se Kafee. Hierin ontbloot sy die ware geheime wat hierdie veilige hawe vir meeste vrouens dra.

Haar naam is Karima. Haar oomie Fatima het haar resepte en speserye saam met die suidewind gebring na die wit slawehuisie in die skaduwee van sy nevel. Sy het kardemom, steranys en haar kookpot uitgepak om nie te vergeet van tamarijn en batik. Haar pa Ali was 'n vrugtesmus in die Kaap. Hy het 'n bruin perd en 'n groen karretjie gehad. Haar ma Jasmine het er renonkels geplant en pens en poetjie gekook op die doverstof in die geel huisie in St. Ledger straat. Laatmiddag as die mis oor die bergtuimel het sy kersa aangesteek. Met kersfees was hulle huis die laaste een in die buurt wat geverf is. Karima moes van kleins af kook en vloere skrop. Haar broers het skool gegaan, maar sy het die skoolklere of 'n skryfboek gehad nie. Soms het haar pa vir hulle kardoesie suurvye of fish and chips huis toe gebring. Karima raak 'n jong meisie en trou met Nadim. Hulle bly in die ses, 'n songeel huis in Russellstraat met 'n skadipalm en 'n suurlemoenboom waarin 'n jan groentjie dartel. Sy voel tuis tussen die helder neonligte en bont wasgoed wat soos meeuwe fladder in die westewind. Vroegdag sit Karima met 'n enamelbeker koffie en kousistes op die verande. Sy droom van haar eie kafee in die ses. Met oumie se sago geelrys en babotie, sambrele op die stoep, 'n pink morris in die straat en die klopse wat met nuwe jaar in Hanover straat dans. Sonop is Boeta Hassan met sy skyt blinkluiwe in kalk by sy hawe. Hy verkoop maasbankers teen 2 bossies vir 'n rand. Maasbankers! Maasbankers! Skree hy met die kobbelstrate langs. Toe Nadim se skyt vol rooi roumen by Houtbaai in die rowwe see omslaan, is dit Boeta Hassan wat sy liggaam met die viskar huis toe bring. Nadim was 'n goeie visserman, maar sy sakke was leeg. Karima moet Amina en Ahmed alleen grootmaak. Sy haal haar potte en kreie uit en bak samosas en kousistes. Sy verkoop haar ware onder die blakende son in die groentemark. Karima droom, sy dra 'n blou rok en 'n groen kopdoek. Sy koop safraan en kaneel in Bukit Bintang en dra haar mankie speserye in Palmskadi huis toe. Ape en sonbesies lawaai in die bome waar sy skuil teen 'n skielike reënby. Sy plant tamarijn op die wal van die Malayo rivier. Sy trou met die sultan van Sumatra. Sy maak sambal in 'n bamboeshut in die reenwoud van Borneo. Ons gaan altyd terug huis toe, sê Karima. Groot bulldozers stoot die ses stuk plat. Die rye groen, geel en pers huise verdwyn. Ook Ali se groentewinkel, die vismark en die Joodse sweeteries. Net die blou moskee bly soos 'n uitroepteken oor. Die stoepe met malvas en mense wat tot laat aan kuier, is weg. Hulle het ons huise gevat, sê Karima. Maar nie ons stories nie. Die oggend toe die lorry hulle kom haal, sit sy en Amina op die sideboard en ouma se koperbed. Sy het die vorige dag al klere in 'n tas gepak en vir die laaste keer hoenekerry gemaak. Ahmed moet eers agterbly in die ses. Das die plek vir hom en die hond op die lorry nie. Dis nie my huisie, sê Amina toe die lorry op die kaal vlakte by Lavender Hill stop. Karima leun teen die hekkie en kyk na die wond teen die berg waar skrywers en musikante gebly het. Sy moes haar son op verande en skadipalm prys gee vir rou bakstene, 'n sinktak en sand. Sy kan nie meer as speserye in die groentemark kry nie. Antireide 'n bakkie meer daltjies in haar kafee nie. Abassie verkoop nie meer blaarpensies in sy slaghuis nie. Musa se kolekar klop nie meer in die strate nie. Die ses is leeg, sê Karima in heel oop mond. Sy verdwaal in haar drome. In Sarawak is sy 'n silversmid wat fyn juwele maak. In Penang smou sy betelneet in 'n goue rok op die oesfees. In die Batu-grotte kook sy blou rys vir die mense van Sabah. In Malakka dryf sy met 'n rivierboot in 'n sterk stroom en volg die speserye-roete saam met die pelgrims. Die vlakte is nie op die poskaarte nie. Die vlakte se hartklop is stof, stene en sink.
Niks groei op die vlakte nie. Tamarijn en laurier aard nie in die sand nie. En sandkastele waai weg in die wind. Daar is nie meer cowboy movies in die Avalon bioscoop nie. Mense square dans nie meer op saterdae aande in die Tafelberg Hotel nie. Daar dree nie 'n ou Valiant Rebel of Volkswagen Beetle in die strate nie. Ons onthou as die Suidoos waai, sê Karima. Sy het haar resepte en haar hoenders saamgebring na die vlakte. Sy pak haar kookpot masala en komijn uit. Sy plant kerrybos en 'n suurlemoenboom. Sy vergeet van vetviskuite en maasbankes wat oopbek gaap. Sy maak kerryvis met rooi roumen en suurlemoenblare. Soononder sit Steenbuk en Samehielse mense op haar stoep vir boeka. Boeta Hassan, Musa en Antie Faiza. Ahmed weier om in die vlakte te bly. Hy hang in 'n wit langbroek en rooi baadjie saam met gangsters in 'n kombi op 'n stuk oop veld in die ses. Waar eens huise was, is nou die leegleers en straatbrakke. Gladys van Springfield straat staan en rook saam met die manne by die fontein in Adderley straat. Amina verkoop klein blomme in die stadse blommemark. Sy gaan dou vroeg soon toe, met haar mandjie, marigolds en geel asters. Sy is poskaart mooi in haar lang rooi gorget rok en blou doek, waar sy haar blomme onder die plataan uitpak. Sy jaag haar handstuif met 'n straal water weg van haar ware. Blomme! Blomme! Skree sy terwyl sy die bossies opmaak. Op 'n dag is Amina met Sononder nog nie terug van die mark nie. Karima wag vir haar by die tuinhekkie tot die laaste kabelkarretjie soos 'n valk teen die gryskranse hang. Sy wag tot die motte sirkels maak om die straat ligte. Sy wag heel nag vir Amina om huis toe te kom. Met son op stop die polisiekar voor die huis in Lavender Hill. Amina se rooi rok was 'n oop wond in die verlate veld, haar mond 'n brandrissie in die oggenddou. My hart is weg, sê Karima. Tydens die begrafnis is haar huis vol. Daar's mense en eetgoed en blomme, maar geen kinders nie. Sy verdwyn in 'n donker hut. Sy vleg mandjies van bamboes in Semera en proe aan straatkos in Jakarta. 'N Maar hond sniffel tussen die flenterpapiere en haar ras vletter in 'n papajaboom. Sy verf patiekdoeke in Singapore. Sy rooster brandrissies op 'n vuur. In Kuala Lumpur dans sy met 'n losbroek en borduurhemp op die ritme van dromme uit die slawetyd. Ek wil huis toe gaan, sê Karima. Sy kom alleen daaraan. 'N Brief wag vir haar. Sy kan teruggaan na die ses. Ouma Fatima se hemelbed en sideboard word op die trok gelaai. Haar krye plante en speserye gaan saam. Sy dra haar geborduurde rok. Sy bind haar grys hare met 'n rooi lint vas. Sy verf haar huis se mure borriegeel en haar tafels blou. Sy pak haar ouma se bone china borde in die kombuiskas, koriander en kardemom op die rak. Sy plant 'n laurier en 'n kerrybos in die agterplaas. Sy koop pers, sambrele en batiekklappe op die groentemarkplein. Ons kom altyd terug, sê Karima. Ouma het huise, nuwe huise, restaurante en butieks uit die as van Kanaledorp verrys. Die musikante van Heidelveld en skrywers van Manenberg kom terug. Vakmanne van Steenbuk pak kobbelstone uit by die Holy Cross skool. Die sterrebo kan sy nevel blink soos kwarts as sy haar horkies toemaak teen Boeta Sali se banjo. Soggens met son op begin Karima kook. Sy kap eie, gemmer, knoffel, brandriesies en kerryblare. Sy voeg kardemom en kaneel by, masala, borrie en komyn. Sy gooi die sous op die skaapskenkels en meng tamaties, suurlemoen en suiker. Sy sit aardappels in die pot en laat dit stadig stowe op die deepfry, toe die vleis van die bene afval en die aardappels goudgeel is. As die mishoring in die hawe blaas en die skuite vol blinklywe in houtbaai lê, kom die mense van Lentegee, die Boekap en Bontejewel na Karima se kafee.
Sy sprinkel Danja op die warm kos en skep dit saam met basmati rys en sambal in haar ouma se bone china. Ek is vry, sê Karima, as sy die borde uitdra op die stoep.

Jy het geluister na Karima se Kafee deur Marie Touring. Ek kom hier die 2022 woordfees kortverhaal bundel wild wat saamgestel is deur Valda Jansen, Suzette Kotse Meiburg en Marius Swart. Die woordfees is die uitgewer. Woordfeesbundels kan by woordfeesbemarking@sun.ac.za bestel word. Die voorleser was Kim Kloete. Ek hoop jy was vanavond aangeraak. As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi. Beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op kort.

0: Ja, dis Tessa Ziegler met Montuno. Dis 6 minute oor 10. Dit het my nou eintlik so 'n bietjie 'n gevoel gegee van Orknie Snorknie. Ek weet nie hoekom nie. Dalk is dit die moegheid wat inskop hierdie tyd van die aand, maar ek het nou gevoel ek gaan nou een of ander episode van 'n Afrikaanse komedie kyk. Dink net wat jy als kan doen met R200,000 of wil jy eerder 'n motor wen? Die wenner van vanjaar se RSG en die kinderfondsprojek sal kan kies. Met die jaarlikse projek word geld ingesamel om behoeftige kinders te help en as jy hierdie week R50 of meer skenk, kan jy ook 'n R5000 bonusprys wen. Jy is dan outomaties ook in die trekking vir die groot prys van R200,000 of 'n Toyota Wits later vanjaar. Die bonusprys is geldig vir donasies wat gemaak word tot en met Saterdag om middernag. So moenie wag nie, want jy gaan nog vergeet daarvan. Jy kan wen en so help jy 'n kind in nood. Kry al die besonderhede by die kinderfonds.co.za en dan sal hulle ook op die Facebookblad die kinderfonds. Dis hoe jy hulle soek en vind. So kom ons kyk, as jy hierdie week 'n skenking maak, R50 of meer, dan kan jy ook 'n R5000 bonusprys wen. Jy moet hierdie skenking maak vir die bonusprys tot Saterdag om middernag. Maar moenie nou nog dink jy gaan dit môre doen of Donderdag of Vrydag nie. Ek weet party van ons wag nog vir die geldjies vir einde van die maand. Maar ja, Saterdag middernag, dan het jou brein alweer vergeet hiervan. So kom ons kyk hoe jy 'n kind in nood kan help. Geestesgesondheid lê voor saam met Lenet Beer en ook Johan van Lille. En dan onthou ek en jy chill tussen 11 en middernag, net hier op RSG.
1: Hierdie week in radioteater.
2: Dis snaaks. Hulle sny jou oop, maak jou reg, stik jou toe. En niemand vra ooit hoe jy voel as hulle weer toegemaak word nie.
3: Joshua.
2: Ek sê net, dis vreemd hoe die sny van buite toe gaan, maar die een van binne...
3: Ek weet, Joshua. Dis nie die steke wat trek, dis al. Die liggaam leer moes stadig weer hoe om heel te wees.
2: Ek weet, ek is net bang hy vergeet.
1: Hartsake, deur Joe Kleinhans.
4: Dis Elvis Blue hierson.
5: En ek is môre se kunstenaar op Woensdag Wysie in Spitstyd saam met Willem Pelser om 4:15.
4: Maak seker jy is ingeskakel.

0: Dit is Woensdag Wysie, môre middag om 4:15 in Spitstyd.
1: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.
2: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ek met 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid, Lynette Beer, natuurlik 'n motiveringsspreker en 'n bekende om mense te help met die alledaagse dinge waarmee ons so sukkel. Lynette, baie welkom. Vandag praat ons oor 'n onderwerp wat ons al baie oop geestesgesondheid oor gepraat het, maar ek wil spesifiek met jou daaroor praat omdat jy so 'n menslike aanslag het. En ek weet baie mense kan ook hiermee identifiseer en dit is uitbranding. Ek dink party mense hoor die woord burn-out en dink, ag, dis maar net mense wat moeg is. Nou ek het alself burn-out gehad en dit is 'n ding waaroor 'n mens baie moeg is, maar dis baie meer as dit. So ek dink ons moet vanaand bietjie dieper daarin delf. So kom ons begin heel eenvoudig. In jou wonderlike manier van dinge uitdruk, wat is uitbranding dan nou regtig?
3: Ja, ek dink dit is 'n belangrike plek om te begin om te vra wat dit is, want uitbranding, Johan, word dikwels verkeerd verstaan. Kyk, uitbranding is nie net gewone moegheid nie. Dit is nie net 'n slegte week of 'n moeilike maand of jy is in 'n besigheidsseisoen nie. Uitbranding is 'n toestand van emosionele, geestelike en fisiese uitputting. En dit ontstaan wanneer iemand vir te lank onder aanhoudende druk leef, sonder genoeg herstel, of sonder ondersteuning of betekenisvolle rus. Nou wat mense moet verstaan, is dat uitbranding nie altyd dramaties arriveer nie. Kom nie altyd met 'n groot ineenstorting of 'n openbare breekpunt nie, glad nie. Baie keer kom dit stil. Dit begin met moegheid wat slaapie kan regmaak nie. En dit wys in mense irritasies oor klein goedjies. En baie keer, Johan, kruip dit weg agter 'n glimlag, terwyl die mense binnekant eintlik gedaan is. Nou, 'n mens kan steeds werk toe gaan. Jy kan steeds jou e-posse antwoord, vergaderings bywoon, vir die gesin sorg en jy kan verantwoordelik lyk, maar binne voel jy leeg. En elke taak voel net swaarder as voorheen. Dit is amper asof jou innerlike vuur dood gegaan het. En dit is belangrik om te sê, uitbranding het niks met luiheid te doen nie. Dit is ook nie swakheid nie. Dit is nie 'n gebrek aan 'n mens wat toegewy is nie. Baie keer is uitbranding juis wat gebeur wanneer 'n toegewyde mens net te lank met te min herstel gedraai het.
2: Weet julle net, ek wil sommer 'n stukkie deel met my uitbranding. Was ek het 'n reeks gedoen vir RSG oor District 6. Dit was 13 episode en ek het my in 'n koma ingewerk daarvoor. Dit was so interessant geweest. Ek het niks geslaap omtrent, ek het net dag en nag daarop gewerk want dit was my so passieprojek geweest. En toe ek die laaste episode maak en ek druk daai submit knoppie om daai episode in te stuur, toe kan ek nie my hand van die rekenaar optel nie en ek kon nie meer lees op die skerm nie. Toe het ek geweet, ek het myself uitgebrand. Ek het te diep gegaan. Ek het te veel ingesit en te veel goed van myself afgeskeep, want dit was vir my so 'n passieprojek. En ek dink baie keer loop uitbranding vir my ook gepaard met passie, want soos jy net ook gesê het, 'n toegewyde mens wat te lank te veel gedra het. Maar hoe weet iemand of hulle net moeg is en of hulle werklik op pad is na uitbranding, want in daai hele proses het ek nie vir 'n oomblik gevoel ek is besig om uit te brand nie.
3: Jy sien, Johan, daar's 'n groot verskil tussen gewone moegheid en uitbranding. Kyk, gewone moegheid kan verbeter met rus, slaap en 'n naweek weg of 'n vakansie of net 'n bietjie afskakel. Maar uitbranding is anders. Uitbranding is die soort moegheid wat glad nie deur 'n naweek of 'n paar goeie nagte se slaap regkom nie. En die eerste teken is dikwels fisiese uitputting. Maar dit is dieper as net die liggaam. Want die liggaam praat mos, Johan. Mense kry hoofpyn, jy kry spierspanning, jy tel slaapprobleme op. Dis amper asof jy rusteloos raak. En 'n groot ding wat ook gebeur, mense kry maagprobleme of 'n gevoel dat hulle net konstant oorweldig is. En dan begin die emosionele tekens ook wys. jy raak buitengewoon maklik geïrriteerd. Jy het minder geduld met mense vir wie jy eintlik baie lief is. En jy begin sinies raak. Jy dink goed soos, ag, wat help al hierdie dinge tog? En dan gebeur daar ook 'n ding, jy voel afgesny van jou werk. Dit is amper asof jy losgemaak is van jou gesin, jou kollegas of selfs van jouself. Want dinge wat jou vroeër opgewonde gemaak het, dit bring net nie meer vreugde nie. Dit voel nou alles soos 'n las. En baie mense sê ook, ek weet nie of jy dit ervaar het nie, Johan. Hulle sê hulle voel skuldig wanneer hulle rus. Maar ek voel kwaad omdat ek altyd moeg is. Nou, dis 'n baie belangrike sin. Want wanneer rus jou laat skuldig voel, maar anders om jou bitter te maak, is daar iets wat aandag nodig het. En dan is daar natuurlik die gevaarlike deel. Mense wat uitbrand, hou dikwels op om vir hulself om te gee. Dis ook 'n baie duidelike teken. Dinge soos gesonde kos of oefening of slaap of gebed of vriendskap, dit alles begin nou ewe skielik vir jou voel na te veel moeite. En jy begin nou net oorleef in plaas daarvan om te leef.
2: Lynette, jy sê uitbranding kom dikwels stil, soos wat ek het ook ervaar het. So hoekom sien mense dit dan nou nie betyds raak nie?
3: Weet jy hoekom, Johan? Omdat baie mense wat uitbrand, sterk mense is, soos jy. Omdat jy sterk is, het jy dit nie agtergekom nie. Hulle is net gewoond daaraan om aan te gaan. Hulle sê vir hulle self, ek moet nie deurdruk. Almal is moeg. Ek kan nie nou stop nie. Hierdie projek het my nodig. My mense het my nodig. Ek sal rus wanneer dinge kalmer raak. Ken jy daai uitdrukking, Johan? Maar partykeer raak dinge nie kalmer voordat ons ander keuses maak nie. Dis belangrik. Ons wag vir die storm om vanself te gaan lê, maar intussen leef ons elke dag in 'n staat van oorlewing. Nou, nog 'n rede dat mense bang is, of liewer laat ek dit so stel, nog 'n rede is mense is bang om swak te lyk, Johan. Hulle wil glad nie erken hulle sukkel nie. Want hulle dink, as ek sê ek is uitgebrand, dan gaan mense dink ek kan nie deel met hierdie projek of saak nie. Maar dit is natuurlik nie waar nie. Uitbranding gebeur nie gewoonlik met mense wat niks doen nie. Dus let bietjie op wat ek nou sê. Uitbranding gebeur nie met mense wat niks doen nie. Dit gebeur juis met die verantwoordelikes. Daardie mense wat betroubaar is, die sterk mense, die mense wat almal bel wanneer daar 'n krisis is. Dit gebeur met ouers baie, met onderwysers, met besigheidsmense, bestuurders, veral verpleegkundiges, predikante, terapeute, versorgers, leiers, mense wat ander dra, mense wat ander help, lei en aanhou net opdaag. Maar krag sonder herstel, wat gebeur dan? Dit word spanning en verantwoordelikheid sonder grense word wrevel en toewyding sonder om te rus, dit word uiteindelik ineenstorting.
2: Dit is 'n belangrike vraag, Lynette. Wat is die verskil tussen stres en uitbranding? Want almal van ons het tog stres.
3: Dit is so. Stres op sigself is nie altyd sleg nie, Johan. Kyk, soms help stres ons om te fokus. 'n Sperdatum te haal of 'n uitdaging af te handel. Maar wanneer stres aanhou en daar is geen herstel nie, daar kom nie verligting nie, daar is nie vir jou ondersteuning nie, dan kan dit uitbranding word. So stres sê, daar is te veel. Uitbranding sê, ek het niks meer oor om te gee nie. Stres voel dikwels soos dringendheid, want jy's gespanne, jy's hastig, jy's ooraktief, jy raak angstig. Maar uitbranding is anders. Dit voel soos leegheid. Jy voel afgesny, afgestomp, jy raak moedeloos en jy voel eenvoudig net uitgeput. Met stres hoop jy dikwels dat dinge nog beter gaan raak. Maar met uitbranding voel dit soms asof niks ooit beter gaan raak nie. En daarom moet ons uitbranding ernstig opneem. Dit is glad nie net 'n besige seisoen nie. Dit is 'n waarskuwingslig. En wanneer 'n waarskuwingslig in jou motor aangaan, is die oplossing nie om vinniger te ry nie. Die oplossing is om te stop, Johan, om te kyk wat is fout en dan om iets te herstel. Nou, ongelukkig doen baie mense net die teenoorgestelde. Hulle sien die waarskuwingslig en dan sê hulle, ek moet net harder werk. Maar uitbranding vra glad nie vir harde werk nie. Dit vra vir wysheid. Dit vra dat jy moet herstel. Dit vra dat jy grense moet stel. En in baie gevalle professionele hulp moet kry.
2: Daar is nogal 'n emosionele komponent hier vir my, voel ek, want jy praat van die mooi woord hooploosheid, leegheid, om sinies te wees. Hoe raak uitbranding mense se geestesgesondheid spesifiek dan?
3: Kyk, uitbranding raak die hele mens. Dit raak jou liggaam, dit raak jou denke, jou emosies, jou verhoudings en jou toekomsbeeld. Wanneer iemand uitgebrand is, raak hulle dikwels ook baie meer negatief. Hulle raak meer geïsoleerd. Hulle raak net afgestomp. Hulle begin glo, ek maak nie meer 'n verskil nie. Hulle glo, hulle is nie meer goed genoeg nie. Hulle glo, hulle gaan nooit uitkom nie. Dis amper asof hulle identiteit verloor. Dis hoekom uitbranding so gevaarlik is. Want Johan, dit vat jy net jou energie nie, man. Dit steel jou hele perspektief. Dit verander hoe jy na jouself kyk. Dit verander hoe jy na ander mense kyk. En wanneer jou perspektief donker raak, jong, dan gebeur 'n vreeslike ding. Jy begin keuses maak vanuit oorlewing. En jy onttrek en jy raak kortaf en jy stel alles uit. Ag, jy verloor net belangstelling, jy voel skuldig oor wat jy nie doen nie, maar jy het net nie die energie om dit te verander nie. En dit raak dan 'n baie donker plek vir 'n mens. Daarom moet 'n mens eintlik met baie groot deernis hieroor praat. Want iemand wat uitgebrand is, jong, het jy 'n preek nodig. Jy moet asseblief vir hulle inspirasie minuut gee nie. Hulle het nie nodig dat iemand nou sê, jong, jy moet daarom nou jouself regryk nie. Hulle het begrip nodig. Hulle het ondersteuning nodig. Dis vir hulle verskriklik nodig om in veilige gesprekke te wees. Die goeie nuus is, uitbranding hoef nie die einde van iemand se storie te wees nie. Mense kan herstel, man. Mense kan weer betekenis vind. Mense kan weer energie, hoop. Ek meen, daar sit jy. Jy het weer hoop gekry. Jy het weer betekenis gekry. Maar 'n belangrike saak is, 'n mens herstel eers wanneer jy ophou om te ontken. En dit doen mense nie sommer.
2: Lynette, jy gebruik graag die woord veerkragtigheid, resilience soos die Engelsman sê. Wat beteken veerkragtigheid vir jou in die konteks van uitbranding?
3: Joch, jong, kom, ek sê vir jou, veerkragtigheid is ons baie groot saak. Ek praat graag oor dit. Want veerkragtigheid is een van die belangrikste woorde wanneer ons oor herstel praat. Jy weet, mense wat oorleef, het veerkragtigheid. En die wonderlike ding is, veerkragtigheid kan aangeleer word as jy dit nie het nie. Maar ons moet dit reg verstaan. Veerkragtigheid beteken nie, jy maak asof alles net goed gaan nie. Dit is nie toksiese positiwiteit nie. Dit beteken nie, jy ontken pyn, stres of uitputting nie. Nee, veerkragtigheid is die vermoë om te herstel as die lewe jou plat slaan. Jy kom terug, is amper soos 'n veer of soos 'n bal. Dit gaan oor die lewe gooi jou plat, maar hier spring jy weer regop. Dit beteken jy kan aanpas, jy kan vorentoe beweeg sonder dat jy jouself in die proses verloor, sonder dat jy jou identiteit verloor. 'N Verkragtige mens raak steeds moeg, man. Hulle sukkel steeds. Hulle voel soms oorweldig, Johan, maar veerkragtigheid help jou om te buig sonder om heeltemal te breek. 'N Boom wat nie buig nie, word ontwortel. Mariete wat saam met die wind beweeg, hulle bly staan. Vir my is dit belangrik. Veerkragtigheid beteken nie, hierdie is belangrik, Johan, dit beteken nie jy word harder nie. Het jy al gehoor as mense vir jou sê, sterkte hoor, kyk, ek wil mos iets oorkom as mense vir my sê sterkte. Want sterk goed breek. As porselein val, breek dit. Dis hard, harde goed breek. 'N Tennisbal is anders. Hoe harder dit die grond tref, hoe hoër kan dit weer opspring. Dit is veerkragtigheid, nie hardheid nie, maar buigsaamheid. Nie ontkenning nie, maar herstel. Nie om beheer oor alles te hê nie, Maar Johan, die vermoë om aan te pas wanneer die lewe jou tref. Daai saak van 'n veerkragtige mens glo, nommer 1, ek is nie die eerste een wat hier deurgaan nie. Daar is talle mense wat voor my ook al deur hierdie gegaan het en hulle het dit gemaak. Daarom het ek hoop. En 'n veerkragtige mens glo dat alles wat met 'n mens gebeur, gebeur ten goeie en jy soek die goed in die sleg. Dis twee dinge wat jou onderskei of jy veerkragtigheid het of nie.
2: Lenet, jy vertel altyd 'n baie interessante storie oor die volstruis en die krokodil wat ek dink kragtig inpas by veerkragtigheid. Vertel weer vir ons daai storie.
3: Ek hou baie van daardie Afrika volksverhaal, Johan, want hierdie storie vertel dat die krokodil vir die volstruis gevra het om sy tande skoon te maak. En die volstruis, natuurlik hulpvaardig, maar dalk 'n bietjie naïef, steek toe sy kop in die krokodil se bek. En natuurlik klap die krokodil sy kake toe en hy begin die volstruis water toe sleep. Nou die volstruis het dalk nie die mees wyse besluit geneem nie. Maar hy het sterk bene gehad en hy het geen plan gehad om krokodil kos te word nie. Dan plant hy sy voete op die grond en hy begin terugtrek. En die krokodil trek een kant toe en die volstruis trek die ander kant toe. En soos die stryd aanhou, rek die volstruis se nek al langer en langer. En uiteindelik raak die krokodil moeg en hy laat los. En daar kan die volstruis ontsnap. En later besef hy, hierdie lang nek is nie net 'n litteken van wat gebeur het nie. Dit is nou ook 'n gawe. Nou kan hy gevaar van ver af sien aankom en ander diere waarsku. Jong, vir my, Johan, is dit 'n pragtige beeld van veerkragtigheid. Soms gryp die lewe jou onverwags. Soms bevind jy jou in iets wat jou aftrek en dreig om jou te verswelg. Maar as jy jou voete plant, hulp kry en leer en aanhou en uiteindelik loskom, kan selfs dit wat jou gerek het, jou later toerus om wyser te leef. Is dit nie 'n mooi storie nie?
2: Dis 'n wonderlike storie, Lenet, en dit is ek kan dit onmiddellik op my eie lewe van toepassing maak want dit is so 'n sterk beeld. Maar wat sê ons te vir iemand wat op hierdie oomblik voel hulle is nou in die krokodil se bek?
3: O, eerstens Johan sê ons, jy is nie swak omdat jy daar is nie. Ons sê vir hulle jy is glad nie 'n mislukking omdat jy sukkel nie. Jy is net 'n mens. En mense het perke. Dan tweedens sê ons vir hulle, moenie alleen probeer loskom nie. Dis so belangrik, Johan, want een van die grootste foute wat uitgebrande mense maak, is om te dink hulle moet alleen herstel. Veerkragtigheid is persoonlik, maar dit is glad nie 'n eensame pad nie. Ons het mense nodig. Ons het veilige verhoudings nodig. En ons het ook soms terapeute, dokters of mentors of kollegas of familie of net sommer geloofsgemeenskappe nodig. En derdens sê ek vir hulle, begin klein. Want wanneer iemand diep uitgebrand is, help dit tog nie om vir hulle 'n groot lewensplan te gee nie. Begin net met 'n volgende regte stap. Eenvoudige goed soos drink water, man. Dis goed vir jou liggaam, slaap. Maak 'n afspraak, gaan kuier. Praat ook met 'n mens by wie jy veilig voel. Dis baie belangrik. En dan skryf die dinge neer wat jou dreneer. Sê net 'n bietjie een keer nee. Kanselleer een onnodige verpligting. Jy kan nee sê, jy mag nee sê. Herstel gebeur nie gewoonlik in een dramatiese oomblik nie. Dit gebeur deur klein, eerlike en herhalende keuses wat 'n mens maak. Want wanneer jy dit doen, plant jy jou voete. Jy trek terug. Jy vra hulp en jy kom asem vir asem los. Maar nie met een groot gebeurtenis nie, net klein besluite wat 'n mens elke dag neem.
2: Net kom ons vat net so vir 'n oomblik saam wat ons tot dusver gehoor het. So uitbranding is baie meer as gewone moegheid. Dis 'n toestand waar 'n mens emosioneel, geestelik en fisies uitgeput raak omdat jy te lank onder druk funksioneer sonder genoeg herstel, ondersteuning of rus. En ons het gehoor dat dit dikwels stil kom deur irritasie, sinisme, 'n gevoel van leegheid en ervaring dat slaap of 'n naweek weg nie meer genoeg is nie. En ons het ook gepraat oor die verskil tussen stres en uitbranding. Stres sê daar's te veel, uitbranding sê ek het niks meer oor nie. En dalk die belangrikste, uitbranding beteken nie iemand is swak of ly nie. Baie keer gebeur dit juis met verantwoordelike, toegewyde mense wat te lank te veel gedra het. Jou beeld van die volstruis en die krokodil gee vir ons 'n mooi brug na die tweede deel van die gesprek wat ons nou nog gaan aanpak, want soms voel dit asof die lewe ons beet kry en aftrek, maar veerkragtigheid, resilience beteken dat ons kan leer om ons voete te plant, hulp te kry en uiteindelik anders en wyser vorentoe te leef. As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille, my gas vanaand is Lenet Beer en ons praat vanaand oor uitbranding. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
4: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
5: Aanvallers gebruik AI om e-posse, vals webwerwe en selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
4: Met interessante gaste en gesprekke.
6: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
7: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
4: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
8: Hoe vra mens hulp sonder om skaam te voel of selfbewus? En hoekom bly mense soms in verhoudings wat hulle stadig aanbreek? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die dinge wat mense selde hardop sê. Die vrees om te veel te wees en die pyn om vas te sit waar jy nie meer veilig of gelukkig voel nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
9: Warren Hewitt vertel woensdagmiddag om 1:00 in 360 van die Groter Tygerberg Vennootskap se herwinningsprojek wat vanjaar al beide plaaslik en internasionaal vereer is. Jy hoor gereeld haar stem op radio nuus en selfs SABC se TV nuus. Zelin Merrington en Heidi gesels oor hoe sy in die nuuswêreld beland het en haar kom vandaan, The R, in die Groot Karoo.
10: Daar was twee biblioteke op die dorp. Ek het met my twee ouer niggies elke week biblioteek toe gegaan. My ouers het vir my ingeskryf vir die Dan Retief boekpakkie wat jy elke week ontvang het deur die pos.
9: En in Afstof is St. Petersburg in 1703 gestig.
1: Beleef jou omgewing 360

0: druk uitput, want hulle is betroubaar, hulle is vinnig, hulle is bekwaam en hulle is verantwoordelik en hulle kry dinge klaar. Hulle sê ja en hulle los die probleme op en hulle is die mense wat ander mense vertrou. Maar daar is 'n gevaar. Wanneer jy altyd die sterk een is, vergeet mense soms, jy het ook ondersteuning nodig. En jy vergeet dit self ook. Jy begin glo jou waarde lê in hoeveel jy kan dra. Nou, hoe funksionerende mense sê dikwels, nee, dit is goed so, dit is reg so, wanneer dit eintlik nie goed en reg is nie. Hulle dra druk stil, want hulle wil niemand teleurstel nie. Hulle kan funksioneer selfs wanneer hulle binnekant uit mekaar val. Dit is die gevaar. Maar geen mens kan tog vir altyd uit 'n leë beker skink nie. Selfs sterk mense het herstel nodig. Selfs leiers het grense nodig. En mense met groot kapasiteit het menslike perke. Maar die probleem is nie dat hulle nie sterk is nie. Die probleem is dat hulle te lank sterk was sonder herstel. En dit is waarom ons 'n nuwe definisie van krag nodig het. Krag is nie om nooit hulp nodig te hê nie. Krag is om wys genoeg te wees om te weet wanneer jy moet rus, wanneer jy moet delegeer, wanneer jy moet praat, wanneer jy moet huil, wanneer jy moet stop en wanneer jy moet herstel.
1: Net kom ons raak prakties. Wat veroorsaak uitbranding die meeste van die tyd?
0: Uitbranding word selde deur een moeilike dag veroorsaak. Dit is gewoonlik herhalende druk sonder behoorlike herstel. Dit kan kom deur onrealistiese werkslading. Dit is baie belangrik. Mense moet dit hoor vandag. Onrealistiese werkslading, konstante sperdatums, emosionele eise, voortdurende konflik, en onduidelike verwagtinge, min beheer, min ondersteuning, swak grense, of natuurlik die gevoel dat jy nie waardeer word nie. En dit het ook baie te doen met temperamente, wat ons dan nie vandag gaan in detail bespreek nie, maar as jy nie temperamente ken nie, Johan, dan in 'n werksopset verwag 'n kragtige rooi mens van 'n groen mens om gou-gou, dadelik, onmiddellik goed te doen. Daai mens kan nie. Dit is so goed soos jy verwag van 'n vis om boom te klim. Vis is nie gemaak om boom te klim nie. So baie keer is dit daai onbillike verwagtinge wat 'n mens op mense plaas. Maar dit kom ook van binne, Johan. Soms brand ons uit omdat ons nie weet hoe om nee te sê nie. En dit is ook 'n temperamentele ding, want daar's twee temperamente wat net nooit wil sê nee nie, want hulle is verhoudingsmense en hulle wil altyd vir almal help. En ongelukkig verwar ons nodig wees met waardevol wees. Ons dink ook rus moet verdien word. Ons probeer alles vir almal wees. Ons dra verantwoordelikhede wat ons nooit alleen moes dra nie. En ons leef onder druk in plaas van om met 'n doel te lewe. Baie mense is suksesvol, maar teen 'n pas wat hulle vernietig. Hulle lyk produktief, maar hulle betaal met hulle gesondheid. Hulle betaal met hulle verhoudings. Hulle betaal deur hulle vrede in die proses te verloor. En daarom moet ons eerlik vra, wat is my krokodille? Wat is dit wat my aftrek? Is dit werk? Is dit moontlik konflik? Dalk finansiële druk? Oeg, en perfeksionisme. Dit is 'n verskriklike ding. 'n Perfeksionis breek, Johan, want sy verwagtinge is nie te hoog, te veel. Wat trek my af? Is dit beheer, omdat ek 'n beheervrag is? Vrees. Ek lê nagte wakker. Net 4% van dit wat 'n mens vrees gebeur met jou, maar mense bly vrees. Skuldgevoelens. Baie keer verwar mense skuldgevoelens met skaamte. Dis 'n groot verskil. Ons kan ook enig oor dit praat. 'n Gebrek aan grense. Jong, jy kan nie genees wat jy weier om te erken nie. Want die eerste stap is nie om jouself te veroordeel nie. Die eerste stap is altyd om eerlik te kyk.
1: Net hoe help emosionele intelligensie iemand wat uitgebrand is?
0: Emosionele intelligensie help jou om jouself te verstaan voordat jy jouself veroordeel. Kyk, emosionele intelligensie beteken ek ken my emosies en ek deel daarmee. Die ander kant van emosionele intelligensie is ek ken

0: ou emosie aan en ek hanteer dit. Dit help jou vra eerstens wanneer dit by jouself kom, wat voel ek? Hoekom voel ek dit? Wat probeer hierdie emosie eintlik vir my sê? Want 'n emosie is eintlik 'n vriendelike boodskapper. Dit sê vir jou iets is verkeerd. Wat het ek nodig? En hoe kan ek reageer sonder om myself of ander mense skade aan te doen? Want as jy nie emosioneel intelligent is nie, doen jy nie net skade aan jouself nie, jy doen ook skade aan ander mense. En een van die belangrikste waarhede is, jy is nie jou gedagtes nie. Jy is slegs die denker agter jou gedagtes. Baie mense glo elke gedagte in hulle kop. Hulle glo dat dit sommer net outomaties waar is. Maar gedagtes kan bevraagteken, hersien word en jy kan dit herlei. Wanneer jy uitgebrand is, dink jy dalk, ek is nutteloos. Ek kan nie meer nie. Niemand verstaan my nie. Niks gaan verander nie. Nou daardie gedagtes voel vir jou waar, maar dit beteken nie hulle is die volle waarheid nie. Onthou net, jou brein ken nie die verskil tussen feite en fiksie nie. Dit is 'n gesprek op sy eie. Ek dink ons het al daaroor gepraat, Johan. Maar selfbewustheid gee jou 'n pause. En in daardie pause kan jy kies. Jy kan sê, stop. Hierdie gedagte help my nie genees nie. Jy kan jou fokus skuif in die oomblik. Jy kan net asemhaal. Jy kan dink, jy kan iemand bel, jy kan 'n ander perspektief kies deur met iemand te klankbord. Jong, emosies is die vyande nie. Dit is net syne. Maar onbeheerste emosies kan baie skade doen. En emosionele intelligensie leer jou om die leisels weer vas te hou.
1: Net as iemand nou vandag luister en dink wat jy nou sê, ek is daar, ek is moeg, ek is leeg. Waar begin iemand prakties weer die stukke optel?
0: Verseker by erkenning. Deur eerlik te sê, ek is nie net moeg nie. Daar is iets baie kragtig daaraan om op te hou voorgee. Om te maak asof alles goed gaan. Moet asseblief nie as dit nie met jou goed gaan sê, nie uitstekend nie. Jy jok mos nou man. Dit gaan jou nêrens vat nie. Wees net eerlik, sê dit gaan nie met my goed nie. En as die ander persoon vir jou vra, wat is fout, dan sê jy dit, want net moontlik kan hulle jou las vir jou ligter maak. Tweedens, herstel jou liggaam se basiese ritmes. Jou slaappatroon is verskriklik belangrik. Die tipe kos wat jy eet, jy moet water drink, jy moet jou liggaam beweeg, jy kan nie net voor 'n televisie sit nie, jy kan nie net sit en boek lees nie, jy moet beweeg. Jy moet let op jou asemhaling. Hierdie is alles kritiese goed om te herstel. Nou, dit klink dalk eenvoudig, maar 'n uitgebrande liggaam het nie net inspirasie nodig nie, dit het herstel nodig. Jy kan ongelukkig nie jou siel losmaak van jou liggaam nie. Jou brein, jou hormone, jou emosies en jou liggaam werk almal saam. En dan derdens, verminder insette. Uitgebrande mense leef dikwels met te veel geraas. Mense om hulle, boodskappe, eise, skerms, sperdatums. Nee. Skep stilte vir jouself. Gee jou 10 minute per dag. Waar jy net sommer net sit. Sommer net in die verte intuur. Kry net 'n bietjie stilte om jou. Vierdens, vra wel, praat met jou dokter as jou liggaam tekens gee. Praat met 'n terapeut as jy emosioneel vasgevall voel. Of praat met jou werkgewer as jou werkslading nie volhoubaar is nie. Jy moet daai stap neem. Praat met jou gesin oor wat jy nodig het. En vyfdens, begin nou grense stel. Nie aggressief nie hoor, net eerlik. Ek kan ongelukkig nie hierdie week nog iets byneem nie. Ek wil net graag rus, ek het dit nodig. Ek gaan nie nou reageer nie, gee jy om, ek sal môre jou antwoord. Grense is nie verwerping nie. Grense is beskerming.
1: Lenet, wat kan gesinne, werksplekke of gemeenskappe doen om mense te help herstel of selfs vir my nog die belangrikste is om uitbranding te voorkom, want ek sê altyd wat is die beste manier om met uitbranding om te gaan is om dit te probeer voorkom.
0: Baie belangrik, Johan. Ek dink ons moet eerstens ophou om uitbranding net as 'n individuele probleem te sien. Kyk, elke mens het verantwoordelikheid vir selfversorging, het 'n verantwoordelikheid vir grense en die tipe keuses wat hulle maak, nê. Maar families, organisasies en gemeenskappe skep ook omgewings wat mense of help of herstel of verder uitput. Ek wil net daai stelling maak. In gesinne moet ons leer om mekaar se waarskuwingstekens raak te sien. As iemand altyd geïrriteerd is, ewe skielik afwesig is, stil begin raak het of uitgeput is, moenie net sê wat is fout met jou nie. Nee, vra eerder wat dra jy wat te swaar geraak het. Mense leef saam met mekaar, maar hulle let nie op nie, want elkeen is so op hulle self ingestel. Johan, ons moet begin oplettend raak. Ons moet begin waarneem terwyl ons saam met ons huismense leef. En in werkplekke moet leiers ook eerlik kyk na die werkslade, na dit wat hulle verwag van hulle werksmense, hoe hulle met hulle werksmense kommunikeer. Naweekwerk, aan mekaar, is daar rus, is daar ondersteuning vir hierdie mense. Dit help nie 'n maatskappy praat oor welstand, maar hulle beloon nie mense wat hulle self vernietig met oorwerk nie. Dit help mos nie. Dit maak 'n mens net verder depressief en jy gaan gouer by uitbranding uitkom. In gemeenskappe moet ons weer leer om mekaar te dra. Soms bou veerkragtigheid wanneer iemand weet ek is nie alleen nie. Eerlikheid, iemand sien my. Iemand gee regtig om vir my. Iemand help my prakties. Ons kan mense help met selfversorging. Ons kan mense help met 'n positiewe perspektief. Ons kan mense opleiding gee, ondersteuning, mentorskap. En ons kan in veilige gesprekke met mense gaan. Veerkragtigheid groei in mense, maar dit word dikwels versterk deur 'n gemeenskap.
1: Lenet, jy praat oor denke as 'n bron van energie. Verduidelik vir ons wat jy daarmee bedoel.
0: Ons gedagtes is ongelooflik kragtig. Ek dink nie mense besef dit altyd nie. Ja, die manier waarop ons dink beïnvloed ons brein. Dit beïnvloed ons liggaam, ons emosies en ons gedrag. Wanneer jy herhaaldelik fokus op hopeloosheid, op vrees, op mislukking of bitter gedagtes dink, versterk jou brein daardie paaie. Nou, die wonderlike is dat die teenoorgestelde is ook waar. Hoopvolle, konstruktiewe denke bou nuwe paaie. Dieselfde tyd, dieselfde energie wat ek gebruik om oor negatiewe dinge te dink, is dieselfde energie en tyd wat ek net my fokus kan skuif en die oplossing kan bedink in plaas van te fokus op die probleem. En dit bly 'n keuse, 'n doelbewuste keuse wat 'n mens moet maak. En nou, dit beteken nie ons maak asof alles perfek is nie. Dit is glad nie ontkenning nie. Dit is slegs om te besef ek kan nie alles beheer wat met my gebeur nie, maar ek kan leer om my reaksie, my fokus en my denke te beïnvloed. Begin net eenvoudig. Maak 'n lys byvoorbeeld van jou sterkpunte. Wat is goed in jou? En wat het jy al oorleef? Watter eienskappe waardeer jy in jouself? En dan lees jy daai goed gereeld. Ek is dit, ek is so, ek is so. Dit is nie arrogant om jouself te waardeer nie, Johan. Dit is verskriklik noodsaaklik, want dit wat jy dink, kommunikeer 'n boodskap na jou brein. Daai boodskap wat jy vir jou brein gee, gaan oor in 'n aksie. En daai aksie gaan oor in 'n reaksie. En afhangende of dit aanvanklik positief of negatief was, so gaan die uitvloeisel negatief of positief wees. En dan vra jy vir jouself, wat kan ek vandag doen? En dan antwoord jy jouself, dan sê jy nie alles nie, net die volgende ding. Veerkragtigheid groei wanneer ons ophou leef in gister se skuld en in môre se vrees en begin werk met net vandag se moontlikheid. Want as jy die hele tyd in die verlede is, dan maak dit jou depressief. As jy die hele tyd vrees vir die toekoms, dan bring dit angs. Ek gaan net met nou. Nou is my oomblik van waarheid. Wat kan ek nou doen om my las ligter te maak? Soos byvoorbeeld gisteraand het ek na die horlosie gekyk en ek het besef ek het nog soveel om te doen, Johan, maar ek moet goed wees vir my liggaam. Ek moet goed wees sodat my siege gesond kan wees. Ek moet nou die lig afsit. Ek moet nou slaap. En vandag gaan ek net doen wat ek vandag kan doen. En môre gaan ek weer doen wat ek môre kan doen, want ek moet sag wees op myself. 'N Mens moet besef jy's nie magteloos nie. Selfs as jy nog in die krokodil se bek voel, het jy steeds 'n volgende keuse.
1: Net baie mense en ek is een van hulle, sukkel om te rus sonder 'n skuldgevoel. Hoe praat ons daaroor?
0: Jy weet natuurlik dat dit temperamenteel is, Johan. Maar 'n mens moet verstaan wie jy is. Dis hoekom ek wil graag hê mense moet my boek lees oor lewe in volkleur, want dit wat jy sê is tipies van jou temperament. En as jy weet wie jy is, dan kan jy baie beter deel oor hierdie goed, want ons moet rus weer as wysheid begin sien. Nie as luiheid nie. Baie mense glo onbewustelik. Ek mag eers rus wanneer alles klaar is. Maar weet jy wat? Alles is nooit klaar nie, Johan. Want daar is altyd nog 'n epos, nog 'n behoefte, nog 'n probleem, nog 'n mens wat iets van my verwag. Rus moet nie die beloning wees nadat jy jouself opgebruik het nie. Rus moet deel wees van hoe jy volhoubaar leef. Ons liggame is nie gemaak om permanent in noodtoestand te funksioneer nie. Wanneer jy aanhoudend onder druk leef, bly jou liggaam in 'n verhoogde stresreaksie. Dit raak jou slaap, dit raak jou konsentrasie, emosionele regulering, jou immuniteit, man, sommer alles, jou verhoudings. Rus is nie net slaap nie. Rus is ook net stilte. Sonder skuldgevoelens. Om jou tyd te gun om te speel, om net te lag, om sommer net op 'n klip te sit en te bid, om net sommer die natuur te geniet. Gesonde ritme, dis wat dit is. Die afwesigheid van prestasiedruk. Om iets te doen wat jou siel weer laat asemhaal. Ek dink oor jare het sekere temperament mense ons begin laat skuldig voel, Johan. Hoekom sit jy? Jy het niks om te doen nie. Dis amper asof jy die hele lewe tyd moet presteer. Breek daardie siklus van skuldgevoelens. En dalk moet iemand vandag hoor, man, jy hoef nie eers in een te stort voordat jy toestemming kry om te rus nie. Jy mag voor die krisis herstel.
1: Net as jy vir iemand 'n eenvoudige herstelraamwerk moet gee, wat sou dit wees?
0: Eerstens, herken. Wees eerlik oor die tekens. Jou moegheid, jou sinisme, jou irritasie, jou onttrekking, jou hooploosheid, jou fisiese simptome. Moenie dit ignoreer nie. Nommer 1. Nommer 2, herstel begin by jou liggaam. Dit begin by slaap, jou ritme, jou asemhaling, jou kos, jou stilte, want jy's 'n hele mens. En derdens, herbesin. Vra, wat werk nie meer nie? Wat moet verander? Watter pas vernietig my? En watter verwagtinge is onrealisties? Waar sê ek ja terwyl my siel nee skree? En vierdens, herbou. Stel nuwe grense, kry ondersteuning, ontwikkel jou emosionele intelligensie, bou klein gewoontes wat jou beskerm. En dan vyftens, herontdek wie jy is onder uitputting. Wat gee my betekenis? Wat maak my lewendig? En waarheen roep my lewe my nou? Herstel beteken nie jy gaan terug na presies wie jy voor uitbranding was nie, hoor. Soms beteken herstel, jy word wyser, jy word sagter, jy word sterker deur buigsaam te wees, maar eerlik en meer jy as voorheen.
1: Net om jy af te sluit, wat is jou laaste boodskap aan iemand wat voel hulle het hulle self verloor?
0: Uitbranding kan jou laat voel asof jou vreugde, jou krag, jou kreatiwiteit, jou geloof in jou liefde en jou hoop verdwyn het. Dit kan. Maar baie keer is dit nie dood nie. Dit is net begrawe onder uitputting. En ek wil vir jou sê, jy hoef nie jou hele lewe reg te maak nie. Jy hoef net eerlik te begin. Weer vir jouself te sê, jy kan herstel. Jy kan aanpassings maak, jy kan genees, jy kan weer bou aan jouself. Maar nie deur iemand anders te word nie. Deur weer net terug te keer na wie jy werklik is. Dit is so belangrik. Sonder die masker, sonder konstante prestasie, sonder skuldgevoel, sonder die idee dat jy alles vir almal moet wees. En uitbranding is verseker nie 'n bewys dat jy swak is nie. Soms is dit 'n bewys dat jy net te lank sterk was sonder om te herstel. Die doel is nie om uitbranding te oorleef nie. Die doel is om weer betrokke, energiek, gebalanseerd en voluit lewendig te word. En soos die volstruis, Johan, dalk het die lewe jou gerek. Dalk het jy letsels. Maar daardie langer nek kan later jou wysheid word. Jy kan gevaar vroeër sien. Jy kan nou anders leef en jy kan ander waarsku en jy kan hulle help. Daar is hoop, nie oppervlakkige hoop nie. Daar is diep, diep hoop. Die soort hoop wat sê, ek is veranderd deur wat met my gebeur het, maar ek weier om daardeur verminder te word.
1: En so gesels Lenet Beer, ou bekende hier op Geestesgesondheid, bekende motiveringsspreker en skrywer en lewensafrigter. Lenet, ons het vanaand gesels oor uitbranding, so as mense met jou verder wil gesels of dalk wil kontak maak of meer wil weet waar jy oral optree, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle kan my kontak by www.lenetbeer.co.za.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

11:00 in die nuusopsomming gelees deur Sue Pyler Slabbert. Die president van Amerika, Donald Trump, het 'n presidentiële bevel onderteken om die aantal wit Suid-Afrikaners wat na die VSA kan emigreer vir die volgende finansiële jaar met 10,000 te verhoog. Die vorige perk was 7,500. Die Johannesburgse metro en Eskom het 'n tussentydse ooreenkoms gesluit oor 'n verspreidingsagentskap wat die stad se uitdagings sal hanteer met sy invordering en betaling van elektrisiteitsskuld. Die ooreenkoms is bereik na 'n vergadering van 2 dae tussen die burgemeester Dada Morero, die minister van elektrisiteit Godsiyenso Ramakgopa en die bestuurshoof van Eskom Dan Marokane. Die DA sê die parlement moet voortgaan met sy werk om voor te berei vir die afsettingskomitee. Die party het gereageer op president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad oor die Palapala-verslag. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gevra dat die departement van binnelandse sake weer immigrasiekwotas instel. Spanning is besig om op talle plekke die land op te bou oor die toestroming van ongedokumenteerde buitelanders na Suid-Afrika. Uitspraak is in die Hooggeregshof in Pretoria voorbehou in die borgtog aansoek van die polisie-sersant Fani Nkosi wat na sy getuienis voor die Madlanga-kommissie van verskeie oortredings, insluitend diefstal, aangekla is. Nkosi, wat intussen as beampte van die Gautengse eenheid teen georganiseerde misdaad geskors is, doen aansoek om appel teen die besluit van die Pretoria Noord-Landdroshof om sy borgtog aansoek van die hand te wys. En Senegal se parlement het die voormalige eerste minister Ousmane Sonko as speaker verkies. Die aanstelling kom enkele dae nadat die president Bassirou Diomaye Faye Sonko onverwags afgedank en die regering ontbind het te midde van 'n verergerende skuldkrisis. Dit is aan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Nou vir 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 27ste Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings. Gauteng mooi weer, Mpumalanga mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die Laagveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die sentrale dele. Noordwes mooi weer en koel tot warm. Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap miskolle oor die verre westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig suid, teen die namiddag word hy fris. Wes-Kaap oggend mis langs die Weskus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Dit sal vanaf die middag gedeeltelik bewolk word oor die suidwes en suidkus. Die wind langs die kus aanvanklik lig en veranderlik, maar vanaf die middag matig noordwes oor Weselike helfte van die Ooskaap, oggend mis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Vir die wind langs die kus waai dit lig en veranderlik. Weselike helfte van die Ooskaap, oggend mis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar plek warm langs die kus. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos. En KwaZulu-Natal, oggend mis plek andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste. Die wind langs die kus matig tot fris noord tot noordoos, noord van Mthunzini, andersins lig tot matig suidwes tot suid. Dit sal wel teen die middag lig tot matig noord tot noordoos word, suid van Richards Bay. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 6:22, Vereniging 5:20. Mpumalanga, Mbombela 12:23, eMalahleni 4:23, Ermelo 4:20, Standerton 1:22, Skukuza 12:28. Limpopo, Polokwane 8:22, Palaborwa 12:26. Tsanin 11:26, Musina 13:26, Lephalale 9:26, Mokopane 11:26. Noordwes, Klerksdorp 6:25, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 7:25, Rustenburg 8:26, Vryburg 6:26. Vrystaat, Bloemfontein 5:23, Welkom 6:25, Bethlehem 4:22, Kroonstad 6:24, Vaurietsmit 5:24, Vicksburg 3:21, Sasolburg 6:23. Noord-Kaap, Upington 11:28, Kimberley 9:26, De Aar 9:23, Posmasburg 8:24, Alexanderbaai 12:20, Springbok 11:22, Kalvinia 4:22, Sutherland 1:19. Wes-Kaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 10:23, Riverstel 10:22, George 10:20, Mosselbaai 12:20, Woester 9:23, Beaufortwes 9:21, Oudtshoorn 9:22. Ooskaap, Gqeberha 15:21, Makanda 12:22, Nxuba 8:25, Graaf-Reinet 9:26, Oos-London 16:22, Port St. John's 15:24, Mthatha 10:26, Komani 5:25 en Konne 12:24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 20:24, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 11:25, Umnambiti 8:25. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: In hierdie week se Groeipyne sit ons gesprek voort oor Irlen-sindroom. Dis 'n visuele perseptuele probleem en ek gesels met opvoedkundige sielkundige en Irlen-diagnostikus Martelien Venter. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my Anthea Fredericks.
2: Die beste chill musiek hier op RSG.

Ek onthou nog my wit Percy Sledge kasset wat ek het. Hy lê nog iewers daar in 'n kas. Dis nou nie onmiddellik tot my beskikking nie, maar ek weet hy's daar. When a man loves a woman, voor dit Richard Thompson se Dimming of the Day en dan ook The Temptations met My Girl. Dis dan waar ek groet vir vanaand. Dankie vir die saam chill en kuier. Hier op Dinsdag aand, ek en jy gesels weer Saterdagoggend tydens Saterdag Sprankel. Ek groet jou met hierdie een van Carrie Soap met The Garden. Van my soepuile slambert, mooi bly.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleuf, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons eerlik gesels oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Ons eerste vraag wat handel oor eensaamheid binne 'n verhouding, gaan bespreek word deur voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. So, Lorika, vandag se vraag is dit normaal om eensaam te voel binne 'n verhouding? Nou, die rede hoekom ek hou van hierdie vraag is, want het voel voor die hand lig om nou natuurlik te sê, nee, dit is mos nou doodnormaal. Maar ek dink baie mense voel skuldig wanneer hulle enigszins eensaam voel binne in 'n verhouding.
2: Is dit nie ironies en die persoon wat eensaam voel, voel skuldig dat hulle eensaam voel? Wat vir my so interessant is. Om eensaam te voel in 'n verhouding is 'n verbasende algemene ding. En ek dink die Engelse sê dit so mooi, I am alone but I don't feel lonely. Or I am in a relationship but I feel lonely. En die Afrikaanse taal het nie eintlik daai, ons het alleen en eensaam voel, maar hy voel nie of hy heeltemal dieselfde krag daar agter het nie. Maar eensaamheid is baie snaaks, dit is eintlik meer voor die hand liggend binne in 'n verhouding as wat jy net alleen by 'n huis byvoorbeeld sit sonder enigiemand om jou. Dis bietjie soos 'n vergrootglas wat geplaas word oor word ek raak gesien? Is ek diep gekonnek met die mense om my? Het ek 'n diep verhouding met die mense om my? En jy sal dit vind, vir al mense wat sukkel om diep verhoudings te bou, hulle verkies dan 'n baie meer afgeleë eensame leefstyl, want dan plaas dit hulle nie in 'n risiko om eensaam te voel nie. Veral as jy 'n gesonde verhouding met jouself het, dan is jy nie eensaam wanneer jy alleen is nie, maar jy geniet jou eie geselskap so baie, wat eintlik ook gevaarlik is, maar om net raak gesien te word in 'n verhouding.
1: Ja, jy sien, ek is nou bly jy sê dit, want baie mense kan nogal visserig raak as ons so praat oor eensaamheid of alleen wees, en dan is dit vir hulle, want daar is natuurlik introverte in die wêreld wat hou daarvan om alleen te wees, wat hulle baie gelukkig is om tyd alleen met hulle self te spandeer. Dit is nie waaroor ons vandag praat.
2: Maar selfs extroverte, en ek dink ons kan dit noem, omdat introversie en extroversie gaan oor die energie wat jy van jou omgewing afneem. As jy extrovert is en die energie om jou, jy word nie raak gesien nie, jy word nie erken nie, jy word nie gevalideer nie, dan sal jy ook eensaamheid of alleenheid verkies, want dan het jy nie, dan word jy nie eintlik in die daglig en broad daylight word jy dan nie verwerp. So, ek dink is goed dat ons dit uitlig, dat introversie en extroversie ook hier 'n rol speel, en ambiversie is mos dan die nuwe ene, waar jy onder sekere omstandighede so voel. En dit is juist hier ter sprake, ja.
1: So wat jy sê, dit is soos 'n spieelbeeld. Dit help om mense om jou te hê, om ook te sien hoe jy is of hoe jy die wêreld om jou ervaar. Dit is wat ons sê. Nou goed, nou hier is jy nou in 'n verhouding. Kom ons maak dit nou maar binne in 'n liefdesverhouding, want ek dink meeste mense gaan dit so sien. En hier voel jy geweldig eensaam. Jy voel, soos jy nou gesê het, jy voel jy word nie raak gesien of enigszins, ja, jy word net nie raak gesien nie. Wat doen 'n mens omtrent dit? Sê my, skel my sommer die ander persoon uit en sê, sien my raak? Of hoe hanteer 'n mens so 'n situasie?
2: Kyk, ek dink jy moet assisteer of selfs, kom en sê jy word nie raak gesien in jou omgewing nie. Het die omgewing die emosionele intelligensie om so 'n gesprek byvoorbeeld te kan hanteer? So dit help nie, jy gaan nou na iemand toe en sê, hoor jy, ek voel nie gevalideer deur jou, of ek voel nie raak gesien deur jou, as dit net meer en meer konflik gaan veroorsaak nie. So hier is waar jy jou emosionele intelligensie self moet toepas en vra, jy weet, gaan my omgewing die persoon wat my so laat voel dit raak sien, of dit kan hanteer as ek dit opbring. Die ander ding is om nie op self af te vra, waar dink jy kom dit vandaan? En hierdie is verskriklik interessant, 'n baie diep konsep wat ek baie keer met my kliënte bespreek is wat ons noem projektiewe identifikasie. Is voel jy alleen? Of voel die ander persoon alleen en jy identifiseer net te veel daarmee? So hier's waar dinge baie interessant raak. Want valideer jy hulle? Sien jy hulle raak? Besef jy dat hulle ook behoeftes het in jou omgewing of is jy dalk net so ingestel op jou eie behoeftes? En dis hier waar dinge baie triekie raak en hoekom verhoudings so komplekse maar pragtige en diep betekenisvolle ding kan wees, nê? Intimiteit beteken dat jy tog selfbewustheid moet hê. En baie keer, veral in ons samelewing, ons hou daarvan om die slagoffers te wees. Ons hou daarvan om te voel, ag, jammer, arme ek en kry my jammer. Maar dalk is jy besig om 'n ander persoon in die verhouding ook so te laat voel. So dit moet jy eers elimineer. Jy kan nie na iemand toe gaan en sê jy valideer my nie, maar in realiteit valideer jy hulle ook nie. So dit moet ons bewustheid hê. En dan moet ons ook onsself afvra waar indien jy wel nie gevalideer word of raak gesien word nie, waar kom dit vandaan? Was jy as kind dalk ook nie raak gesien nie en nou bewerkstellig jy dit op 'n manier amper as 'n selfsabotasie in al jou verhoudings? En dit moet jy kan identifiseer. Dit sal help om met iemand te praat as jy sukkel met dit. Want weer eens, hierdie goed wat ek hier noem is baie diep onderbewuste, maar baie relevante goed wat in verhoudings gebeur. Is jy eintlik bang vir verwerping? So jy sit jouself nie eintlik daar buite nie. Jy weet, as kind het my ma altyd gesê, jy moet heel eerste jou eie beste maatjie wees. En eers na jy jou eie beste maatjie kan wees, kan jy iemand anders se beste maatjie wees. En ek meen dis eintlik 'n interessante konsep want op sekere ouderdomme is dit onmoontlik vir 'n kind om dit te kan wees. Maar die oomblik wat jy jou eie beste maatjie is, dan skielik het jy al die ander cool beste maatjies om jou want jy het nie meer daai validasie nodig van hulle af nie. Ons kan nou net pelle wees of net in 'n romantiese verhouding wees. En dan die ander groot ding is sukkel jy eintlik met intimiteit. So bewerkstellig jy dalk daai verwerping want jy wil nie kwesbaar raak nie. Jy wil nie intimiteit bewerkstellig in daai verhouding nie. En wat beteken dit? So hierdie en dis interessant hierdie vraag wat jy vra nou vir die professionele mense op WSK. Dit lyk baie voor die hand liggend en dit lyk eintlik baie straightforward, maar daar's baie dieper goeters wat onder hierdie wat ons sê basiese vrae maar eintlik baie relevant is. So jy kan eintlik ook vir jouself afvra of ek nou ou wonde ook in daai verhouding gaan oopmaak en is dit die moeite werd? As dit die moeite werd is, dan is dit belangrik om 'n gesprek te gaan hê met hierdie individu. Dalk selfs in verhoudingsterapie in te gaan vir 'n paar sessies. Dit hoef nie 'n lang storie uitgerekte storie te wees nie, maar om 'n derde party te kry wat net help om dit te verstaan. Meeste mense in die wêreld wil in gesonde, gelukkige verhoudings wees. Letterlik meeste mense, want dit is 'n basiese menslike behoefte. Dis selde dat een persoon in 'n paartjie vir die ander een sê, hoorie, ek word nie deur jou raak gesien en dan sê die persoon, ag man, wat is jou probleem, kom oor jouself nie. Dis baie keer, waar, hoe voel jy so? Wat kan ek verander? Hoe kan ek dit verbeter? Want ek wil tog hê jy moet voel of ek jou raak sien of nie.
3: Omdat ons almal menslik is, is ons geneig, en dit sien jy seker baie in jou praktyk ook, dat mens blameer baie maklik as iets nie reg gaan, veral in 'n verhoudingskonteks. Blameer 'n mens baie maklik. En ek dink die groot ding hier is dat dit soos 'n wat is 'n shield in Afrikaans, soos 'n ding wat jy jouself kan beskerm, soos 'n skild. Deur die bewoording in jou kop te hê van maar ek voel eensaam, ek word nie voel nie raak gesien nie. Ek dit kan so half soos 'n skuld of 'n ding raak wat jy jouself agter kan wegsteek. Dis hoekom ek nou so hou daarvan dat jy dit nou 'n paar keer verwys na dat jy kan gebruik as eintlik 'n blameringsmeganisme dat ek voel so want jy is so. En ek dink dis nogal iets wat ons nie baie aan dink nie, juis omdat ons eintlik maar almal selfsugtige wesens is in ons hartjies.
2: En jy weet, 'n kontroversiële opinie is dat tegnies kan niemand jou maak iets voel nie. En ons samelewing, ons hele TikTok, nuwe moderne samelewing wil nie dit hoor nie. Hulle wil hoor dat iemand is aanspreeklik vir hoekom ek nou hartseer of kwaad of omgekrap voel. Maar ultimately, laat jy toe dat iemand jou so omkrap en indien dit jou omkrap, het dit alles met jou eie binneste te doen.
3: Ja, en die keuses wat jy daarna maak.
2: Absoluut, en of jy grense in plek stel of nie. Dis eintlik baie maklik as iemand jou seer gemaak het of kwaad gemaak het. Indien jy grense in plek kan stel, dan bewerkstellig dit weer daai balans in die verhouding. Maar as jy sukkel met grense, dan gaan jy alles persoonlik opneem en alles gaan jou omkrap en alles gaan jou ontstel en dit gaan moeilik wees. Jy weet in die psychoanalytiese teorie praat ons baie van refinding the object. En wat Freud en Melanie Klein en al die teoriste daarmee bedoel het, is jy moet jouself vind deur jou primêre versorger. So jy is nie jou primêre versorger, byvoorbeeld jou ma of jou ouma, wie ook al hoofsaaklik verantwoordelikheid geneem het vir jou opbrengs nie. Maar jy moet jouself deur hulle vind. Maar meeste mense hak vas net by daai primêre objek. So ons vind onsself nie daarin nie, ons vind net die primêre objek. En dis hoekom jy baie keer hoor, mense mok mos vir Freud en gesê, maar jou ma en jou ma is die probleem. Die probleem is dat jy nog nooit oor jou ma gekom het en jouself gevind het nie. En vreeslike interessante manier om daarna te kyk, maar dit is 'n groot ding wat hier 'n rol speel. As jy jouself nog nie gevind het nie, dan gaan jy in verhoudings konstant eensaam voel. En dit gaan nie net een persoon wees nie. Dit gaan telke mense wees wat jy so mee.
3: Gaan elke ja, dit gaan jou vriendskappe, dit gaan jou kollegas, dit gaan jou liefdesverhoudings, dit gaan oor en oor en oor homself daarin uitspeel. Jy gaan dit oor en oor sien die patroon. So jy sê goed, want dit is diep waarvan ons praat, is 'n komplekse ding. Is dit net sielkundiges wat kan help of kan 'n mens op 'n manier aan jouself werk om te kykie van dit voel vir my dit gaan lang prosesie wees om dit aan te werk.
2: Jy weet, hier is nou, ek het baie kontroversiële opinies vandag hier op hierdie vraag. Die groot ding wat 'n mens ook moet onthou, is jy kan al die terapie in die wêreld kry, maar as jy nie selfverantwoordelikheid vat om jouself te ontdek of om te verbeter nie, daai sielkundige kan op hulle kop staan en Hansie slim sing en jou hele wêreld om jou verander, maar tot jy nie selfverantwoordelikheid vir op nie, gaan daar nie beweging plaasvind nie. So of jy 'n sielkundige gaan sien en of jy 'n coach gaan sien en of jy 'n program gaan doen of 'n kursus gaan bywoon, groei gaan plaasvind, maar jy moet weet, jy gaan swaar kry voor groei plaasvind. So jy moet eintlik net jou, wat noem hulle dit, jou gif kies, as dit sin maak. Jy moet gaan kies, gaan ek die tuwe pad stap van formele terapie? Gaan ek dalk eers 'n kursus of twee doen oor om myself beter te ontdek of myself beter te vind? Gaan ek, jy weet, 'n berader gaan sien in my omgewing? En jy sal weet wat reg voel vir jou. Ook interessant, deur om te kies wat jy gaan doen, vind jy jouself ook. So, dit is nooit te vergeefs nie.
1: Volgende gaan kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel, meer gesels oor emosionele ontrouheid in 'n verhouding.
3: Gerda, vandag se vraag is, my maat was emosioneel ontrou. Kan vertroue herstel? Oh, nou, weet jy hoe baie mense vra vir wees ek, wat presies is emosioneel ontrou? So kan ons maar daar begin?
4: Ja, Lise, dit is belangrik dat mense weet dat in 'n verhouding is daar verskillende vlakke van koneksiepunte en verskillende vlakke van intimiteit. Die een is emosionele intimiteit en emosionele nabyheid. Dit is wanneer jy jou gevoelens en jou emosies by jou maat kan oopmaak en hulle jou kan hoor en verstaan dat daar 'n veiligheid is. Dan het ons ook fisiese intimiteit en koneksie, wat die mens dan nou meer met aanraking en uiteindelik met die seksuele sal verband hou. En dan is daar ook intellektuele intimiteit en nabyheid. En daardie bene, daardie drie punte van koneksie, is al drie baie belangrik vir 'n gesonde verhouding. So wanneer daar ontrouheid in een van daardie drie bane plaasvind, dan is dit op 'n verhouding baie, dis amper vernietigend, jy weet Lise. En ek dink daar's 'n persepsie, baie mense sê daar's 'n persepsie dat, jy weet, vir mans is dit as daar fisiese ontrouheid was, dan is dit vir hulle die ergste. En vir vrouens is dit as daar emosionele ontrouheid is, dan is dit vir hulle die ergste. Maar ek kan eintlik sê dat in my praktyk ek sien dat daar nie regtig 'n klinkklare lyn is wat kan sê dis vir mans erg as hulle vrouens fisiek intiem was met iemand nie, dis vir vrouens erg as hulle mans emosioneel intiem was nie. Maar daar is ontsettend baie mans vir wie daar ook, as hulle agterkom hulle vrou het en emosies gedeel met 'n ander man, dat dit vir hulle geweldig pynlik is. Dit is verlaat, dit maak baie seer. En dit gebeur meer gereeld as wat 'n mens dink. En die ding met 'n emosionele intimiteit is dat dit is dikwels baie moeilik om bewys daarvoor te vind. Dit is baie moeilik om te sê waar is die lyn vir emosionele intimiteit en waar is die lyn? Bedoel met fisiese intimiteit is dit so, die lyn is so duidelik. Ons weet presies waar die lyn is. Met emosionele intimiteit is dit baie meer genuanceerd, baie meer subtiel. En dikwels wat vir die een maat 'n oortreding van 'n lyn is, is vir 'n ander maat heeltemal aanvaarbaar. En ook net 'n bietjie, ek wil sê jou eie intuïsie vertrou vir wanneer 'n gesprek besig is om dalk 'n bietjie te veel intiem te wees met iemand van die teenoorgestelde geslag of selfs dieselfde geslag. Dit maak nie saak nie as jy so is dit waar dit nie jou maat is nie, met wie jy dinge deel en 'n emosionele intimiteit deel wat nie noodwendig vir jou maat se ore beskore is.
3: Kyk, soos jy nou praat dan goed, dis 'n individuele keuse. Dit is hoe gaan jy voel oor waar lê die lyn, wat is vir jou? En ek natuurlik soos alles wat min mense eintlik doen, voor die besluit om 'n langdurige verhouding te hê of 'n huwelik, om die gesprek te hê. Want dit gaan oor waar lê daai grense vir wie en om daai dan te weet van die begin af. Maar iemand voel iemand anders was ontrou. Dit is nou die vraag. Nou, kan jy daai vertroue herstel? En wat is nodig om dit te kan herstel?
4: Lise, eerstens is dit belangrik dat jy kan herken en dat jy wat kan die toegewing kan maak en dis jy is reg. Ek het intieme inligting met iemand anders gedeel wie nie jy is nie en jy het reg om seer gemaak te wees. En dis hier waar die appelkaart dikwels al reeds omgegooi word want ons wil nie altyd erken dat ons verkeerd was nie. So mense sal baie keer hulle gedrag verdedig. En dan is dit om te kan sê, okay, maar as ek dit wel gedoen het, dan beteken dit waarskynlik dat in ons verhouding voel ek nie dat daar die emosionele kant ontmoet word nie. Ek voel nie dat my behoefte vir emosionele intimiteit met jou bevredig word nie. En dit is soms die eintlik beteken van 'n groter probleem in die verhouding self wat aangespreek moet word. Weet ek het net al gepraat van die drie bene waarop 'n verhouding gebou is, die intellektueel en fisiese en dan die emosionele. En as jou verhouding in een van daardie drie bene nie dit lekker het nie, dan is dit natuurlik, mense gaan waarskynlik dit op 'n ander plek gaan soek. Daardie koneksiepunte. Ons is mense, ons is gemaak om daardie behoefte te hê. So om die gesprek te kan hê en te kan sê ek het 'n fout gemaak, jy's reg en jy's geregtig om te voel soos wat jy het. Maar nou moet ons saamwerk om te sê hoe gaan ons dit herstel in ons verhouding? Hoe gaan ons eerstens gaan en sê, hier is 'n wesenlike tekort aan 'n behoefte wat ek het in hierdie verhouding. Hoe gaan ons dit daarstel? Dit is 'n proses van saamwerk. Lise, en ek, weet jy, ek wil altyd vir mense sê, dit is so moeilik en 'n pynlike ding, maar jou maat kies nog altyd of hulle jou gaan vergewe of nie. Jy kan jou beste pogings aanbied, jy kan jou beste doen om die fout te herstel. Maar jou maat is deel van die herstelproses en hulle kan nog altyd kies om te sê dit is vir hulle te groot, hulle kan dit net eenvoudig nie vergewe nie. Ek voel natuurlik dat ek vir so 'n maat wil sê, jy weet, as die verhouding vir jou belangrik genoeg is, moet jy dalk vir jouself vra, wat is nodig om my vertroue te herstel? En vir party mense is dit, hulle wil toegang hê tot hulle maat se selfoonrekeninge, hulle wil toegang hê tot hulle e-posrekeninge, hulle wil, daar's altyd eers weer daai ding van ek wil 'n tyd lank, die Engelse woord vir dit is surveillance, op jou toepas. Ek wil presies weet waar jy is, met wie jy is, met wie jy praat, wanneer jy met hulle praat, wat jy bespreek. Die maat wat dan onreg, wat dan nou die onreg gepleeg het, hulle kan dit wel voel, maar ek is nie 'n kind nie, ek hoef nie opgepas te word nie. En soms sal die maat ook sê, maar ek wil nie meer hê jy moet met daardie enkele persoon met wie jy dan nou hierdie emosionele intimiteit gedeel het. Ek wil nie hê jy moet met hulle kontak hê. En dis moeilik want dis dikwels 'n kollega. Ek vind dikwels dat dit 'n persoon is wat net omgee, wat net op die regte tyd die regte vrae gevra het wat daardie koneksiepunt aan die gang gesit het. Emosionele intimiteit begin selde met die oorapparate gedagte dat ons nou wil intiem emosioneel verkeer. Dit begin baie keer meer met iemand wat jou raak sien en sê, "Hey, ek sien jou oë is bietjie rooi gehuil vandag. Is alles okay?" En dit voel net so goed om raak gesien te word. Jou maat het jou dalk vir so lank nie raak gesien nie want hulle aandag is op 'n ander plek, by werk of by die kinders of waar ook al. En dit so spesiaal kan voel as iemand jou raak sien. En dis belangrik ook om te kan sê dat jy tot 'n mate moet, en dit gaan verskriklik klink as ek dit nou sê, mede verantwoordelikheid vra, vat en sê, is daar iets binne my wat toegelaat het? Is daar iets in die manier hoe ek met my maat interaksie het wat toegelaat het of dit vir my maat makliker gemaak het om met iemand anders te gaan praat as met my? Maar dit is 'n verhouding is 'n twee man dans, Lise. Dit is belangrik dat mense weet dat jy self kan nie alleen dit herstel nie en jy kan ook nie as jy die persoon is wat verontreg is, verwag dat jy môre dit moet alleen herstel nie. Dit is belangrik dat jy saam kyk hoe lyk die herstelproses. En ook om jou maat te kan vra, wat het jy nou van my nodig om my meer te vertrou? En dan is dit weer belangrik genoeg is moet jy hulle maar toelaat om vir 'n tydperk surveillance op jou toe te pas of vir 'n tyd lank vir die geleentheid te gee vir hulle die geleentheid gee om toegang te hê tot jou rekeninge, tot jou e-posse sodat hulle vertroue in jou net herstel kan. Ek dink iets wat ons in die laaste paar jaar begin verloor het as 'n mensdom en ek sê dit nou versigtig, ek gaan dalk oor gekruisig word. Maar is ons sin vir moraliteit? Ons het 'n baie sterk sin vir wat ons emosioneel voed en wat vir ons emosioneel belangrik is en wat vir ons emosionele behoeftes is. Maar iewers langs die pad het ons morele self agterweë gelaat en dis dood eenvoudig om te kan sê daar is 'n reg en 'n verkeerd. En ek dink dit het ietsie te doen met die postmoderne tydsgees van ons lewe waar die boodskap wat uitgestuur is, daar is soveel kante tot 'n muntstuk, nie net twee nie. Jy weet, daar is soveel kante tot 'n storie. Jou waarheid is jou waarheid. Jou realiteit is jou realiteit. Waar lê jou morele standaarde? Wat is moreel aanvaarbaar binne jou verhouding? En elke verhouding mag sy eie stel morele reëls hê. Belangrik om dit te kan sê. Maar om dit uit te pleis met jou maat, om te kan praat daaroor, sodat daar nie 'n diskrepans is in verwagting nie, maar dit is belangrik om te kan sê as jy iets gedoen het wat buite die grense lê van waar jou verhouding se morele marge lê, neem verantwoordelikheid daarvoor. Dit is die regte ding om te doen en ons moet partykeer vir ons vra, wat is die regte ding om te doen? Dit is nie gemaklik nie. Dit gaan nie vir jou lekker wees nie. Ja, jy gaan miskien 'n bietjie van 'n identiteitskrisis beleef daarin. Maar dit kan lei tot ongelooflike groei. Ons moet besef dat as mense is ons nie noodwendig gemaak van gemak nie. Ons is dis beter om te groei as om gemaklik te wees. Dis maar my persoonlike perspektief daaroor. Maar Lise, ons het nodig om weer moraliteit ook in die gesprek in te nooi. Nie net dit eenkant toe te sit as 'n Victoriaanse vorm van leef om te sê wat is reg en verkeerd nie. Ons as mensdom het dit nog altyd nodig om ons te rig. En ek dink in vandag se tyd meer as ooit.
3: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program. Ons sit vandag die gesprek voort ten opsigte van werkers met gestremthede en die toeganklikheid, die akkommodasie en die prosesse om mense in die arbeidsmark te vestig. Len Viljoen is blind. Hy is bekroon vir sy werk om internasionale IT-kwalifikasies te bekom en hy vertel ons ook van interessante aanlyn opleidingsmateriaal vir blinde spesifiek. Ons hoor ook van die prosesse in plek en van die suksesse van 'n toepassing spesiaal ontwerp vir persone met gestremthede om hulle CV's aanlyn op te laai. Die toepassing is ook aangepas vir maatskappye en organisasies om toegang tot die databasis te verkry. Dis alles om werkskepping te bevorder. Nou eers ons inligtingsbulletin. Beleef 'n aand van uitsonderlike talent saam met Jannie de Tooy en vriende by die Geeks for Good konsert. Dis Jannie de Tooy aan die voorpunt ten bate van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Dis die NCPD. Met alle opbrengste vir die vertoning wat geskenk word aan die Huis Jean Webber in Bloemfontein, 'n gevestigde residensiële fasiliteit wat toegewy is aan die versorging en die ondersteuning van persone met ernstige fisiese gestremthede. Die musiekaand is op die 3de Junie by 'n Bloemfonteinse gemeente. Dis Jannie de Tooy, Ella Kotse, Rian Nodee, Shani Jonker, Anton Esterhuise, Edu Plus se seniorkoor en Martinet Spoelstra wat op die verhoog gaan wees. Wat 'n fees, 'n samekoms van uitstaande talent wat beloof om die gehoor op 'n musikale reis te neem. Kry jou kaartjies by www.tixa.co.za. Dis Tixa, T-I-X-S-A.co.za en raak deel, ondersteun hulle, gaan geniet die aand en maak 'n verskil. Die Cheshire Homes in Klaberga werk hard aan hulle fondsinsamelingsprojekte en een van so initiatief is die 300 Klub waar voornemende lede R150 per jaar betaal om aan die klub te behoort en daar is gereeld maandelikse en ook aan die einde van die jaar loodjies wat gewen kan word. Jy kan 'n bydrae van slegs R50 per debietorde doen om te help met hulle maandelikse operasionele uitgawes. Elke bietjie help. E-pos vir hulle by manager@cheshirehomes.co.za. Vir meer besonderhede, as jy betrokke wil raak, of jy kan ook telefonies met hulle in verbinding tree, is die Cheshire Home Summerstrand telefoonnommer 021-5832-183. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. In my maand val die klem sterk op werkgewers en werknemers met gestremthede en ons het baie gefokus hierdie maand daarop en ons sit die proses voort. 1 Mei was Werkersdag. Ons kyk, wat is die uitdagings van verskillende forme van gestremthede? Nou ek gaan vandag gesels met Len Viljoen, hy is blind. Hy is betrokke by die Hein Wagner Akademie daar in Woester. Len, welkom terug hier by RSG.
3: Hallo Fanie, baie dankie. Lekker om weer met jou te gesels.
2: Len, ons praat van opleiding vandag. Ons kyk van inligtingstegnologie en die opleiding wat daarmee saamgaan en ons gaan ook kyk na kubersekuriteit. Maar as ons kan begin

0: as die prentjie nie, wat ons noem alt text op het nie, met ander woorde, daar word text by die prentjie geplaas nie, daar kan ons dit nie lees nie, dit is vir ons een leespasie. Jy weet, beskikbaar is basis iets soos, jy word na een partijkie toe uitgenooi, so jy is daar, maar toegankelijk beteken daar is een stoel met jou naam op, en daar is een bordkoers vir jou uitgesit, jy weet, so, ja, ek denk dit is omvattend hoe ek het self opsom vir jou.
1: Ja, want as ons kyk na opleiding, dan praat ons van leermateriaal, ne, en dit is wat baie belangrik is toch as een mens begin met opleiding en is aanlyn en die leermateriaal is die toegankelijkie, dis waar die uitdagings begin. Ek gesels met Len Viljoen, hy is van die Hein Wagner Akademie daar in Worcester, ons kyk na toegankelijkheid vir blindes in termen van opleiding en jy staan in die hoofd daar van die kybersekuriteit opleiding. Nou, ons kyk na inlichtingstechnologie en vooral soos daar nou netwerke is, ons praat van kybersekuriteit opleiding, ons praat van, dis hoogst visueel van aard, en daar is baie struikelblokke neem ek aan, vir mense, as hulle nou in internationale leermateriaal wil ingaan, wat sê vir ons daar?
0: Fanny, die interessantheid is dat stelsels word gebouw, leermateriaal word ontwikkel vir muis- en skermgebruikers, weet, en iets soos bijvoorbeeld een drag-and-drop funksie. As daar nie specifieke sleutelbordskakels ingebouw word nie, in die stelsel nie, dan kan ons het nie gebruik nie. Internationale leermateriaal bijvoorbeeld, die toegankelijkheid, dis amper as een nagedachte waar het ingebouw word. Met ander woorde, later van tyd is die leermateriaal self redelijk toegankelijk, maar ons beklein nog steeds met die stelsel om toegang daartoe te kry. So dis een probleem vir ons, een werkelijke probleem.
1: Ja, want as standaard handboeken en leerstelsels nie werk nie, hoe brug julle dan julle systeme om daar die gaping dan te vul? Spesifiek nou julle by die Hein Wagner Akademie, want soos ek het verstaan, moet julle somtijds julle eie stelsels en toepassings van die grond afbou. Is dit korrek?
0: Absoluut, Fanny, absoluut. Ons is tans bezig om vooral vir die technische studierichtings waarin ons studenten gaan, jy weet, soos die CompTIA plus en Netwerk plus, wat baie visueel is en wat baie technisch is, ons is bezig om ons eie handboeke te ontwikkel, wat specifiek geskryf word vir die blinde en laagvisie leerder. Met ander woorde, as daar diagramme is, dan word het ordentlik beskryf, technische kontekste word behoorlik beskryf en verduidelik. Ek is bezig om ons eie examen toepassing te ontwikkel, wat ons gebruik vir 'n voorbereidingstoepassing, so die student kan basis dan 'n goeie idee kry van hoe die werklike examen omgewing sal wees, voordat hy of sy dan gaan sit vir die examen. So, en dit is die type goed wat ons moet doen.
1: Ja, want ons moet hierdie kwalifikasie beskikbaar stel aan mense wat blind is, soos jy sê. Absoluut. En hierdie werk wat julle doen is uit die aard van die saak, wat my betref, baanbrekerswerk.
0: En 100%, ek dink, dit is heeltemal een nieuwe veld, dit is heeltemal een nieuwe richting, die feit dat blinde en laagvisie persone nou ingaan in iets soos kybersekuriteit. En ek dink, dit wat ons hier by die akademie doen, is baanbrekerswerk, ja. En dit is baie lekker om daarbij betrokken te wees.
1: Maar kry jy erkenning?
0: Fanny, op die stadium begin die wereld definitief kennis neem, nie net Suid-Afrika nie, maar die rest van die wereld ook. Ek het onlangs die CompTIA instructeur van die jaar toekenning verwerf vir Afrika, vir leerders wat speciale opleiding benodig. Ek het daar die toekenning ontvang, Oktober laas jaar.
1: Baie geluk, dit is wonderlik dat ons is in die voorpunt van ontwikkeling. Dit gaan alles maar net oor toegang tot inligting en toegang tot kommunikasie. Maar as ons kyk na kybersekuriteit, baie belangrike saak, en my gas is Len Viljoen van die Hein Wagner Akademie, en hierdie kybersekuriteit opleiding en dies meer in toepassing daarvan die praktijk, is nie teorie nie, nee. Daar is praktiese probleemoplossings, en hoe skep julle toegankelike laboratoriums, as ek het so kan stel, sodat die blinde student precies dieselfde praktiese vaardighede kan hê as bijvoorbeeld een siende student?
0: Ja, Fanny, jy kan nie meer die theorie ken nie. In een technische veld, soos kybersekuriteit, moet jy kan doen. Nee? Dit is baie belangrik. So, jy moet een netwerk werkelijk kan opstel, en jy moet hem kan verdedig. So, ons langtermijnvisie sluit in om ons eie doelgerigte, volle toegankelike virtuele laboratoriums te bou, waar ons vir die studente volle met opleiding en toegang kan gee tot werklike, hoe sê hulle in Engels, real world scenarios.
1: Ja.
0: Dit is vir ons baie belangrik. Dit is natuurlijk een baie lang proces. Dit is nie iets wat oor nacht gedoen word nie, en omdat dit die eerste van sy soort is, jy weet, moet ons deur al die struikelblokke gaan. So,

0: is baie belangrik wat ons daar hoor in terme van toeganklikheid en die eksamenproses. Hoe werk dit?
1: Die eksamens, ons eksamens word deur Pearson VUE geadministreer. So ons is gelukkig hier by die akademie. Ek is die bestuurder van ons plaaslike toetsentrum. So ons het ons eie toetsentrum wat baie lekker is. Ons studente hoef nie aanlyn te gaan eksamens skryf nie. En jy weet, vir 'n eksamen is goed soos ekstra tyd. Die vermoë om jou skermleser in die eksamen te kan gebruik is baie belangrik. Dit is nie altyd moontlik nie van die eksamenwenders, soos ons sê, se eksamens is nie toeganklik vir skermlesers nie. En dan moet die blinde of laavisie student 'n leser gebruik, 'n leser en 'n skrywer. Met ander woorde, iemand lees die vraag, moet daardie diagramme kan beskryf en dan die student se antwoorde ook dan nou invoer in die eksamenstelsel in. So dit is nogal 'n sinietergende besigheid, dit kan ek vir jou definitief sê.
0: Ja, nee, maar daarom is daar mense soos julle daar by die Han Wagner Akademie. Len Verjoen, hy staan in beheer daar van daardie opleidingsgedeelte. Len, ongelukkig moet ons afsluit vandag se gesprek. Ons gaan weer in die toekoms met jou gesels oor daar so baie dinge oor toeganklikheid vir blindes wat ons mense glad nie weet nie. Maar wat is die uiteindelike visie vir jou so as jy kan afsluit en dan sommer jou kontak besonderhede deurgee vir ons?
1: Fanny, my droom is 'n bedryf waarin toeganklikheid van die begin af in die, soos ons sê, die development proses in hardeware en sagteware, wanneer toeganklikheid van die begin af as 'n essensiële komponent beskou word en geïmplementeer word.
0: Baie belangrik. En as mense jou wil skakel, hulle stel belang in hierdie inligtingstegnologie, miskien is dit iemand wat wil opleiding kry, waar kan hulle vir jou in die hande?
1: Fanny, hulle kan vir my kontak by 082-395-4286. Dit is 082-395-4286.
0: So sê Len Verjoen, daar by die Hein Wagner Akademie in Worcester. As jy belangstel in inligtingstegnologie in hierdie spesifieke geval kubersekuriteitsopleiding, kom na vore, stuur 'n e-pos of kontak vir Len daar by die Hein Wagner Akademie. Indien jy 'n e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fani vir jou en Len Viljoen se interessante gesprek vandag. En die gesprek gaan voort om mense met gestremthede in die arbeidsmark te kry. Marius Erasmus is die direkteur van JobAbled, dis 'n nie-regeringsorganisasie wat werk om mense met gestremthede in die arbeidsmark te kry. JobAbled maak voorsiening dat voornemende werkgewers aan die proses kan deelneem om mense met gestremthede tydelik of selfs permanent by hulle werkersmagte laat aansluit. Marius, vertel ons eers van die werklikhede en die uitdagings omtrent werkplasing en werkskepping vir mense met gestremthede.
4: Die uitdagings wat daar is ten opsigte van die werkersmark, kan ons begin met maatskappye. Eerstens weet maatskappye nie waar om te begin soek vir persone met gestremthede nie. En dan is hulle oningelig en die onkunde ten opsigte van gestremthede en hoe om die persone met gestremthede te hanteer in 'n werksplek. En dan is daar natuurlik derdens kostes ook om persone met gestremthede te akkommodeer in die werkplek wat aangepas moet word. Daar's kostes daaraan verbonde en om opleiding vir hulle personeel te doen en beleide te verander is daar kostes aan verbonde wat maatskappye nie noodwendig altyd die genoegsame fondse het nie. En dan laastens waar ons vashaak het op die oomblik maatskappye en selfs met leierskappe van die minimum vereiste deesdae graad 12 is en maatskappye is ook baie huiwerig om aan te stel as jy nie graad 12 het nie. Daar word 'n baie groot gedeelte van persone met gestremthede uitgeskakel. Ek verwys byvoorbeeld na die School of Skills leerders wat hulle fondasie is akademiese werk, maar hulle het 'n level 4 kwalifikasie wat intense arbeidsgerigte vakke het wat definitief geskik is om in die arbeidsmark in te beweeg. Wat persone met gestremthede aanbetref, die uitdagings in die werkersmark is dat hulle weet nie altyd waar om 'n aansoek te gaan doen vir die werke nie. En dan is daar ook natuurlik kostes aan verbonde om 'n CV te gaan aflaai of om by onderhoude te kom. En veral die eerste maand van wanneer hulle aangestel is, is gewoonlik vir hulle problematies want hulle het nie geld om by die werk te kom nie. Baie maal is persone met gestremdhede onvoorbereid vir die onderhoude, as hulle gaan vir die onderhoud. Hulle moet ten minste gaan bietjie Google en navorsing doen om te kyk waarvoor het hulle aansoek gedoen, wat doen die maatskappy, wat gaan van hulle verwag word by hierdie maatskappy, wat is die visie en die missie van die maatskappy. Die eerste 3 maande nadat persone met gestremdhede aangestel het, is daar nie altyd 'n veilige spasie vir hulle om net 'n bietjie te klank oor hoe dit gaan en om 'n bietjie te help met probleemoplossing nie. Laastens wil ek net noem dat hier is geen, wat hulle in Engels sal sê, 'n magic wand nie. Mense gee baie keer moed op omdat hulle nie werk kry as hulle aansoek doen 3 of 4 keer selfs nie, selfs meer. Mense moet aanhou om aansoek doen vir werk totdat 'n ou suksesvol is. So ons moet ook nie opgee nie.
3: Jy het 'n hart wat klop vir mense met gestremdhede. Wat is van die prosesse al reeds in plek en is daar al suksesse om met ons te deel?
4: Wat die prosesse in plek en die suksesse aanbetref, gaan ek uit 'n job-abled perspektief praat en ek dink is belangrik dat ons vir die weg vorentoe moet ons gestruktureerd werk en ons moet impak op skaal kan maak en organisasies wat met persone met gestremdhede werk, gaan bietjie meer moet saamwerk. JobAbled, soos jy weet, is 'n toep wat ons wil hê met 'n go-to platform wees vir persone met gestremdhede waar hulle hulle profile skep en hulle dan 'n CV wat op 'n gestruktureerde manier gedoen is soos wat maatskappye verlang en dan moet maatskappye laai hulle werke op ook op 'n gestruktureerde manier en dan by 'n druk van 'n knoppie doen persone met gestremdhede aansoek vir die werk. Wat ek gevind het is dat organisasies wat persone met gestremdhede werk, werk baie in isolasie en is baie keer nie samewerkend as mens hulle nader of ons as mekaar nader om saam te werk om die probleem op te los nie. So JobAbled het met 'n oplossing hier gekom en gesê ons kan die toep so aanpas dat enige maatskappy of 'n organisasie wat die talent of die rekruut wil doen kan ons vir hulle eie kontroleskerm skep, of wat ons nou sal noem dashboard, dat dit lyk asof hulle maatskappy is wat die werk doen, maar in die agtergrond kan hulle ook kandidate oplaai, en hulle het dan ook toegang tot al die data van die persone met gestremdhede wat op die databasis is. Dan 'n nuwe konsep wat ons mee opgekom het, wat sover baie goed werk, is wat ons noem, of ons moedig maatskappye aan, voordat hulle 'n talent soek of voor hulle van die toep gebruik maak, dat hulle eers ten minste 2 virtuele sessies bywoon. Ons kan tot op van 30 tot selfs 80 mense akkommodeer, waar ons met hulle disability sensitization en awareness doen. Wat ons hier doen, het is so 1.5 sessies op 'n slag, wat ons maatskappye net inlig en seker maak hulle beleide, hulle visies en missies is in plek en dat ten minste hulle bestuurders opgelei word om te leer oor gestremdhede en hoe mense met gestremdhede akkommodeer. Dit is 'n baie belangrike sessies wat ons ook meer sukses het dan as ons dit aanbied voordat die mense die toep gebruik. Ons kan ook verder in kontak sit dan met mense wat die werksplekke fisies kom aanpas. Dan wat suksese aanbetref, JobAbled op die oomblik, dis wat ek bedoel het, sê ons moet 'n bietjie impak werk met volumes. Ons deur die toep op die oomblik doen ons ten minste 25 plus aanstellings 'n maand.
3: Marius, ons het 'n samelewing deurdrenk met vooroordele en stigmatisering. Verlede week het ons gehoor van persone met spraakuitdagings kry die swaarste as dit gaan oor plasing in die arbeidsmark. Wat is die stand van sake vir die verskillende gestremdhede?
4: Wat die verskillende gestremdhede aanbetref, jy verwys spesifiek na watter gestremdhede word geakkommodeer en die probleme daar rondom, met 'n verwysing na spraak ook. Hier wil ek spesifiek fokus op die skole, die spesiale skole, en dit kan selfs wees die hoërtronskole, indien daar jeug met gestremdhede is in hulle finale jaar. Wat ek voorstel is om hierdie probleme aan te spreek, en ons het baie sukses daarmee op die oomblik ook, is dat mense die skole na die maatskappye toe gaan en vir hulle sê in hulle omgewing, hulle wil graag weet wat die kriteria is vir die aanstelling veral van intreewerke, daai kriteria dan neem en dan die maatskappy vra of hulle nie eenmaal 'n week, al is dit net vir 2 ure, die jeug met gestremdheid te akkommodeer en dan volgens daardie kriteria te werk. Hoekom die maatskappye partymal dit toelaat, is omdat daar geen verpligting is om hierdie persone aan te stel nie. Dit is basies net wat ons sal noem 'n advocacy om gestremdhede aan hulle bloot te stel en dat hulle dan gaan van maart af tot oktober, vir so 7 maande. Die andere voordeel van maatskappye is dat daar 'n onderwyser is of 'n terapeut is, wat as daar enige vrae is, kan hulle dan vraag oor die gestremdheid, want dit is verskillende gestremdhede, en hulle kan, jy weet, dan deur die onderwyser of die terapeut gehelp word. Ons beveel aan dat hulle dan een keer 'n maand net 'n assessering doen, is om net 'n 5-punt vraag wat hulle beantwoord om te kyk wat die vordering is. En soos ek sê, daar is geen verpligting vir die maatskappy om hierdie jeug dan aan te stel as hulle klaar is met die job shadowing nie. Hulle teken ook die nodige dokumentasie daar rondom, maar dit gebeur wel dat maatskappye dan baie meer ontspanne raak, omdat hulle die verskillende gestremdhede leer en deur die onderwysers gedurende kontak met die skole. So dit is wat ek sal aanbeveel, met 'n bietjie fokus op die skole, om hierdie probleem wat ons het met maatskappye wat net spesifieke gestremdhede wil aanstel, bietjie te oorkom.
3: Net so ter afsluiting, is daar dalk nog 'n laaste punt wat jy wil beklemtoon?
4: Ek noem die exitplanne van jeug met gestremdhede, of hy in 'n hoofstroomskool is of spesiale skool is. Die ouers moet seker maak en die onderwysers moet seker maak dat hulle by elke ouraand van kleins af, as die kind ingeskryf is by 'n skool, die exitplan van die leerder bespreek. Ek sê van plan verwys ek na wat is die leerder se vermoëns? Wat wil die ouer graag hê met die kind bereik? Wat weet die onderwyser kan die kind bereik? En dit bespreek, sodat die leerder, as die leerder in graad 12 kom, of as 'n leerder klaar maak met die spesiale skool of waar ook al is, of die skool waar hy is, dat daar 'n duidelike plan is vir die leerder. Ek dink een van die grootste foute wat ons maak, is dat ouers en leerders begin wonder in hulle finale jaar van skool wat hulle gaan doen. Dit behoort 'n gesprek te wees, as die leerder 12 jaar in die skool gaan wees, behoort 'n 12 jaar gesprek elke jaar te wees. Daardie doelwitte moet gestel word en dan moet daarna toe gewerk word.
3: Marius Erasmus, direkteur van JobAbled. Sy e-posadres marius@jobabled.co.za, of jy kan met hom kontak maak 083-62-55-84. Ek herhaal 083-62-55-84. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer daarna gaan luister of vir iemand anders aanstuur om te luister. Gaan na rsg.co.za. Soek onder L vir Leefwêreld van die Gestremde. Dis nou op die potgooi skakel. Dankie aan die span wat saamwerk op hierdie program. Michelle Tonks in Kaapstad wat sorg vir ons inligtingspoletien. Lenay Krookkamp werk aan die tegniese versorging. Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete, tot 'n volgende keer.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Hi julle, ek is Elvis Blue en ek is vandag se kunstenaar in Woensdag Wysie. Luister Spitstyd saam met Willem Pelser om 4:15 vanmiddag en ek 'n paar van my liedjies gaan sing, sommer net lekker met hom gaan gesels.

En so die tyd aangebreek vir nog 'n saamkuier hier in die eie keuse. Goeiemiddag, baie welkom. Is Willem Pelser wat jou geselskap hou. Sondagmiddag van so skuins na 12 tot en met 1 uur. En die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Ons begin met hierdie versoek wat ingestuur is deur Theodor en Naomi in Pretoria. Altyd lekker om van julle te hoor. Somme 'n bietjie fliekmusiek waarmee ons die program afskop. Dit kom in die 1947 rolprent While I Live, musiek gekomponeer deur Charles Williams. Dit is The Dream of Alwyn. En jy het gevra vir hierdie uitvoering deur Valentina Lisitsa.

The Dream of Olwen uit die rolprent While I Live. Dit is uitgevoer deur Valentina Lisitsa en sy het opgetree saam met die BBC Konsertorkes onder leiding van Christopher Warren Green. Roger Olivier in Kaapstad, en hier kom ons nou by jou versoek. Eerste keer dat jy een instuur. Wonderlik, baie dankie, hoop nie dis die laaste nie. Jy vra vir ons eie Pretty Yende en sy gaan sing Lied aan die Maan. Dit kom uit Antonin Dvorak se opera Rusalka.

Pretiende met Lied aan die Maan uit Dvorak'se opera Rusalka. Ons bly vereers op die opera verhoog, alhoewel ons die tempo 'n bietjie van 'n hupstoot gaan gee. En daarvoor sê ek dankie vir jou Lucy Elma Nieuwoud van, soos jy hier skryf, 'n grasgroen geil Kalahari. Dit is wonderlik om te lees. Hierdie kom uit Jacques Offenbach se opera La Belle Hélène, oftewel die skone Helene. Juan Diego Flores, hy sing Umo Ida, Trois Dies, by Berg Ida, Drie Godinne.

Geskoei op 'n komposisie van Frédéric Chopin, dit was Tristesse, hier uitgevoer deur James Last en sy orkes. Gerard in Pretoria Noord, baie dankie vir jou versoek. Jy vra vir The Furies saam met Davy Arthur en Anniversary Waltz. Of is dit nou Anniversary Song? Nou Gerard, jy was so vriendelik om sommer die navorsing vir my te gaan doen. Dit is inderdaad twee heeltemal verskillende liedere, wat mense gereeld met mekaar verwar. Anniversary Waltz kom uit 1941 en dis geskryf deur Dave Franklin en L. Dubin en dis bekend gemaak deur Bing Crosby en later Vera Lynn. Anniversary Song het sy oorsprong uit die pen van die Roemeense komponis Iosif Ivanovici, wat het in 1880 geskryf is en later het het lirieke gekry danksy L. Jolson en Saul Chaplin. En wel in 1946, jaar later, het het 'n groot treffer geword vir L. Jolson. So, die Furies het hulle titels bietjie met mekaar verwar, want alhoewel hulle dit Anniversary Waltz noem, is hierdie inderwaarheid Anniversary Song.

0: Dis die Furies met Anniversary Song wat ons gekry het tot by die pauze. Ons gaan neem 'n vinnige blaaskans en net hierna kuier ons verder.
1: Woensdagoggend in RSG Landbou, wetenskaplikes van Universiteit van Pretoria en 'n Texas Universiteit in die Verenigde State het befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika en die bestuur daarvan deur kunsmatige intelligensie. Ons het meer hieroor gaan uitvind en die toestand van plattelandse paaie, toegang tot silo's, munisipale vermoëns en gemeenskapsbetrokkenheid is tydens vanjaar se Nampo Oesdag bespreek. Ons gesels met Nudee Pienaar van Agri Noordwes hieroor. Daar is ook ons internasionale landbou nuus waarna jy kan uitsien. Woensdagoggend 25:05 RSG Landbou.
0: Welkom terug. Hier is ingeskakel by u eie keuse hier op RSG. Ons maak nog musiek. En ons begin die tweede deel van vanmiddag se program met jou versoek Andrei Tron in Stellenbosch wat vra vir die ouverture tot Mozart se opera Die Huwelik van Figaro.

Uitvoering deur die München Symfonie Orkees. Dit was die ouverture tot die huwelik van Figaro, 'n opera deur Wolfgang Amadeus Mozart. Ray Williams van Witrivier, dankie dat jy saam luister. Jy vra vir die baie bekende tweede deel uit Joaquin Rodrigo se Aranjuez konsert. Baie lang stuk musiek is by die 10-11 minute lank. Ons kyk maar waar kom ons uit. Die solis is Narciso Yepes.

0: Die briljante spel van Narciso Yepes. Hy het opgetree saam met die Philharmonia Orkees onder leiding van Luis Antonio Garcia Navarro. Dit was die baie bekende tweede deel met die Adagio Tempo aanduiding uit Rodrigo's Aranjuez konsert. Nog so 'n bietjie plaaslike talent, dankse jou versoek, Susan Amoral. Jy en jou man Jan wil luister na Guy Corsten. Hy sing Santa Fe.
1: In Santa Fe, daar staan 'n kerkie,

Dit was die theaterorkes van La Scala in Milan, onder leiding van Herbert von Karajan, die intermezzo uit Mascagni se Cavalleria Rusticana. Ons gaan afsluit met hierdie versoek wat ingestuur is deur Christo in Midstream. Dit is die King's Singers. Hulle noem het Deconstructing Bach, sy Toccata en Fuga. Sommers so 'n humoristiese nommerkie om die programmie af te sluit.

0: Die King's Singers, Deconstructing Bach, en dit is waar ons moet afsluit. Jou versoeke is baie welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. Dan maak ons binnenkort weer so. Lekker dag vir jou verder. Mooi bly.
1: Hierdie week in radioteater.
2: Dis snaaks. Hulle sny jou oop, maak jou reg, stik jou toe. En niemand vra ooit hoe jy voel as hulle weer toegemaak word nie.
3: Joshua.
2: Ek sê net, is vreemd hoe die sny van buite toe gaan, maar die een van binne...
3: Ek weet, Joshua. Dis nie die steke wat trek, dis al. Die liggaam leer moes stadig weer hoe om heel te wees.
2: Ek weet, ek is net bang hy vergeet.
1: Hartsake, deur Joe Kleinhans.